0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה בכמה ימים בעקבות בקשה של כמה מדינות באזור. בשיחה עם כתבים בבית הלבן אמר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש לנו דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך טראמפ שהוסיף כי כמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כי הן מאמינות שהן קרובות לחתום על הסכם. לדבריו, ישראל הותקנה בעניין ההחלטה. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זקאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
6: פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, עדכנה הלילה את בגץ, כי מהצבא מסרו שלאחר בחינת הדברים, ניתן להסיר את הסיווג מהתציר של תת אלוף ג' בו מתייחס למעורבותו של גופמן בפרשת הפעלת הנער אל מקייס, בכפוף למספר השחרות מעטות. בתציר, תת אלוף ג' מבהיר כי גופמן לא היה מודע לפעילותו של מקייס, וכי הוא זה שהנחה אותו להימנע מבדיקת הנושא מול פקודיו. כתבתנו יעל יפה מסבירה כי דבריו של תת אלוף ג' למעשה מנקים מגופמן את החשדות ומכשירים את מינויו לתפקיד ראש המוסד הבא. בנוסף לכך הדגיש תת אלוף ג' כי בניגוד לפרסומים בתקשורת, מאז אותה שיחת בירור עם גופמן, הוא לא ערך עמו כל שיחה נוספת בעניין, והבהיר שלא ביקש או יזם שיחה עמו על המשך דרכו במוסד. בסן דיאגו לפחות שלושה גברים נהרגו במסע ירי במסגד הגדול ביותר בעיר. על פי הודעת המשטרה, החשודים הם שני נערים בני 17 ו-18 שהתאבדו לאחר מכן ברכב סמוך למקום. אחד מהם לקח שלושה כלי נשק מבית אמו, כשמסרי שנאה נמצאו כתובים על אחד מכלי הנשק. המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה, אחד הנרצחים הוא מאבטח במקום שהצליח על פי הדיווחים למנוע מתקפה קשה יותר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לשעה של חקלאות ישראלית, תוצרת הארץ. שמים את החקלאים והחקלאיות במרכז ולא בשיפולי העניינים. כל בוקר. נגיד שאנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציית רדיו כל רגע, חפשו אותה בגוגל פליי ובאפסטור. אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-596-96-052-500-9696. שם אתם יכולים גם להגיב, גם לכתוב ואפילו להמליץ על חקלאים וחקלאיות שרוצים שאנחנו נפרסם אותם, ניתן להם את הבמה, נשמע אותם, נקשיב. את התוכנית הזאת עורכת מדליה זוהת, נגיד לה תודה רבה וגדולה. נגיד תודה גם ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. יניב שוורץ על הפיקוח, סמדרנו על הצחצוח, כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו ממהרים לצאת לדרך, אז שתהיה לכם האזנה שקטה ונעימה. ובוקר טוב.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: שלום ובוקר טוב ליונתן דודוביץ'.
2: בוקר טוב.
1: שלום לך, מה שלומך?
2: בסדר גמור, בסדר גמור.
1: אנחנו מדברים על משק דודוביץ', ששם אתם בעצם מייצרים שמן מזיתים שאתם מגדלים.

0: בעצם עוד מעט, נכון, עוד אנחנו מתקרבים לשנת ה-30, 30 שנה של גידול זיתים וייצור של שמן.
1: אמת, אמת, נכון, הזמן עובר מהר.
0: הזמן עובר מהר, זה כבר נחשב למומחיות, אתה יודע, 30 שנה של ותק.
1: טוב, אם אתה אומר, אני לא פוסל את זה.
0: אני, כך אני אומר. אז באמת הגעתם לעין עירון, ספר לי רגע על ההחלטה לנטוע את הברנע.
1: תראה, אני, ברנע, סליחה, את שני עצים הראשונים שתנו ב-96 עם הקמת הבית.
0: זה עצים מה? בגינה?
1: בגינה, כן, אבל זן ברנע, ראינו כי טוב, הזן התפתח, התחילה בארץ נטייה יותר אינטנסיבית של זיתים עם טיפול אינטנסיבי, אם זה ניור ולאחר מכן בוצרת, לא הברנע, אבל גם עם בוצרת היום, והחלטנו ללכת לכיוון הזה.
0: אבל כשאתה אומר החלטנו, צריך להדגיש, אתה ואשתך.
1: נכון.
0: שלא יחשבו שזה אתה וחבריך, אתה ואשתך. עד כמה היא בסיפור הזה, בסיפור שלכם?
1: אז זאת אומרת, לפחות 50%.
0: לפחות 50%. ובקבלת ההחלטה ללכת על זה, אגב, ב-99 כשעוזבים את הקיבוץ, עוברים לעין עירון, אז צריך לחשוב מה אנחנו רוצים להיות, או שכבר ידעת תמיד שזה מה שאתה יודע וצריך לעסוק בו, וזה חקלאות?
1: לא, תראה, אני לא עסקתי כל השנים רק בחקלאות כמובן, כי רק מחקלאות אתה קשה להתקיים במדינה שלנו, הייתי גם במקצוע אחר, אבל כן, להגיד לך שידענו בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, לא מדויק, אבל באופן כללי אני ידעתי שאני אוהב חקלאות, התעסקתי בזה בקיבוץ, והמשכתי בזה וגם במושב.
0: וספר לי על השנים הראשונות, אני יודע, זה 20 שנה, 25 שנה אחורה, אבל בכל זאת תנסה להיזכר, על הקשיים, על ההתרגשות, פח השמן הראשון שייצרת, אתה יודע, קח אותי לשם.
1: פח השמן, השמן הראשון שעשינו, גרע קטיף ידני שכתפנו בעזרת פועלים באמת, וייצרנו את השמן הראשון, חלק שהצריכה העצמית שלנו, וחלק שיווקנו אותו הלאה, היה מאורע מרגש, אין ספק.
0: ומאז משהו, אפשר לומר, עברו הרבה מאוד זיתים בבית הבד.
1: תראה, מאז הדברים משתכללים כל הזמן, כן, אם זה מכונות, ואם זה בתי הבד שמשתכללים, ואם זה זנים חדשים שנכנסים, זה פחות שנינו, אנחנו בברנע ומחזיקים מהברנע, זה זן ארץ ישראלי שפרופסור שמעון לוי פיתח, ומאמינים בו. מאמינים בו, הוא מניב, הוא נותן, יש שמן, שמן טוב, איכות טובה.
0: זן צריך לומר, כמו שאמרת, זן ישראלי, אבל לא רק את זה אתם מגדלים.
1: אנחנו מגדלים רק זיתים.
0: לא, אני אומר, לא רק את הזן ברנע.
1: אנחנו לא מגדלים רק את הזן ברנע, אבל הוא הדומיננטי, קצת קורנייקי, אבל בעיקרון ברנע הוא הדומיננטי.
0: ברנע הוא הדומיננטי, ואני עכשיו לוקח אותך רגע למשק העובדים אצלך. בכל זאת, יש כמה דונמים?
1: אצלי כרגע אין הרבה דונמים, אנחנו בסביבות 5 דונמים נשארנו, היינו יותר בעבר, נשארנו קטנים.
0: כלומר, השמן אצלך זה באמת, מה זה, זה נחטף לחוג החברים אפילו, למכרים, שמכירים את השמן וישר מבקשים.
1: זה גם משווק הלאה יותר במקומות בתערוכות, או בירידים, או אנחנו יושבים במוסטן של סבא יוסי, בשוק חקלאים בפרדס חנה. כן, מוכרים, משווקים, מי שרוצה לקנות, מי שזמין, אנחנו זמינים לו, והם מגיע וקונה.
0: והמוצרים הנלווים שאני רואה ככה באתר המאוד מאוד מושקע שלכם, זה משהו שאתה משיתוף פעולה עם חקלאים אחרים, או זה דברים שגם...
1: שאלה טובה, אנחנו קודם כל גם מייצרים קצת זיתים, קצת ריבות, זה בעיקר אשתי היקרה, ולמעשה מהקורונה אנחנו משתפים פעולה עם משק פישביין שמייצר את הליקר פסיפלורה, זה אצלנו במושב המשק והליקריה שלו, וזה מוצר שהוכר.
0: אגב, כן, ליקר הפלורה, שגם הוא מגיע לדוכנים ופסטיבלים, ויצא לי לראות ולדבר ולשוחח ולטעום ולקנות אחד כזה.
1: אז אנחנו למעשה, כשחיפשתי איזושהי התרחבות נוספת בשיווק על החוצה, והמוצרים שלנו היה באמת רק שמן זית, היה טבעי לחבור למשק שהוא מעין עירון, המושב, ולשווק ביחד. ומאז, אני חושב, כבר 4-5 שנים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה.

0: איזה יופי. תספר לי קצת על הקשיים, בכל זאת חקלאות ישראלית, יש דבר כזה.
1: הקשיים הם קודם כל בעלויות, עלויות משתנות כל הזמן, מלחמות מדי פעם שאנחנו חווים במדינה שלנו, בצערנו, קשיים בשיווק, מחירים שעולים כל הזמן ועלויות שמשתנות, חוסר בפועלים, חוסר בפועלים מקצועיים, וכמובן מזג אוויר חקלאי, בלי מזג אוויר הוא לא... קשה לו לחיות, ומזג אוויר הוא הפך פעם.
0: כמה זית שותה מים ואיך?
1: לא, הזית, להפתעת האנשים שחושבים שהזית גדל על הערים בלי מים, הוא צורך בסביבות 450 קוב לדונם, זה לא מעט.
0: לא מעט. ואתה מה, בטפטפות משקה אותו?
1: אני כן, כן, כן, בהחלט. תראה, אני בן מצר, מצר פלאס זה מפעל טפטפות.
0: זה נכון, זה נכון, כן. אתה אומר, אתה אפילו לא יכול ללכת למתחרים, לא נעים לך.
1: אתה לא יודע כמה שאתה צודק. אתה לא יודע כמה שאתה צודק. תראה, אני רוצה לנסות את ההזדמנות ולזמין את האנשים לקוס אותנו ביום שבת, בקיבוץ אין שמר, בשני טקסי שבועות, בחצרי שנה. אנחנו נהיה שם במחירה ועוד חקלאים נוספים, וכל הציבור מוזמן.
0: לחלוטין כך, אנחנו בדיוק הבמה בשביל זה, כדי לקרוא לאנשים לצרוך תוצרת חקלאית, לפגוש את החקלאים בירידים, בחגים, וכמובן לתת להם גם תשורה בדמות קניית מוצרים. זה דבר הכי חשוב שאנחנו כציבור יכולים לעשות לחקלאות הישראלית, לתמוך בה, כי התמיכה הממשלתית לא מגיעה. שם עדיפים לייבא ולייבא ולייבא, ושוכחים את העבודה הקשה של החקלאים הישראלים. אז אני מודה לך מאוד מאוד מאוד,
1: יונתן.
0: כן, בבקשה, בבקשה.
1: בנוסף ליום שבת, ביום חמישי, השוק עיקרים בפרדס חנה, הבוסן של סבא יוסי, גם כן פתוח בערב חג, ומוזמנים כמובן כולם.
0: יונתן דודוביץ', תודה רבה לך, שם מנירון.
1: חג שמח, חג שמח.
0: חג שמח, להתראות.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
1: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הלו?
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
10: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
11: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
17: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לאייר צפריר סולומון מגבעת יואב בדרום רמת הגולן, בת ממשיכה למשק המשפחתי שהקים מוריה לפני כ-45 שנים. שלום לך אייר.
2: שלום.
1: את יודעת, שם מיוחד, וגם צריך לומר, בת ממשיכה זה גם מקרה מיוחד.
2: יכול להיות, אני דווקא פגשתי עוד.
1: לא, יש עוד.
2: יש לא מעט.
1: כן, זה נכון, אבל את יודעת, אצלך כנראה זה לא דבר מיוחד.
2: אני לא מתייחסת לזה כמשהו מיוחד, אבל כן, כנראה שפוגשים רפתנית, אז יש הרבה באמת שפותחים, מרימים גבה. אבל יש עוד נשים ב...
1: יש הרבה, אנחנו כאן בתוצרת הארץ מדברים עם הרבה מאוד רפתניות, מנהלות, חלקן אפילו מאוד מאוד ותיקות, וזה קיים, וזה אכן דבר מבורך. אגב, בעיניי הרבה יותר טוב מהשיחות שלי עם הרפתניות, הן יודעות את העבודה, יודעות לנהל, יודעות להתייחס גם לפרות וגם לעובדים. ספרי לי קצת על עצמך, הזכרנו את המשק המשפחתי שהקימו הורייך לפני 45 שנים.
2: נכון, אז אני בת גבעת יואב, נולדתי וגדלתי בגבעת יואב, אבא שלי הוא מהמייסדים של המושב, הוא הכיר את אמא והם התחתנו במושב, אנחנו ארבעה ילדים, אני הבכורה. גדלתי במושב, גדלתי על מדרגות הרפת, אבל אף פעם לא חשבתי שאני אחזור להיות רפתנית. אפילו בתיכון, בימי עבודה, למדתי בבית ירח, ובימי עבודה אני החלפתי את אבא ברפת, אבל זה היה יום עבודה. באתי...
1: את אומרת, גם למדת בבית ירח, זה אומר שמסביבך קיבוצניקים, שגם עובדים, חלק בבננות, חלק במקומות אחרים, חלק רפתנים, זה משהו שקיים.
2: נכון. אז אני עבדתי במשק המשפחתי ברפת, החלפתי את אבא בימי עבודה שלי, אבל כמו שאמרתי, לא ראיתי שזה הולך להיות המקצוע שלי. אני אחרי הצבא המשכתי ללימודים, למדתי הנדסת תוכנה, עברתי למרכז, עבדתי בהייטק.
1: וואו.
2: כן, ולפני 5 שנים, לא, כבר יותר, בקורונה, ב-2020, חזרנו למושב, 3 ילדים,
1: תכף נדבר על ההחלטה לחזור למושב, למה עושים את זה ומה הוביל אותך לזה, אבל ספרי לי רגע על הרפת שבה בעצם גדלת על המדרגות שלה. כמה פרות חולבות יש?
2: אז אבא התעסק בכל מיני דברים בחקלאות, הוא התחיל מבקר, הוא עבר, היה לו עודים, היו לו גידולי שדה, ואז הוא הקים את הרפת. יחד עם אמא הם הגיעו להחלטה שהיא באה למדה בבית ספר חקלאי, שפיה, והתנסתה ברפת, והיא אמרה שזה הדבר שהיא תוכל לעזור לו. והם החליטו ביחד להקים את הרפת, בלי איזה ידע מוקדם, מעמיק.
1: תמיד ברדיו כשאומרים הם החליטו להקים רפת, זה נשמע כאילו החלטה של יום, ביצוע של שבוע, מדובר בהחלטה קשה לזוג הורים שרק החליט ככה להקים תא משפחתי, החלטה קשה וביצוע לא פחות קשה.
2: נכון, זה התמודדות של שנים עם תחום שבחרת, וזה רפת, זה לא, גם לא מרימים ביום וגם לא סוגרים ביום.
1: לא, אבל את אומרת, זה יפה, את אומרת, אמא ראתה אותו ככה לבדו בכל מיני דברים, ואמרה לו, אני יכולה לסייע לך בדברים שאני יכולה לסייע, וזה רפת. תקים רפת, לגמרי, אני אעזור לך.
2: לגמרי. היא עד היום פעילה, אבא פחות, פחות פעיל, פיזית, הוא יותר על המחשב, אבל אמא לגמרי, היא המיילדת הראשית, אם צריך, אם יש בעיות, היא חולבת איתי, לגמרי פעילה.
1: מדהים. אז כמה פרות חולבות יש כשהוא מקימים את הרפת? מה הגודל של הרפת?
2: אז זהו, שאז לא היו מכסות, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק מה, כמה פרות היו. אני יודעת, אבא מספר מהסיפורים שהוא הלך ובחר ברפת מסוימת, קנה פרות ממנה, והוא קנה 20 פרות. גם עגלות, גם פרות שכבר מניבות, והתחילו מזה, גדלו מזה.
1: מדהים. ובעצם היא נחשבה לרפת משפחתית קטנה, שמשם בעצם היא גדלה למה שהיא היום.
2: נכון, רפת משפחתית, מושבית, זה מה שיש, מה שהיה באמת בגבעת יואב. בגבעת יואב היו סדר גודל של 20 רפתות. כן, עם השנים הוא התפתח, הוא הכניס תמיד כל הזמן טכנולוגיות לרפת. אבא מאוד אוהב את המחשוב,
1: כן.
2: ולנסות דברים חדשים.
1: את הניטור, ניטור של כל פרה ומכון חליבה, שככה גם כן נותן מסד נתונים, זה משהו שצריך ונחוץ.
2: וכן, זה משהו שהתפתח עם השנים, הוא ממש מהשנים הראשונות כל פעם הכניס ושדרג וניסה והתנסה, כן, כל הזמן חידש.
1: מדהים. ובעצם ככה אתם גדלים, כמו שהזכרת, את הולכת לתחום ההייטק, במרכז מקימה משפחה משלך, זה כבר בתקופה שאבא מחפש מי שימשיך אותו? אגב, נזכיר, נגיד ונדגיש, אנחנו מדברים על שתי חליבות ביום או שלוש?
2: היו תקופות שהם עשו שלוש, אבל אנחנו בדרך כלל, בשתי חליבות.
1: שתי חליבות, בוקר וערב?
2: שתי חליבות, בוקר וערב.
1: בוקר וערב. ואבא, מה, תספרי לי רגע על השיח ביניכם, כשאתם אומרים, אבא, אנחנו חוזרים למושב, אבא, אני רוצה את הרפת, ושוב, את מהנדסת תוכנה.
2: לא, ממש לא, זה ממש לא היה ככה. אני באתי למושב כדי לגדל את הילדים במושב, יש לי עוד שתי חיות במושב, להיות קרובה למשפחה, ממש לא תכננתי לחזור לרפת.
1: הבנת איפה האיכויות של החיים נמצאות. לאו דווקא בעיר הסואנת שמשם מרוויחים כסף.
2: נכון. אז המטרה שחזרנו למושב היא לא הייתה כדי להיכנס לרפת. לקח עוד איזה שנה וחצי, ואז אבא הושיב אותי ואמר לי שאולי אני אכנס להיות בת ממשיכה. חקרתי את הנושא ואמרתי לו תודה, אבל כנראה זה לא יקרה. ואז שלושה שבועות אחרי זה שמעתי שהוא מחפש מנהל שכיר. ואז באתי ואמרתי לו, אבל את זה לא הצעת לי. הוא טעה אם זה משהו שונה. אז הבהרתי לו שזה מאוד שונה.
1: תסבירי, תסבירי רגע.
2: אני הכרתי את הרפת, באתי, חלבתי, אני 25 שנה לא הייתי במושב, אני לא ניהלתי את העסק הזה, זה ממש מפעל, ולא הכרתי שום דבר, ולקחת את המושכות כבת ממשיכה, זה היה...
1: אבל זה בת ממשיכה שאת יודעת, תמיד יש את המנטור שמדריך אותך, בכל זאת מפעל חייו, הוא לא היה עוזב אותך ככה לבדך.
2: נכון. נכון, ועדיין לי מבחינת אחריות ואיך שראיתי את זה, אמרתי, אוקיי, אני צריכה קודם להבין לאן אני נכנסת לפני שאני אומרת שאני בת ממשיכה. וככה עשיתי, אני היום יודעת שאני אהיה בת ממשיכה. אבא עדיין...
1: רגע, כלומר, את מנהלת שכירה, מקבלת משכורת מבעל המשק.
2: אני מנהלת שכירה, בת ממשיכה היום, אני לא יודעת, אתה יכול לקרוא לזה בכל מיני דברים, אני, כל הלב שלי שם.
1: מדהים. תגידי, ומה עושים עם ההייטק? מה עושים עם העבודה הזו? פשוט עוזבים אותה, זונחים אותה?
2: לא, קודם כל ההייטק, היכולות שלי והדברים שהבאתי לרפת, עזרו לי, כאילו, הניסיון שצברתי בעולם הזה. ובמקביל, התחלתי לפתח תחביב גיבון. אני היום מעבירה סדנאות גיבון, בנוסף להיותי רפתנית.
1: בקיצור, אם את שואלת אותי, ואני ככה לא פסיכולוג, ואני מכיר אותך בדיוק כמה דקות, הלכת עם הלב. את אוהבת חקלאות, את אוהבת את הדברים האלו. ההנדסת תוכנה, זה היה נחמד, יפה, את בדקת את הגבולות שלך, ראית שאת מסוגלת, ראית שאת יכולה, אבל זה לא מה שאת אוהבת.
2: אני היום יודעת שהייעוד שלי זה בעצם לחבר אנשים לחקלאות הישראלית, שיבינו דרך העשייה ודרך הידיים, ידעו להעריך מה זה חקלאות. מי שמגיע אליי לסדנה שומע גם את הסיפור חיים שלי וגם מבין את הדרך שהחלב עובר מהרפת עד לקרטון שהוא קונה בסופר כמעט על בסיס יומיומי. וזה חשוב לי שאנשים יבינו את זה, חשוב לי לעורר את החיבור והמודעות, המודעות שלנו לשמירה על ביטחון המזון שלנו.
1: לא רק זה, את יודעת, אנשים חושבים שבאמת זה נורא, החלב ייצר את עצמו, נולד בקרטון. או שהמחלבה, כן, או שהמחלבה פשוט, את יודעת, יש לה איזה ברז מסוים, ושם הכל קורה. לא, זה עבודה קשה מאוד של אנשים שנותנים את כל החיים שלהם, ולפעמים גם לא מתוגמלים כמו שצריך, ואת יודעת מה הכי נורא, ולמדנו את זה בחודשים האחרונים, האנשים שעובדים הכי קשה, בסוף נורא קל להיטפל אליהם ולהגיד, אתם אשמים במצב, בגללכם יקר, אתכם נחנוק, אתכם נוריד על הברכיים. למזלנו הרפורמה לא המשיכה, אבל זאת הייתה הכוונה, לסגור משק כמו שלך.
2: לגמרי.
1: שאת יודעת, זה משק, אבל זה מפעל חיים של אבא שלך, כן.
2: אנחנו ממש הרגשנו את החרב מעל הצוואר. כן, זו הייתה תקופה מאוד לא פשוטה, למזלנו, לא למזלנו, אבל קראה סיטואציה ויצאנו למלחמה עם איראן, וחוק ההסדרים נפל. אבל זה ברור לי שמתישהו יעלה עוד פעם הנושא לסדר היום, ומה שחשוב זה שהוא יעלה בצורה מחושבת, בצורה שיראו אותנו ולא יבוא עם חרב על הצוואר.
1: כן, וצריך לומר שמרבית הרפתות ובכלל מרבית החקלאים מפוזרים בפריפריה, רובם שומרים על השטחים בפריפריה, חלקם אפילו ממש על הגבול, וזה לא רק חקלאות ולא רק ציונות, זה גם ממש ביטחון. את אמרת ביטחון המזון, אבל זה גם ביטחון פיזי, ממש כך.
2: נכון.
1: ראינו את זה גם בשבעה באוקטובר.
2: זה לא רק הרפתות, זה השכים,
1: כן,
2: זה הכל.
1: נכון, נכון, נכון, אנשים שקוראים לעצמם ציונות ומוכנים לייבא הכל ולהיות תלויים בגויים, זה הרבה דברים, אבל ציונות זה לא. זה אני אומר. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה, ובאמת שרק תגדלו, ותודה ששוחחת איתנו.
2: יש לי רק דבר אחד חשוב להגיד. אנחנו אומנם בדרום רמת הגולן, אבל אצלנו הוא שקט, ותבואו, תבואו לבקר, תבואו לטייל.
1: תבואו לבקר ותבואו לשמוח ולהכין גבינות.
2: לגמרי, כן.
1: משק צפריר, רפת צפריר בגבעת יואב, אייר, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: להתראות. ביי.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
1: צ'רי מבית פריסבי.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
12: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
0: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
14: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
15: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
0: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
17: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
18: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדלס ועד שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים חקלאיות וחקלאים שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות. מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת. זה לא נכון, זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח.
13: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
19: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, 7 שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
23: אני מדברת עם יוסי ש...
24: נכון.
23: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
24: תמיד
23: מדברת איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
24: תודה רבה.
23: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
25: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
27: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
28: הלו צ'רי,
29: אני שומעת.
28: מה זה החלפת תצוגות?
29: במילה אחת, הזדמנות.
30: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
29: נו, מה אומרת?
28: במילה אחת, לרוץ.
30: צ'רי מבית פריסבי.
31: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
32: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
33: אופטיקל סנטר. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
34: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
35: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
36: למה לא מספרים למיכאל?
37: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
36: הלוואה זה מני טיים.
37: ובמני טיים רק ישראכרט.
38: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
39: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
40: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
1: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
0: כללית, איתכם בכל מצב.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
6: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש לנו דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שוסיף כי כמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כי הן מאמינות שיחתם בקרוב הסכם. לדבריו, ישראל עודכנה בהחלטה. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
1: עשרות מטוסים אמריקניים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זכאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
0: פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה עדכנה הלילה את בגץ כי מהצבא מסרו שלאחר בחינת הדברים ניתן לפרסם את מרבית התצהיר של תת אלוף ג' שבו הוא מתייחס למעורבות גופמן בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס. בתצהיר תת אלוף ג' מבהיר שגופמן לא היה מודע לפעילות של אלמקייס ושהוא זה שהנחה אותו להימנע מבדיקת הנושא מול פקודיו. בנוסף הדגיש תת אלוף ג' כי בניגוד לפרסומים בתקשורת, מאז אותה שיחת ברור עם גופמן הוא לא ערך עמו כל שיחה בעניין, והבהיר שלא ביקש או יזם שיחה על המשך דרכו במוסד. כתבתנו יעל יפה מסבירה שדבריו של גימל בעצם מנקים את גופמן מהחשדות ומכשירים את מינויו לראש המוסד הבא. בסן דיאגו לפחות שלושה גברים נהרגו במסע ירי במסגד הגדול ביותר בעיר. על פי הודעת המשטרה, חשודים בביצוע הרצח הם שני נערים, בני 17 ו-18, שהתאבדו לאחר מכן במכונית סמוכה למקום. אחד מהם לקח שלושה כלי נשק מבית אמו. כשמסרים של שנאה נמצאו כתובים על אחד מהם, המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה. על פי דיווחים מקומיים, אחד הנרצחים הוא מאבטח במקום שהצליח למנוע מתקפה הרבה יותר קשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
8: מלון בחול.
9: תוכנית סתירה, אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי, 19 במאי, מה נשמע?
1: מה העניינים?
2: היי, מה הולך?
1: בטעות עשיתי עכשיו משהו מוזר.
0: מה עשית?
1: בהיתי, כאילו לא בהיתי, חשבתי לכיוון ניליל. אבל לא, כאילו, אתם מכירים את זה שאתם סתם חושבים רגע והמבט שלכם נעצר איפשהו?
0: כן, כן, כן.
1: אז בטעות כאילו זה היה לי לכיוון ניליל, וזה לי, כאילו... מה אתה רוצה ממני?
0: You creep.
1: אז לא, סליחה,
0: אילי,
1: סתם חשבתי.
0: על מה חשבת, אבל מה היו המחשבות?
1: על שעת אפס.
0: טוב, יש היום תוכנית קדושה ועמוסה, גם שעת אפס, לנו הפתעה. בנוסף לכל ההפתעות, יש עוד הפתעה חדשה היום.
2: וואי, איזה שאלה הזאת על מה אתה חושב?
0: שאלה של בנות ודייט.
2: לא בדייט, חיים, כבר אחרי חיים משותפים, קצת, לא בדייט.
0: קצת,
2: כאילו תחילת חיים משותפים זה על מה אתה חושב, ברור, אחרי זה לא אכפת לי על מה אתה חושב, כל כך.
1: זה מטורף שאת אומרת את זה, כי זה קצת קשור לשעת אפס עצמה.
0: וואו.
1: ולא אגיד, לא ארחיב.
0: אוקיי.
2: אבל אתם, לדעתכם זה חדירה לפרטיות?
0: תלוי באיזה סיטואציה.
2: לשאול על מה אתה חושב.
0: בזוגיות?
2: כן, האם
1: לא. לא, מה פתאום?
0: לא.
1: מה פתאום? גם מה זה פרטיות? כאילו, בזוגיות. על מה את מדברת?
2: אוקיי.
0: אפשר גם לא לענות, או סתם, כאילו, לדפדף את השאלה. כאילו, לא, סתם בהיתי, לא זוכר אפילו מה. כזה.
2: כמו שתום עשה.
1: נכון. נכון. אני פשוט, אני בורר מילים בגלל שזה באמת כבר נכנס לטריטוריה של שעת אפס.
2: טוב, לא נדבר יותר.
1: נו.
0: אני ראיתי אתמול איזשהו סרטון ש... מישהו ביקש מהבינה המלאכותית לחזות כאילו איך תהיה האנושות ב-2040. ו... מה? לא, זה מעניין מאוד, כי הוא אמר לו כאילו תשכח את כל מה שאתה יודע. כאילו, כמו שדיברנו בינינו אי פעם, ווטבע, טטטה, כאילו, עשה לו ריסט כזה. ואז אמר לו, איך תראה האנושות? בכל מיני תחומים, כאילו, בהתבסס על מגמות קיימות עכשיו, כאילו, האם הם יוקצנו וזה. הדבר המשמעותי הוא שהקשב האנושי יימחק לגמרי. כלומר, הוא אמר שדברים שמעבר לתשומת לב של 40 שניות, ריכוז של 40 שניות, ידרשו אימון. כלומר, כמו שהיום אנחנו נגיד, לא יודע מה, בגלל החברה שהיא מלאה באוכל, לא מזין וזה, כולנו עושים כושר כדי לשמור על הגוף שלנו, אז אנחנו נצטרך אימון של קשב וריכוז כדי לשמור על היכולת הזאת, להצליח להתרכז במשהו...
2: וואי, זה
0: כן.
2: כמו ללכת באמת לחדר כושר, כן. הולכים לספרייה?
0: ספרייה זה ממש למתקדמי, זה כאילו מר עולם.
1: גם בטח יפרו אותה לסטודיו של כושר. הוא אמר לך אם ב-2020, סליחה, 2040, הוא לא אמר לך, כאילו, אם הוא אמר לו שם בניסוי הזה ב-2040, האם טראמפ שוב יגיד שנתתי יומיים שלושה לפני שאני תוקף כי סעודיה רצו לתת עוד זמן למסע ומתן עם איראן?
0: בהחלט. הוא אמר, המתדלקים האמריקאים עדיין בנתב"ג.
1: כן.
0: וזה עניין של יום-יומיים עד שתוקפים. בינתיים כבר באיראן רשת מנהרות תת-קרקעיות שיכולים להגיע לישראל, כאילו לבצבץ בגבעתיים, ושש פצצות גרעין, אבל לא יהיה להם גרעין, כן?
2: אנחנו נודיע על חיסול של איזה בכיר.
1: כן.
2: אבל חיסלנו אותו.
0: שהיום נולד.
2: כן, שהיום נולד, בדיוק.
0: מזל טוב.
2: תקשיבו, לא, אבל...
0: קראו לו חליל אל משהו, זה תמיד כאילו...
2: ברמות. הבן של חליל אל משהו, אוקיי.
1: הוא יצא עם עמוס לוזון.
2: איזה שושלת. יצא. היי. נכון. האמת היא שטראמפ הוא ממש תוצר של חוסר הקשב באמת כבר שיש לאנשים. בסוף, תחשבו, פעם פוליטיקאים נשאו נאומים לאומה. הם היו מדברים ואלה היו מניפסטים שלמים וחזון ונאומי תהליכים ו... היה קשב.
0: זה היה מובנה בעיקר, התחלה, אמצע וסוף.
2: כן, ואנחנו
0: מסקנה.
2: באמת היום מצטמצמים בגלל חוסר הקשב, וגם כן, גם בגלל אפילו ההגבלה של רשתות חברתיות בסוף, אחת מרשתות החברתיות שהכי משפיעות בפוליטיקה זה טוויטר. X, מקום שיש בו הגבלת תווים. כן. אנחנו כבר כל כך מצומצמים, כאילו אי אפשר להעביר באמת מסר מורכב במדיות של היום, הכל נורא נורא קצר, הכל נורא סיסמתי, ולכן פופוליסטי.
1: הבעיה היא שזה גם רק מחמיר בגלל שזה היצע וביקוש, כאילו הביקוש מניע את ההיצע, הביקוש ל-140 תווים הוא זה שיצר את מגבלת התווים, והביקוש לתוכן קצר הוא זה שיצר את התוכן הקצר, ואז כאילו אנחנו...
2: אני לא יודעת, לפעמים כן המדיום הוא המסר.
0: זה יותר קל, זה כמו, זה ברור כאילו שהמגבלת תווים על הטוויטר, המסרים נורא קצרים, אבל אני, זאת אומרת, זה במקביל להמון מגמות, הרי גם בסטוריז וגם בטח בטיק טוק, אפילו אין את המסר, אין את כמות התווים הזאת, זה רק תמונות, ועם מקסימום איזה כותרת קצרה כזאת למעלה, כן. ואתה טק, טק, טק, הרי הגלילה הזאת היא זאת שלא מאפשרת לך שנייה לעמוד ולקרוא איזשהו מסר אחד מורכב. ובסוף זה מה שאוהבים, בסוף, הרי זה כמו שבעבר היה ידוע, כאילו, בעבר היה איזשהו סקר או מחקר, אני אפילו לא זוכר בדיוק מה זה היה, שאלו אנשים, בטח לפני כבר 15 שנה, איזה סרט הוא הכי כאילו טוב אי פעם, וכולם אמרו כזה, האזרח קיין, האזרח קיין, וזה, ואז אמרו להם, אוקיי, עכשיו אתה יכול לראות, האזרח קיין או פרק של פרנדס, מה אתה תראה?
1: האזרח פרנדס.
0: ו-90 ומשהו אחוז אמרו פרנדס.
1: כן, ברור.
0: וזה רק הלך אנדיד, והידרדר משם.
1: השאלה היא, האם זה המסרים הקצרים החליפו את המסרים הארוכים, או שהם חיים גם לצידם? כי נניח...

0: תוכן.
1: זה נכון, אבל גם פודקאסט אתה עושה, וגם פודקאסט אתה בדרך כלל עושה עוד משהו ביחד עם הפודקאסט.
2: אתה לא יושב וקורא את זה.
1: בדיוק, אתה לא בא ומקשיב לנאום של אדם או לחזון שלו או לפילוסופיה שלו, זה כאילו דבר שלא קורה. ובאמת, מתי ראינו כאילו מנהיג באמת מעורר השראה? אני לא... לא זכור לי אחד כזה ש...
0: גם עם טראמפ זה בכלל מגוחך, כי כל פעם שהוא מתחיל את הנאומים האינסופיים האסוציאטיביים שלו, שהוא קופץ מנושא לנושא, עדיין מזכיר כמה ג'ו ביידן היה גרוע וכל הדברים האלה. ואז אנחנו מנסים למצוא באמת איזה משפט, כאילו עם מסר סמוי, למה הוא מתכוון, וצריך להכיר בזה כבר שהוא לא מתכוון לכלום. הוא אומר דבר והיפוכו, ומאמין ומתכוון לשני הדברים גם יחד.
2: מרקו רוביו, סליחה שאני אומר, ממש לפני שבוע יצא, אפילו זה לא היה נאום מתוכנן, זה היה בתגובה לשאלה שהוא קיבל במסיבת עיתונאים, והוא נתן ספיץ' באמת ממש מעורר השראה על מהי אמריקה ומה המשמעות של אמריקה, וזה היה כל כך טוב שאחרי זה הצוות שלו לקח את הספיץ' הזה וערך אותו
1: לטיק טוק וקיצר אותו ושם מוזיקה.
2: חד משמעית הוא עשה את כל הדברים האלה, אבל עדיין לקחו את, כאילו, יש קצת דמויות שאתה יכול לקוות שוואלה, הרי זה תזה, אנטיתזה, סינתזה, נכון? טראמפ הוא האנטיתזה לכל מה שבא לפניו, ואנחנו צריכים להניח שהשלב הבא יהיה סינתזה, ייקח גם דברים ממה שהיה לפני טראמפ, וגם דברים מטראמפ, ויאחד אותם, ככה ההיסטוריה בדרך כלל הולכת.
0: או שיבוא, אם טראמפ היה האנטיתזה, הוא הפך להיות התזה, זאת אומרת, הכל בתקופת השלטון, יעלה משהו חדש, שהוא
2: לוקח גם ממנו. כן. אני מקווה שזה יהיה מין...
0: שאלה אם אנחנו בשלב הסינתזה או בשלב התזה, והשאלה נגיד, אפילו עכשיו שאנחנו מדברים כבר, לא יודע מה, 10 דקות על זה, מאזינים ששומעים אותנו, וזו שיחה ארוכה, 10 דקות, בשביל יכולת הקשב הכלל עולמית כרגע.
2: זה הזמן להעלות את הגל.
0: לא, שכמה, בדיוק. בפילוסופיה הגליאנית.
2: בדיוק.
0: זה כרגע מה שהעולם נחוץ, דורש. אפילו המאזינים שלנו עכשיו באוטו, נגיד, כמה פעמים בדקתם את הטלפון, תוך כדי שאתם מאזינים לנו ברדיו ונוהגים.
2: כן.
0: אוקיי? זה כבר אי אפשר לעשות הכל. נו, הסיבה שקניתי משקפיים מולטיפוקל זה כשאני אוכל להיות בכדורגל, לראות כדורגל בטלוויזיה ובטלפון, או במחשב ביחד, כי הדבר הזה עושה לי תנועות צוואר קשות. של ההורדה והרמה של המשקפיים. בקיצור, בוא נרדד עוד יותר את השיח.
2: בבקשה.
0: היום יום שלישי, כן? מחר רביעי מן הסתם, חמישי אין תוכנית ערב חג, ראשון.
1: נכון, זה שבוע קצר.
0: כן.
1: איזה יום
0: כן.
1: יום, איזה יום יום.
2: אז מחר כמו יום חמישי.
0: האם אנחנו בחושה. ביום ראשון, אני רוצה לעשות הימורים, כן? אם כבר פולימרקט.
2: הלך.
0: האם ביום ראשון יש מלחמה? גם ההופתעה בשני, בל נשכח, כן?
1: זה מעלה סיכון, יש לך טיסה כלשהי?
0: לא,
1: זה גם מעלה סיכונים. האם תהיה? אני חושב, אני לא.
0: גם מה זה מלחמה? הרי גם את זה כבר עשו, זה בואו. אנחנו בלבנון עם הפסקת אש, יורים בלי הפסקה.
1: זה נכון.
2: אתה שואל על איראן ספציפית.
0: גם איראן וזה בעיקרון בסוג של הפסקה. אתמול הפציצו עם רחפן כור גרעיני באיחוד האמירויות.
2: כן. אני חושב שתחודה.
0: נמקד את זה לכדי טילים מאיראן.
2: אני חושב שכן.
0: עד יום ראשון?
2: אני מהמר.
1: אתה אומר שלא תהיה הופתעה, אתה מה?
2: כן, אבל אם אני טועה, אז זה יהיה עוד יותר מפתיע, כאילו. עוד יותר מפתיע.
1: מפתיע שאתה טועה?
2: לא, שתהיה הופתעה. זה בכלל, כאילו, זה יקריס את כולם, אבל כן, שתהיה הופתעה. זה ווין ווין.
0: אז אתה אומר, אנחנו ביום ראשון חוזרים כאילו למציאות ש... עפו טילים על ישראל מתישהו בפרק הזמן הזה של שבועות.
2: הלוואי שאתבדה, כי באמת הדבר האחרון שבא לי...
0: למי יש כוח?
1: כאילו
2: באמת, גם עד ש... יש לי ילדות קטנות, כאילו סיוט הסיוטים מבחינתן, עד שנצליחו לעבור את זה, אבל אני חושב שכן. אני מהמר שכן.
1: וואי, גם שתדעו ששכנים, כאילו כאלה שבילינו איתם במקלטים ציבוריים, או בחניונים, או בממקים וזה, אז עכשיו השלום הוא כל כך אחר. זאת אומרת, אומרים שלום, מדברים קצת, ואז כזה, טוב, יאללה, ביי, נתראה. לא בנסיבות טובות, לא עכשיו במקלט. כאילו, כולם עושים את הדיסקליימרים האלה.
2: זה לא שלום, זו נורמליזציה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כן או לא?
1: לא נראה לי.
0: לא.
1: לא נראה לי. לא. לא. אני חושבת שלא.
2: מה אתה חושבת?
1: לא יודעת, אבל אני גם, רק שתדעו לכם שהפולימר

0: השקט, וגם האימור של האירוויזיון, אתרי האימורים הם בצניחה. הם בצניחה, הם כבר לא...
1: מה אתרי האימורים של האירוויזיון עושים כשאין אירוויזיון? הם כאילו מושבתים?
2: הם כמו מצילים
0: בחורף. עדיין, עדיין רואים כאילו את האימורים לאירוויזיון הזה. בואו נראה.
2: לא, אבל אין שם תכונה.
1: לא, אבל לא קורה משהו, כאילו, אם מושבעת. מעלים אבק עד נגיד פברואר הבא?
0: כן.
1: וואלה.
0: לדעתי, לא יודעת, לא נכנסתי בזמן הזה לאתר, מה, אני מטורפת.
2: מצחיקים לנו כזה.
0: מה אכפת לי?
2: אולי מונדיאל, כאילו, תמיד יש מה להמר עליו, לא?
1: לא יודע, נגיד, בכל האתר סקי שהייתי בו, מדריכי הסקי, תמיד אני שואל אותם, מה אתם עושים בזה? אז הם הרבה, פשוט בקיץ, מדריכי גלישה.
2: מדהים.
1: כן.
2: הם לא נודדים למדינות שיש בהן סקי, כאילו.
1: יש להם תפזת חורף ותפזת קיץ. אני גם אומר שלא. אני גם אומר שלא.
2: אתה חושב שלא?
1: ואני גם לא יודע כבר אם זה לצערי או לא, כי חייבים לגמור עם זה איכשהו.
0: אבל בוא, למה? אתה חושב שבאמת תקיפה תגמור עם זה?
2: תקיפה עשויה לקדם הסכם.
1: אולי עוד יותר, אני יודע, אני כאילו...
0: כן, אולי עוד תקיפה, אולי גם עוד מבצע ברצועת עזה.
1: יכול להיות, יכול להיות.
2: ייתכן.
1: ובטח בלבנון.
0: די, די.
1: סתם אני צורג, אנחנו רואים שאנחנו לא זזים כאילו לשום מקום.
0: אני לא יכולה, אנחנו לא זזים לשום מקום.
1: דברים האלה ייפטרו רק אם...
0: הממשלה תזוז.
2: רק אם הממשלה תזוז.
0: לפחות יהיה לה אולי איזשהו פתרון, או ניסיון להזיז דברים אל עבר הסכמים מדיניים, לסגור פעולות צבאיות בהסכמים מדיניים. כל פעם ראינו לאורך ההיסטוריה, כשלא מסיימים פעולות צבאיות עם איזשהו הסכם, אז מקבלים מלחמה יותר קשה אחרי זה.
1: חד משמעית, 100% נכון.
0: לאורך כל ההיסטוריה זה בדיוק מה שקורה.
1: את צודקת 100%.
0: לייצר שותפים. בצד השני, אין מה לעשות, מה אתם חושבים?
1: האיראנים לא יצאו לרחוב, לשלום... אפילו שהפציצו להם את החיים, לא ראית איראני אחד יוצא לרחוב.
0: מי חשב
1: שהם לרחוב?
0: מי אמר? אני אמרתי שהאיראנים יצאו לרחוב, לא ידעתי.
1: לא,
0: רק
1: ראש המוסד, ראש הממשלה, ראש...
0: סבבה,
1: ראש
0: אז זה. אוקיי, אז כן. אוקיי, לחשב מסלול מחדש דחוף.
1: הלוואי, צריך חשיבה חדשה בתוך המערכת,
0: לגמרי,
1: ראינו, זה
0: אנשים,
1: לא עובד.
0: ואתם יודעים אוקיי? משהו? אני רואה גם על האנשים מסביב, כולם אומרים, וואי, אני לא יודע, אני כבר לא עוקב. שואלים אנשים שאני יודעת שאם מחר יש התראה, הם איתי בחניון והם אומרים לי, תגידי, את יודעת משהו? אין לנו מושג, אנחנו לא רואים חדשות יותר, אנחנו לא יכולים יותר להכיל, אנחנו לא יכולים יותר לשמוע ימין, שמאל, את הריבים, אנחנו התנתקנו.
2: זה אני חייב להגיד שאני מבין את התחושה, אני מבין את המועקה, אני מבין את ה... חוסר רצון לסחוט בתוך כל הבליל של דברים האלה, ועם זאת אתה אדם מבוגר, כאילו המציאות לא תשתנה אם תפסיק לראות חדשות. אז
0: בסדר, אבל די,
1: להקטין בצריכה של
0: זה. לגמרי, מה זה אתה אדם מבוגר? אנשים פה קורסים ברמה של באמת לפתוח טלוויזיה, זה איזושהי כבר מותרות של החיים, זה כאילו כבר די,
2: אבל המציאות לא תשתנה, אז לא עדיף לך להבין אותה? כאילו זה לא ש... אז בואו נעצום עיניים ונחשוב שזה לא קורה, זה קורה.
1: אנחנו בעיקר צריכים ממשלה שהיא... תעבוד בדברים החשובים ולא כל הזמן תייצר את הרעשי רקע האלה סביב שטויות.
2: זה מיליון אחוז נכון.
1: חרדים ויועמשית וכל הזמן רק זבל מסביב, כאילו, ולהתעסק זה במקום במהות המשמעותית של הקיום שלנו פה.
0: לגמרי.
1: וכל השטויות מסביב, כאילו, באמת צריך לזנוח אותם, וצריך פה ממשלה שתבוא לעבוד. שגם לא נדע, כאילו, לא שלא נדע במובן של חוסר שקיפות, אלא ש...
0: אני לא רוצה לשמוע עליה, אני רוצה לשמוע על החתונה של אושר כהן ועדן פינס.
1: רוצה לשמוע על הדברים שהם עושים, על הדברים שהם עושים לטובת הציבור, לא את כל השכלי הפנימי והאינסופי והרפש. פשוט צריך אנשים שהם טובים יותר, אנשים שהם איכותיים יותר, אנשים שהם אינטליגנטיים יותר.
2: איכותיים יותר מיואב קיש? איפה תמצא?
1: תראה, על פניו, אגב, יואב קיש בצ'קליסט, הוא...
2: בצ'קליסט.
1: כן.
2: בוא ניתן לצ'קליסט לנהל את המשרד.
3: דיווח תנועה.
1: היה?
3: בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל, היי.
4: היי, כביש אחת עמוס ממוצא עד הראל ובגנות, בדרך החוף מינאי עד נתניה, בכביש 4 באשכולות ובכניסה לבית עזרא, ובדרך 4 גם מחלף השבעה, עמוס לבאים מכל הכיוונים.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26. מחר הגמר שלנו, מחר אנחנו נחלק לאחד או אחת מכם חבילת מונדיאל זוגית, כולל הטיסות לארצות הברית, המלון וכרטיס כניסה זוגי למשחק של ברזיל מרוקו בניו יורק. 13 ביוני, וחדשות מהלילה, נאמר בסגל של ברזיל.
2: כן. כן בסגל?
1: זימן אותו.
2: מה, גם זימן אותו בסגל?
1: זימן אתאו. אז סיכוי גם אולי הזדמנות אחרונה לראות את נאמר גם במדי ברזיל, אחד או אחת מהמאזינים שלנו. אם אתם רוצים להשתתף בטריוויה על אחת מהמדינות שמשתתפות במונדיאל, הוואטסאפ שלנו הוא 054-999-4399, שילחו את המילה מונדיאל, כבר חוזרים.
5: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראקארט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראקארט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מני, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
17: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
19: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
21: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
22: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
23: הולו, תיזהר!
22: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
24: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
25: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
2: בוקר טוב, חן.
3: בוקר.
4: היי, חן.
2: מה קורה?
3: בסדר גמור.
2: חן, מאיפה?
3: מראשון לציון.
2: מהמם. חן, אתה משחק נגד הדס. שלום, הדס.
5: היי, בוקר טוב.
2: מה שלומך?
6: אנרגיה.
5: ברוך השם, אני מירושלים. אני שומעת אתכם דרך האפליקציה, ואתם מדהימים, מדהימים, מדהימים.
2: תודה רבה.
6: באפליקציה אנחנו מדהימים. זה משהו אחר לגמרי מה-FM.
2: לא, בדיוק היום היה, נדמה לי, בכלכליסט או דמרקר, לא זוכר אחד מאלה, סקר מאוד עגום על ירושלים ועתידה בקרב אוכלוסיות שונות. שכאילו, משהו כמו 56% מהחילונים רק רוצים שהילדים שלהם יגורו בירושלים. משהו כזה.
6: מתוך החילונים ששם.
2: כן. אבל...
5: ירושלים זה... אני כל כך אוהבת באמת לנסוע בארץ ולטייל, אבל ירושלים בשבילי זה בית, זה פשוט...
2: לא, בסדר גמור, אני רק אומר שעיר חייבת כאילו מרקמים מגוונים כדי לסגזג ולהיות מעניינת. ואם פלח אחד של האוכלוסייה מרגיש בה שעתידו לא שם, אז זאת בעיה.
5: נכון, 100%,
2: זה כמעט נשמעי. אז חן והדס. אתם משחקים עכשיו שאלות טריוויה. היום אנחנו באנגליה, צרפת, אוקיי? שאלות על אנגליה, שאלות על צרפת, שתי שאלות לכל אחד מכם. והפרס הגדול כמובן הוא חבילת מונדיאל המטורפת שלנו, כרטיסי טיסה, מלון וכרטיסי כניסה למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק. זה עם יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26, מביאה לכם את יונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו גם בגרסה החשמלית. נתחיל?
3: יאללה.
6: מי רוצה להתחיל?
3: אני בעל אתכם.
6: אוקיי, חן, קיבלת. אני מתחילה. את מי ניצחה אנגליה בגמר המונדיאל היחיד אליה הגיע? ברית
4: המועצות. אליו. הגמר היחיד.
3: הלו.
6: אוקיי.
2: נכון.
6: ברית המועצות, גרמניה המערבית או צ'כוסלובקיה?
3: גרמניה המערבית.
2: צודק.
3: גרמניה
4: המערבית,
2: כן.
6: בם.
2: 1-0 לכן? שאלה אל הדס.
4: הדס.
5: כן.
4: איזו להקה לא מגיעה ממנצ'סטר? אואזיס, הסמית'ס או בלר?
5: הסמית'ס.
4: לא, הדס, הסמית'ס כן מגיעים ממנצ'סטר. בלר מגיעה מלונדון.
2: חן.
3: כן.
2: מי היה המלך של בריטניה במהלך מלחמת העולם השנייה? צ'ארלס הראשון, ג'ורג' השישי, אדוארד השביעי. 5-4.
3: צ'ארלס הראשון.
2: טעות!
4: ג'ורג' השישי.
2: בהחלט.
6: בסדר, כולכם טועים כל הזמן, זה לא משנה לך.
2: רגע, אבל הדסה, תחשויה ויכולה להשוות.
6: נכון, היא יכולה להשוות. אוקיי.
2: עם מי אתה מתלחשש שם, חן?
3: עם אף אחד.
2: אוקיי.
4: קצת חשוד היה אף אחד הזה.
2: כן.
3: לא, ממש, אני לבד באוטו. אני בצד.
2: אוקיי.
6: טוב, הדס. השיר לונדון של חווה אלברשטיין מבוסס על טקסט של חנוך לוין מתוך המחזה מלכת האמבטיה, הזונה מאוהיו, או אורזי המזוודות?
5: הייתי אומרת...
2: 5-4-3. לא.
4: הדס. זה אורזי המזוודות.
2: כן.
4: עכשיו שאלות על מדינה אחרת.
2: לא,
4: לא אחת אחת.
6: 0-0.
4: לא, הייתה תשובה נכונה ל...
2: רק לכן, רק לכן, רק לכן, 1-0 בתום השאלות על אנגליה. עכשיו עוברים לשאלות על צרפת.
4: כן.
2: תורי, נכון? לא.
4: תורי, לא.
2: חן תורך לנו.
4: אז חן, תשאל אתה את הדס, כן. אני שואל את חן, נכון?
2: כן.
4: אוקיי. חן, מי עומד כיום בראש טבלת מלך השערים של נבחרת צרפת בכל הזמנים? קיליאן אמבפה, מישל פלטיני או אוליביה ז'ירו?
3: ז'ירו.
4: ז'ירו, נכון מאוד.
2: ז'ירו.
4: ז'ירו, סליחה.
2: צודק, חן, 2-0.
3: כן. כמעט אמבפה, אבל בסוף ג'ירו.
2: יש לו 57 שערים, אמבפה עם 55 שערים, זאת אומרת שבמונדיאל הזה יכול לעבור אותו, כן.
4: הדס... בגמר הקודם הוא כבש אמבפה,
2: נכון? נכון, כבש צמד.
4: צמד, אני חושב, כן.
2: הדס?
5: כן.
2: באיזו שנה החלה המהפכה הצרפתית? 1666, 1789 או 1882?
5: ברור ששתיים, הדבר
2: היחיד
5: שאני
2: זוכרת
5: בשיעורי היסטוריה.
2: טוב, הדס!
3: היה את זה לבן שלי השבוע בבוחן בהיסטוריה.
2: טוב, זה באמת, אם צריך לזכור, לא יודע, טופ חמישה תאריכים בהיסטוריה העולמית, זה זה.
4: זה גם מאוד קל, כי זה 1-7-8-9.
3: 7-8-9. ככה הוא זכר את זה.
4: ברור לי. גם במהפכה הצרפתית זכרו את זה ככה.
2: ברור.
4: הם אמרו, מה השנה עכשיו? איך נזכור את זה?
2: כאילו, מתי נעשה אותה?
4: שיהיה קל לזכור.
2: טוב, אנחנו עכשיו במצב כזה. חן, אתה מוליך 2-1. אם אתה צודק בשאלה הבאה, אתה עולה לגמר שיתקיים כאן בשעה הבאה, אוקיי?
3: אוקיי, אוקיי.
2: יאללה.
6: יאללה, חן. ריכוז. למי יש שיר בשם מונה ליזה? אושר כהן, איתי לוי או פאר טאסי?
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: איתי לוי.
4: טעות.
6: טעות. פאר טאסי.
2: וואו.
4: אוקיי. אז בעצם, להדס יש סיכוי להשוות, ואז ראש בראש.
2: נכון.
4: אז...
2: הדס, תתרכזי, הדס.
6: תני הכל.
5: עדנו לי משהו קל.
4: הדס, מהי העיר השנייה בגודלה בצרפת מבחינת מספר תושבים? מרסיי, בורדו או ליון?
2: 1, 5, 4, 3, 2, 1.
5: מרסיי.
4: יפה!
6: אומייגאד.
2: איזה קאמבק!
4: אומייגאד.
5: מרסיי.
6: חן, וואו. בסדר, אז יש לכם שובר שוויון?
4: שאלה בנושא ניו יורק.
2: שאלה בנושא ניו יורק. אתם יודעים, יש הרבה דבר... אה, כתבת? אוקיי.
3: למי עונה קודם?
2: כן, מי עונה קודם, מי עונה קודם. אני מקריא.
5: מי עונה קודם?
2: זה מופנה לשניכם, אוקיי? ניו יורק, אנחנו יודעים, יש בניינים גבוהים ומוניות צהובות ופיצה, אבל גם דברים קצת פחות צפויים.
4: רגע, תנו לטל אבל לסיים להקריא את השאלה עד הסוף, ורק אז תענו.
2: מה יש בתוך תחנת הרכבת הגדולה גרנד סנטרל? בריכת שחייה אולימפית, מגרשי טניס סודיים, כוורת הדבורים הגדולה בעולם, או
3: מס... כוורת
2: הדבורים. אתה לא נתת להשלים.
4: הוא נענש? הוא נענש?
2: או מסלולי מרוצי מכוניות על שלט, יש לך הזדמנות עכשיו לענות. מתעלמים מהתשובה שלך.
5: סנטרל?
2: כן, מהר. בריכה, מגרש טניס, כוורת דבורים, או מסלול מרוץ מכוניות על שלט.
3: אני לא יכול לענות אותו?
5: ארבע, הייתי אומרת ארבע.
2: שניכם טועים, די, נו! יש מגרש טניס! איליל, איפה
4: הוא? וואו, אני מת על הוואו שלך.
2: טוב.
5: אולי אלבון טיבור.
6: טוב, שאלה...
2: שאלה מהירה, מהירה.
6: שאלה מהירה...
2: לשניכם, שוב.
6: תנו לי לסיים להקריא את כל התשובות, ומי שעונה הכי מהר לוקח את זה, אוקיי?
5: אוקיי, זה ארבע תשובות?
6: לא, שלוש תשובות.
5: שלוש.
6: אוקיי, תהיו מוכנים. איזו סדרה לא צולמה בניו יורק? סקס ועיר הגדולה, הדוב או חברים?
5: שתיים!
3: הדוב.
4: הדס צעקה שתיים. היא צעקה שתיים. אבל היא צעקה שתיים.
2: היא צעקה שתיים קודם, והדס את מנצחת.
3: אין עבר?
4: אין עבר.
2: לא צריך.
6: היה ממש מובהק. אתה יודע, בדקנו בבר, והדס היא הצעקה.
2: כן, כן.
5: אני אמומה מעצמי.
2: הדס, אנחנו נפגשים כאן בשעה הבאה, ואת תוכלי לצאת עם הפרס הגדול בגמר מחר. חן, היה נעים להכיר, תודה שעצרת גם בצד. ביי, בוקר טוב. הדס, את יכולה לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, כולל הטיסות לארצות הברית, המלון וכרטיס כניסה זוגי לברזיל מרוקו בניו יורק, ב-13 ביוני. נדבר איתך בשעה הבאה, אוקיי?
5: אוקיי, יאללה ביי.
2: ביי ביי.
7: הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רק נזכיר שזה בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם גם את סדרת ה-N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית עם ביצועי ספורט. יונדאי אלנטרה N והיוניק N5 ו-N6 שיושקו בקרוב מאוד גם בישראל. איליל, מה קורה?
8: כביש 4 עמוס מחלף השבעה הדגנות, בצומת אקו מזרח עדיין המפרץ, מפרדסיה עד הדסים, בדרך 65 בצומת כפר סבא ובדרך 70 בתמרה.
0: דיווחי התנועה, בחסות.
9: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
12: הלו, צ'רי.
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריזבי.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
17: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
18: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
20: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
21: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: תראו, תראו מפה, אמיר צבי בא.
3: שלום.
4: שלום.
2: מה קורה?
5: מדהים, מה זה? אני מדוסטרש קצת? אתם שומעים אותי?
2: לא, אתה בסדר.
3: מה זה מדוסטרש?
5: מדוסטרשן.
3: מדוסטרשן, כן.
2: אמיר צביבן, אתה איתנו מדי שבוע ביום שלישי. עכשיו אנחנו עם יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. מזכירים לכם שבימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים באפליקציה, כפוף לתקנון ותנאי השימוש. ואתה חוזר עם פורמט חדש.
3: עם אותו הנורד האדום המזוהה.
5: כן.
2: ואתה מסביר לנו את הפורמט כרגע, כי לא הבנו אותו עדיין.
6: כן, אני רוצה להסביר לנו את זה עכשיו.
3: היינו שותפים לניסוח שלו.
5: נכון, אז בגלל שיום שלישי, אז אנחנו עושים בעצם, אני מעביר פה באמצעות שירים, שאני מנגן ואתם תזהו אותם, שלושה או שלוש דמויות, או שלושה מונחים, שיש קשר ביניהם.
2: אוקיי, אוקיי.
5: זהו, זה העניין. ואיך
2: כל דמות היא באמצעות שירים ספציפיים לה, או שכל השירים כולם מרמזים על כל הדמויות?
5: לא.
2: זאת אומרת, אתה אומר לנו, זה של הדמות הראשונה.
5: נכון, בדיוק.
6: אז אתה אומר את זה לפני?
5: מה אתם רוצים? שאני אגיד את זה לפני, או נעשה את כל השירים ביחד?
2: לא, לפני, שיהם מובנה, שיהם סדר.
6: כן.
2: שתהיה אפשרות.
6: זה, אתה מבין? זה מה שלא התיישב לי פה.
5: בסדר.
2: אז עכשיו אנחנו עסוקים בדמות א', אוקיי? ואז...
3: רגע, ואנחנו צריכים לנחש את השיר.
5: אבל אתם, לדעתי, כדאי שתפתרו בסוף, אוקיי? תשימו לכם את זה בקבוצה.
6: אוקיי, או הבנתי.
2: לא, אבל רגע. כי נתת, נגיד, לפני זה נתת לנו את הדוגמה, נגיד, יאיר, שרה וביבי, כן? ברור שהמחנה המשותף שלהם הוא שהם בני משפחה.
5: נכון.
2: אבל אם נגיד, אנחנו...
5: לא, זה הרבה יותר
2: אסוציאטיבי מזה.
5: אסוציאטיבי מתחכם, יש פה הרבה ענייני כזה קצת של תשבצי גיון והלחמות.
2: אנחנו חמים בזה. אז זה אומר שאחרי כל, נגיד, שלושה, ארבעה שירים, עוצרים עם הדמות הזאת ואנחנו צריכים לזהות אותה?
5: אני מעדיף שתעשו את זה בסוף.
6: אני יודעת שאתה מעדיף, אבל זה יכול להיות מסודר יותר.
3: אני מתמסר לצביבן, בגדול.
2: אבל אני לא בטוח שזה יהיה... זה לא יהיה מסתורי מידי, ומי ילך תזכור ומה זה?
5: מה שאתם רוצים.
2: טוב, בוא ננסה.
5: בוא נתחיל בזה שירי.
2: פיילוט בשידור.
6: בוא נתעלה
2: דמות ראשונה.
6: לעשות את האומנות שלו.
5: דמות ראשונה. זה יאללה, זה יהיו שירים קודם.
2: כן. רגע, הנה אתה פה.
5: מוכנים?
2: כן.
5: אורה, נקסט.
6: היום הזה הוא עדך?
3: בלי לומר מילה.
5: בלי לומר מילה, יפה. נקסט.
3: כן, היה, היה.
2: אוטקאסט, כן.
5: ו...
6: מנגו, בננה ומלון.
3: יבש וקינמון.
5: יפה, עכשיו כל זה...
3: קבוצה אחת.
5: קבוצה אחת.
2: אז רגע, עכשיו צריך לחשוב, כאילו.
6: כן.
5: עכשיו, בשלישייה הראשונה...
3: רגע,
6: כל אלה זה...
3: הורה והיה זה היי.
5: רגע.
6: שנייה, אבל כל אלה זה קבוצה, כל מי ששמענו כולל היה.
5: השלישייה הראשונה היא ביחד...
2: נתת הרביעייה.
5: נכון, אבל השלישייה מתוך הרביעייה היא צריך לפתור אותה, ואז ביחד, אחרי שפותרים אותה, עושים אליכם.
6: לא אוהב...
2: וואו.
5: אין מה לעשות,
6: אתם צריכים להתחכם.
5: אוקיי.
6: השלישייה.
5: יש לנו אורה.
6: נכון, בלי לומר מילה, והיה.
5: עכשיו...
3: ומנגו, בננה ומלון.
5: נכון, זה רגע שימו בצד.
2: אז רגע, זה הוא אמר בצד. קודם כל למצוא את השלושה המכנה המשותף שלהם, ואז להלחים את זה למנגו, בננה ומלון.
5: בוא נשים את דגש. זה בננה, אוקיי?
2: כן.
5: אוקיי? ולא מנגו, בננה. ומה יש לנו פה? אורה.
2: אורה.
5: כן.
2: בלי לומר מילה, שזה אומר אין מילה, בטח אם אני...
5: שזה מילה אחת, שזה מילה אחת מתוך השיר, כן?
3: והיה.
5: נכון, היי.
2: שזה האות היי, בסוף.
5: נכון.
3: חידה.
5: ואז הורה, ומה... תבחרו מילה מתוך השיר בלי לומר מילה, שאני צריך לת...
6: פוקח את אינה.
5: לא, מתוך שם השיר.
3: בלי.
6: לומר.
5: בלי, יפה.
3: בלי, בלי לה, בלי.
5: לא, יפה, אז הורה, בלי...
2: היי.
5: יפה.
2: זה או ורה או הור.
5: נכון.
6: הור.
5: יפה.
3: אוקיי, הור. עכשיו, בננה. ואז בננה, הור בננה.
5: מה זה בננה במילה אחרת?
3: מילה אחרת לבננה?
6: בננה.
2: מוז.
5: כן, מוז.
2: הורמוז!
3: נייס.
4: אוקיי.
3: לא ידעתי שבננה זה מוז.
2: זה בערבית, אבל גם בעברית יפה, נדמה לי.
4: יאללה, נקסט.
2: רק בערבית? לא, היה את הזה, מוז'יה בננה, ברחוב סומסום.
5: גם מוז, מוז.
2: אבל מוז, אני חושב שגם בעברית אומרים.
5: בעברית, זה מילה לבננה. רגע, יש לנו עוד קבוצות, קדימה.
2: אילילה היום, פעם שלישית מתקנת אותי בשגיאה.
5: יאללה, נזהה עוד שירים?
2: יש לנו אורמוז, כן.
6: כן, כן, בוא נזהה.
3: How deep is your love?
4: נכון מאוד.
5: Next.
6: אני רק ממשיכה
3: לשיר את זה. שבת אחים ואחיות.
4: יפה מאוד, תום.
3: בני, בני, ילד רע.
5: יפה מאוד.
6: זה שלישייה?
5: לא, עוד ממשיכים עוד שיר.
6: אני אוהבת הלילה איתך, דודו טסה, איזה יום.
5: לא, זה
6: ורוני אלתר.
5: נכון.
3: כן.
6: מעליות,
3: מעליות.
5: עכשיו, פה הקבוצה הזאת, אז הצמד הראשון צריך לפתור אותו.
2: How deep is your love?
5: ביג'יז. ביג'יז. כן.
2: שבט אחים.
5: יפה. זה הצמד הראשון.
3: ביג'י. ביג'י יומו?
5: לא, לא, זה כבר צריך ל... ביג'יז ושבט אחים ואחיות. מה אתם יודעים על הביג'יז?
2: שם אחים.
5: נכון.
3: ושבט אחים.
5: לבית משפחת.
2: גיבסון.
6: גיבסון.
5: בלי אסון.
2: למה בלי אסון? גיב, האחים גיב. אנדי גיב, נכון.
6: רגע, רגע, רגע. ואז איך זה קשור לש...
2: גיברלטר, זה מצרים, התשובה כולם.
5: יפה, יש לנו את ילד רע ורוני אלתר, ביחד זה גיב רע ואלתר.
6: אלתר.
5: אוקיי, יפה. עכשיו יש לנו עוד שלישייה, למה אני רציתי שנעשה הכל בסוף?
6: וואי, זה כל כך... אוקיי.
2: כי קלקלתי את ה... כן, עכשיו... קלקלתי את הזה, או סליחה.
3: אבל אי אפשר היה שלא לקלקל, ברגע שיש לך גם גיברלטר וגם אז מה זה יהיה?
5: נכון, אוקיי, אז עכשיו תנסו להבין מה...
2: אוקיי, מה המיצר השלישי?
3: כן, בדיוק. Born in the USA.
5: נכון.
6: יודע,
3: ביטלס.
5: איך קוראים לשיר? ושיר אחרון.
6: דיאנה רוס.
5: כמובן.
6: כן.
2: שם השיר?
6: סימפום
5: אהב. לא משנה.
2: לא משנה.
5: אבל היא...
6: אנחנו בראש?
5: הדגש הוא עליה, אנחנו בראש.
2: אז יש לנו Born in the USA, שזה הבוס, בטח זה בוס. בוס פורוס.
5: בוס פורוס, יפה.
6: איזה יפה. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
2: פור, רוס, בוס פור רוס, יא, איזה כיף.
6: נהדר.
3: איזה כיף.
5: והאם אתם יודעים מאיפה עוברים הסטלנים הבריטים שבדודה לקרואסון באמצע הלילה? אם אנחנו כבר ב...
3: רגע.
6: בוס פור רוש.
5: במצרים, אנחנו עסקינה.
2: עוד פעם?
3: איפה?
5: מאיפה עוברים הסטלנים הבריטים?
2: ברור, תעלת למנץ'.
5: נכון.
2: יפה. אבל בסדר.
5: מה?
2: זה למש.
5: למש.
2: מצחיק אבל.
5: נו, מה? איך הפיילוט?
3: אני אוהב את זה מאוד.
5: נעשה את זה? מה אתם אומרים? נעשה את זה?
2: נלך על זה.
5: נלך על זה?
6: כן, עבר.
3: כן. פעמיים כג'ו.
5: פעמיים כג'ו.
2: צבי בן, היה כיף? מאוד. מאוד.
3: יופי. ברמות.
5: נתראה איזשהו.
2: תודה רבה.
5: תודה לכם.
6: עוד הפעם.
5: יאללה.
2: רגע, יש חסות בסוף הפינה, אליל?
6: היא אומרת לא, זה אומר שכן. היום זה היום
2: ההפוך. לא, אבל זה כאילו בתוך ה... זה לפני הפתיח, שובץ. Again.
5: אל תתנו להם עוד.
2: They had one job.
6: One job.
2: טוב, אנחנו נשמע חסות לפני המקבץ, ואז דיווחי תנועה, בסדר?
3: בסדר גמור.
1: ג'ו דלק, יום שלישי, פעמיים כג'ו. רק בימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש. דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל, מה קורה?
4: כביש 1 עמוס מלטרונות שער הגיא ובאזור מחלף בן שמן ובאזור גנות. כביש החוף מנתניה עד פולג, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, בצומת עין המפרץ, בצומת הדסים, בפרדסיה, ברעננה דרום, מחלף התקווה עד הכפר ירוק עמוס מאוד בכביש 5 ובדרך 40 מרמלה עד לוד.
0: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
1: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: שלום, אני מדברת עם רונן.
15: כן.
14: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
15: כן, ברוך השם.
14: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
15: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה
14: יכולת. אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
16: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה, אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף שכמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כן מאמינות שיחתם הסכם בקרוב. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה. מדווח כתבנו דין פישר.
24: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה.
0: בשבוע שעבר שלח שמוליק זקאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
23: הלחימה בלבנון נמשכת. לפני זמן קצר תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמעו ללא אזעקה. מדובר צהל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. ניסיון חיסול בחיפה, גבר נורא ברכבו, הרקע ככל הנראה פלילי, מדווח כתבנו אור אביד.
1: חשד לניסיון חיסול פלילי הבוקר בחיפה, שגבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מירי בשכונת רמת הנשיא בעיר. פרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה יתרו גבר מחוסר הכרה עם פציעות חודרות, שחוב בתוך רכב, המניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם. השוטרים ממשטרת מרחב כרמל במחוז חוף הוקפצו לזירה ומיד פתחו בחקירה שהערכה שהרקע לאירוע הוא פלילי.
23: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים, זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
22: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
24: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
24: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
23: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: רדיו, כל רגע.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מה קורה? שעה שנייה.
1: נכון. מה העניינים?
0: וואלה, בסדר. תקשיבו, רציתי לדבר איתכם כבר כמה ימים על חוויה, אני חושב אפשר לומר, מטלטלת, שעברתי ביום חמישי. מטלטלת בקטע טוב.
1: יופי.
0: לא, כי זה היה וואו, זאת אומרת, גם בקטע אומנותי, אוקיי? זאת בעצם תהיה המלצה על משהו שאני לא יודע כרגע בכלל אם אפשר ללכת אליו, אבל אז אני יותר אחלוק את זה כחוויה, ואם יהיו עוד כאלה, ובטח יהיו בקרוב, אז במקום כל ההקדמות. הייתי במשהו שבאמת אני אפילו לא יודע איך להגדיר אותו. זה קורה, יש בתל אביב מרכז לאומנות עכשווית, קוראים לזה CCA, Contemporary Center, Contemporary Center of Arts, משהו כזה. גם באיזה אזור, משהו בין נווה צדק לכרם התימני, משהו כאילו...
2: שם יש את האחי, זה... לא, נווה צדק, זה גם יש סוזן דלן.
1: בין נווה צדק לכרם?
0: לכרם, משהו זה ממיקום כזה, אני לא... שם, איפשהו, כן? זה בעצם, אני גם לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, זו תערוכה, או הופעה חיה, או משהו כאילו מהבין לבין, כמו שזה בין נווה צדק לכרם, זה בין כל הדברים גם יחד.
1: פרפורמנס?
0: פרפורמנס זה אפילו לשנמך את מה שקורה שם. יש אומן בשם אמיר יציב. הוא לפני, לא יודע, בטח חצי שנה, שנה, משהו כזה, גם, אני לא יודע איך להגדיר את זה אפילו, זה חלק מזה שאני לא מצליח לשים את זה מילים, כי החוויה עצמה היא כולה... הוא בנה עולם תלת-ממדי במחשב, שבתוכו חיה דמות של קוף שנקראת פטר, אוקיי? עכשיו, הדמות של הקוף הזאת היא בעצם כל מה שהיא יודעת זה AI. והוא בהופעה סלש מיצג סלש פרפורמנס סלש מיצב
2: סלש יציב
0: בעצם מתקשר עם הדמות הזאת, ומה שרואים על המסך שמוקרן זה בעצם את העולם התלת-ממדי שהוא בנה. עכשיו, הוא שולט על הדמות באמצעות ג'ויסטיקים. זה ממש כמו סוג של משחק מחשב. ויש תסריט מאוד מאוד בסיסי, שהוא גם מזכיר לדמות, זאת אומרת, זה בחי, הוא מדבר עם הדמות. עכשיו, לא יודעים מה הדמות תענה, כי זה כאמור מבוסס על המון מודלים של AI שחיברו ביחד. התסריט הבסיסי הוא לפי הספר של פרנץ קפקא, דין וחשבון לאקדמיה, שמתאר את המסע של קוף שהפך להיות אדם, ובעצם יש פה הרבה נושאים של מהו חופש.
2: אוהב חיות שהופכות ליצורים שהופכים ליצורים אחרים.
0: כי זה באמת, יש פה דברים של מהם גבולות החופש. האם אתה קוף בכלוב שהופך להיות אדם, אבל אז בעצם כל המוסכמות החברתיות שנופלות עליו הופכות אותו להיות קלוי יותר, ובעצם הוא לומד כאילו להתערות בחברת האנשים. אז זה בגדול התסריט הבסיסי והראשוני, וכאילו בתחילת ההופעה הזאת הוא אומר לו, תזכור את התסריט, אוקיי? אבל משם והלאה הכל משתנה, כי זה כאמור AI, וכמו כל AI הוא גוף ידע שצובר כאילו מחשבות ורצונות ודברים לא צפויים משל עצמו. אז הוא כן בנה במודל התלת-ממדי הזה, נגיד איזה מין חלל כזה שעם כלוב, או יש אונייה, יש את הג'ונגל שכאילו תפסו בו את הקוף הזה והכניסו אותו לכלוב. אבל כל הופעה כזאת היא בעצם שונה לחלוטין. כי אמנם יש את המסגרת הבסיסית של התסריט, אבל אין לדעת מה יענה הקוף. כי בעצם יש פה גם משחקים של כוח. הקוף מתקשר עם אמיר, עם האומן, והוא רוצה לחזור להיות קוף. הוא כועס עליו שהוא הפך אותו לאדם. המטרה של הקוף היא לחזור להיות קוף. והוא בעצם, האומן עושה עליו כל מיני מניפולציות, חלקן מעניינות, חלקן אפילו קצת סדיסטיות, כדי לראות מה זה יוציא מהדמות קוף הזאת, שהיא כאמור AI.
2: וזה כתוב טוב?
0: זה מדהים. וואו. עכשיו זה גם לא כתוב. זה לא,
2: לא
0: כתוב.
2: כאילו אתה אומר תסריט בסיסי,
0: יש תסריט
2: אז
0: בסיסי,
2: יש עבודת מלאכת מחשבת שנכנסה לתוך ה...
0: יש, יש, כי, יש, כי יש גם זירות שכאילו נבנו גרפית קודם, אבל מה שקורה בתוכן הוא משתנה מפעם לפעם, והייתי מישהי נגיד שראתה את זה כבר, mm-hmm. הייתה פעם שלישית.
1: אפשר לחזור לזה באמת.
0: כן, עכשיו עוד נוסיף עוד...
1: זה יכול להפוך לקלט.
0: כי גם האומן עצמו, שהוא מתפעל אותו ומוליך אותו עם הג'ויסטיקים האלה בתוך החלל, והוא מדבר איתו, זה הכל באנגלית, והוא מדבר איתו, והמודל מהר מהר עונה לו ומשיב, והשפתיים זזות לפי הזה, זאת אומרת, זה ממש עבודה מפעימה. גם הוא לפעמים רואים שהוא צוחק מהתשובות שנותן לו הקוף, או לחוץ מהן, או...
1: כן, וואי, זה לשחק עם שחקן לא יציב.
0: נכון, אבל...
2: זה בעצם לשחק עם שחקן.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, עוד נדבך בתוך הסיפור הזה. הקוף, תוך כדי ההופעה הזאת, מתקשר לקהל, לטלפון, באמת. רואים אותו, הוא נעצר, הוא מחייג, וזה מצלצל אצל אחד מהאנשים בקהל, כי המספרים כאילו מוזנים פנימה, כי קנו כרטיסים וכולי.
2: מדהים.
0: ואז... נגיד, הסצנה שאני הייתי ידע, הוא ממש כעס על מישהי בקהל שלא עזרה לו קודם שהאומן עשה עליו מניפולציה. של שיקר לו כזה.
2: וזה
0: עכשיו,
2: כאילו תשובה של המודל?
0: לא מתוכנן. Okay. לא מתוכנן.
1: מתי עוצרים את המודל?
0: יש גם טיימר שרץ עם זמן, כאילו, לכל ההופעה הזאת, וזה באמת...
1: עכשיו, לא, אבל אם המודל פתאום מתחיל לעלוב...
0: הוא עולב. הוא מקלל, וזה הדבר המדהים הבא. זאת אומרת, בגלל שהוא יודע, הוא גם בוחר מתי הוא מתקשר, אגב. זה לא מתוכנן. זאת אומרת,
2: איזה
0: הוא,
2: יופי.
0: הוא יש לו את היכולת, נגיד, בארסנל של הכלים שיש לדמות שמוגדרים לה, יש לו את היכולת להתקשר למישהו בקהל, אבל הוא בוחר לעשות את זה. זאת אומרת, נגיד, בהופעה שאני הייתי בה, הוא התקשר 3 פעמים, ורואים, והאומן כאילו זה יצבן אותו, שהוא התקשר 3 פעמים. מצד שני, בהופעה קודמת, כך הבנתי, הדמות הפסיקה אותה אחרי 20 דקות, ולא הייתה מוכנה להמשיך בשום אופן.
2: וואו.
0: כי הוא התעצבן כאילו משאלות מהקהל.
1: די!
0: עכשיו, זה מטורף, אתה רואה כאילו...
1: Who is this diva?
0: כן, קוף, אדם, AI, הכל מתערבב.
1: כן, ומי באמת הקוף, אם אנחנו באים לחזות במופע של קוף, זאת אומרת, באמת, כמו בגן חיות, כאילו להתלהב מהטכנולוגיה החדשה, אבל באמת לאט לאט הוא יותר חכם מאיתנו.
2: אנחנו הקוף.
1: בדיוק, מאוד מאוד...
2: זה מעניין גם כי כאילו יש... אני לא מוצא ממש מקבילה בעברית.

0: המוזיאון כאמור לא עבד, ובכל התקופה הזאת גם של ההמתנה, וזה, זאת אומרת, אבל המחשב היה מחובר, ואנשים היו יכולים להתקשר אליו.
1: הקוף?
0: כן, ולדבר עם הקוף. ובעצם, הקוף צבר מאות ואולי אלפי שעות של שיחה עם אנשים שפשוט התקשרו למספר ודיברו איתו. עכשיו, גם, דיברתי גם עם האומן, אחר כך הבנתי איך זה, הקוף הוא לא מחובר לאינטרנט, אוקיי? זאת אומרת, אין לו יכולת ללכת נגיד ולחפש בגוגל דברים ותשובות וזה. הוא לומד רק ממה שמדברים איתו.
2: ורק מהקהל שהגיע למופע.
0: לקהל ובכל השעות שדיברו איתו בטלפון.
1: מדהים.
0: בלי שזה היה מופע, זאת אומרת, זה היה ממש פתוח כמו איזה קו שאתה יכול להתקשר אליו ולדבר איתו. והקוף בתקופת המלחמה ואחרי תקופת המלחמה נהיה אלים יותר. כלומר, הקללות נגיד שהאומן חטף בהופעה שאני הייתי בה והקהל חטף, פאקינג זה, פאקינג זה, פאקינג זה, לא היו קודם. הקוף נהיה אלים יותר בעקבות שיחות שאנשים ערכו איתו במלחמה, שיחות שמן הסתם הביאו בהם את החרדה שלהם ואת המצוקה ואת העובדה שמפציצים. בעצם הדמות של הקוף היא אוצרות של התקופה. הוא התפתח עם ה-AI, והוא בעצם, בצורה הבסיסית שלו דווקא, כאילו שהוא מודל AI, משקף לנו מה עבר עלינו, בצורה שאנחנו אפילו מדחיקים, לא מדברים אותה, כי הוא ניזון רק ממה שדיברו איתו. ובצורה מאוד גולמית, הוא הפך את זה בכלים שלו, זה מתבטא באלימות ותוקפנות וקללות. זה מטורף, זה בעצם...
1: זה ארט, זה ממש אמנות.
0: זה...
1: ברמה הכי גבוהה.
0: הכי גבוהה.
2: לא, וואי, הוא באמת עצר את הלך הרוח של התקופה.
0: זה עוצרות של מצב רוח.
2: כן, וגם מבלי שבאמת זה יתערבב עם כותרות או עם אולפנים.
1: כי אין רק מהפידבק האנושי.
2: זה כל כך יפה.
1: רק מהפידבק האנושי. וגם הבחירה להשתמש בקוף, כי זה בעצם... הרי... אנחנו כן, מהרגע ש-ChatGPT נכנס, אנחנו תוהים בכל רם איך ה-AI יתגלגל לתוך האומנות, ואיך זה לא ירגיש מאולץ וניסיון כזה מגעיל להיות חדשני, ובמקום להביע את זה בתור מחשב, אלא ללכת לכיוון השני לגמרי ולהגיד, זה קוף, זה... זו בחירה ממש ממש טובה בעיניי, כי זה, זה ממש גם... חומק מהמלכודת הזאת של תראו, הנה AI art, אתם מבינים?
0: אני לגמרי מבין, אני בדיוק גם דיברתי על זה עם... קודם כל, הקוף הרי הוא בחירה, כי זה מהסיפור של קפקא.
1: כן.
0: וזה מדהים איך, יותר, איך יותר מ-100 שנים אחרי, נכון.
2: זה עדיין רלוונטי.
0: זה כן. גם כאילו גלגול מודרני, טכנולוגי של המסרים שקפקא רצה להעביר בסיפור. עכשיו, הסיפור הוא... כשנכנס ה-AI לחיינו בשנת 22, נגיד בצורה מאוד רחבה עם ChatGPT, חלק מהעניין היה, כאילו, האומנות תהרס, כי ה-AI יחליף את היכולת של כל צייר, ולו הטוב ביותר, נגיד, לצייר, או לפסל, או... וזה מדהים איך הרוח האנושית, היא גם, היא רתמה את ה-AI הזה, לקחה את האומנות גבוה יותר, ולא החליפה אותה.
1: כן.
0: וזה, כי זה שימוש... פשוט מבריק, הדיאלוג שלו, של האומן, עם הדמות, שהוא חצי שולט עליה וחצי לא שולט עליה. ומה שקורה בסוף, אני לא אעשה ספוילר, כי יש סוף, אוקיי? אבל אני כל כך ממליץ על זה למי שיכול, זה במוזיאון, במרכז לאומנות עכשווית בתל אביב. אני לא יודע מתי הופעות הבאות, יש הופעות של ילדים.
2: יש גם גרסה לילדים, בדיוק.
0: כן, יש... אבל עדיין אין תאריכים.
1: הגרסה לילדים זה בלי הכללות, אני...
0: אני לא יודע, זאת שאלה טובה. יכול להיות שהוא יגדיר לו, כאילו, אל תקלל. אבל מי יודע אם הוא מציית.
2: יש כללות.
1: אבל.
2: יש כללות, גם בילדים יש כללות.
1: יאללה, אני אקח את הבנות.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס הוא לטרון את שער גיא ובקיבוץ גלויות, בדרך החוף בנתניה ובאזור פולג, בדרך הבא מגן רבה עד גבעת שמואל, בצומת אל המפרץ, בצומת הדסים, בצומת פרדסיה, ברעננה, דרום, כביש 5 מחלף התקווה עד הכפר הירוק, בדרך 40 ברמלה לוד ומלוד לצומת אלעל, בדרך 41 באשדוד ובדרך 55 בצומת כפר סבא מזרח.
0: הדבר הטכני היחידי שיש לי לומר רק, כיוון שזה כאילו בחדר כזה וכיסאות...

0: מסודרים בשורה, כאילו מסתירים. צריך לשים את זה באיזה אולם כזה שיש טיפה זווית לקהל, כי אתה רוצה נורא לראות את כל המסך.
1: כן.
0: לא כל הזמן כזה לנווט בין ראשים של אנשים גבוהים ממך.
1: זה הבעיה. אני חושב שצריך לאסור על אנשים גבוהים ממך.
0: או לשים אותם מאחורה.
1: כן, כן, back of the bus.
0: תכף אנחנו בסיבוב השני שלנו הבוקר הזה, למשחק עם יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26. נזכיר לכם את הפרס המטורף, אחד או אחת מכם. יקבלו חבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה זוגי למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק, ב-13 ביוני. אז שילחו את המילה מונדיאל אל הוואטסאפ שלנו, ובשעה הזו, מה איזה מדינות? ספרד, בוסניה. מי בחר דווקא בוסניה? מוזרים אתם.
1: מארץ גובינה?
0: 054-999-4399 את המילה מונדיאל, תכף חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
7: רק וואי מיוזיק.
6: אין לך מה לחפש יותר.
8: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
14: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
15: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: הלו, צ'רי.
18: אני שומעת.
17: מה זה החלפת תצוגות?
18: במילה אחת, הזדמנות.
19: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
18: נו, מה אומרת?
17: במילה אחת, לרוץ.
19: צ'רי מבית פריזבי.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
2: מירב, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מה שלומך?
3: בסדר, אני מתרגשת מאוד.
4: בצדק, הפרס מטורף.
2: נכון.
3: כן.
2: הפרס הוא מתנת יונדאי, נזכיר לכם, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, חבילת מונדיאל זוגית, טיסות לארצות הברית, מלון, כרטיס כניסה זוגי למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק, ממש עוד פחות מחודש. את משחקת מירב נגד אלי, שלום אלי.
5: בוקר טוב.
4: היי אלי.
5: אהלן, גם אני מאוד מתרגש.
2: צדק. נעשה
5: לאסוף את עצמי.
2: כן, נשמע די...
6: אסוף, אתה נשמע אסוף.
2: צריך להתעורר אפילו.
4: יש אנשים שפשוט נשמעים אסופים.
5: אני כבר בעבודה,
2: כן.
5: כל בסדר.
2: איפה אתה? מה עושה?
5: מרמת גן.
2: כן, עובד ב?
5: בארגון ממשלתי גדול.
4: במוסד? אלי?
2: לביטוח לאומי. ואת מרב?
3: אני מנס ציונה, ואני עובדת סוציאלית.
2: וואלה, אוקיי. טוב, יש לנו בשעה הזאת שאלות על ספרד ועל בוסניה, ואנחנו מתחילים עם ספרד. מוכנים? מי רוצה להיות ראשון?
5: אני יכול להיות ראשון.
2: יאללה, אלי.
6: טל.
2: טוב. מי הוא סיאן ההופעות בנבחרת ספרד בכל הזמנים? סרחיו רמוס, איקר קסיאס או אנדרס איניאסטה? 5, 4, 3, 2, 1, תשובה?
5: איקר קסיאס, טעות.
2: זה סרחיו רמוס עם 180 הופעות, לקסיאס 167. נכון. מירב.
6: אוקיי, מירב. מהי העיר השלישית בגודלה בספרד מבחינת מספר תושבים? סביליה, מלגה או ולנסיה?
2: 5, 4, 3, 2, 1, תשובה?
3: ולנסיה אולי?
6: כן. נכון? כן. אולי נכון.
4: בהחלט.
3: יש.
2: רק לענות מהר יותר.
3: יש לי חבר משם.
2: מוולנסיה?
6: מוולנסיה. העיר השלישית בגודלה בספרד?
3: כן. אבל סתם ניחשתי, אני לא באמת ידעתי.
2: אוקיי.
4: עכשיו את יודעת.
2: אלי.
4: אלי.
5: כן.
4: באיזו שנה התרחש גירוש יהודי ספרד? 932, 1492 או 1776?
5: 1492.
2: בום. שאלה אלייך אחרונה על ספרד. מי הוא ראש ממשלת ספרד? פדרו סנצ'ז, מיגל חוזה לואיס או אנטוניו גונסלס?
3: הראשון.
2: נכון. כלב מקולב, גם יש לומר.
3: נכון.
4: אל דוגו.
2: בדיוק. אז אתם באחת אחת, ועכשיו אנחנו בשאלות על בוסניה. אוקיי, נזכיר את הפרס, הענק, חבילת מונדיאל זוגי, טיסות, מלון, כרטיסי כניסה, כל מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26. מביאה לכם את היונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל עכשיו גם בגרסה החשמלית שלו. שאלה על בוסניה.
6: אין לי
3: שתיים,
2: נכון, סליחה.
4: כל הכבוד ששמת לב.
6: אין לי פה את השאלות על בוסניה.
4: אין לך?
2: אז טוב.
4: אז אני אעביר לך.
2: יאללה, תקריא, תום. נו, תן.
4: עבור בוסניה, הרצגובינה, מונדיאל הקרוב...
3: הרצגובינה.
4: סליחה, אני שואל עכשיו את אלי, נכון?
2: נכון.
4: אלי, עבור בוסניה, הרצגובינה, המונדיאל הקרוב יהיה הראשון שלה, השני שלה או השלישי שלה?
5: השני שלה.
4: נכון.
2: טוב, אלי.
4: נכון. טל, את רוצה את...
2: איזה מהסרטים הבאים, מירב, לא ביים במאי הקולנוע הבוסני
4: אמיר
2: קוסטריצה? שעת הצוענים, חתול שחור, חתול לבן, או לאן את הולכת, עאידה? אמיר.
3: האחרון.
2: נכון. מירב.
4: מירב, you good?
3: זה היה קל.
2: כן, 3-2. וואו, נכון? אני לא מתבלבל.
3: כן.
2: כן, עכשיו שאלה אל אלי, אבל. אלי, אם אתה טועה, מרב ניצחה. אוקיי? יאללה.
6: אוקיי, מי מהמדינות הבאות היא היחידה שגובלת עם בוסניה הרצגובינה? מונטונגרו, קוסובו או צפון מקדוניה?
4: חמש.
2: ארבע, שלוש, שתיים, אחת, תשובה א', ב' או ג'.
5: צפון מקדוניה.
2: טעו!
3: מונטנגרו, יש.
2: טוב.
4: איי, איי,
2: איי. אלי, תודה רבה לך.
5: תודה לכם.
2: ביי, בוקר טוב. מירב?
3: כן.
2: וואו, קודם כל.
4: בהחלט.
2: קודם כל, וואו. גם כאילו אמרת את זה, כאילו ידעת שזה מונטנגרו.
4: ידע.
3: נכון, ידעתי.
4: ידע.
2: יפה. לא, בהחלט יפה. תקשיבי מירב, את עכשיו נשאלת שאלת ראש בראש מול מי שניצח בשעה הקודמת, והיא המאזינה הדס. שלום הדס. הדס? הדס?
7: כן.
2: מה קורה?
7: ברוך זה, מה קורה?
2: לא, לא, תרדים מהדיבורית, זה החיים שלך פה על הכף.
7: לא, אני לא, הורדתי, הורדתי. כן, אני לא בדיבורית.
2: פשוט מה? פשוט מה?
7: אני הייתי צריכה להרים את הפלאפון, אני רגע שמתי עליי את הנעליים.
4: אוקיי. מרב והדס.
2: שאלת ראש בראש על ניו יורק.
6: הדס מירושלים, מרב מנס ציונה.
4: בהחלט.
6: שאלה על ניו יורק.
2: כן.
7: רגע, צריך לחכות לסוף השאלה?
4: נכון, ואז להיות הראשונה שצועקת את התשובה רק אחרי שסיימתי לקריא אותה. נכון, אני מקריא את זה.
7: אוקיי, וכמה תשובות יש רק שאני אדע מתי סוף השאלה?
4: שלוש, שאלה במקום. שלוש, שלוש תשובות יש.
7: אוקיי, בסדר.
4: מירב והדס, האם אתן מוכנות?
7: כן.
4: למה קוראים לניו יורק התפוח הגדול? א', בגלל עצי התפוחים שהיו בעיר לפני מאות שנים, ב', בגלל החנות הראשונה של אפל שנפתחה בה, או ג', בגלל מסלולי המרוצים בעיר.
7: ג'.
4: יפה, מי צעקה את זה?
7: אני, הדס.
2: הדס צעקה ראשונה, והדס צודקת, אבל היית לא מהירה מספיק.
4: ידעת אחרי.
7: אז זהו?
2: כן. נגוז חלום המונדיאל, מירב.
4: מירב היית כל כך קרובה.
2: תודה רבה בכל אופן, מירב, ביי.
6: תודה, מירב.
7: תודה, ביי
2: ביי. הדס, יקרה.
7: כן.
2: נכון, את...
7: אתם לא מאמינים כמה שאני מתרגשת. קודם כל, אני שומעת אתכם כל בוקר, ואתם כאלה אנרגיות חיוביות וכיפיות.
2: תודה.
6: אנחנו תמיד צריכים לזכור את הדס כשאנחנו מדברים.
2: ממש.
6: זה הרף. כל בוקר, כל בוקר. זה הרף, לזה מצפים.
2: צריך גם לשים תמונה של הדס בחדר, שתזכיר לנו.
4: נכון.
2: אבל הדס, את עוד לא זוכה, כן? רק כאילו...
7: כן, הבנתי, מחר זה...
2: בדיוק. מחר זה הגמר. מחר, כל מי שניצח מדי יום, זאת אומרת, ראשון, שני, שלישי, או ישחק בגמר, כולל הזדמנות למסלול מקוצר עבור מאזין שיעלה לשידור מחר. אוקיי? וואו, יש שלוש נשים בינתיים בגמר.
4: בגמר, איזה יופי.
2: כן?
6: שלם.
4: איזה יופי.
2: נכון.
7: וואו, ורגע, שזה יהיה בשעה הראשונה, בשעה השנייה.
2: בשעה השנייה.
7: אוקיי, ועוד שאלה, אבל לפחות
4: תהיה פרס ניחומים,
7: אם אני לא
4: אצליח. לא, לא,
2: אין נחמה גם.
4: רק דיכאון.
6: יהיה לך אותנו באפליקציה.
2: בדיוק. פתאום זה יצבע אותנו במרמור. טוב, אז מחר הגמר, אנחנו נדבר מחר הדס, בשעה השנייה, בהחלט.
4: בשעה השנייה.
2: את יכולה את כל הנעליים שלך לנעול תוך כדי הספיקר, הכל בסדר. ביי הדס, נתראה מחר.
7: ביי
6: הדס.
7: ביי, יום טוב.
4: ביי ביי.
2: אז כאמור, מחר הגמר. מחר אחד או אחת מכם, כי גם יש הזדמנות למי שיאזין מחר, לא לעבור את כל מסלול האיסורים הזה, אלא פשוט לנצח ולעלות לגמר. אוקיי?
6: מהמם.
2: אז מחר אחד או אחת מכם יקבלו את הפרס המטורף הזה, טיסה למונדיאל, למשחק ברזיל-מרוקו, עם המלון, עם הטיסות, עם הכל, עם כרטיס כמובן. וזה מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם את סדרת N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית, עם ביצועי ספורט, יונדאי אלנטרה N ואיוניק N5 ו-N6, שממש יושקו בקרוב מאוד גם בישראל.
8: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אילין, מה קורה?
9: כביש 1 עמוס מלטרונת שער גיא, בדרך החוף בפולג ומכון וינגייט, בדרך 1 גם באזור גנות, בכביש 4 מעכו מזרח עדיין המפרץ, בצומת הדסים בפרדסיה, ברעננה דרום, בכניסה לגבעת שמואל, ובדרך 5 משער שומרון עד כסף.
8: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה
10: הלוואה ולתנאי המלוואה, כיסרי קרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
0: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
13: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
17: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
18: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
0: טולקה היטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שעת אפס.
2: נכון, שעת אפס, והשבוע תורי. אחת התכונות הכי כיפיות אצל ילדים היא שאין להם שום יכולת להבחין בין שאלות עצומות וגורליות לבין שאלות קטנות וקלות. כשאנחנו ילדים, העולם כל כך חדש לנו. כל יום שעובר הוא אחוז יחסית ניכר מהחיים שחווינו, שבו אנחנו פוגשים מיליון דברים בפעם הראשונה, והכל מסקרן אותנו בדיוק באותה מידה. לפעמים אני נוסע עם אחת הבנות שלי ברכב, והיא יכולה לשאול אותי כמה שירים יש באזוטרופוליס 2, ואז איך אלוהים ברא את עצמו, מתוך מחשבה ששתי השאלות האלה ניתנות למענה בדיוק באותה מידה. לפעמים ילדים לא מבינים אפילו מה הם שואלים. לא אשכח איך ביום העצמאות, כשהייתי בערך בן 11, ישבנו כל המשפחה המורחבת אחרי המנגל, וצפינו בטלוויזיה בשודדי עמק הסיליקון, סרט מעולה על היריבות בין ביל גייטס לסטיב ג'ובס. ואני ממש זוכר איך באמצע הסרט פניתי לאבא שלי מול כולם ושאלתי אותו, אבא, מה זה אימפוטנט? עכשיו, אבא שלי הוא לא בן אדם שאפשר להביך בקלות, אז הוא פשוט הסביר לי מול כולם בדיוק מה זה אימפוטנט. מה שגרם לי לשאול בבלבול ומבוכה אדירה, אז למה אמרת לי פעם שסטיב ג'ובס הוא אימפוטנט? ואבא שלי הסתכל עליי כמה שניות וענה לי, לא, אני אמרתי לך שהוא מגלומן. כנראה שלא זכרתי נכון את המילה שאבא שלי השתמש בה, רק זכרתי שלא הכרתי אותה, וכנראה שהייתה עוד מילה ששמורה אצלי במגירת המילים ששמעתי ולא הכרתי, והסקרנות הלא מבוסתת שלי גרמה לי להתבלבל ביניהן ולהפתיע את כל המשפחה. ועדיין סקרנות של ילדים היא דבר חשוב ויפה, מול שאלות גדולות וקטנות כאחת. ולפני כמה ימים נסעתי עם ביתי הבחורה באוטו, והיא זרקה עליי עוד שאלה מסובבת כזו. עשינו צחוקים בדרך מהגן, ואז היא פתאום שאלה אותי שאלה שלא הייתי מוכן אליה, שאלה שתהפוך לשעת האפס הזאת. אבא, איך נוצרת מחשבה? והייתי ספיצ'לס. היה לי איזשהו סוג של רעיון לתשובה בשלוף. אמרתי לה, מחשבה נוצרת כשזרם חשמלי עובר במוח, אבל יש משהו בתשובה הזאת שהוא כל כך חסר, כל כך לא באמת עונה על השאלה המקורית או תופס את העומק שלה, שהרגשתי ממש גרוע עד שחלפו 4 שניות והמשיכה לדבר על כ-13 נושאים אחרים. ואני נשארתי עם המחשבה הזאת של מהי מחשבה. אז בדקתי. ומסתבר שלא ממש דייקתי. מחשבה היא הרבה יותר מזרם חשמלי אחד שעובר במוח. המוח שלנו מורכב מכ-86 מיליארד נוירונים, כלומר תאי עצב, וכל אחד מהם מחובר לאלפי ולפעמים עשרות אלפי נוירונים אחרים. מחשבה, זיכרון או רגש הם למעשה דפוס הפעלה סינכרוני של רשתות עצביות שלמות שפועלות ביחד. מיליוני נוירונים באזורים שונים של המוח צריכים לפעול יחד בתזמון מדויק כדי שתיווצר מחשבה. לחוקר המוח דוקטור הנינג בק יש דרך יפה להסביר את זה. המוח שלנו הוא כמו תזמורת. אם נביט עכשיו בתזמורת של נגנים שיושבים בשקט ולא מפיקים שום צליל, לא נוכל לדעת אילו מנגינות הם מסוגלים או מתכוונים לייצר. אבל אם הם יתחילו לנגן זה עם זה בסנכרון ובתיאום, מוזיקה נוצרת. המוזיקה נמצאת בין הנגנים, כמו שבמוח המחשבה נמצאת בין התאים, בקשר שבין המון המון תאים שנדלקים ביחד. זה ההסבר הפיזיולוגי לאיך מחשבה נוצרת במוח, אבל איך מסבירים בכלל מהי מחשבה? הגדרה אחת שמדברת על המחשבות העמוקות שלנו היא שמדובר בתהליך קוגניטיבי שלא נגרם על ידי גירוי חושי. הרי המוח שלנו עובד כל הזמן כדי לפרש את המידע שאנחנו קולטים בעזרת החושים שלנו. אבל העבודה הזאת היא לא מחשבה. מחשבה היא הרגע הכמעט קסום הזה שבו המוח שלנו עסוק במשהו שאנחנו לא חווים. וההגדרה הרחבה הזאת, משהו שאנחנו לא חווים, מגיעה בהמון צורות. רעיון, היגיון, פתרון, זיכרון, דמיון, אפילו מושג מופשט. לדוקטור סם הריס, עוד מדען מוח, יש רעיון לניסוי מגניב כדי להדגים את הטבע המוזר הזה של המחשבה. כי מחשבות הן פשוט צצות. אתה לא חושב אותן לפני שאתה חושב אותן. נניח שאני מבקש מכם המאזינים להעלות זיכרון בראש. או מכם, סתם זיכרון אקראי לחלוטין, רגע שאתם רוצים לשלוף. מה בחרתם, נניח? שתפו אותי בזיכרון.
3: אני חוזרת מערב יום העצמאות, באוטו עם המשפחה שלי, קבוצת יבנה, נוסעים לנס ציון החזרה, יש בכל הדרך זיקוקים, אני פותחת חלון כדי לראות את הזיקוקים, והדגל של אותו אף ששמים ליום העצמאות.
2: מהמם. מי בחר את הרגע הזה עכשיו? מי הלך לספרייה הענקית של הזיכרונות שלך, ובחר ממנו אחד. ולמה דווקא הזיכרון הזה? אנחנו לא יכולים להסביר את התהליך שקדם לבחירה הזאת, או אפילו לתאר אותו, כי הוא במידה מסוימת כאילו פשוט הופיע. יש אפילו מחקר ישראלי שמראה שכשאנחנו נזכרים במשהו, במוח שלנו נרשמת פעילות באותם נוירונים שהיו פעילים כשחווינו את החוויה בה אנחנו נזכרים. כלומר, הזיכרון עצמו הוא כמו סימולציה פנימית של אותה החוויה שחווינו במציאות, וזה מחדד עוד יותר את השאלה, מה מפעיל את הנוירונים האלה? מה גורם לזיכרון? ועכשיו זה השלב שאני מתחיל להרגיש מוזר. מחשבה היא משהו שמלווה אותנו בלי שנרגיש אותו ובלי שנהיה מודעים אליו. אחרת העיסוק הזה נהיה קצת תורדני, כי גם המחשבה על מחשבה היא מחשבה בפני עצמה. והעיסוק הזה באיך אנחנו חווים את המציאות במקום במציאות עצמה עלול להיות קצת מתיש. בכל זאת אנחנו כנראה היצורים היחידים על פני כדור הארץ שחושבים על מחשבה. או לפחות ככה חשבתי. בניסוי שנערך ב-2013 על ידי חוקרים מאוניברסיטאות בפלו וג'ורג'יה סטייט, נבחנה יכולת המטה-קוגניציה אצל שלושה שימפנזים. מטה-קוגניציה היא היכולת לחשוב על מחשבה או על התהליכים הקוגניטיביים שלנו. השימפנזים שהשתתפו בניסוי היו מתורגלים בתקשורת עם בני אדם בעזרת מקלדת וסמלים, והמשימה שלהם הייתה פשוטה. החוקרים הכניסו פרי לתוך קופסה פתוחה, וכדי לזכות בו, השימפנזים היו צריכים לבחור בפרי הנכון לפי הסימן שלו על המקלדת. הניסוי נערך פעמיים. בפעם האחת, החוקרים הראו לשימפנזים איזה פרי הם מניחים בקופסה, ובפעם השנייה הם הכניסו את הפרי בסתר. הסתבר שכשהשימפנזים לא ראו מראש איזה מאכל הוכנס לקופסה, הם קודם הלכו לבדוק בה, רק אז חזרו למקלדת וסימנו אותו. אבל כשהם כן ראו איזה פרי החוקרים הכניסו, הם לא בזבזו זמן יקר, ומיד סימנו את הפרי במקלדת בלי צורך בבדיקה. וזה אולי נשמע בנאלי, אבל לפי החוקרים זה מעיד על משהו מאוד עמוק. השימפנזים מסוגלים להבחין בזמן אמת בין מה שהם כבר יודעים לבין מה שהם לא יודעים, שזו ראיה די חזקה לכך שהם אולי מחזיקים ביכולת לחשוב על מה הם יודעים ולהתכונן בהתאם. יש גם ניסויים דומים בקופי מקוק, דולפינים, כלבים ואפילו עכברושים שמספקים ראיות ליכולות הבנה כאלה, אבל הן הרבה פחות מובהקות. וחוץ מזה, וסליחה על ההתנסות המוזרה, לבני אדם יש סוג של מחשבה שאין לאף יצור אחר בעולם. יש לנו קול פנימי. כי רק יצורים שפיתחו שפה מסוגלים לייצר מונולוגים פנימיים קוהרנטיים. כאילו יכול להיות שיש אי שם עכברוש עם מחשבה מנוסחת, אבל מהי? צוויץ, צוויץ, צוויץ, צוויץ, איזה מחרסם טיפש. לא אנחנו. בני האדם פיתחו שפה מילולית שאפשרה פיתוח של רעיונות מורכבים במעגל קסמים יפהפה. המוח האנושי ממציא מילים כדי לתאר מציאות, והמילים עצמן מרחיבות את היכולת של האדם לחשוב ולהגדיר את המציאות החיצונית והפנימית בצורה עשירה ומדויקת יותר. היא מאפשרת לנו לשאול שאלות את עצמנו ואחד את השני ולחקור ולהרחיב את הדעת. זה הרעיון של הפינה הזאת בעצם. זה הרעיון של שאלות באוטו. זה הרעיון של החיים עצמן. חזרתי לילדה שלי ואמרתי לה, זוכרת מה שאלת אותי באוטו לפני כמה ימים? אז בזוטרופוליס 2 יש 24 שירים. 23 בלי מילים ואחד עם שקירה.

0: אני רוצה להודות לדוקטור ליעד מודריק שיצא לי בשעת אפס הזאת שנתן לי קומנטים בגוגל דוקס הזה. Thanks doctor.
1: גוגל דוקס, מקצוען שעות אפס.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יליל, מה קורה בכבישים?
3: כביש 1 עמוס בלטרון ובבן שמן, בדרך הבא באשקלון צפון עד אשדוד, עומס תנועה כבד מגן רווה עד גבעת שמואל בצומת עין המפרץ, מפרדסיית הדסים בכניסה לגבעת שמואל ובאזור רענן הדרום, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק, משער השומרון עד קסם במחלף התקווה עד הכפר הירוק, ובדרך 40 מלוד צומת אילת.
1: תודה רבה. גם הבוקר הזה כבכל שלישי אנחנו עם נביאות שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. גם היום, אם אתם רוצים לעלות לשידור, לענות על שאלות שקשורות לבריאות וויילנס, שילחו אלינו את המילה נביאות בוואטסאפ 054-999-4399. אולי תעלו, אולי נדבר איתכם אחרי החדשות. ביי.
2: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
7: בוקר טוב, כאן דן אליס עם המבזק. שבוע מסחר חדש נפתח אתמול, כשברקע היו לא מעט חששות שנבעו מההתפתחויות בשבוע שעבר. ראשית, הייתה אכזבה ממפגש הפסגה בין טראמפ למנהיג הסיני שי, כי לא יצאה ממנו בשורה לגבי סיום המלחמה באיראן או לגבי פתיחת מיצר הורמוז. שנית, מחיר הנפט זינק בלמעלה מ10%, ושלישית, האינפלציה בארצות הברית עלתה לשיא של שנתיים, ובעקבותיה תשואות האג"ח זינקו. חשוב להבין שעליית התשואות מאיימת על ההישגים של שוק המניות, מכיוון שהיא מגדילה את שיעורי ההיוון, ולכן גוררת הערכות שווי נמוכות יותר וגם מגדילה את הוצאות המימון של החברות. גם התזמון בעייתי, שכן מגזר הטכנולוגיה שמוביל את העליות, נמצא אחרי רלי חסר מעצורים ולכן רגיש במיוחד. אולי לטראמפ הפתרונים. אנחנו בבינלאומי ממשיכים לעקוב ולדווח מקרוב.
8: את שומעת? אני מתחתנת!
9: אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
10: רק וואי מיוזיק.
9: אין לך מה לחפש יותר.
11: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
12: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
13: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
14: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
16: די, 7 שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
19: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
20: למה לא מספרים למיכאל?
21: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
20: הלוואה זה מאני טיים.
21: ובמאני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
22: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה. לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
23: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
24: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
23: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
25: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
26: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
27: לא מאמינה.
26: איפה אני תופסת אותך?
27: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
26: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
28: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
30: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
31: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
32: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
33: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
34: IBI?
33: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
35: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף שכמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כן מאמינות שיחתם בקרוב הסכם. הלחימה בלבנון נמשכת, תושבי היישובים הסמוכים לגבול מדווחים על מספר מיירטים ששוגו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טילים מיירטים אותרו באחד הקיבוצים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
36: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. עוד דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
35: המשט לעזה, כוחות שייטת 13 החלו להשתלט על כלי השייט הראשונים במשט, ובמשרד החוץ אומרים כי עד כה לא הותר בספינות ציוד סיוע כלשהו. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
37: המשט יצא לפני 6 ימים מנמל מרמריס שבטורקיה, וכולל לפי הערכות 58 כלי שיט וכ-500 פעילים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. בצהל נערכו מראש לאפשרות של עימותים אלימים מול הפעילים, בין היתר משום שמאחורי המשט עומד ארגון IHH, אותו ארגון שהיה מעורב במשט המרמרה בשנת 2010. בחיל הים מגדירים בשלב זה את המבצע כמוצלח, אך מדגישים שהאירוע עדיין נמשך, וכי הכוחות ממשיכים גם בשעה זו להשתלט על כלי שיט נוספים בדרכם לעזה.
35: ניסיון חיסול בחיפה, גבר נורא ברכבו, נשקפת סכנה לחייו, מדווח אור אביד.
0: חשד לניסיון חיסול פלילי הבוקר בחיפה, שגבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מירי בשכונת רמת הנשיא בעיר. פרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה יתרו גבר מחוסר הכרה עם פציעות חודרות שחוף בתוך רכב, העמניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם. השוטרים ממשטרת מרחב כרמל במחוז חוף הוקפצו לזירה ומיד פתחו בחקירה שהערכה שהרקע לאירוע הוא פלילי.
35: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
35: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: יש.
1: כן, כן, כן, בוקר טוב. Want you. חבר'ה, תתאפסו, התחיל עוד יום להתאפס. מה שקורה שהימים רודפים זה אחר זה. כל יום יש יום חדש. זה הקונספט.
0: אני אוהב יותר את הביטוי דולקים זה בעקבות זה.
1: באמת?
0: מכיר את זה דולק
1: לא, לא ידעתי, אם הייתי יודע את זה מראש הייתי משתמש במילה דולקים.
0: למה זה דולק? מה דולק? דולק זה משהו שדולק.
1: לא, דולק זה משהו שדולק. זו יציאה נכונה.
0: לא, אתה מבין מה אני אומר.
1: ברור. הבאת פה לבד.
0: יש עודף, יש רץ. מה דולק? דולק. נר, לא, נר האמת, בוער.
1: יש עניין של...
0: חשמל דולק.
1: כן, דלקה אחי עם דלקה. אתה מכיר את השיר?
0: בדיוק. שריפה אחי עם שריפה.
1: כן, אבל אני יותר אוהב את הביטוי דולק.
0: טוב, גם בסדר. אז אני הוספתי לך אותו עכשיו.
1: כן, אוקיי, תודה, בוקר טוב. מה, איך אנחנו הולכים להעביר את השעתיים האלה? אין לי הרבה זמן מפה, אני טס לבן גוריון לטוס לאילת, יש לי שם איזה פאנל שאני יוצא הערב.
0: אה, דיברנו על זה אתמול.
1: אני חושב שגם סרי יש שם, אם אני לא טועה.
0: או.
1: כן, מפגש פסגה.
0: לא הייתי זבוב, לא הייתי ברחש בשלולית.
1: בדיוק, יתוש.
0: שלולית אדם שרובצת ביניכם.
1: לא הייתי יתוש, לא הייתי יתוש, לא הייתי יתוש.
0: לא, לא הייתי פיראט זה.
1: אה, אני יותר פשוט אוהב את המילה יתוש. מה, כן, בוא נראה רייטינג. אוקיי, נתוני הרייטינג לאתמול, שימו לב, ככה. 14, מהדורת 14, 8.5, הפטריוטים 8.2.
0: אתה מבריח צופים.
1: מבריח צופים, כן. חדשות 13, 6.1. האח הגדול 13-1, חדשות 12-13-8, הבת, שזה איזה דרמה או משהו בחדשות 12.
0: אני חושב שזה דרמה של, אתה יודע מה, אני לא יודע, של נעמה יששכר כאילו, זה כאילו הסיפור...
1: אה, כן?
0: אני חושב, אני לא צופה, אבל טוב, לא חשוב. למה זה חשוב?
1: בכל מקום 12-1, חדשות 11-3-7, זמן אמת 4-6.
0: אמרו שמעניין את זמן אמת, אבל לא צפיתי.
1: כלומר, בפריים טיים אנחנו 8-2, חדשות 12-12-1, זה רחוק מאוד בין מלהיות כפול. רחוק מאוד.
0: אתה יודע אבל מה הקטע?
1: מה הקטע?
0: שאתמול למשל לא התעכבת על זה, ואתמול למשל הפריים טיים שלכם היה פטריוטים 107-3 והחדשות 6-6, בעוד... ערוץ 12, הפריים היה חדשות 14-3, שזה הרבה יותר מכפול, וחתונה בת ראשון 15-7, שזה כמעט פי 3.
1: 15 פי 3 מ-7?
0: לא, כן, 7 וחצי.
1: איך 15 נקודה כמה 3?
0: טוב, הרבה יותר מפי 2, אוקיי?
1: איך הרבה יותר מפי 2?
0: כי 7-3,
1: נו, כפול 2, זה 14-6.
0: והפריים טיים של איזה חתונה זה 15-7.
1: נו.
0: זה יותר מפי 2.
1: הרבה יותר.
0: והחדשות 14-3.
1: כן.
0: מול 6-6.
1: כן.
0: זה גם הרבה יותר.
1: איזה קטע, והבוקר...
0: אז למה אתה לא מתעכב על זה בימים
1: שלנו? לא, כשהיה אתמול אמרתי את הנתונים של אתמול, מה שיקרה
0: היום. לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה הנתונים של היום.
0: יצא לי להיות פה.
1: כן.
0: גם אתמול. ואתה לא אמרת, אתה הקראת והמשכת הלאה, אני זוכר את זה טוב. עכשיו, אני ראיתי שהפריים, גם החדשות וגם הפריים, יותר מפי שתיים, ושאלתי את עצמי, האם ינון, שהרי הוא ידוע בהגינותו ובענייניותו, יגיד, וואלה, אנחנו פחות ממחצית מהצד השני? לא, הוא לא אמר. עכשיו, היום הוא אמר.
1: הנה, היום הוא אמר שהפטריוטים 8-2.
0: בא לציון גואל.
1: וחדשות, ו-12-1, שזה פחות, כמה זה יוצא באחוזים?
0: עזוב אותי מהאחוזים, בואו אני... הבת, אביגייל רוצה שאני אעזור לו במתמטיקה, ואני אומר לה, אביגייל...
1: בעזרי התליל במתמטיקה.
0: בדיוק.
1: אה, סרי כותב לי...
0: שלוש יחידות.
1: סרי כותב לי שהוא לא מגיע. הוא לא מגיע.
0: זה מזכיר קצת את טראמפ. זה מזכיר... אה, הוא לא מגיע כי הם משדרים פה מחר, כי אנחנו הרי החלפנו ימים. הוא לא מגיע בגללך, אתה מבין, תכף היית, עוד שנייה היית מאשים אותו. אבל אתה יודע מה זה מזכיר לי שהוא לא מגיע?
1: אז מי מגיע? אני לא יודע מי מגיע.
0: לא, אני מעניינת אותי דעתך על טראמפ שהודיע אתמול, תכננו להיום מתקפה מאוד זה, אבל החלטתי לדחות אותה. עכשיו מישהו כתב בצייץ, זה נורא, זה קרה אותי מצחוק, שלחה לי את זה איזה מישהי. רגע, אני אקריא לך את זה כדי שתצחק גם אתה. הנה, מי כתב את זה? טופז נמוקה. אני יודע מי זאת, יש כזאת אחת. בקיצור, היא שמה את הידיעה, טראמפ, התכוונתי לתקוף מחר את איראן וביטלתי, היא כתבה, מה מי זאת, מלחמה, לא פילאטיס. אז...
1: נחמד, נחמד.
0: בקיצור, זה כאילו, אנחנו בפילאטיס אחד ארוך.
1: מה הוא מברבר לי את המוח כל היום? מתכונן מעלה ציוצים שראו ב-AI, שהוא תוקף, מטביע את כל הציש להם וכל זה, בסוף הוא הודיע לי, נעניתי להפצרתו של מוחמד בן מוחמדון, כן, ושל אחמד בן מוחמדון, שביקשו ממני, הפצירו בי לדחות את ההתקפה, מה אתה מחרטט אותי?
0: ביומיים שלושה.
1: כן, מה אתה מחרטט? תתקוף כבר.
0: לא, זה שחלילה לא מתפזר.
1: אתה לא מבין שעובדים עליך, אתה לא מבין שזה ערבים שהם לא ערבים, אתה לא מבין שכאילו, מה אתה לא מבין?
0: מה זאת אומרת ערבים שהם לא ערבים?
1: לא, כל הזמן אומרים, ככה הערבים מנהלים מסע ומתן, אבל האיראנים הם לא ערבים, אתה לא מכיר את זה, לא חשוב, עזוב את זה.
0: אגב, הם באמת לא ערבים.
1: הם לא, בסדר, אני יודע שהם לא ערבים.
0: הוא יעדיף האיראני שתגיד לו יהודים מערבים.
1: אבל הם מתאבדים שיעים. זה.
0: נכון?
1: נו.
0: נכון, לא, אני איתך. טראמפ, אתה יודע. הוא עם כל הציוצים באמת, וכל
1: היום, יושב כל הצבא
0: באיזה חדר מתוך
1: פה.
0: מלחמת הכוכבים, ולוחץ על כפתור אדום בגודל כן. פחות יותר שלי.
1: מה אתה עושה כל היום זה? בילדאפ.
0: אבל אתה יודע מה הבעיה?
1: כל הטייסות האמריקאיות חולות לי פה בבן גוריון.
0: סותמות לנו את השדה,
1: כן,
0: בושה.
1: בדיוק, עכשיו מה, אתה רוצה לתקוף? תתקוף, מה אתה כל היום מצייץ לי?
0: אבל מצד שני, טוב, זה שאני צריך להגן על טראמפ פה מפניך, אי אפשר להגיד לבן אדם הזה, if you want to shoot, shoot, don't talk, הוא ברוך השם כבר ירה כמה פעמים, כן? לכן זה העסק הרבה יותר מורכב.
1: אתה אומר שהעסק הוא יותר מורכב?
0: יותר מורכב.
1: אני לא רואה את כל, אין לי את כל הפרטים, אני לא רואה את כל התמונה השלמה?
0: השלמה. טוב, בסדר, שלחה את זה מיכל. זאת ששלחה לי את זה, הוא כותבת לי, שלחה לי את זה, זה מישהי. בסדר, נו, כולם נעלבים.
1: טוב, אם מיכל שלחה את זה,
0: מיכל,
1: אוקיי. אם זאת מיכל...
0: למה צריך לך מיכל? בגלל הפוסט הזה.
1: בדיוק, יפה מאוד. טוב, מה, איך אנחנו מתקדמים?
0: מתקדם, היום אתה מתחיל.
1: בסדר, בוא נפתח בסינק של בנט. קצר, ענייני. נדמה לי שהוא מ-2000... לא יודע, מתישהו. אני מבקש שתשימו לב לדברים האלה, להרחיק כפיות מהרדיו, שלא יתכופפו לכם. בסדר? שימו לב, להתרכז. תודה.
2: יכול להיות שיש לנו פגם. הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות, אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
0: מה?
1: אני כן, זה לא... זאת בדיוק התגובה... לא הקשבת? אז תקשיב שנייה, אני משמיע לך אותו רק בשבילך עכשיו עוד פעם.
0: בדיוק.
1: בבקשה.
2: יכול להיות שיש לנו פגם. הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות, אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד נעשה ככה ויום אחר הפוך.
0: אוקיי.
1: עכשיו תעשה את הקרחצן הזה. כי זה מה שצריך להגיד. מה יהיה, מה יהיה? אוקיי, זה מצחיק. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם עוד אינסרט מעניין של בחור, הוא ממלכי...
0: לא מבין, לא, לא, לילה שלם עבר, ג' פרסם את הצירו, כולם חוגגים שגופמן נוקה או זוקה או הטבע, ואתה מתחיל עם איזה משהו שבנט אמר לפני הבחירות. טוב, אבל אני לא אגיד לך מה לעשות.
1: טוב, אתה יודע מה אתה צודק.
0: פשוט עניין חלוקת ה... אתה יודע, סדר העדיפויות שלך, יש פה איזושהי בעיה.
1: האמת שאתה צודק. אתה צודק, באתי לא מוכן, באתי לא ערוך. בוא נדבר על גופמן. הנה, אתה רואה, מודה ועוזב. מודה ועוזב.
0: יורחם משל.
1: בדיוק.
0: כן.
1: עכשיו, מה זה? אתמול אתה ישבת פה, והתגוללת על גופמן, ולכלכת עליו כל מיני דברים. בין היתר אמרת, מה שמתפרסם על גופמן מצמרר, התנהלות שמזכירה מאפיה רוסית. ההתנהלות של גוף,

0: כלום, כלום, אין כלום, אין שום דבר, חרת ברת. האיש נקי לחלוטין, לקחתם בן אדם, הכפשתם אותו, שים לב את, אתמול אתה, בתרעלת הוולת העמולה 12, יקי אדם כרעלה, איזה סינג שלך, אני רוצה להשמיע לך אותו, בבקשה.
1: אף אחד לא משמיץ את גופמן, הוא תת אלוף, שלא עשה שום תפקיד משמעותי כתת אלוף, ואף אחד לא מכפיש את גופמן. ואת האיש הזה שמסתבך כבר פעם שנייה, ואף אחד לא מכפיש את גופמן. גופמן הוא אלוף בצהל בערך כמו שאני סגן אלוף בצהל, ואף אחד לא משמיץ את גופמן.
0: כן, אף אחד לא משמיץ את גופמן. אף אחד לא משמיץ את גופמן, חוץ ממני שמשמיץ את גופמן, בוקר, צהריים וערב, משמיצים את גופמן. אבל על מה?
2: בצהריים אני לא משמיץ אותו.
0: אה, בצהריים לא, בוקר
2: וערב. בבוקר ובערב.
0: אבל על מה? אבל על מה? מדובר באלוף, גיבור, יצא בשבעה באוקטובר להילחם, נפצע. כן? קצין משכמו ומעלה, כל מי שמכיר אותו אומר, בוא נז, מדובר פה בתותח, הרמטכ"ל אומר, זה יכול להיות רמטכ"ל. כן, על מה? למה להעביר בן אדם, להכפיש בן אדם על כלום? וציוצים ועניינים, ואנחנו זה וזה, והוא מצייץ, והוא כותב, ועוד כותרת, ומי זה, מיכאל האוזרה, וכל, וג'וש בריינר, וגידי וייץ, ודיבת הארץ, כותרות שלמות, זה, על כלום? על כלום, על מה? מה אתם רוצים? למה לעשות את זה לבן אדם? למה לשפוך דם? למה לשפוך
2: דם? את כל זה אתה בונה על התציר של גימל? סליחה ש...
0: את כל זה אתם בניתם על התציר של גימל.
2: לא נכון, הוא לא נחשף רק אתמול.
0: כן, אבל אתם דמרתם גימל, גימל, גימל. כל האירוע שלכם היה על גימל, והוא התקשר לגימל, והוא אמר לגימל, והתציר של גימל, והוא מסובך עם גימל, וזה, וגימל, וגימל, וכל זה, בסוף גימל נתן תציר, אין כלום. נו. אז מה, אז אני שואל את עצמי, למה? למה? בגלל שנתניהו מינה אותו? מה? לא לגיטימי שנתניהו ראש ממשלה, אנשים בחרו בנתניהו. אנשים בחרו בנתניהו. עכשיו אני רוצה להקריא לך כמה דברים שאתה כתבת בזמנו. מעבר לגופמן, גופמן מציתי את העניין, הוא כנראה בעזרת השם יהיה ראש המוסד, נכשלתם, גם גלי המטורללת, מדובר באישה חולה. מדובר באישה חולה, לא ראיתי כזה דבר. זה, היא כותבת, תקשיבו, יש שם המסמך, על המסמך היה כתוב בלמס, בלתי מסווג, הם מחקו את זה וכתבו סודי ביותר, ואמרו שאי אפשר להראות את זה, תקשיבו טוב, לראש הממשלה ולגופמן, כי זה סודי ביותר, אסור להם לראות את זה, את מה שכתוב שם. אין כדורים, אין כדורים שיכולים לפתור את האירוע הזה. אגב, צריכים לבדוק אם זה חוקי בכלל מה שהם עשו. באופן כללי, מה שהם עושים זה לא חוקי, הם פשוט פוגעים בדמוקרטיה. הם פשוט, זה חתרנות דרך, תחת השלטון. זה מרד. מרד של האנשים האלה. בפינתנו עכשיו בן כספית הארכיון. אוקיי? שימו לב, אני רוצה להקריא לכם פה כמה קטעים נחמדים. איפה זה? כן, בבקשה. קודם כל, הקראתי לך פעם איזה קטע לגבי ההתנתקות, אתה במשך שנים אומר, נתניהו הצביע בית ההתנתקות, אני קורא לזה הגירוש כמובן, וכל זה, ועכשיו, קטע שכתבת בזמנו. אין כאן כוונה לקחת מנתניהו מה שהרוויח ביושר, הוא היה שר אוצר מצוין, הוא שילם מחיר אישי, הוא שחט פרות קדושות, הציל משק על סף קריסה, חידש את הצמיחה והוכיח חזון כלכלי ועמידה בלחצים בשעות קשות. עד כאן בן כספית מפרגן לנתניהו בענק. יפה, הלאה. האמנתי לו אתמול כשהסביר שההתנתקות תחולל כאן אסון. הבנתם? האמנתי לו אתמול כשהסביר שההתנתקות תחולל כאן אסון. האמנתי לו קצת פחות לפני חודשיים כשהכחיש ידיעה מפורטת שפורסמה בעמודים האלה, ובה כל תוכניתו האסטרטגית להכריש הרפורמות ולהכין פרישה לקראת ביצוע ההתנתקות. אתמול הוא הודה שלא היה יכול להודות, שהיה חייב להכחיש כדי לשמור על המשק, זכותו, כלומר, בן נותן פה זיכוי מלא, אבל מלא מלא לנתניהו, זיכוי מלא לנתניהו, שכל המהלך שלו, ההצבעות בהתנתקות, היה כדי להציל את המשק, כן? וזהו כותב בן כספית, שנתניהו הציל את המשק, כן? ושהוא מאמין לו שזה מה שהוא עשה, ועכשיו במשך שנים, הוא מכפיש את נתניהו, שהצביע בעד ההתנתקות, שהוא תמך באירוע הזה. עכשיו תחליטו לאיזה בן כספית אתם מאמינים, זה שבזמן אמת האמין לנתניהו, וסינגר עליו ואמר, תודה רבה אדוני ראש הממשלה שהצלת את המשק, ושהצבעת בעד הגירוש כדי להציל את המשק, ואני מאמין לך, לבין הפוזיציה שהולך כל השנים ומכפיש את נתניהו. בוקר צהריים, גם צהריים, וערב, ואומר נתניהו הצביע בעד ההתנתקות, הוא לא אומר הוא עושה את זה בשביל הכלכלה, הוא לא אומר את האמת, שהוא יודע את האמת, הוא לא אומר את זה בשביל...

0: בשביל להציל את, שהוא עשה את זה בשביל להציל את המשק, ושהוא האמין לו בזמן אמת, ושהוא פירט את התוכניות שלו, ושנתניהו אמר שהוא הכחיש את זה כי הוא לא יכל כדי להציל את המשק. זה מה שנקרא, גבירותיי ורבותיי, בשלוש מילים, תרבות של שקר. בוקר טוב, שאר הטקסטים אני אקרא מאוחר יותר. ערב טוב, תודה.
1: בבקשה. אתה כל כך מגוחך ש... כאילו אני מרגיש כאילו אני בקרקס, אבל בקרקס תתנאי כאילו אתה בקרקס. אז ככה, נתחיל בהתנתקות. תשמע אינון, גם אם תביא עכשיו ראיות לכך שאני באופן אישי הבאתי את רעיון ההתנתקות לאריק שרון וגם ביצעתי אותו, זה לא ישנה עובדה אחת בסיסית, פשוטה, עובדתית, היסטורית, מוצקה, מצולמת, מוקלטת, מוצלבת, ידועה. בנימין נתניהו הצביע 4 פעמים בכל ההצבעות הרציניות החשובות והקריטיות, כולל ההצבעה שאני רק חומל עליך ולא משמיע את ההקלטה שלה בכנסת, בעד ההתנתקות. עכשיו, אני יכול להתחיל עכשיו להסביר לך בהקשר של הרפורמות, אבל אני מוכן גם לחתום על מסמך משותף שלך ושלי, שהוא הקריב את עזה וארבעה יישובים בשומרון, וגירש אלפי מתיישבים מבתיהם בשביל כמה רפורמות. אגב, ב-2005 לא היה צריך להציל שום משק. את המשק הוא הציל ב-2001-2003, במשברים הגדולים, 2005 כבר המשק היה מאוד יציב, הוא רצה להשלים איזה 2-3 רפורמות, ועל זה הוא גירש יהודים. עכשיו, אם תעלה ותדבר עם כל אחד מ-17 מורדי הליכוד, של אותה תקופה שהתנגדו להתנתקות, כל אחד מהם באוף רקורד כמובן יסביר לך שאם נתניהו היה מצטרף אליהם זה לא היה עובר. באותו ליל הפונץ' בננה קראו לזה, כשהוא חש מיוזה ואמר בעד והסביר לאורי אריאל שגם במשאל הוא יצביע בעד ההתנתקות, וגם זה מצולם, וזה עצם העובדה שאתה מסוגל להתמודד ולנסות להכחיש, להביא אפילו אותי המזכה של נתניהו, אומר את הכל על מה זה עבדות. אז זה היה בהקשר הזה. עכשיו בהקשר של ג' זה קצת מצחיק, לא סתם שאלתי אותך על ג' ואז אתה מתפאר, הרגע התפארת שאז ועכשיו בא את הציר של ג' ואין כלום, אז קודם כל נשמע מה אמרת אתמול.
0: נעבור לדלת, אם לא ג' נעבור לדלת, אם לא ילך דלת נעבור ל...
1: לא, לא, לא, אנחנו ביום ג' נעבור ליום ב'. מה אמרת אתמול על ג'? קראתי לזה ג' הזה.
0: הג' הזה שיש לו אחריות כבדה על השבעה באוקטובר, עם כל הכבוד. הגימל הזה שיש לו אחריות כבדה על השבעה באוקטובר, הוא היה רחת הפעלה באמן. אחת האחריות הכי כבדות זה עליו. הוא יקבע עם רומן גופמן, שיצא בשבעה באוקטובר, ונלחם ונפצע, כן? ושילם את המחירים של ה... שאגב, כוכבי מינה אותו, בחווה. הייתה התנגדות גדולה למנות אותו, כי לא היה לו בכלל את הרזומה לגימל הזה.
1: אז שימו לב, אתמול כשהם חשבו שגימל הולך אולי קצת לסבך את גופמן, שמעתם את התינופים. לא רק האחריות לשבעה באוקטובר וכוכבי מינה אותו בחווה ושמאווה. היום, כשהם חושבים, אגב אני לא מסכים עם זה, שגימל זיקה במרכאות את גופמן, אז הם מעללים ומשבחים את גימל. זה הסיפור, זה מכונת הרעל, זאת העבדות. עכשיו, קודם כל חייב לתקן את העלילת הדם המתואבת והשפלה שעשית עכשיו ליועצת בנושא של הבלמס. היועצת לא נתנה למסמך הזה ציווגו הביטחוני. הוא הגיע אליה סודי ביותר. אגב, אני יודע את זה מידע אישי, כי רבים מהעיתונאים ראו אותו. סודי ביותר. היא לא, היועצת בכלל אין לה שום יכולת לקבוע ציווג של מסמך, אבל זה, תשימו אותו עד מחר. היא לא נתנה, היא לא העבירה אותו לכל האחרים, אלא פעלה להורדת הסיווג, ואתמול בלמסו את המסמך, ועכשיו הגרסה, והשחירו כמה קטעים, והגרסה עכשיו היא בלמס, ועכשיו היא בלמס, ועל הדרך, הפכת אותה לחולה, הפכת אותה ללא יודע מה, גלי בערב
0: פושעת, מיירה. פושעת, אם לא אמרתי, אני מוסיף, פושעת.
1: גלי בערב מיירה יקרה, מעולם לא דיברנו, אין לי את הנייד שלך, אבל את הנס הכי גדול שקרה לנו כאן, חייבים את התודה לגדעון סער, אל תשברי, גם לא מול טיפוסים כאלה שאני צריך לשבת לידם בוקר בוקר. הלאה. עלילת דם, תת אלוף, אוקיי, לגבי ההכפשות, כן, מכפיש, אני מכפיש את גופמן, להגיד שהוא תת אלוף עם רזומה דל זה לא הכפשה אינון. זו עובדה. גופמן היה תת אלוף, מפקד אוגדה מרחבית. זה התפקיד הכי נמוך בסדר התפקידים שאתה צריך לעשות כדי להגיע לאלוף. וזהו. בילה כמה שבועות בצאלים, שזה עוד יותר נמוך, והוקפץ לדרגת אלוף מזכיר צבאי, וזהו. לא היה אלוף פיקוד, לא היה בתפקיד מטה, לא היה סגן רמטכ"ל, לא היה ראש אמן, לא עשה שום דבר, לא, אפילו לא ראש אמץ, שום דבר. יש לו פזם של תת אלוף צעיר, ונותנים לו את המוסד. אף אחד לא מתנף אותו, לא אמרתי שהוא לא גיבור. אתם לעומת זאת, כששלושה אלופים שהם קצת שמאלנים, לפחות חלק מהם, יצאו להילחם בשבעה באוקטובר, איזה עלילות דם, ויאיר גולן בכלל לא הציל אנשים. הוא בכלל לא הציל אנשים. אז אני ראיתי את הסרטון של גופמן, יש לי מה להגיד עליו, אבל לא אגיד, הוא סבבה, יכול להיות מאוד שהוא קצין טוב, שמעתי אנשים אומרים עליו טוב, שמעתי פחות. העניין היחיד הוא פשוט, ופה צריכים להתרכז. גופמן בתצירו לבגץ, אמר שהשיחה, כן, השיחה שלו עם גימל, הייתה כלאחר יד. ואני אקריא לכם את זה, מילה במילה, כי זה חשוב, כי זה מראה שהבן אדם לא אמר אמת לבגץ. הוא אמר, הוא נשאל כלאחר יד, וענה כלאחר יד. הנה אני עכשיו אפילו אקריא לכם את זה ממש. לעומת זאת, בתצהיר של גימל שניהל איתו את השיחה, ופורסם אתמול, יש פירוט של השיחה. עם איזה 15 שאלות ותשובות, והשלמות, ותוספות, לא כלאחר ולא כיד. מעבר לזה שהוא אמר שלא העבירו שום חומרים לשום ערוצי טלגרם, שזה שקר, הוא גם גימד מאוד את השיחה והסתיר מבגץ מידע שהשיחה עם גימל הייתה ארוכה ומפורטת, עם עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, ואת כל זה הוא הסתיר מבגץ. ואני בסך הכל אומר את הדבר הבא. המוסד, סליחה, כן, אז צריך לזכור, כן, את עלילות הדם...
2: תנסה להיות יותר ממוקד, כי אני מרגיש פה שאתה טיפה מתפזר, ואנשים עוזבים לנו פה את השידור. אני מבקש להתרכז בדברים ולהיות ממוקד. זה הקונספט של התוכנית, מיקוד.
1: אז למה אני... קודם כל, מה שאני אומר בדרך כלל פעם, הייתי מתרגז ממה שאתה עושה עכשיו, אבל כבר זה, אנחנו לא בפעם. שתיים, אולי כדי להתמקד יותר ולהשאיר פה את האנשים, אני אביא משהו מהדס שטייף, או מגיל תמרי, או מעילה טוב. או מעינון רע.
2: עילה רע.
1: אבל מכיוון שאנחנו עוסקים פה בדיני נפשות, ובארגון שעל פי ראש המוסד המכהן, אסור לתת לו, להעמיד בראשו אדם מהסוג של גופמן, ואדם מהסוג של גופמן, אגב, יש תפקידים שזה טוב. לגופמן אין שיקול דעת, כי זו ההסתבכות השנייה שלו. כשהיה מחט, הפעיל סוכנים פלסטינים, בלי אישורים, בלי לתאם, בלי 504, בלי שבק, בלי כלום. וכשאתה ראש מוסד ואין עליך רגולציה, זה יכול לסבך אותנו בדברים מחרידים. לא פחות מזה, אנחנו ראינו דני אטום שהובא למוסד מבחוץ, ואת פרשת משל, אני לא רוצה להגיד מי היה ראש ממשלה בפרשת משל,
2: לא,
1: כן?
2: תזכיר.
1: כינון לזה, אבל אני חושב שהבנתם. עכשיו תגיד לי, מתי אתה רוצה שנדבר על החבר שלך ריקלין?
3: אחרי הפרסמות.
2: מי זה? מי דיבר פה? יצא בת קול. יצא בת קול, שמעתי קול
3: שלו. יצא בת קול מן השמיים ואמרה, פרסמות.
4: הדיווחים בחסות. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. ועכשיו, עדכון תנועה.
3: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: בחסות, קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מני, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
12: הלו, צ'רי.
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריסבי.
15: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
16: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
17: אני מדברת עם יוסי ש...
18: נכון.
17: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
18: תמיד מדברת.
17: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
18: תודה רבה.
17: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
21: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
22: רדיו כל רגע, החדשות.
23: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. שבר מיירט נפל בשטח קיבוץ בגליל המערבי וגרם לנזק קל, לא דווח על נפגעים. קודם לכן דובר צהל התקן כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. גבר כבן 30 נפצע קשה מירי שבוצע לעבר רכבו הבוקר ברחוב אלמוג בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מחוסר הכרה. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע ככל הנראה פלילי. כתבי אישום חמורים הוגשו כנגד שלושה נאשמים בהם קטין בגין תקיפה אלימה בפארק ציבורי בעיר קריית שמונה, זאת לאחר שתקפו באלימות קשה קורבן שהגיע למפגש עם צעירה בפארק ציבורי בעיר. מחקירת האירוע עולה כי אחת המעורבות סיפרה לאחד הנאשמים על קשר שהתנהל בינה לבין הקורבן לפני כשנתיים. על פי החשד, בעקבות הדברים החליט החשוד עם אחרים לתכנן מפגש יזום עם הקורבן במטרה לתקוף אותו. במסגרת התכנון המוקדם פנו חשודים לקטינה נוספת המוכרת להם וביקשו ממנה ליצור קשר עם הקורבן באמצעות אפליקציית אינסטגרם תוך יצירת מצג שווא של היכרות רומנטית. הוגשה גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תורגש הקלה בעומס החום, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מחמישי צפוי גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
22: כל רגע אתם בעניינים.
1: אתם סודי ביותר, אוקיי?
2: היא יכולה הכל.
1: לא, לא, לא, לא, ממש לא. סליחה, אם אתה רוצה להמשיך, תמשיך בפטריוטים, לא מולי.
2: למה היא ביקשה מבית המשפט שימנע מראש הממשלה ומגופמן לראות את התצהיר?
1: היא רצתה קודם לעשות על פי חוק לבלמס את המסמכים, וזה מה שהיא עשתה ופרסמה אותם. כל השאלות הנוספות תפנה ריקלין.
2: לא, אבל היא ביקשה ש... שלא
1: יראו אותה. היא הורידה את הסיווג. אגב, לא היא מורידה. לא,
2: של... היא ביקשה שראש הממשלה לא הראה את התצהיר.
1: כל עוד הוא מסווג הכי סודי שיש, והוא לא נמסר לידיו של ראש ממשלה, התפקיד שלה זה לשמור עליו. ולכן היא פעלה לבלמס אותו, ולתת אותו גם לי.
2: לא הבנתי, ונגיד שזה סודי ביותר. לראש הממשלה, אסור לראות סודי ביותר? תסביר, לא מבין את הנקודה.
1: כן, אם אני אקבל, עכשיו למה היועצת? אני אקבל מסמך, יהיה כתוב עליו סודי ביותר, אתה יודע, בהסכי סגול מצומצם שיש, אני לא נותן אותו לראש ממשלה, אני מבלמס אותו, ואז נותן. גם שראש הממשלה הוא צד בעניין. אבל לגבי
2: שקריך,
1: היא לא קבעה את הסיווג, היא פעלה להורדתו, ואז למסירתו לכולם.
2: אוקיי, אתה מקבל סודי ביותר, אתה לא מראה אותו לראש הממשלה, אתה קודם פועל להוריד את הסיווג, ורק אז אתה חושף את ראש הממשלה לסוד. תשמע, זה מגוחה, זה ברמות גיחוך, באמת, אתם מגיעים לאבסורד.
1: אני מזכיר לך שהיא לא המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.
2: מה זה קשור?
1: זה קשור?
2: מה זה קשור?
1: היא לא חוליה שצריכה לספק חומר לראש ממשלה, היא צריכה לפעול על פי חוק וזה מה שעשתה.
2: אבל היא הביאה טיעון שזה סודי ביותר וראש הממשלה לא יכול לראות את הדבר הזה, לא, תתקן אותי אם אני טועה.
1: היא לא הביאה טיעון, המסמך באמת היה סודי ביותר, היא פעלה להוריד את הסיווג, פעם חמישית שאני אומר את זה. טוב. וואנס ירד הסיווג, היא מסר אותו.
2: תשמע, זה גרוטסקה, באמת שזה גרוטסקה.
1: נכון.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה ברשותך, היה דבר מעניין, יאיר גולן אמר שלדעתו ראש הממשלה במצבו הפיזי והקוגניטיבי לא יכול לנהל את המדינה. עכשיו, מדובר בבן אדם, יאיר גולן, שהוא טוען שהוא הולך לפטר את זיני כשהוא יהיה בשלטון, הוא כבר בשלטון, הוא כבר מקבל לך, הוא מפטר ראש הבק, הוא מפטר, זה לא משנה, עזבו את הגיחוך על זה, אבל זה מה שהוא אומר, שהוא יפטר את זיני, למה הוא יפטר את זיני? כי הטענה היא, שהוא לא מטפל כמו שצריך בקאטר גייט. עכשיו, מה האבסורד? זיני, אסור לו לטפל בקאטר גייט. יש לו מניעה, אמרו לו, אתה תיכנס לתפקיד, אבל יש דבר שאסור לך להתעסק בו, כן, בחרטוט הזה שקוראים לו קאטר פייק, הקשקוש הזה שרונן בר וגלי בערב תפלו על ראש הממשלה, כן, אסור לו להתעסק. עכשיו, זה אסור לו להתעסק, אבל יאיר גולן אומר לאנשים שלו, והוא משכנע את האנשים שלו, שהוא מנהיג ראוי שהולך לפטר את ראש השבק, הוא הולך לפטר ראש שבק במדינת ישראל, כי הוא לא מתעסק בקאטרגייט, כשלראש השבק אסור להתעסק בקאטרגייט, ואז הוא מוסיף ואומר שראש הממשלה לא קשיר מבחינה קוגניטיבית. עכשיו אני מנסה, תשאלו את עצמכם, מי נראה לכם יותר מתאים, ומי נראה לכם רופף קוגניטיבית, יאיר גולן או בנימין נתניהו? תשאלו את עצמכם, מי יותר מעודק ומי יותר רופף מבחינה קוגניטיבית? עכשיו היה לנו עוד אחד, עוד לץ, קוראים לו יאיר לפיד, הוא אתמול, מה? מה עבר?
1: עבר הזמן.
2: אך מה, לא אמרת 4-4?
1: כן אמר 4-4.
2: אמרת 4-4?
1: ועוד איך.
2: ועברו 4? חבל שלא ידעתי מראש, הייתי מחלקל את צעדיי בצורה אחרת. טוב. אני, יש פה בוס.
1: אבל צריך לשפוט אותו, אם הוא לא, אם הוא עובר את הזמן.
2: אדוני, אל תתערב, יש פה עורך, הוא מחליט. הוא אמר לשפוט, משפים.
1: טוב. כמה שטויות, כמה. אני מדייק את זה עכשיו, כי בינתיים הגיע אליי עוד מידע. הצבא...
2: כל הזמן זורם אליך מידע, זה מרשים.
1: הצבא סיווג את המסמך, לא היועצת. היועצת נדרשה לתת אותו לאורחי הדין של נתניהו, הם לא היו מורשים. אין לה ציר לגשת ללשכה ולתת לו אותו ביד. היא עשתה את הדבר הכי פשוט. ביקשה להוריד את הסיווג, ירד הסיווג, קיבלו כולם את המסמך. על זה הם עושים עכשיו, בונים עכשיו, היא חולה. מקודם למדנו שהיא חולה. זה אחד. שתיים, צריך להגיד את זה שוב. בתצהיר מתברר שגופמן כנראה שיקר, וכשהוא טען, באותה שיחה שהוא ניסה לגמד ולהסתיר מבגץ, שהוא לא היה מודע להפעלה של אותו קטין, אורי אלמקייס. פשוט מאוד.
2: אלמקייס.
1: אלמקייס. וזה אחרי שהוא הסתבך כמחת בפרשת דומה, בלי קטין. עכשיו, הוועדה עצמה, ועדת גרוניס צריך להגיד את זה, התרשלה, לא בררת העובדות, לא ראתה עדים ספציפיים, לא שמעה לא את ג', לא את ד', לא את א', ולא את ז', סליחה, ו'. מה יעשה בגץ? אני לא יודע. בניגוד לינון מגל, אני אומר כבר, מה שיעשה בגץ? נרכין את הראש. אנחנו מרכינים ראש. נמתח אולי ביקורת? נרכין ראש. כמו שהרקנו ב-11-0, הם יתנפו ויחפישו. הרי עכשיו הם על גופמן, שבסך הכל הרי מי בעצם הוביל את המסע נגד מינוי גופמן? אני? לא. ראש מוסד מכהן שהוא בעל הברית של נתניהו, שהמכתב שלו מצמרר, וקטין שנוצל והיה שנה שלמה בעינויים ומעצר מנהלי הלא בחפו, כשגופמן מעמיד פנים שלא יודע והוא אחראי להכל. תחליטו אתם אם האיש הזה צריך או לא צריך להיות ראש מוסד.
2: אוקיי, עכשיו, שכל אחד יחליט לעצמו.
1: בדיוק, ואז נושא משאלם. ועכשיו אני חייב להגיד כמה מילים על החבר שלך ריקלין. תשמע, ראיתי כבר הרבה דברים, הקטע הכי מצחיק זה ההתנפלות שלכם על ערוץ 12, שידעו מתי תהיה התקיפה, אגב, לא פרסמו, לא שידרו, לא רמזו, ידעו, אגב, אני לא יודע אם ידעו, אני יודע, אגב, שאני ידעתי. זה התפקיד שלי לדעת, עיתונאים צריכים לדעת ולעמוד בצנזורה ולא לפרסם. ושם הרי לא נגרם שום נזק, פשוט חורה להם שהם ידעו כי מישהו ידליף להם. ואתמול ישב הביא למשריש חסר האחריות הזה באולפנו וסיפר בדיוק על מצב האורניום בהספן, על איזה, עד איזה גובה הדלתות קבורות, אמר לי מי שרמז לי ורמז לי מי שרמז לי ו...
2: מה הוא אמר? אני לא יודע אפילו על מה אתה מדבר, מה הוא אמר, מה קרה?
1: אחי, אני אשלח לך בפרטי את הסרטון כי הצנזורה הורידה אותו.
2: הצנזורה הורידה אותו?
1: ברור. אלא מה? שבינתיים כל העולם הערבי חוגג, ואני, אתה יודע מה, אני לא יודע, אני לא אתפלא אם בדיעבד הפעולה בוטלה, כי הכסיל הזה חשף אותה, אני לא יודע, זה אני אומר כהערכה, אצל טראמפ הכל יכול להיות, אבל אחר כך הוא גם שיקר, הוא פרסם פוסט והוא מסביר, אני לא אמרתי כלום, זה לא שאני לא, אמרתי שאני לא יודע, לא, שקרן, אמרת, אמר לי מי שאמר לי, רמז לי מי שרמז לי, ותיארת לאיזה גובה של הדלתות, האורניום קבור, כאילו, זה לא יאמן. זאת אומרת, מה אמור איראני שמקשיב להגיד, חבר'ה, הם מתכננים את הפעולה, באספהאן. פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: בחסות, קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
25: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
26: הולו, תיזהר!
25: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
27: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
28: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה ובולגרית 3 אופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
29: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
30: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי דקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד, 450 גרם, רק ב-39 שקלים. פוך זוגי, 450 גרם, רק ב-69 שקלים. קרית שינה, רק ב-15 שקלים. רמי דקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו. רחוב המברג 3, טבריה עילית.
31: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
32: לובינסקי טרייד אנד ליס.
31: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
6: רדיו ומוזיקה, היטי נונסטופ.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: קיצור, שורה תחתונה, לא הבנתי מה ריקלין אמר. מה ריקלין אמר?
1: אני, תשמע, מחקו לו את הסרטון, אני לא רוצה פה לעשות עבירות, אבל הוא דיבר על אופציות של פעולה קרקעית, כן. נתן פרטים מאוד מאוד מוכמנים, שהוא אמר שאמרו לו, לא חשוב מי אמר לי, אחר כך הוא הקריא, שהוא אמר, אמרתי שאני לא יודע, ואני, אתה יודע מה, אני אמרתי שאני אשלוח לך ברגע זה את הסרטון, ו...
2: יש את הסרטון? שלח לי את הסרטון.
1: פשוט
2: מאוד. שלח את הסרטון, בוא נראה על מה מדובר. אולי נעלה על סרטון.
1: יש כבר מהם עם טראמפ, התכוונתי לתקוף מחר, אבל ריקלין הקדים אותי.
2: אוקיי. הנה, ריקלין כותב לי, הכל פורסם, לא חידשתי אתמול כלום. גם על הכוונה לבצע פעולה קרקעית, טראמפ אמר את זה, שולח לי פה צילום מסך. גם
1: אתה לא מקשיב לכלום, אבל אני...
2: גם שהדלתות של המתקן ניזוקו, אבל המתקן עצמו לא. המטרה, הנה, הוא מראה לי פה, רויטרס, המטרה סומנה, המתקן הסודי של איראן נחשף, והמסר ברור מתמיד. סבא חשפה כי איראן נחסנה אורניום מועשר לרמה של 60% במתחם תת-קרקעי באספהאן, למרות פגיעה בכניסה בתקיפות ארצות הברית וישראל ביוני, המתקן עצמו נותר ברובו ללא נזק. אוקיי. אוקיי, נו, אוקיי, אז אם זה פור... נו, אז אני לא מבין מה חדש פה. לא הבנתי.
1: הבנתי, טוב, בסדר.
2: טוב. אולי חבל שלא פרסם את זה בניו יורק טיימס, פשוט צריך לתת את זה לניו יורק טיימס, ואז אתה מבין?
1: נכון, תן את זה לניו יורק טיימס, אנחנו חיים פה בתוך כללים. אתם מתגוללים על ערוץ 12 שלא פרסם כלום, על ידיעה שהעיתונאי צריך...
2: אבל הוא לא עבר עבירת צנזורה, מה אתה רוצה? הוא לא עבר זה, והוא אמר דברים שפורסמו.
1: אמרת את זה ברצינות עכשיו?
2: כן.
1: אז למה צנזורה הורידה את הסרטון?
2: היא לא הורידה הצנזורה.
1: ברור שהורידה.
2: לא, היא לא הורידה.
1: די, אינון, אתה מבזבז זמן על שטויות, לא רק שהיא הורידה, כל אחד מאיתנו שאלה את הסרטון, קיבל טלפון מהצנזורה שהיא הוריד. די.
2: אתה קיבלת טלפון מהצנזורה? כן.
1: לא רק אני, כולם.
2: טוב, אוקיי, נבדוק את זה.
1: וחוץ מזה, שכשיושב בן אדם, שידוע בקרבתו המאוד סמוכה לשלטון, מדבר על פעולה קרקעית שכבר תרגלו, ומדבר, לא אומר, יותר מזה, הוא אומר, מתאר את התיאור של מה שקורה באספהאן, ואז אומר לו שם פרופסור שיושב, זה לא מה שפורסם בכל המקומות. והוא עונה, אבל זה מה שאמר לי מי שאמר לי, ואחר כך אתה יודע מה הוא עושה? אתה תראה בסרטון. שם ככה את היד כאילו הולך לגלות לו סוד, לפרופסור, צוחק ואומר, טוב, אני לא יכול, שומעים אותי. תגיד, הבן אדם הזה שפוי? רגע, אני צריך למצוא את זה.
2: שלוח
1: לך.
2: טוב, לא יודע.
1: תעבור נושא.
2: טוב, בוא נעבור נושא. הייתה עוד שערה.
1: בוא נעשה הצבעה בין המאזינים איזה נושא.
2: אגב, כמה זמן יש? אתה לא אמרת לי כמה זמן יש?
1: עכשיו הוא לא אמר, אתה צודק.
2: עוד לא התחלתי. עוד לא התחלתי. יש עוד פרסומות? אוקיי.
1: שעה 3.5 דקות.
2: אז בוא נשמע איזה סינק נחמד, בסדר? בוא נשמע איזה סינק.
1: אבל בתנאי שהוא נחמד.
2: הוא נחמד מאוד.
1: לא עד השתיים.
2: גם הוא של בנט. גם הוא של בנט. שימו לב, זה מאיזה תוכנית שהוא עשה בזמנו עם לוסי האריש. שימו לב, להרחיק הפיות, להרחיק ילדים, זה סינק מסוכן, אני מבקש להיזהר, ולשים ידיים על ההגה, בבקשה.
11: אני תמיד, אני יודע, זה לא פופולרי, אבל אף פעם לא היה לי דחוף שחסידי גור יתגייסו לצהל. מה שכן חשוב לי, שיעבדו, ישלמו מיסים, יהיו חלק יישאו בעול הכלכלה הישראלית.
2: אוקיי, חבר'ה בחסידי גור, חסידי גור, יש לכם פטור? לא שאר החסידויות, ויז'ניץ, כן? ויז'ניץ אתם מתגייסים, כן? איזה עוד חסידויות יש, מה יש לנו, בויאן, מתגייסים.
1: לא, לא, לא, בויאן זה סבא שלי, סליחה.
2: אדוני, בויאן מתגייסים.
1: סליחה, תבחינים מאחרים, מה בויאן?
2: אבל מבחינת בנט, הוא אף פעם לא היה חשוב לו שחסידי גור יתגייסו. אין, הוא לא חשוב לו. זה לא אכפת לו, מה אכפת לו שחסידי גור יתגייסו, לא יתגייסו. זה בבצ'יק וגולדקנופ, הם לא צריכים להתגייס. השאר, הליטאים יתגייסו. השסניקים התגייסו, אבל אצל בנט חסידי גור לא התגייסו. זו הרמה. אוקיי, עכשיו הייתה עוד תבלה, תרלה תעמולה בדיבת הארץ, על זה שערוץ 14 הקים חברת סקרים עם מומו פילבר, אם הבנתי נכון את האייטם, וזאת הכותרת ויש שערוריה. עכשיו אני שואל, אוקיי, הבנתי, איפה השערוריה? תסבירו לי איפה השערוריה. מה לא מוצא חן בעיניכם? איפה הבעיה? מה אתם רוצים? מה מפריע לאמכם או אחותכם, כן, שערוץ 14 הקים חברת סקרים יחד עם מומו פילבר? איפה זה תופס אתכם? בוא תראה לי פה בציור איפה זה נוגע בך. מה אתם רוצים?
12: אתה בלבלת עכשיו את הציור השבועי לילד, לאיפה זה פוגש אותך, ואומרים פוגש אותך.
2: פוגש.
12: זה מטריף אותי.
2: כמו דולק, כמו דולק, שאתה מעדיף את המילה דולק. אתה מבין? כאילו, מה אתם רוצים, אלוקים שישמור? כל דבר שערורייה, כל דבר מזעזע, אותי זה לא מזעזע. עכשיו, רציתי להגיד לך אפרופו לגבי לפיד, שהוא בא והוא איים על חברי הכנסת מהליכוד, שמי שיצביע בעד חוק הגיוס, הם יקנו שלטי חוצות, והם ישימו את התמונות שלו בשלטי חוצות עם מה שהוא כותב. קודם כל, אני בתור חבר ליכוד שמתלבט, ישר מצביע בעד החוק, אני רוצה לי בתור חבר כנסת לקראת הפריימריז להיות על שלטי חוצות. רוצה להיות על שלטי חוצות. רק זה מדרבן להצביע בעד חוק הגיוס, אתה מבין? כבר יש תמריץ. דבר שני, אני אמרתי לליכוד, רבותיי, אתם בתגובה צריכים לעשות קמפיין, לקנות שלטי חוצות ולתלות תמונות של חברי כנסת שמקום שירותם הצבאי אינו נודע. אוקיי? פשוט לתלות את התמונות שלהם, וכל חבר כנסת שאנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא שירת בצבא, לבנון, נונמם, במחנה, כל מיני, שיש חור שחור בעברם הצבאי, אנחנו נתלה אותם על שלטי חוצות לקראת הפריימריז בליכוד, ורק אני מבקש מיאיר לפיד, אם אתה יכול, באמת, תן לי את הרשימת מומלצים שלך לפריימריז, בכלל תפרסם שמתפקדי הליכוד ידעו למי להצביע, תן לנו, אתה הרי שומע קולות בליכוד מקדמת דנה, שנים אתה שומע קולות בליכוד, אז תפרגן, פרגן לאנשים, מה קרה? עוד כמה זמן יש לי שר? עוד דקה. יש איזה תבלת הרלת העמולה, יאוש דרטוש ויזוז קנייה ורפיסות לגבי יואב קיש.
12: אם אין לך מה להגיד, אז...
2: לא, תמיד יש לי מה להגיד. אני תמיד יש לי מה להגיד. תמיד יש לי מה להגיד.
12: בסדר, רק זה
2: שתדע. חבר'ה, תדעו שכל הקמפיין של 12, התרלה 12, זה הכל פייק על קיש. יש שם איזה אחד, גל אלון, אני זוכר אותו מגלי צהל. הוא היה מאוד מאוד מוזר בגלי צהל, הוא איש חכם, אבל מאוד מוזר. היה יצור מוזר כזה, היה יצור מוזר. אני לא יודע איך הוא הגיע להיות מנכ״ל רמה, או איך שקוראים לדבר הזה, איזה גוף, כן? הוא מדליף על קיש, הוא עשה מבחנים להגיד לתלמידים, לא יהיה לכם ציון. על זה הם קבעו שרק 3% מתלמידי ישראל עברו את המבחן במדעים. חבר'ה, זה מדובר בתרללת, קשקוש. זו הרמה של תרעלה 12, קשקוש מקושקש. אל תאמינו להם, אני מבקש, אני מתחנן. לא להאמין להם, לא להאמין. רק בקדוש ברוך הוא להאמין. תודה רבה, תודה.
12: רמה, בראשותו של דוקטור גל אלון, הוקמה כפי שסיפרתי אתמול, אחרי המלצות ועדת דוברת בנושא החינוך, היא קיימת 21 שנה. כל שרי החינוך קיבלו את הממצאים ואת המספרים שלה. כולם. היו לא מעט שרי חינוך בזמן הזה. אגב, כולל בנט, יפעת שאשא ביטון, גלנט, כולם. השרלטן היחיד שטוען עכשיו שרמה... אגב, יש מכתב בטוויטר, תחפשו, שגל אלון עונה לכל הטענות של יואב קיש, לכולן, מכתב ארוך. מצד שני גם ברור מאוד, הכל פייק, מדובר גם בשרלטן וגם בשקרן. אני בצמרמורת מזה שיש לי עוד ילדה שעוד שנתיים צריכה להיות תפפי המלאך חבלה, הגור מלאכי חבלה הזה בשם יואב קיש. אין שום קמפיין, יש התפרקות של החינוך, המיליארדים מוזרים אותם לחרדי כמובן, והחינוך שלנו מתפרק ורואים את זה גם במדינה. זה לגבי קיש. לגבי בנט, תראו, הם יעשו הכל כדי להלבין גם את אויבת ההשתמטות. זה לא יעזור להם. הציבור מצביע ברגליים, גם בקרב מצביעי ליכוד. זה ברור. החוק הזה הוא חוק שלא נועד לגייס אף אחד, אמרו את זה גם הרבנים. לגבי בנט, גם אני אמרתי, רבים אמרו, הרוב אמרו, לפני השבעה באוקטובר, שלא דחוף לנו ושאי אפשר להכריח אותם, ושעדיף שילכו ללמוד ולעבוד, וכל זה היה מאוד נכון. עד שקרה מה שקרה, ויש לנו עכשיו רמטכ"ל, שלוש פעמים בשבוע אומר לנו את המצב של הצבא. הוא קורס לתוך עצמו. תגידו לי אתם, אם יש בעולם ראש ממשלה אחד שמסוגל לשמוע את הרמטכ"ל שהוא מינה, אומר שהצבא קורס לתוך עצמו, ולא לעזוב הכל ולגייס את כולם. אחד. אין אחד. הבעיה היא שבראשנו עומד בן אדם שהוא לא ראש ממשלה, ושאני אמרתי כבר לפני הרבה מאוד שנים, בברירה בין טובתו האישית לטובת המדינה, הוא תמיד יבחר בטובתו האישית, מתוך אמונה שזוהי בעצם טובתה של המדינה. הוא לא ירבה עשר, מתמו, אפילו לא מעלי אקספרס, מתמו. הוא עושה את זה פעם אחרי פעם, אחרי פעם. הוא מגן במשך שנות דור על מערכת המשפט ועצמאותה, וביום שהוא נהיה נאשם הוא מחריב הכל. לא רק מערכת המשפט, הוא הגיע למערכת המשפט בסוף, בדרך הוא הרס הכל, עכשיו הוא עבר לוועדת הבחירות המרכזית, והכל מאותה מוטיבציה. אני שואל את עצמי איך האנשים האלה שומעים את כל הנאומים שלו, בכל ההזדמנויות, מסביר שאין דמוקרטיה בלי עצמאות מוחלטת של שופטי העליון, שזה נכס, שהוא לא ייתן, שהוא הוריד את כל ההצעות, ועדיין הם משתכנעים שהוא איפשהו יתפקח בלי לראות שהוא בעצם לא יתפקח. פשוט נתפס. ולסיום, לגבי חברת הסקרים. תשמע, זה עצוב שאני צריך להסביר לך את זה. אבל כשאתה עוסק בחדשות, אתה צריך לעשות גילוי נאות לכל דבר. הרי הסקרים שאתם מפרסמים, לנתניהו יש באזור ה-340 מנדטים. מצד שני, הוא עושה הכל כדי לדחות את הבחירות, הוא נאבק על כל שבוע. לא ספטמבר, לא טוב לו, אוקטובר. לא אחרי 10 באוקטובר, 27 באוקטובר. חבר, אם אתה במצב כל כך טוב בסקרים, למה אתה לא רץ לבחירות? מישהו פה משקר, מישהו פה נוחל, וזה לא אני. עכשיו, כשערוץ טלוויזיה חדשותי, שאמור להיות ללא פניות, הוא מנהל את החברת סקרים של עצמו, צריך להגיד את זה לצופים. הרי ערוץ 14, כל ההוויה שלו, זה לשמור על נתניהו. אם יש לו גם חברת סקרים, כי למשל בערוץ 12, במנו גבע יש חומת אש. מעריב ומנחם לזר חומת אש. אני בקשר איתו, בחיים לא נגיד לו מה לכתוב, מה התוצאות. פה זה חברה ששייכת לערוץ, כל זה הם עושים בלי שלהגיד לנו, ואת ינון מגל, הוא בכלל לא מבין מה רוצים מהחיים שלו, מסכן, מה? גם ככה הרי כולם יודעים שבסקרים של ערוץ 14, כתובים מספרים באלמה. נתראה בשעה הבאה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
13: בחסות, קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
15: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
17: די, 7 שנים?
18: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
20: למה לא מספרים למיכאל?
21: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים.
21: ובמני טיים רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
26: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
33: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה כאן איך הנוגעים.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
24: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
25: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
27: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
28: IBI?
27: IBI.
29: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, תושבי היישובים הסמוכים לגבול מדווחים על מספר מיירטים ששוגרו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טיל מיירט אותרו באחד הקיבוצים, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
31: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. עוד דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
30: המשט לעזה, כוחות שייטת 13 החלו להשתלט על כלי השייט הראשונים שעושים את דרכם לרצועה, ובמשרד החוץ אומרים כי עד כה לא הותר בספינות ציוד סיוע כלשהו. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
32: המשט יצא לפני 6 ימים מנמל מרמריס שבטורקיה, וכולל לפי הערכות 58 כלי שייט וכ-500 פעילים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. בצהל נערכו מראש לאפשרות של עימותים אלימים מול הפעילים, בין היתר משום שמאחורי המשט עומד ארגון IHH, אותו ארגון שהיה מעורב במשט המרמרה בשנת 2010. בחיל הים מגדירים בשלב זה את המבצע כמוצלח, אך מדגישים שהאירוע עדיין נמשך, וכי הכוחות ממשיכים גם בשעה זו להשתלט על כלי שייט נוספים בדרכם לעזה.
30: משפט נתניהו, לפני זמן קצר החלה עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר דיון שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, שהדיון היום שוב הסתיים לפני המועד המתוכנן, בעקבות לוח זמנים, בניינים, ביטחוניים ומדיניים. בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות. מנתונים שצהל העביר לכנסת היום לקראת דיון בוועדת חוץ וביטחון, עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות בצבא, ומתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקודית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת, והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול, וסיפרו כי פורסם קו וואטסאפ יהודי שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי באופן ישיר לנפגעים ולנפגעות. בנוסף לכך התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל תא השירותים. נציין כי הדיון בכנסת נערך בוועדת חוץ וביטחון בעקבות החוק שמחייב את צה"ל לדווח לכנסת על היקף הטרדות המיניות בצבא ועל אופן הטיפול בהן. ניסיון החיסול בחיפה נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורה הבוקר, המשטרה ממשיכה בחקירה, מדווח כתבנו אור אביד.
0: באירוע ירי הבוקר בחיפה הובל בית החולים רמב״ם, גבר בשנות ה-20 לחייו, במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי ופלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם, וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי, ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
30: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס, 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
30: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: מה, הבנתי את האירוע, הבנתי את האירוע.
1: איזה מהם?
0: של הסיווג של נתניהו, שאי אפשר, שהוא לא מסווג, אי אפשר להראות לו דברים שהם סודי ביותר. גם בשבעה באוקטובר, מה שקרה, רונן בר והרצי, למה הם לא דיווחו לנתניהו? כי לא היה לו סיווג. לא היה לו סיווג, ודובר היה במקורות מאוד מאוד סודיים. לא רצו לחשוף את המקורות. ועד שרצו להוריד את הסיווג לבלמס, בשביל להתקן את נתניהו, כבר התחילה המתקפה.
1: הייתי צוחק אם לא נזכרתי פתאום מה זה עלה לנו המתקפה הזו.
0: אתה מבין? אבל היית צוחק.
1: הייתי צוחק.
0: אם לא היית נזכר, היית צוחק.
1: אם לא 2,000 ומשהו הרוגים, הייתי צוחק.
0: כן, זה האירוע. כלומר, אנחנו פה באירוע שאי אפשר לחשוף את נתניהו פשוט לסודות. זה חבל, זה חבל. היה אפשר למנוע אולי את השבעה באוקטובר.
1: אז צריך לעשות רשימה שלמה, אי אפשר לחשוף אותו לסודות, אף אחד לא מושך.
0: בוא, תתחיל אתה אבל היום, תתחיל עכשיו.
1: לא, אני התחלתי אתמול ראשונה ושנייה, ואתה היום תתחיל ראשונה ושנייה, ואני ביום שני אתחיל ראשונה ושנייה, אותו דבר.
0: זה הולך ככה, ראשונה ושנייה, ראשונה ושנייה?
1: אני חושב, אם עשיתי אתמול את שתי התחלות, אז היום אתה את שתי התחלות, מה המסובך בזה? ותרשום שבפעם הבאה זה תורי.
0: הבנתי.
1: תגיד לשר שירשום.
0: אני בוחר את השיר היום.
1: מה בחרת? תגלה לנו.
0: לא יודע איזה שיר לבחור, לא יודע, נמצא איזה משהו. בסדר, מה עוד...
1: אתה צריך עזרה בשיר, אני פה.
0: אני מנסה לחשוב מה עוד לא חשפו את נתניהו, כי היו כל מיני דברים שהוא לא... שיכול להיות שאם היה אפשר לחשוף אותו, אז זה דברים היו... תראה, אתה... תכף אני אזכר אולי. אתה אוהב להקריא את גרינצייג, נכון? יש לך כאילו נטייה שאתה מקריא את גרינצייג.
1: אני מקריא כל מה שנראה לי נכון ונחמד, כן. אוקיי?
0: אז אני רואה שגרינצייג כותב, מישהו שלח לי, כנראה זה הבוקר, איך שלא תיגמר הסאגה הזאת לגבי גופמן, בסוגריים אני חושב שהפרשנות שמוצגת על ידי כמה מעמיתי היא פרשנות מאולצת, אם אני הייתי במקום אשר גרוניס, הייתי מתפטר עוד היום. איזו רשלנות מביכה בהליך ברור העובדות מצד מי שכיהן כנשיא בית המשפט העליון, וזו בהחלט לא הפעם הראשונה שלו. אוקיי? זה מה שהוא כותב. אגב, הוא כתב גם משהו לגביכם, לגבי העיתונאים. מה זה היה? בואו אני אנסה לחפש את זה. שאתם מביכים ומתבצרים בשקרים שלכם. היה איזה משהו כזה, מישהו שלח לי... טוב, אולי אני אמצא את זה יותר מאוחר, אני לא רוצה לבזבז פה את הזמן של המאזינים והמאזינות שלנו.
1: היקר, צריך לעשות.
0: היקר, על ההתגוללות של גרינצייג, עליך ועל חבריך.
1: לא, כי זה... הוא כתב עליי בשמי?
0: לא בשמך.
1: אז למה אתה אומר עליך? אולי
0: לא, על העיתונאים שמבלבלים את המוח ולא מוכנים לחזור בהם, כן?
1: שמע, לי יש כבר רשימה ארוכה של דברים שאני לא מוכן, אני אפילו לא מוכן ואני להתנצל בפני אשר לטן אוריך, ועוד לא דיברת על זה היום, אני צריך שתדבר על זה כל יום.
0: זה נכון, לגבי אוריך
1: ופלשטיין,
0: לגבי אוריך ופלשטיין,
1: יש בינינו הסכמות.
0: אתה חייב להתנצל בפניהם שאתה קראת להם בוגדים, כן? כשברור כיום לחלוטין שלא הייתה פה שום עבירה ביטחונית, שהם לא פגעו בביטחון המדינה, כן?
1: זה ברור כבר?
0: כן, זה ברור. זה ברור.
1: הבנתי.
0: כן, זה ברור.
1: לא התקנו אותי.
0: אגב, גם באירוע של הבילד, מה שקרה, למה לא חשפו את נתניהו למסמך של הבילד? למה קרה כל האירוע של הבילד, שהנגד המילואימניק רוזנפלד, כן? כן? העביר את זה לפלשטיין, לתת לביבי, בגלל שבצהל לא רצו לחשוף את ביבי למסמך שהוא היה סודי ביותר. זה האירוע, המסמך היה סודי ביותר, בגלל זה הייתה כל העניין של צנזורה, כן? ואי אפשר היה לחשוף את נתניהו. זה האירוע של הבילד. יש פה אירועים שלמים שקרו במדינת ישראל, כי אי אפשר לחשוף את ראש הממשלה למסמכים סודיים ביותר, ולאירועים ולאינפורמציות. בגלל זה לא, הוא לא נחשף למסמך של הבילד, שבעצם אמר שסינואר משחק באופוזיציה הישראלית ובמחאה, כדי להטל בישראל, ואי אפשר היה לחשוף בשבעה באוקטובר את המקורות לראש הממשלה. זה אותו דבר, כמו שהיועמשית, היא לא רצתה לה... כי, מה אמרת? אין לה ציר לראש הממשלה. ליועמשית, זה לא כמו כל אחד ברחוב שיש לו ציר לראש הממשלה. ליועמשית, אין ציר לראש הממשלה. היא לא יכולה להגיע לראש הממשלה. כן, זה ברמת הטרלול שאנחנו נמצאים. עכשיו לגבי הסקרים, אדוני, גם ב-I-24, הסקרים חוזרים ניצחון לגוש נתניהו. ולא מדובר באותו מכון סקרים, לא מדובר באותו אירוע, מדובר בשני אנשים שהיו שותפים, התפצלו, זה לא אותו אירוע, ועדיין יש עוד סקרים שאומרים, את יודע מה הכי מצחיק? הכי מצחיק שזה בבחירות, אנחנו נראה מי צדק. אנחנו נראה מי צדק. כי באופן עקרוני, אבל אם אנחנו רואים מה היה אחורה, אני לא חושב שאי פעם, באיזשהו סקר בערוצים שלכם, בעיתונים שלכם, בערוצים שלכם, בכל הזה, היה לכם סקר שבנימין נתניהו מנצח. במשך 30 שנה, כל הסקרים שלכם זה שנתניהו מפסיד. אני זוכר ב-2015, עם בוז'י זה היה, נכון? עם בוז'י זה היה ב-2015. כותרות של ידיעות אחרונות, יומיים קודם, בוז'י ניצחון ענק. עמודות, נינה, איך קוראים לה? מין הצמח, מין הצמח, מין החי ומין הצמח. מה זה בוז'י הולך לנצח? כל היום, כל מערכת בחירות, ביבי מפסיד. ובסוף יש בחירות וביבי מנצח. זה האירוע. אז לכן זה קצת מצחיק שאתם מכל הזה וגוש בנט וגוש זה וגוש זה, אנחנו מצחיקים כל הסקרים שלכם אותו דבר. בסדר. לא מרגיש. לא מרגיש האירוע הזה. אנחנו יודעים בדיוק איפה אתם נכנסים, ואנחנו יודעים שבאופן עקרוני, מומו היה הכי קרוב. מומו, הוא אמר 62, בסוף היו 64. אתם אמרתם 58, 59, בבחירות האחרונות אני מדבר. אתם אמרתם 58, 59, 57, 50 וזה. הוא אמר 62, בסוף היה 64. אז הוא היה הכי קרוב. מעניין, אגב, לגבי גילוי נאות, שמומו וערוץ 14 עושים סקרים, אני רק רוצה להזכיר, ואתה יודע, איך אמר ריקליש, לא שומעים אותי, כן? ככה בינינו, מה שנקרא, שאותו סוקר, של תבלת הרלת העמולה 12, מנו גבע, הוא גם זה שעושה את הסקרים לוועדת המדרוג של הרייטינג. הוא גם הסוקר של ועדת המדרוג של הרייטינג, הוא עושה מה שנקרא את הסקר כינון. זה של קשת, הוא לקשת עושה את הסקרים, והוא במקרה יצא, במקרה, לא סתם, כאילו פשוט הוא עבר וזה, אמרו, יש פה מישהו, חיפשו סוקר, הוא עבר, אמרו לו, בוא תהיה אתה, תעבוד עם ועדת המדרוג, אוקיי? הסוקר של קשת ושל ועדת המדרוג זה אותו סוקר, אבל פה לא צריך גילוי נאות, לא שום גילוי נאות, זה פשוט זו עובדה. זו עובדה. והכל היום אנחנו מחרטטים את המוח על הרייטינג, כשאנחנו, יש עובדה שמי שעושה את סקר הכינון של ועדת המדרוג, הוא גם זה שעושה את הסקר לאחד הערוצים שנזכר בוועדת המדרוג. הבנו. יפה. עכשיו, רציתי להגיד לך מה עוד זה, זה אמרתי, זה אמרתי, זה אמרתי, זה אמרתי, זה אמרתי, רונן צור. המסית הגדול, רונן צור, שימו לב מה הוא אומר, אני כבר שכחתי מה הוא אומר, בואו ננסה להיזכר ביחד, בבקשה.
2: אני מצטער, אני יודע שזה חריג לומר, האנשים האלה הם לא יריבים פוליטיים, הם אויבים של מדינת ישראל. כשהם באמצע מלחמה תוקפים את הפיקוד הצהלי לצורכי פריימריז, הם אויבים, עבורי הם אויבים של מדינת ישראל. זה ממשלת ישראל נגד מדינת ישראל.
0: הם אויבים. אויבים. מה עושים לאויבים? מה עושים לאויבים של מדינת ישראל? יש כוחות, יש צבא, מתאמנים, כן? מה עושים לאויבים? שואל אותך, שואל, שאלה פתוחה.
1: אני לא קשבתי, למי הוקע האויבים?
0: לי, לנו,
1: לא, לימין. מה הוא אמר, ברצינות.
0: הנה, תשמיע לו את זה עוד פעם.
2: אני מצטער, אני יודע שזה חריג לומר, האנשים האלה, הם לא יריבים פוליטיים, הם אויבים של...
1: מי אבל?

0: ונהרגים בוגדים, כי בוגדים בניגוד לאויבים זה יותר ספציפי, עונש מוות במיטה.
1: אבל מי שאמר פה בוגדים זה אתה, אתה אמרת על אורי פלדשטיין בוגדים.
0: אני אזכיר לך שוב מה אני אומר כל בוקר מחדש. אני אומר שבמישור הפלילי הבגידה כפי שהיא כתובה בספר החוקים שדינה מוות, אין לי מושג איך זה ייגמר ואני לא מחווה את דעתי. במישור הערכי והמוסרי והציבורי זו בגידה, בגידה באמון. אוקיי?
2: זו בגידה באמון,
0: אבל אני, כיוון שאני, זה לא בעיה היום, הכל מוקלט, אני יכול להשמיע לך
2: באמון. אבל אתה שיתפת ציוצים של, אבל אתה שיתפת ציוצים של בנט שהוא כותב, זה פגיעה בביטחון המדינה.
0: בוא נקצר. אני ממתין בדריכות לתביעה של אוריך. אני מת שהוא יתבע אותי.
2: לא קשור תביעה, אני מדבר על יושרה.
0: למה לא קשור תביעה? בוא, יש לי חדשות בשבילך. אם מישהו יקרא לי בוגד, אני אתבע אותו.
1: אוקיי. אני מדבר על יושרה בסיסית של בן אדם.
0: אין לי יושרה.
2: אתה אמרת שהוא בגד בביטחון המדינה. אמרת בגד בביטחון המדינה.
0: אני לא רוצה להשתתף בזמן שלך. תסיים, נו, קדימה.
1: אוקיי, אתה אמרת. עכשיו אל תחרטט חרטוטים. אל תתחיל פגיעה באמון, אתה כתבת בגד בביטחון המדינה, אל תתחיל להגיד עכשיו בגד באמון, זה לא בגד באמון, לא קשור לתביעה.
0: למה לא? כולם טובים היום, למה לא?
2: לא, זה לא קשור לתביעה.
0: אבל אם מישהו קורא לי בוגד, אני הייתי תובע אותו, אוקיי?
1: לא, אבל עזוב, הוא לא צריך לתבוע אותך.
0: למה לא?
1: אתה תובע בעצמך.
0: זה כסף על הרצפה.
1: אתה תובע בעצמך בתוך השקרים שלך.
0: אני מתפאר.
1: אתה תובע.
0: אני מתחנן שאתה תעלה את זה, אני צריך להיות סגן של עבד נרצה כדי להגן על זה.
1: אתה קראת לאנשים בוגדים, כן? ועכשיו אתה מחרטט ואתה אומר לו, התכוונתי בוגדים במובן של אמון. לא, אבל אתה שיתפת ציוצים שאמרו שהם פגעו בביטחון המדינה.
0: נכון, ואני חשוף לתביעה ושתבע אותי.
1: זה לא אמון, זה לא אמון. אז למה אתה אומר שזה אמון?
0: על אנשים שעשו במציאה השפעה לקטר, תוך כדי מלחמה, וגבו מהם מאות אלפי שקלים מקטר, אתה מגן על אנשים שקטר ממנה.
1: בן, עזוב אותי שנייה, עזוב, אני מגן, עזוב, אני מגן, בסדר.
0: לא, אני לא עזוב.
1: אבל אני מדבר על זה שאתה קראת על אנשים בוגדים. ועכשיו אתה אומר...
0: אתה ממשיך ולדרוש את התנצלויות בשמם של אותם אנשים.
1: בן,
0: תקשיב, איפה היית כשחילקו בושה?
1: אתה הרי אמרת, אני לא משתמש במילה בוגדית.
0: איפה היה אדוני כשחילקו בושה?
1: שנייה, אתה הרי אמרת...
0: אבל אני התחננתי בפניך.
1: אבל תן לי, זה הזמן שלי, שנייה.
0: נכון, תניח לי ותסיים.
1: אתה הרי אמרת, אני לא משתמש במילה בוגד.
0: אתה לא מניח לי פשוט.
1: אני לא משתמש במילה בוגד, כי זה נגמר ברצח. ככה אתה אמרת. ואז אתה משתמש במילה בוגד, בגידה בביטחון המדינה, ואני אומר לך, אוקיי, אבל אין פה פגיעה בביטחון המדינה, אז אתה אומר, לא, אבל אני התכוונתי במובן של בגידה באמון, אבל אתה, זה לא אמרת בגידה באמון, אתה אמרת פגיעה בביטחון המדינה. אז יש פה בעיה, אנחנו בבעיה, בן, אני לא יודע איך להתקדם מפה. אני לא יודע, אני בבעיה. אנחנו בבעיה. אני חושב שאתה צריך לתת לנו את התשובות. תן לנו את התשובות, ותסביר לנו איך אתה מתכוון להתמודד עם האירוע הזה, זה לא פשוט. זה אירוע לא פשוט, תודה.
0: נכון, זה אירוע לא פשוט, אני רק מתפלל שעד יום הבחירות כולל, תמשיך להגן על התועבה הזו. ואני אמשיך להגיד לך, שאין לי שום כוונה להתנצל על הלפך להתפאר, מדובר בשרץ, מאזן הכי נחות, מדובר באנשים שתוך כדי מלחמה, קיבלו כסף מקטר.
1: שרץ זה לא בוגד.
0: קטר,
1: שרץ קטר, זה לא בוגד, אתה אמרת בוגד.
0: קטר ממנע את חמאס, ואת אוריך פלדשטיין, מהעובדות האלה בחיים. לא תוכל לברוח, כמו שלא תוכל לברוח מההתנתקות.
1: אבל גם את פולי מורדכי ממנה, אז מה?
0: שר, אתה עשה לי טובה.
1: לא, אבל אתה גם הפרעת לי, בן, זה לא
0: הוגן. לא, אני התחננתי שתפסיק.
1: זה לא הוגן מה שאתה עושה. זה לא הוגן. אתה הפרעת לי ממושכות, ועכשיו אתה אומר ממנה, ממנה גם את פולי מורדכי, גם פולי מורדכי בוגד.
0: אתה אפילו משקר, תוך כדי שלפני שנייה זה קרה. לפני שנייה זה קרה, אמרתי לך, תניח לי. תסיים. ועכשיו אתה אומר שהפרעתי לך. לא רק בושה, גם מוסר, גם כלום. לא היית בשום תור, רק בתור של נרקיסיזם. טוב, לענייננו. קודם כל, לא כל הסקרים שלנו נתניהו מפסיד. היו פה אין סוף קמפיינים שהוא הוביל, וביבי קינג, ואין לו תחרות, וכו' וכו'. שתיים, בסדר, העובדות הן כאלה. ערוץ 14 זה מומו פילבר, 24 זה השותף שלו שהתפצל ממנו, ועכשיו יש גם חברה של ערוץ 14 בערוץ 14, והכל בסדר, ובסוף... הוא לא עונה לשאלה למה הוא לא רץ, למה הוא מנסה לעכב את הבחירות עם הסקרים כל כך טובים. לגבי המסמך, המסמך של הבילד, לא חשפו את נתניהו, כן חשפו את נתניהו. קודם כל, הבוס מבסוט, זה אוריך כותב, לפלדשטיין, אחרי שהם באופן נפשע מדליפים את הדבר הזה, שיכול להסגיר את אחד היתרונות המודיעינים הכי גדולים שלנו לבילד, דבר שנפסל בצנזורה. וגם על זה הוא מגן. ועוד הוא אומר... סינואר משחק, קודם כל המסמך הזה שלא נחשף נתניהו, צריך להבין.

0: נתניהו חשוף להכל כי יש לו מזכיר לעיני מודיעין שיש לו את הקוד כניסה לאגם המודיעין שיש בו את הכל. אחד, אף אחד לא מונע ממנו כלום. המסמך המדובר, מסמך של דרג הכי נמוך, תחילת דיון, ונתניהו קיבל את המסמך הסופי האסטרטגי של אגף האסטרטגיה של חמאס, שבו אגב המסקנות היו אחרות לגמרי. אבל אני צריך לעשות גם את הדברים שאני תכננתי, אז בואו נתחיל. קודם כל, משפט שקצת התעכבתי עליו אתמול, אבל הוא שווה הרחבה. מה זה הרחבה? זה כמה שניות בודדות, אבל זה ענק. זה פרייסלס. קראתי לזה, אבל ראש ממשלה כן.
1: אבל ראש ממשלה כן, אומרים לכם.
0: אבל ראש ממשלה כן.
1: תראו, יש בחורה בשם שטייף הדס. שטייף הדס, היא הייתה כתבת הרבה שנים בגלי צהל לנושא פלילים. זה כנראה לא יותר מדי טוב להיות יותר מדי שנים כתב תחום, אתה קצת...
0: אבל ראש ממשלה כן.
1: ראש ממשלה כן.
0: בדיוק.
1: אבל כתב תחום פלילים זה קצת חמור.
0: וכשראש הממשלה הוא בעצם נאשם בפלילים, זה לא... בקיצור, לא צריך להוסיף על זה, נכון? אין להם מודעות לכלום. הבן אדם, 800 שנה ראש הממשלה, אחרי לכל הפשלות והאסונות, הם ימשיכו להגן על זה, אבל הדס שטייף, שאגב כבר פרשה, כי בכל שאר המקצועות מדי פעם פרושים. עכשיו, חבר'ה, זה...
1: זה בסדר, אבל לא נפל.
0: זה האינסרט של היום. זה הרגע של היום. אני מציע ככה, כמו שאינון אומר. אם אתם נוהגים, תעצרו בצד. אם אתם בבית, תכינו מים קרים. לא לשתות אבל תוך כדי ההזנה, בשום אופן.
1: גם אפשר לשמור... לחנק כאילו?
0: כן, כן, לא, שלא ישפיצו מים מהאף.
1: כן, אוקיי.
0: לשמוע אחרי.
1: כן, אוקיי.
0: וקראתי לזה, מי בכלל דיבר על ניצחון מוחלט?
2: אף אחד לא חשב לרגע שאפשר לפרק את החמאס ולחסל את החמאס ביום. אף אחד לא חשב שזה יקרה. אבל פירוק החמאס מנשקו יקרה. כי מדינת ישראל נמצאת
3: בשיותר מ-53%
2: משטח. שנייה רגע. אני לא יודעת על מה דיברו על ניצחון מוחלט. אני יודעת את הדבר אחד. שלי מי שדיבר ובוודאי את
3: זה.
2: אני יודעת דבר אחד.
0: מה אומרים? טוב. בואו נתחיל עם זה שדינון תקוע לדעתי עם סטוק ענק של קובעים שכתוב עליהם ניצחון מוחלט, ויש גם באנגלית. שתיים, מירי, זה לא ביום. אנחנו לא בשמונה באוקטובר, אנחנו שנתיים וחצי אחרי. שלוש, איך אפשר להגיע תמיד לעוד תחתית של אותה חבית?
1: די עם הקלישה הזאת עם התחתית והחבית, מספיק עם זה. יש גבול.
0: יש לך קייס. אתה יודע מה? הנה, פעם ראשונה שאני זורם איתך, אתה די צודק, אני צריך למצוא
1: משהו. תמצא משהו אחר, לא חבית.
0: אתה צודק, כשאתה צודק, אתה צודק. עכשיו, זאת הגברת שדיברה, תתעלמו מהעילגות. היא בקבינט, אגב, היא שוב בחול. כאילו, היא כל היום בחול, כאילו, זה אין לתאר פשוט. אבל, מכיוון שאני פה כדי לעזור, בואו נשמע קצת ניצחון מוחלט. לראשון קראתי, ביבי אמר.
4: אנחנו פועלים כל הזמן בהשגת מטרותינו, ובראשם שחרור כל חטופינו, והשגת ניצחון מוחלט על חמאס.
0: ועכשיו, לא פחות מזה.
4: לא עוד סבב, לא עוד חילופי מעלומות, לא עוד מבצע, ניצחון מוחלט. לא פחות מזה. אני מחויב לזה.
0: ועכשיו, ועוד לא פחות מזה. לא נכנס, אבל תאמינו לי שיש, כי יש... תקלה טכנית, נא להמתין, חיים יבין, הלך. אתה מכיר את זה?
1: לא.
0: לא חשוב. רגע, אז אין אף אינסרט, שר ראשי, שגם ינון אמר יש. אוקיי, קורה, אני לא, אני הייתי, שר, אני דורש חקירה אם ינון לא חיבל בזה.
1: אגב, מעדכנים אותי שבאסקרים בערוץ 13 גם גוש של נתניהו מוביל על הגוש של
0: מצוין, אני בעד ללכת לבחירות
1: אז מוזר
0: בקיצור, יש הרבה אינסרטים, כולל אינסרטים של ינון על ניסחון מוחלט ולמשל, הנה עכשיו, בגלל שאנחנו בלואו-טק כרגע אז טוב, התוכנה נפלה, נצא לפרסומות נצא מה?
1: אין פרסומות. לא, לא, תן לנו לדבר, הכל טוב. אנחנו לא נותנים לדבר פה לאנשים. לא נותנים לדבר.
0: אז רגע, אז אני אשלים, כי אני מבין שאתם...
1: אז תנו לבן, תנו לבן, בן ידבר.
0: שניכם לא יודעים בדיוק מה לעשות עם עצמכם, אני פשוט אשלים. חבר'ה, יש מלא הקלטות. אתם זוכרים את הניצחון המוחלט, כן? אבל הנה ציוץ של ינון מהשלושה באוגוסט 25. כי זה מצחיק הציוץ. אינוניוז לגורם. מה הכיוון? גורם לאינוניוז ניצחון מוחלט.
5: ברור שניצחון מוחלט. מה, אתה
0: עוד
5: צריך
0: ציוץ,
5: לצטט
0: עוד
5: אותי?
0: ציוץ של אינוניוז.
5: ניצחון מוחלט. תראה, חמאס על 40% ברצועת עזה, חיזבאללה בכוחים שלו, איראן בתוך הכוחים שלה, אנחנו בדרך, ועוד לא סיימנו, חכה, ודאי שאנחנו בדרך לניצחון המוחלט. מה השאלה? הכל טוב, בן, חבל לפגוע במוטיבציה של עם ישראל. שלום לאלוף צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
5: מה שלומך?
6: בסדר גמור.
5: יפה, מה הייתה אמורה להיות תקיפה מחר, בסוף זה לא קורה. איך אתה רואה את תמונת המצב?
6: תמונת המצב באיראן היא ששני הצדדים לא רוצים תקיפה עצימה. לא האיראנים ולא האמריקאים. הבסיס יש לו בעיות פנים, והוא רוצה ככל האפשר להצניע את הסיפור האיראני. והאיראנים כמובן לא רוצים תקיפה רחבה, כי בסך הכל ההרס באיראן הוא מאוד מאוד גדול, והם רוצים להתחיל ולשקם את הכלכלה. עכשיו תראה, האמריקאים קודם כל אוחזים בגרונם של האיראנים בעצם זה, שיש סגר על הנמלים באיראן. זה לא בדיוק הורמוז. כל הנמלים באיראן, כל אונייה שרוצה להגיע, רוצה לצאת, נעצרת על ידי האמריקאים.
0: יש להם יותר מבנדר עבאס? יש להם הרבה נמלים?
6: כן, כן. יש לא מעט נמלים, חלקם בכלל לא נמצאים בהורמוז.
0: הבנתי.
6: חלקם נמצאים אפילו בדרום המדינה. ברגע שאתה סוגר את כל הנמלים האלה, אז אתה יוצר שתי בעיות. אחד, קודם כל יש בעיה של יחסון הדלק, אין איפה להחסן את הדלק. דבר השני...
0: את הנפט שהם שואבים כל הזמן.
6: נכון, הנפט שהם שואבים כל הזמן, והם היו מייצאים סדר גודל של עד 2 מיליון חביות ביום, שזה לא מעט, זה מכלית גדולה מאוד, סופר טנקר, והם לא עושים את זה כרגע. הדבר השני, האיראנים לאט לאט משקמים גם את יכולת ההגנה האווירית, וגם את יכולת הטילים הבליסטיים. זה לא דרך רוסיה, וזה לא דרך סין, זה הכל פייק ניוז, כל הדברים האלה.
0: אז דרך מה?
6: הם פשוט משקמים בעצמם, אנחנו לא הרסנו להם את כל המערכת, כן, בסוף שאתה תוקף מערכת נונמם נניח, או סוללת נונמם, אתה לא תוקף את כל הסוללה, אתה תוקף חלקים מהסוללה, דוגמה, אם תתקוף את המקם, את המנה, את מערכת ניהוג האש, אז פגעת מאוד קשה בסוללה, והיא לא מתפקדת יותר.
0: כי מה שאתה אומר מעניין, התפרסם אתמול, נדמה לי בניו יורק טיימס, שהמודיעין האמריקאי אומר שיש להם עכשיו יכולת יותר טובה לפגוע במטוסים האמריקאים, ואולי גם הישראלים חלילה. אז זה מתכתב עם מה שאתה אומר, הם פשוט פועלים כל הזמן כדי לשפר את היכולות שלהם.
6: חד משמעית, כן. הם מתוך מה שנפגע, הם מרכיבים, לוקחים חלקים מפה, חלקים משם ומרכיבים. ולכן, היציאה למערכה הפעם, היא צריכה לחזור בדיוק כמו שכל הקצינה הבחירה בישראל, מהרמטכ"ל בדרומה אומרים, היא מתחילה מאפס. זאת אומרת, אנחנו צריכים שוב להשיג עליונות אווירית קודם כל, על ידי סטנדוף, ואז להתחיל תקיפות סטנדים, ויש מה לתקוף. אני הייתי מציע לאמריקאים לעשות משהו אחר, אם הם לא רוצים ללכת למערכה מאוד מאוד גדולה ומקיפה, ללכת לשיטה של מעלומות. ומה זה אומר? אני אומר שאמריקאים, זו הדעה שלי, יש הרבה שלא מקבלים אותה. הדעה שלי היא שאמריקאים מסוגלים לפתוח את הורמוז בכוח. זאת אומרת, ראינו שהם הפעילו את הפרידום פרוג'קט, הם העבירו 3 משחטות, ארלי ברק, בתוך המיצר, ירו עליהם, אבל הם התכוננו, אין שום בעיה, והם העבירו 2 אוניות אזרחיות, שעברו בלג שהוא קרוב יותר לאומן, וגם עליהם ירו והם התכוננו, והכל היה בסדר. אני אומר, אם הם מצליחים להמשיך ולהעביר אוניות בדרך הזאת, ולהגן עליהם וללוות אותם, בעצם הם פתחו את המיצר, זה דבר ראשון. הדבר השני, הם אומרים לאיראנים דבר נורא פשוט. כל ירי שאתם תבצעו, על כל מטרה שאתם תבצעו, אנחנו נפגע לכם במתקנים אסטרטגיים, זה יכול להתחיל בתחנות כוח, זה יכול להמשיך בקשרים, זה יכול להמשיך ב-1001 דברים אחרים, אנרגיה ומים וכן הלאה. ולאמריקאים יש יכולת מדויקת לעשות את זה. ואז אנחנו באמת מייצרים פה איזושהי משוואה, שהיא משוואה הגיונית. אמריקאים ממשיכים את הסגר על הנמלים האיראנים, חונקים את הכלכלה האיראנית, אבל גם לאט לאט פותחים את מיצרי הורמוז.
0: אגב, זה נשמע הגיוני, צ'ייני, אבל אתה יודע, בינתיים מחירי הנפט כל הזמן המשיכו לעלות.
6: אתה יודע, אמר לי פעם חבר, אתה יודע למה זה לא יעבוד? אמרתי לו,
0: כי זה הגיוני, ברור.
6: כי זה הגיוני מדי, כן.
0: בדיוק.
6: כן, אז תשמע, אני לא יודע בסוף מה טראמפ יחליט, זה רק באמת בראש של האיש הזה, אבל יש מלא מלא מטרות באיראן, וצריך לפגוע בהן, כי אחרת מה שיקרה, יקרה דבר נורא פשוט. אחד, הם יחזירו, עדיין יש המון ידע באיראן, הם יחזירו את תוכנית הגרעין, נכון, עכשיו לא מסתובבות סנטריפוגות באיראן, אבל הם יבנו את זה מחדש. הדבר השני זה הטילים הבליסטיים, אני לא יודע כמה מערבלים יש להם, ואם הם יעברו מדלק נוזלי לדלק מוצק, אנחנו בבעיה קשה מאוד.
0: בקיצור, אז שום דבר לא נגמר, וזה נראה כמו Catch 22, או Voice Atom, או משהו כזה ש... אתה יודע, אמר, לפי פרסומים, אמר שי, אמר לטראמפ, שפוטין מתחרט על זה שהוא יצא למלחמה באוקראינה, אני שואל את עצמי, מתי טראמפ התחרט, למרות שאתה יודע, כולנו תומכים במה שהוא עשה, וכולנו שמחים על מה שהוא עשה.
6: תראה, בן, צריך להגיד את האמת, ולהיות ישרים בעניין הזה. אם הוא לא הולך למלחמה באיראן ביחד איתנו, לאיראנים יש נשק גרעיני היום. אסור להתבלבל, אסור לטעות בדבר
0: הזה. הם היו במרחק של יריקה.
6: הם היו ממש במרחק
0: קרוב. מאיפה הם מביאים את הביטחון הזה? הם כל הזמן גם משפילים אותו.
6: כן, תראה, זה...
5: גם אתמול אגב, אחרי ההודעה שלו, הם גם כן נדרכו.
0: נכון, נכון.
6: זה ההבדל.
0: זה לגמרי הבירה, הבירה הוא ממונטי פייתון, שכל פעם מורידים לו יד ורגל והוא ממשיך לצרוח.
6: תראה, זה כמו החמאס וכמו ארגונים אחרים, אתה יושב בין הריסות של הבית שלך ואומר, אני אקרא לישראלים את התחת. בסדר, אפשר לעשות את זה ואפשר להגיד את זה, אבל אין בזה שום דבר אמיתי. איראן היא מדינה הרוסה, עם כלכלה הרוסה, עם שלטון שמחזיק את השלטון שלו, עם טנדרים, עם מקלעים, שהוא יירה לתוך ההמון בלי שום בעיה, אם הוא יצטרך כדי לשמור על השלטון, הוא מפחיד את האוכלוסייה בצורה הזאת, ככה נראית איראן. אז אין לנו מה לקנה בהם, אני לא חושב שיש לנו מה לקנה בהם. אז נכון, הם אוכלים כלום בשום דבר כל יום, זה 100 מיליון אנשים, כן? זה לא פשוט. וממשיכים להציר הצהרות. אני חושב שהאמריקאים מבינים את התמונה היטב, זה שכולם אומרים פה, יש כאלה שמזלזלים, הם לא מבינים בגרעין, הם אין להם ניסיון, הם לא מבינים במזרח תיכון. חבר'ה, זה אמריקה. אני הייתי שם. הם מבינים היטב, יש להם מומחים לא פחות טובים מאיתנו, ואני מאוד מעריך דווקא את הסבלנות, ואני חושב שבסיכומו של דבר, אם אתה שואל אותי, זה עניין של ימים, עד שהאש תחזור.
5: בעזרת השם, בעזרת האש, בעזרת השם.
0: תגיד שאני, אם כבר אתה איתנו, אנחנו ברגעים האלה החל היה משתלט על עוד משט. אני לא זוכר, אתה במרמרה הזה אתה?
6: כן, בטח.
0: אתה בטח אומר לעצמך, דווקא אצלי היו, באו עם כל הבלגן, כי היו לנו 10 פצועים ושם 10 הרוגים, כי פה עושה רושם, טפו טפו, שחל היה מצא איזושהי דרך, הפיק לקחים, כי אז חיכו להם החבר'ה על המרמרה.
5: לא, זה אירועים שונים, זה לא...
0: עם רצח בעיניים.
6: אין פה מרמרה, אין פה מרמרה. עד היום לא הייתה מרמרה, אגב 16 שנה, מאז המרמרה לא היה משט מטורקיה. כן, בוא לא נשכח את זה. אבל אין פה מרמרה עם 600 איש על הסיפון. זה אירוע אחר לחלוטין. לא שאני מזלזל חס וחלילה, אני מדבר עם מי שצריך לדבר, והלוחמים, אני לא פחות מעומד עכשיו ומצדיע להם. אני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה, אנשים במדינת ישראל פשוט לא כל כך מבינים מה זה החיכוך הפיזי הזה של חיילים מול אזרחים בטווחי אפס, שבו אתה מתלבט כל רגע האם לראות או לא לראות. היה מקרה במרמרה, אני אספר לך אותו במהירות כדי שלא...
0: ספר.
5: אני גם אשמח לשמוע.
0: לא, רק לי, רק לי.
6: היה בחור ששני ענקים, הם היו ענקים גדולים ברמה של סופו, שהיה שחקן של מכבי תל אביב, מתנפלים עליו, מורידים אותו לרצפה, חונקים אותו, הוא כבר במצב של כמעט אפיסת כוחות, הוא דורך את הנשק, יש לו אקדח בפונדה, הוא מצליח לדרוך אותו על הרגל, על הערך, והוא כמעט כבר על סף מוות, והוא אומר, שמע, כדי להיות מוסרי, תראה את החשיבה הישראלית היהודית, הוא חושב כחייל צהל, האם אני אראה בהם בראש, או אני אראה בהם ברגל. אתה מבין? אתה מבין איזה חיילים יש לנו? אתה מבין איזה ערך מוסרי? בסוף הוא ירה לשניהם ברגליים, הם לא מתו אגב, והוא השתחרר מהם ונשאר בחיים.
5: טוב, בעיניי זה לא כזה מוסרי, אבל בסדר, אני חושב שזה... אני לא חושב שזה מוסרי, אני חושב שאם באים להרוג אותך, תדפוק כדור בראש, מה זה?
6: בסדר.
5: אני חושב שצהל הלך פה למקומות לא מוסריים בקטעים האלה, אבל בסדר, זו דעתי, עזוב, אני לא מבין.
0: שייני, שכחת אם יש לך פה עסק.
6: בסדר גמור.
5: אבל זה כזה...
0: אינו, אתה חושב שצריך להרוג שם איזה 20... בעצם הרגנו 10.
5: הרגנו, כן.
0: כן, פנזכרתי פתאום שבאמת הרגנו.
6: אני מתאר לך את המקרה כפי שהוא, ואני רוצה להראות את רמת המוסריות של החיילים, כי אחרי המבצע הזה, מחר כבר ידברו על זה, על רמת המוסריות של החיילים. אני חושב שהיא רמה מוסרית שאין, אי אפשר, אף צבא לא דומה לנו בהיבט הזה, וביקרתי בצבאות אחרים, הייתי בצבאות אחרים, שהייתי בצבאות אחרים. אנחנו לא דומים לכלום. מילה אחרונה, אני אגיד לכם על המוסריות. כתב לי מכתב, כתב למשל 13 ולי מכתב אחרי המרמרה, מישהו שעושה סדנאות כאלה של מוסר בצבא, והוא כתב, מכל היחידות בצבא, הצלחתי תמיד להביא אותם בסיכומו של דבר, למה שאינון אומר, תקעו להם כדור בראש, וזהו. הוא אומר, היחידים שלא הצלחתי לשכנע אותם, זה לוחמי שייטת 13, והכותרת של המסמך הייתה, שייטת 13, אבירי המוסר והצדק. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב בימים אלה, איך שאנחנו מצטיירים בכל רחבי העולם, שיש לנו לוחמים כאלה מפוארים, שיודעים גם ללכת ולעשות פעולות מטורפות. אתם לא מבינים מה השייטת הזו עושה בימים אלה. אלה.
5: אל תחשוף, אני מבקש לא לחשוף פה כרגע פרטים.
0: תשיגו לי טריקלין.
6: ברור שלא. ברור שלא.
5: אוקיי,
0: צ'ייני, היית פעם באורמוז?
6: הצדק נכון, כן.
0: היית פעם באורמוז?
5: לא הבנתי מה מצחיק פה.
6: היו מספיק אנשים באורמוז,
0: יש מספיק אורמוז לכולם.
5: תגיד, חשוב שראש הממשלה יהיה בחפק כשיש את ההשתלטות על המשטים האלה?
6: אני לא חושב שראש הממשלה צריך להסיק את עצמו בדברים האלה, יש צבא שעושה את הדבר הזה, אני גם לא חושב שהרמטכ"ל צריך לבוא, אבל יש מקרים שהרמטכ"ל מגיע.
0: במרמרה כן, בעכשיו, אבל צ'ייני, אתה הורס פה את כל התזה, כי הוא הצליח להשיג שחרור מהעדות. ינון ניסה לקבל ממך עכשיו אישור, לא הצליח.
5: אוקיי.
0: יאללה, צ'ייני, לפני שיהיה מוכר מדי, ויבולה לך.
6: לא, אני רוצה להגיד משהו עכשיו ברצינות. אני לא חושב שהוא צריך לשבת בחפק, אבל תוך כדי המבצע, אני רציני בעניין הזה, עולים המון תהיות שבממשק שבין המדיני לביטחוני, ולפעמים צריך החלטה
5: כן
6: מהירה.
5: צריך.
6: ולפעמים צריך החלטה מהירה כן לקבל, ויש כאלה מקרים, והיו כאלה מקרים גם בעבר, שבהם נדרשנו להחלטות במקום, בזמן אמת, והיה אוקיי. מי שיקרה.
5: אני חושב שראש הממשלה היה צריך להיות בכוחות שמשתלטים שם על המשט, אבל זה כבר, אתה יודע, בהזדמנות אחרת. צ'ייני מרום, לפקד שחד חיל הים, תודה רבה שדיברת איתנו, שלום, ביי, תודה.
6: תודה, בוקר.
5: תן לי בבקשה כמה פרסומות, תודה.
7: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
8: בחסות, קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
19: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
20: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
23: רדיו כל רגע החדשות.
24: שלום רב לכם, באולפן וליונה עם עדכון החדשות. שבר מיירט נפל בשטח קיבוץ בגליל המערבי וגרם לנזק קל, לא דווח על נפגעים. קודם לכן דובר צהל התקן כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. גבר כבן 30 נפצע קשה מירי שבוצע לעבר רכבו הבוקר ברחוב אלמוג בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מחוסר הכרה. המשטרה פתחה בחקירה הרקע ככל הנראה פלילי. כתבי אישום חמורים הוגשו כנגד 3 נאשמים בהם קטין בגין תקיפה אלימה בפארק ציבורי בעיר קריית שמונה, זאת לאחר שתקפו באלימות קשה קורבן שהגיע למפגש עם צעירה בפארק ציבורי בעיר. מחקירת האירוע עולה כי אחת המעורבות סיפרה לאחד הנאשמים על קשר שהתנהל בינה לבין הקורבן לפני כ2 שנים. על פי החשד, בעקבות הדברים החליט החשוד עם אחרים לתכנן מפגש יזום עם הקורבן במטרה לתקוף אותו. במסגרת התכנון המוקדם פנו חשודים לקטינה נוספת המוכרת להם וביקשו ממנה ליצור קשר עם הקורבן באמצעות אפליקציית אינסטגרם תוך יצירת מצג שווא של היכרות רומנטית. הוגשה גם בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תורגש הקלה בעומס החום, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחמישי צפוי גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
23: כל רגע אתם בעניינים. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, תשמע, קודם כל ריגש אותי מאוד שייני בקטע של המכתב שהם קיבלו, השייטת של אבירי המוסריות. מאוד מאוד ריגש אותי, כן, אני מאוד רוצה להתבשם במוסריות שלנו. כותב לי אגב חבר חרדי שהסוף של צ'ייני על המוסריות של שייטת 13 ריגשה אותי מאוד ואני שוקל לראשונה להתגייס. וואי, זה מעולה. אם כזה, זה צבע שאתה מבין שהחרדים מתגייסו, הצבע מוסרי, שחונקים את הבן אדם והוא לא יורה בהם. אוי, זה גאוני. טוב, תשמע, מה אני אגיד לך, חשבתי שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו במקומות אחרים, אבל בסדר, במקום אחר, אבל בסדר, כל אחד. אגב, שני דברים שרציתי, תשמיע לי את הסינק שבין...
2: לא הבנתי, שר, אמרת לי להשמיע עכשיו את הסינק ששמעתי, ובמקום זה ינון מדבר?
1: לא, זה 3-3 עכשיו, לא?
2: תשמיע. תקשיב, אין לך בכל הגוף שכבר לא צעיר כל כך גרם אחד של בלוטת צדק? הרי אני נקטעתי באמצע כי נפלה מערכת.
1: לא אמרת לי שבן נתקע באמצע. בן נתקע באמצע?
2: לא נתקע אלא נקטע. הוא לא צריך להגיד לך, ינון, כי היית פה.
1: לא, זה תפקיד של שר. כן, בן, דבר.
2: השר הראש ושר השם, כרגיל, אף פעם זה לא יהיה לא ביבי ולא ינון.
1: כן,
2: קודם כל מה שאמר, אני לא הפרעתי עכשיו לכל המונולוג והצחוק הפרוע, כי זה בעצם הסביר מצוין לאן הגענו. אני חושב עדיין שאנחנו צריכים להיות קצת אחרים. אני כמובן חשבתי שצריך להרוג את כל החמאס לפני השבעה באוקטובר. זה לא סותר, ואני גאה בצ'ייני על מה שהוא אמר. אני חייב לכם שני אינסרטים, ועוד לא פחות מזה.
3: הציפייה העיקרי שלי זה ניצחון מוחלט, לא פחות מזה, אין תחליף לניצחון.
2: והאחרון זה גם ינון אמר.
1: הדבר הכי נורא שיכול לקרות לכם זה שמדינת ישראל בראשות בנימין נתניהו תנצח ניצחון מוחלט את החמאס.
2: ויש לי פה פשוט חדשות, כי בסופו של יום אני לא כל כך, אני מחפש, זה לא שאני לא מחפש, אבל לא כל כך מוצא את הניצחון המוחלט. ואתם יודעים, הרי בשלב כזה, ולא בשלב אחר, בשלב הזה, מה שמתבקש זה לתת את הגרסה הרבה יותר קצרה מנאום המבוכה.
4: אז הנה אני אומר לך, יוסי, אני אומר לך שמבחינתי, מבחינתי, כן, אם הוא לא מטפל בחמאס עד הסוף, בחיזבאללה מפרק אותו, ובאיראן, כן, אין לו זכות להיות כראש ממשלה. הוא לא יכול לעזוב את תפקידו לפני שהוא מטפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן.
2: אז יכול להיות שבגלל זה, ואני אומר את הדברים האלה בחשש, בגלל זה הוא לא עוזב את תפקידו, כי כל עוד הוא לא טיפל בחמאס, בחיזבאללה ובאיראן, הוא לא יכול לעזוב את תפקידו.
1: נכון!
2: לא, הנה, בסוף הגעתי לזה.
1: הנה, יש לנו הסכמה.
2: יש פיצוח.
1: יפה.
2: אז אנחנו, את החמאס, כן, הארגון, בואו, לא, זה לא דיוויזיות של ברית המועצות. אנחנו כבר 3 שנים מתבחבשים. אנחנו כרגע מכניסים להם 600 מסעיות ביום, למי שדאג.
1: אוקיי.
2: ואז אפשר להגיד שלא סיימנו את הטיפול. ובלבנון, אני לא צריך להסביר מה קורה בלבנון, למרות שחנוך מלביצקי טען שהצפון בכל בסבבה, כן? עוד עדות לניתוק. והדבר שלא הספקתי לעשות היום, ואני גם כנראה לא אספיק, זה לדבר איתכם על אמסלם. אמסלם אמר אתמול או שלשום שמבחינתו לומדי התורה זה בדיוק כמו הלוחמים. הם מסתכנים והם חשובים בדיוק כמו הלוחמים. ונתן דוגמה את שבט לוי, הוא שוכח שלומדי התורה זה מזמן לא שבט לוי, אלא זה כרגע קרוב יחד עם הערבים מחצית מבני ה-18, ולכן אי אפשר להמשיך לתפקד ככה. אבל מה מדהים שחוץ מדן אילוז, לא שמעתי שום דבר בליכוד. לא שמעתי כלום, אף אחד לא מסתייג. בעודנו קוברים חייל או שניים בשבוע, על ושת בדה. בעודנו מלקקים את פצעי עשרות פצועים בשבוע. בעודנו נשחקים ונמחקים. הבעיה שהוא, מי שצריך לסיים היום זה אני, אבל מילא. בקיצור...
1: אתה גם מתחיל וגם מסיים.
2: לא, אבל אני נקטעתי, וזה מה ש... אבל תשמע, אני לא אתווכח.
1: תודה. תראה, קודם כל, זה שאתה מפרגן לדן אילוז', אני קורא לו דן אילוז', כי הוא באמת חי באילוז', זה רק מה שנקרא משל. בסדר? ליהודי אלשטיין ודן אילוז', אתה מפרגן להם. רק שתבינו, רק אני לא מבין. אם חוק הגיוס כל כך גרוע, ויפיל את הממשלה, ויפגע, אז למה אתם לא תומכים בו? תנו לנו להעביר אותו, מה אכפת לכם? זה יהרוס לנו, יהרוס לנו את הבחירות.
2: אנחנו לא תומכים בו, כי אנחנו תומכים בגיוס.
1: כן, אבל זה יפגע, אבל תנצחו בבחירות, תנצחו בבחירות. אחרי זה תתקנו, אחרי זה תתקנו, תבטלו את החוק.
2: מה הקשר? אני צריך לתמוך בחוק גיוס שאין בו גיוס?
1: תן לי עכשיו לדבר. בסדר, עכשיו, אז תנו לנו להעביר, אנחנו נפסיד בבחירות בגלל החוק, ואתם תנצחו ותשנו את החוק, תבטלו, בסדר, אז
2: אני עוצר אותך.
1: תנו להעביר, מה?
2: תעביר.
1: תפרגנו? זה דבר ראשון.
2: אתה רוצה שאני אצייץ עכשיו בין כספי דיון מגל, תעביר.
1: אני רוצה עכשיו שלא תפריע לי, זה מה שאני רוצה. עכשיו, לגבי זה, נכון, הוא מטפל באיראן, יש מלחמה באיראן, הוא מטפל, תראה מה עשינו לאיראן. נכון, הוא מטפל בחיזבאללה, תראה מה עשינו לחיזבאללה. רק עכשיו הם דיווחו על 3,000, בסיבוב האחרון 3,000 הרוגים בלבנון. שלא לדבר שחיסלנו את כל המפקדים. ועזה, שהם עכשיו על 40% מעזה, כל היום נוגסים בהם, הם 40, כרגע חמאס על 40%, כרגע חיסלנו להם את הרמטכ"ל שלהם, כן? ולא נורא טיל אחד מעזה. אני לא יודע אם זה ניצחון מוחלט, אבל זה ניצחון יפה. זה ניצחון יפה.
2: כן?
1: טיל אחד מעזה לא נורא. כל היום מחסלים להם אנשים, כלום ושום דבר, אין שום ירי. אנחנו זוכרים מה היה פה בעבר. על כל איזה קפצון היו מפוצצים פה את כל תל אביב. אין ירי. תשאל לך גם הכרת הטוב. שתהיה גם הכרת הטוב. תגידו, באמת שיחק אותה מאז השבעה באוקטובר בעזה, בלבנון ובאיראן. עמד, אני אמרתי, אין לו זכות קיום אם הוא לא יעשה את זה, עשה את זה. אמנם עוד לא גמר, וצריך לסגור את החזיתות האלה, אבל עובדים על זה, ברוך השם. ורק הדבר האחרון שרציתי להגיד לך, לגבי הדס שטייף, שאתה אמרת, כאילו, הדס שטייף הייתה באמת קדמת, בלי זה, איך אומרים, דעתה השתמשה קצת יותר מדי שנים. ואז אתה אומר על נתניהו, אתה יודע מה ההבדל? אני רוצה לגלות לך בינינו רק את ההבדל. את נתניהו בוחרים, כל פעם מחדש. את הדס שטייף אף אחד לא בחר. תודה רבה, תן לי פרסומות, תודה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
5: בחסות, קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ6-7.
7: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
8: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
10: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנוס הפנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש, שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון, משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: Odkiaľ mal to?
1: VYBO.
2: Vajbo.
1: Bazaja.
2: Tam má DJ ako.
1: תגביר, תגביר. אין לי פשוט המוזיקה. את בן שומעים פה בדיסטורשן.

0: סלוביץ' ואילה איזק, תודה גם לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, תודה לאריאל גולדשטיין, עידו טבת ועידן נאור. אנחנו בעידן נאור, וואלה. אראל סגל ואייל ברקוביץ' אחרינו. אגב, שלום חנוך הלחין את השיר הזה, ואושיק לוי, לא אושיק לוי, אושיק לוי שר במקור, ינקלה רוטבליט כתב את המילים. אני מפה טס לאילת, חפשו אותי בחנויות איך זה נקרא, הקרובות לבתיכם. השירות, איך קוראים לך? חג שמח, להתראות.
1: בחסות, קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: הלו, צ'רי.
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
10: הלו? בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
10: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
11: אין משהו טוב, כן.
10: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
11: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
10: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רדיו שנוגע.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, תושבי היישובים הסמוכים לגבול דיווחו על מספר מיירטים ששוגרו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טיל מיירט אותר באחד הקיבוצים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
19: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. הוא דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
18: משפט נתניהו, בשעה זו מתקיימת עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יאלי יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר דיון שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, שהדיון היום שוב הסתיים מוקדם עד צפוי בעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים. בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
17: מנתונים שצהל העביר לכנסת היום לקראת דיון בוועדת חוץ וביטחון עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות בצבא ומתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקולית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול. בצהל סיפרו כי פורסם קו וואטסאפ יהודי שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי באופן ישיר לנפגעות ונפגעים. בנוסף לכך, התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל
18: השירותים. ניסיון החיסול בחיפה נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורה הבוקר, המשטרה ממשיכה בחקירה, מדווח כתבנו אור אביד.
20: באירוע ירי הבוקר בחיפה ובעל בית החולים רמב״ם, גבר בשנות ה-20 לחייו במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי בפלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם, וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי, ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
24: דלתות?
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
18: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

0: מתוך פסקול הסרט ברבי שיצא לפני 3 שנים, זו דואליפה עם Dance the Night.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, היי אלן, בוקר טוב, בוקר מעולה אפילו. 11:07, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, גליל עמקים. בין תוכניות האקטואליה, כמדי בוקר אנחנו כאן, עם שעה של מוסיקה, שעה של להיטים. שככה ישאירו אתכם הכי על המפה שיש, גם אם אתם לא מעודכנים, דרך התוכנית הזאת יהיו הכי מעודכנים שיש. אז עוד יומיים ערב החג, אז אנחנו למעשה הבוקר ומחר, מהדורה סוגרת שבוע. אנחנו גם באפליקציה של כל רגע וגם באתר 96fm.co.il. אנחנו בכל הפלטפורמות, בדיגיטל. אני אופיר מור יוסף. נמשיך מכאן עם עומר אדם. מתוך אלבום האחרון שלו, חלק מהנצח, שיצא לפני 3 חודשים. ככה מביא לנו משהו כבר לקיץ. זה נקרא ריו דה ז'נרו. עד 12, הזנה מעולה שתהיה לכם. בוקר טוב.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: תראה. אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: לך לך לישון.
2: לך לך לישון, אנה זק עם הלהיט הענק הזה שלה מלפני כמה שנים. 11 ו-18 דקות, אתם על מגה היט כאן בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11. מזמינים אתכם לשלוח אלינו הקדשות, בקשות, ברכות, מה שבא לכם לוואטסאפ של האולפן, מגיע ככה ישירות מול העיניים שלי, 052-596-96. מי שכבר עשתה את זה הבוקר זו דיאנה.
3: היי, קוראים לי דיאנה, ואני רוצה להגיש את השיר הבא לטנקה שמנקה. והשיר הוא של ג'סטין ביבר, בייבי.
2: הנה, ג'סטין ביבר, ביחד עם לודה קריס, בייבי. כל רגע.

0: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר. עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בחזרה לשנת 2004, שראל ועצל, את אותי שופטת. 11:28, אתם על מגה היטס כאן. בכל רגע אנחנו כאן בכל בוקר ב-11, עם כל הלהיטים שיעשו לכם ככה את הבוקר קצת יותר טוב. ממשיכים עכשיו עם BTS, שזו להקה דרום קוריאנית. עד 2022 הם פעלו רגיל והכל, ואז ב-2022 פשוט הם הלכו להתגייס לצבא, כן, גם שם בדרום קוריאה יש להם התגייסות לצבא. לפני מספר חודשים סיימו, השתחררו, הוציאו אלבום חדש, זה מתוכו, זה נקרא סווים, כל רגע. סווים.

0: רדיו כל רגע החדשות.
1: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. שבר מיירט נפל בשטח קיבוץ בגליל המערבי וגרם לנזק קל, לא דווח על נפגעים. קודם לכן דובר צהל התקן כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. עונש של 6 שנות מאסר נגזרו על חסן בן עודה בן ה-26, שוהה בלתי חוקי מג'נין שפצע חייל באורח קשה לאחר שדרס אותו במהלך מרדף משטרתי ברכב גנוב בשנה שעברה. בן עודה הודה והורשע בביצוע עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, קבלת רכב גנוב ושהייה בישראל שלא כדין. לפי כתב האישום, בן עודה גנב יחד עם שוהים בלתי חוקיים נוספים רכב מאזור תל אביב ונמלט לאחר שזוהה על ידי ניידות משטרה. כשניסה להימלט הוא נכנס לשטח בסיס צריפין, שם דרס את החייל שנעל את השער בניסיון למנוע ממנו להימלט. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תורגש הקלה באומס החום, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחמישי צפוי גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים.
2: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בחזרה לשנת 2001, נדיה עלי. שידוע גם בשם הבמה שלה, איו, זה נקרא רפצ'ר. עכשיו 38 אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, אנחנו כאן בכל בוקר ב-11. מזמינים אתכם להמשיך לשלוח אלינו הודעות לוואטסאפ של האולפן, בקשות שירים, הקדשות, דשים, אתם יותר ממוזמנים, 052-596-96. בהמשך אנחנו גם נהיה כאן מהקדשה של זהבה בן, אז זה שווה להישאר. עד אז אנחנו נמשיך עם נועה קירל. אולה פופה, אחרי זה נצא להפסקה קצרה ונחזור, תישארו איתנו.

סוגרת פותחת, 16-8 יופה לך גם ככה. ואם כבר להיכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: שקברת.
1: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
8: אז

0: דנה אינטרנשיונל, עידן יניב, סרט הודי. 49 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היט בכל רגע. אנחנו עכשיו עם מקדשה של מאיה.
1: היי, קוראים לי מאיה, ואני רוצה להקדיש שיר לאמא שלי שקוראים לו חיים שלי.
0: אז הנה, זהבה בן חיים שלי. אם גם אתם רוצים, 052-596-96. כל רגע.

0: מתוך האלבום האחרון של איתי לוי, שנקרא 13, שכולל 13 שירים, אבל השמות הם ממוספרים, כלומר אין לזה שמות לשירים, אלא מספרים, זה נקרא 06. עכשיו, 3:30 לפני 12, חותמים, סוגרים, נועלים כאן שעה של מגה היטס בכל רגע. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לכל מי ששלח הודעה בוואטסאפ של האולפן. מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון, אני אופיר מור יוסף, שתהיה לכם המשך האזנה הרבה, להתראות, ביי ביי.
1: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה, ביתנו הוא מבצרנו, תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן, ימי שלישי משש עד שבע.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני, תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון, בחסות... עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
13: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
12: מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פעילות צהל בעזה, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב, והתברר כי הוא גם פשט לישראל במתקפה ב-7 באוקטובר. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
21: דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בתוך הרצועה.
20: משפט נתניהו, בשעה זו מתקיימת עדותו של ראש הממשלה במשפטו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, כי הדיון היום שוב הסתיים לפני המועד המתוכנן, בעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים. במקביל, בוועדת החוקה, חוק ומשפט, מתנהל הדיון על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, מזהיר כי פיצול התפקיד עלול להוות סכנה לבחירות דמוקרטיות.
0: התפקיד הזה ששומר סף זה תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל יש לו חשיבות אם יוצאים לבחירות, שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. כך אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
20: בצהל מודיעים כי ישנה עלייה במספר התלונות על הטרדות מיניות. מנתונים שצהל העביר לכנסת עולה כי התקבלו 2,420 דיווחים על פגיעות מיניות, מתוכם 700 הסתיימו בשיחה פיקודית בלבד. למרות הנתונים, בצהל התגאו בפעולות שנעשו בשנה החולפת, והציגו כלים טכנולוגיים ושיפור והנגשת מערך הדיווח והטיפול. הם סיפרו כי פורסם קו וואטסאפ יהודי שמאפשר מענה מהיר, דיסקרטי ומקצועי, באופן ישיר לנפגעות ולנפגעים. בנוסף לכך, התגאו גם בלוח מוגנות שנתלה בבסיסים ובמדבקות יועלם שנמצאות בכל תא שירותים. נציין כי הנתונים הועברו במסגרת דיון בכנסת שנערך בוועדת החוץ והביטחון בעקבות החוק שמחייב את צה"ל לדווח על היקף ההטרדות המיניות בצבא ועל אופן הטיפול בהן. ניסיון החיסול בחיפה, נשקפת סכנה לחייו של הגבר שנורה הבוקר, המשטרה ממשיכה בחקירה, מדווח כתבנו אור אביד.
19: באירוע ירי הבוקר בחיפה הובל בית החולים רמב״ם, גבר בשנות ה-20 לחייו, במצב קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. הפצוע סובל מפגיעות ירי בפלג גופו העליון, הוא מורדם ומונשם, וכעת עובר בדיקת CT לקביעת המשך הטיפול. במשטרה פתחו במצוד אחר החשודים בירי, הקורבן מתגורר סמוך לזירת הירי, ומהחקירה עולה שהרקע המסתמן לתקרית הוא סכסוך פלילי.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
23: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
24: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
25: לובינסקי טרייד אנד ליס,
24: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
24: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
22: דלתות פנים.
25: רב-בריח.
22: דלתות פנים איכותיות.
25: רב-בריח.
22: דלתות פנים מעוצבות. רק רב-בריח.
20: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: קודם כל, החרדים. בדרך כלל, אני אוטומטי מברך על כל החלטה של הקצאת תקציב ממשלתי לטובת רשויות הצפון. הפעם קרה משהו שפשוט הטריף אותי. תמיד ידעתי שהחרדים בממשלות השונות דואגים קודם כל לעצמם. רואים את זה בכל תקציב מדינה, אנחנו מרגישים את זה ביתר סט, שסביב חוק ההשתמטות ותקצוב המעונות של המגזר החרדי. הם מוכנים להפיל ממשלה, אפילו לשבת באופוזיציה, לא רק שלא ייגעו להם בגבינה, שלא יזיזו אותו מילימטר. משרד הפנים שמוחזק שנים בידיים של שס, ואיתו כל העוצמה על תקציבי עתק, זה ברור לי. אריה דרי ככה דואג לכל ראש רשות שעושה את דברו. משרד הדתות גם מובן, שליטה בג'ובים ומינוי מקורבים. אבל שגולדקלוף דרש את משרד הבינוי והשיכון, אני הרמתי גבה. שאלתי את עצמי, מדוע? למה? ובכן, גולדקנופ הוא משקיע ידוע בנדלן, והוא הבין שישנה צרה צרורה לצעירים החרדים שלא מצליחים למצוא דירות ביוקר המחיה בארץ הקדושה. הוא כמובן עשיר מאוד, אבל יאמר לזכותו שהוא מסתכל על הקהילה שלו, כן, גם על החלשים שבהם. באפולה, בשנים האחרונות יש גל של הגירת חרדים לעיר.
1: חדירת כלי טייס עוין.
2: קיבוץ דן. ייכנסו למרחב המוגן.
0: כן, כלי טייס עוין, זה קורה ממש עכשיו, באג'ר ובקיבוץ דן, אנחנו כמובן נתעדכן בהתפתחויות. נחזור לפתיח על החרדים, אז באפולה יש בשנים האחרונות גל של הגירות חרדים לעיר, וזה חוקי, אפילו מבורך, יש מישהו שאני מכיר שאמר לי שחרדים זה במקום ערבים, זהו, זאת המשוואה, וכל עוד יבואו חרדים...
1: חדירת כלי טייס עוין.
2: נווה עתיב. היכנסו למרחב המוגן.
0: נווה עתיב, קיבוץ דן ורג'ר. כלי טייס עוין, כמובן, תיגשו למרחבים המוגנים. אז כמו שאמרנו, יש מי שמעדיף חרדים על ערבים, זה המצב. שכונת גבעת המורה באפולה היא כבר מזמן התחרדה, אם זה טוב או נורא, אולי אפילו זה נפלא, האפולאים יגידו לא אני. אבל לכו תסבירו לי למה לכל הרוחות, בזמן שיישובי קו העימות בצפון מתחננים לתקציבים ולמיגון, ואתם ממש שומעים עכשיו בהזקות מדוע, מדוע זה קורה, הם צריכים מיגון, למה דווקא גבעת המורה זכתה לתקציב ממשלתי של 11 מיליון שקלים, לתקצוב של 50 ממדים למשפחות חרדיות בעיר? עכשיו, תבינו, מדובר במשפחות חרדיות, מי שלא חרדי... לא זכה לממד על חשבון המדינה. אני לא אומר שלא מגיע להם הגנה, אבל אפולה, וזה בדוק, היא אחת הערים היותר ירוקות ובטוחות שהיו לנו פה, גם בעם כלבי וגם בשאגת הערי. הסיבה, גבירותיי ורבותיי, ברורה. החרדים דואגים לעצמם. אילו הם היו מתיישבים עכשיו בקריית שמונה, או בקיבוץ דן, או רג'ר, בנווה עתיב, אולי היה שם כרגע יותר מיגון. אולי היו מגיעים לשם יותר כספים. אבל תקציב זה לא לכולם. קודם כל, אתם יודעים, החרדים.
3: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

כן, טוב, המציאות מכה גם בפתיח שלי. אזעקות עכשיו על חדירת קליטה SOM בקיבוץ דן, ברג'ר, בנווה עטיף, בגליל העליון, ואנחנו כמובן ננסה להביא קולות משם יותר מאוחר. לא מדובר על רחפן נפץ, על כלי טייס עוין, למרות שרחפן יכול להיחשב ככלי טייס עוין, אנחנו כמובן מבררים ונעדכן ככל שיהיה מה לעדכן. פלג צ'ובינסקי עורך את המשדר הזה, מפיקה אותו נטה לוינסון, בחדר החדשות יובל יונה על האתר מדליה זוהת, נגיד תודה גם ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, 052-596-96. הוואטסאפ שלנו לא רק הוא זמין עבורכם, אנחנו גם באתר האינטרנט 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא לא רק את מה שפספסתם, אלא הרבה הרבה יותר מהרבה מאוד תחומים ועניינים. נדבר על ארצות הברית ואיראן וישראל, האם אנחנו לקראת סבב נוסף מול איראן? נדבר עם חבר הכנסת חמד עמאר משפרעם, שהוא המועמד של ליברמן לתפקיד שר הביטחון לאומי, מחליפו של בן גבירי, וכאשר ליברמן ירכיב ממשלה. ננסה לעסוק גם בדבר אלמותה של אימנות כיסה ומצפת, אתמול דיון בכנסת, דיון מיוחד. ונביא לכם את סיפורם, יותר נכון סיפורה של נערה שכנראה התעצבנה על אחד האקסים שלה, ואחרי שנתיים נזכרה לספר את מה שהוא עשה לה ואת שברון הלב. היא סיפרה את זה לאחד החברים שלה שאמר, וואלה, בוא נפוצץ את הצעיר הזה מכות. הם הלכו לקטינה שפיתתה את אותו צעיר, הוא הגיע למפגש, שם הם חיכו לו. מזכיר מאוד את הסיפור שהבאנו לכם אתמול, רק שהפעם מדובר בצעירים תושבי קריית שמונה, במעורבות של קטינה, באמת על רקע שיכול להוביל, את יודעת, אתם יודעים, לסיפורו של הנוער הישראלי, הנוער האלים. חוץ מזה נדבר על חוק ההשתמטות, נדבר בדיוק על הנושא שאיתו פתחתי, 11 מיליוני שקלים שעוברים למקורבי השר, אין דרך אחרת ליפייף את זה. מדברים איתנו במשרד השיכון ובעיריית אפולה על כך שזה מחויבות והתגוננות ומצב הביטחוני. הכל באמת קשקוש בלבוש, וצריך לומר, שפו לראש עיריית אפולה, אבי אלקבץ, כל תקציב שהוא מצליח להביא זה לזכותו. באמת, אני לא ציני. אבל בזמן שבקריית שמונה מתחננים לתקציבים, הכסף הולך לאזורים ירוקים. בטבריה כותבים לנו כבר כמה ימים משתמשי התחנה המרכזית כשאין מקום עם צל. אנחנו ננסה לדבר ולעסוק בזה ולהסביר את זה, נדבר איתנו בעלי התחנה שם. אז אנחנו ממהרים כאמור, נזכיר שוב לפני דקות אחדות אזעקות בצפון, אנחנו עם התוצאות שלהם מיד אחרי הצלילים.

0: הוא דחה את זה בשל בקשת מדינות המפרץ. נאמר שלום לפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. שלום, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אז נכון שאם יש מה שמאפיין את טראמפ, אולי יתרון, זה שבאמת הוא יכול להעלות כל מיני סרטונים ב-AI, הוא יכול לדבר גבוהה, הוא יכול לרמוז רמזים, אף אחד לא יודע מה יקרה.
1: זה נכון עד גבול מסוים. כשהוא מתחיל לבלבל את עצמו, זה מתחיל להיות בעייתי. ויכול להיות שהוא הגיע לקו הזה. אני לא מוצא את ההיגיון בפרסום נושא מעין זה, מפני שעדיף היה להשאיר את איראן בחוסר ודאות לגבי מה שארצות הברית מתכננת.
0: אתה אומר, הוא בינתיים משאיר רק את ישראל בחוסר ודאות. ואת בעלי בריתו.
1: הוא משאיר את כולם בחוסר ודאות, אבל כשהוא אומר, דחיתי היום התקפה, לשם מה? אני חושב שבכלל כל המסע ומתן עם איראן מתנהל בצורה לא נכונה, ובניגוד לעקרונות שלו עצמו. אתה יודע, הוא בכלל חושב במונחים של איש עסקים. הוא עושה עסקה, והאיראנים מתים לעסקה, רק היא לא באה לידי ביטוי. היא לא מסתדרת עם מה שהוא רוצה ומה שהוא חושב. הוא פרסם את זה פוסט, קראתי אותו הבוקר, עזוי לחלוטין, כן? הם איבדו את, הוא חוזר על זה, איבדו את חיל האוויר, איבדו את חיל הים, אין להם הגנה אווירית, אין להם טילים, כל מיני דברים
0: ש... עסוק בשיווק, בשיווק הניצחון שלו. אגב, זה מוכר לנו מאוד מבית, אנשים שמשווקים מלחמות.
1: כן, אתה שאלת לאן זה הולך, וזה מה ששואלים רוב האנשים. וגם אני חושב מקבלי ההחלטות. ומה שטראמפ רוצה זה מעין הסכם קנייה. וכמובן שהאיראנים לא מוכנים להסכם קנייה. אבל לא בטוח שאנשי טראמפ מבינים שמדובר ב... אני קורא להם, בוא נגיד בשפה לא דיפלומטית, שיעים מתאבדים. זאת אומרת, הם מעדיפים לספוג עוד מעלומות צבאיות, אפילו כאלה שטראמפ הבטיח להם, כי אם מדובר בכלל בפעולה צבאית, המטרה שלה זה להביא לידי כך שהם יקנעו, או שיסכימו לתנאים האמריקאים של הסכם. וזה טראמפ אמר, האם תהיה מתקפה הבאה, היא תפגע בקשרים, תחנות חשמל, מתקני אנרגיה, והאיראנים השיבו שאם ככה הם יפציצו את כל מתקני האנרגיה שכל המפרץ, ויחתיכו את הכבלים שמעבירים מידע באינטרנט.
0: וזה הדבר האחרון שטראמפ רוצה, כי הוא מסתכל גם על הכלכלה. תכף ניגע בעוד כמה אירועים שקורים בארצות הברית בחודש הקרוב, אבל האיומים של איראן כנראה, לא יודע, כנראה עובדים.
1: כן, אני חושב
0: לפחות נכון לדקה הזאת, כי אתה יודע, אנחנו יכולים בעוד שעה לגלות שנפתחה המערכה.
1: נכון, אבל זאת הסיבה שטראמפ דוחה לכאורה את ההתקפה, כי אף אחד לא יודע אם באמת ההתקפה הייתה צריכה לתת לפועל היום או לא. טראמפ עושה כל מיני קולות שהוא לא רוצה לחדש את המלחמה, ושכל האיומים שלו נועדו להשיג הסכמה ולדחות את המלחמה. אז שבוע שעבר הוא היה עסוק בביקור הזה בסין, שמבחינת איראן כנראה לא הניב שום תוצאות משמעותיות. עכשיו הוא חוזר בחזרה להתעסק בעיקר בנושא של איראן. תראה, המצב האסטרטגי לכאורה של ארצות הברית הוא יחסי טוב, מפני שהוא חסם את מצרי הורמוז מדרום. זאת אומרת שמחליות נפט איראני לא יכולות לעבור דרומה, וגם הוא חוסם אוניות הספקה למשטר צפונה. והתקווה היא שאיכשהו המצב הכלכלי חמור, יעשה חמור עוד יותר, אולי יוציא אנשים לרחובות, אולי יפיל את המשטר, שזה הדבר הטוב ביותר. אלא מה, ואתה כבר רמזת לזה, שכנראה אורך הנשימה של המשטר באיראן, לפחות ככה הוא חושב, יותר ארוך מאורך הנשימה של טראמפ. ואתה הזכרת כבר אירועים מאוד חשובים בלוח הזמנים של טראמפ. הדבר הראשון זה היה כבר, כן, זה הביקור בסין, הוא רצה שהמלחמה תהיה אחריו. אחר כך ב-11 ביוני, מונדיאל. ב-14 ביוני...
0: מונדיאל שהוא עצמו מארח, נכון. והרבה מאוד ממדינות מזרח התיכון, כולל איראן, צפויות להגיע
1: נכון.
0: לשם.
1: נכון, הכל נכון. זה לא מתאים לקיים מונדיאל, לעשות מזה מין חגיגת כדורגל כזו גדולה, ומאחוריך המלחמה. אחרי זה יום הולדת שלו ב-14 ביוני, 4 ביולי, 250 שנה לארצות הברית, ואחרי זה בחירות האמצע בנובמבר, אז זה לוח הזמנים של טראמפ מאוד מאוד קצר, לכן הוא חושב

0: שאם בכלל הוא ילך על מהלומה הצבאית, היא תהיה מהירה וקצרה, ואני אומר שאם היא תהיה מהירה וקצרה,
1: היא לא תשיג, כן, היא לא תשיג שום דבר. נגיד שארצות הברית וישראל עיקו בעוצמה גם בעם כלבי, אולי יותר ישראל, פחות ארצות הברית, אבל בשאגת הארי, ארצות הברית שלחה את מלוא כוחותיה, ולא ראינו הישג דרמטי.
0: תראה, ההישג הדרמטי, תראה, יש הישגים, זה ברור, אבל הם כנראה לא מספיקים. והמשטר באיראן מחזיק מעמד, שזה מבחינתו ניצחון. טראמפ לא יכול לסיים את המלחמה הזאת בלי שיהיה בידו איזשהו הסכם, שמבחינתו צריך להיות יותר טוב מההסכם של אובמה. והוא כבר ויתר על כמה נושאים. למשל, הוא מוכן עכשיו שאיראן, שההסכם יהיה ל-20 שנה. זה מה שהוא אומר. מקודם הוא אמר שלעולם לא יהיה לאיראן תשתית גרעינית או נשק גרעיני. עכשיו הוא אומר 20 שנה שאיראן תתחייב לזה שהיא לא תעשיר אורניום 20 שנה, וזה כנראה לא מספיק. ולכן הם שוברים את הראש, מה לעשות? אני חושב שבמידה מסוימת טראמפ נמצא באיזשהו סוג של מלכוד אסטרטגי, מפני שתיאורטית הוא יכול להישאר במצב הנוכחי, אבל אז אין הכרעה. והשאלה כמה זמן הוא יוכל להחזיק מעמד בצורה כזאת, בלי שתהיה איזושהי סמונת ניצחון, שבלעדיה הוא לא יכול לסיים את המלחמה.
1: שנגיד, אין לו, הוא לא מתמודד כרגע, נכון לעכשיו, אם לא משנים את החוקה, ואני לא צופה שזה יקרה.
0: לא.
1: הוא לא מתמודד לעוד קדנציה, משמע, הוא עכשיו עובד באמת על ספרי ההיסטוריה.
0: לא רק.
1: תסביר.
0: יריד, לא רק, מפני שאם הוא יפסיד, וזה הכיוון עכשיו, זאת אומרת, יש המון סימנים לכך שהוא הולך להפסיד את בחירות אמצע קדנציה. זאת אומרת שהדמוקרטים ייקחו אחד משני בתי הקונגרס או את שניהם, ואז יכול לשכוח מחקיקה במשך השנתיים האחרונות לכהונתו. הוא יהיה מין...
1: אבל הוא ישווק את זה, פרופסור גלבוע, הוא ישווק את זה כעדיין ניצחון, כאחד שלא לא צריך במחצית הכהונה שלו, אתה יודע, לחוקק חוקים, הוא ישווק לנו את זה כאילו זה לא מזיז לו וישרוד את זה.
0: אתה צודק שזה משהו עשוי לעשות, אבל יש גבולות לזה, זה בדיוק העניין, והתחלנו בתשיחה שלנו בדיוק בגבולות האלה, שכמה שאתה יכול לשחק עם איומים וזיגזגים, הבעיה תהיה שלו, נכון, אתה צודק, קודם כל הוא דואג למורשת שלו, ואחר כך יהיו לו שנתיים, אנחנו קוראים לזה באנגלית, יש לזה שם מקצועי כזה, lame duck president, זאת אומרת שהוא יהיה מין בבס סולע, הוא לא יוכל לחוקק את החוקים שהוא רוצה, הדמוקרטים יעשו לו את המוות, זאת אומרת שזה כבר הולך לבחירות 2028.
1: ויש לזה השלכות ישירות לישראל? נגיד אם ישראל רוצה עכשיו סיוע, או אם ישראל רוצה לצאת, הוא רוצה לצאת לאיזה משהו, יצטרך את הבתים איתו, וזה יהיה הרבה יותר קשה ומסובך.
0: בדיוק. ואני חושש מאוד שבחירות אמצע קדנציה ייתנו תוצאות לטובת הדמוקרטים, לטובת האגף בקרב הדמוקרטים, שנקרא פרוגרסיבים, והסוציאל דמוקרטים, אנשי ממדני ולדוגמה, שהם קצת יעצימו את כוחם ויעשו לנו צרות גדולות מאוד בקונגרס הבא, ולכן צריך להיערך לזה. ישראל מוכרחה לחשוב איך היא ממתנת את היחסים שלה עם המפלגה הדמוקרטית, עם יהדות ארצות הברית.
1: מה אומרים הרפובליקאים במצב הזה? אני יודע שדעת הקהל בעצם 60% לפי סקר שאני לא זוכר מי פרסם, אחת מרשתות הטלוויזיה הגדולות בארצות הברית, ש-60% לא תומכים במלחמה עם איראן. מה הרפובליקאים חושבים?
0: אני אגיד לך מה הם אומרים. הם אומרים קוראים לזה מלחמת נתניהו. זה לא טראמפ. טראמפ לא היה מעלה על דעתו לעשות מלחמה מהסוג הזה. ונתניהו גרר את טראמפ, וגם התקשורת אפילו לא ממסדית, למשל ניו יורק טיימס רומז לזה כל הזמן, כל הזמן הם תופסים כתבות בעניין הזה. זאת אומרת שהימין בארצות הברית, אפילו לא הימין הקיצוני האנטישמי, אומר, מאשים את ישראל בכל הסיפור הזה, ואני חושב שגם בימים האלה אנחנו עושים שגיאה, שבעולם מתפרסמים, הגורם היחידי שרוצה שהמלחמה תתחדש זה ישראל. וככה זה נכתב בהרבה מאוד מקומות, וזה גם אצל הרפובליקנים, אצל הדמוקרטים.
1: אתה יודע, אנחנו שומעים פרסומים על כך שהאמירויות רוצה, וסעודיה לוחשת שמתחת אתה יודע, מתחת לגלי היתר, הם ככה לוחשים שהם רוצים שינוי משטר. הרבה מאוד גורמים במזרח התיכון רוצים איראן אחרת. בסוף נזכיר לכל המאזינים שככה אומרים, וואו, אולי הרפובליקנים צודקים, נזכיר רק שבאיראן הפרלמנט אומרים קודם כל מוות לאמריקה, ואחר כך מוות לישראל.
0: נכון, נכון, תצבק, אני חושב שהטענה הזאת שישראל גרירה את ארצות הברית למלחמה נגד רצונה, שזה כאן הסיפור, לא רק שהיא גרירה, אלא שאומרים שזה היה הרצון לגרור. אני אומר שישראל לא גרירה את ארצות הברית נגד רצונה, שהיו מספיק גורמים ואינטרסים, ואתה הזכרת אחד מהם שאומרים מוות לאמריקה, ואני שומע בגיחוך כל מיני טענות על חוסר הלגליות של המלחמה הזאת, אתה שומע את זה במנהיגים אירופיים. מה זה? זה מלחמה קלאסית שאנחנו קוראים לו בשפה המקצועית Preventive War. זאת אומרת מלחמת מנע. וברגע שאומרים ל-Death to America, מפתחים נשק גרעיני וטילים שיכולים לשאת אותו.
1: וגם יורים, וגם יורים טילים, ולריכוזי אוכלוסייה, ופוגעים בדיוק, בקיצור, צריך לטפל. היה באיראן, ואני גם חושב שזה אינטרס אמריקאי. לסיום, אתה יודע, אנחנו גם כאן מושפעים ממה שקורה בלבנון, במערכה באיראן, הרבה מאוד ישראלים ודאי ששואלים אותך האם אפשר לקרטס כרטיס בשבוע הבא, אתה בסופו של דבר אומר, חברים, עם טראמפ, אין לדעת.
0: נכון. זאת אומרת, אני חושב שהסיכוי להסדר מול הסדר מול מלחמה 50-50. ואם זה ככה, צריך לקחת בחשבון שהכל אפשרי מרגע זה ועד עוד כמה ימים. אבל לא הרבה יותר מכך.
1: דקת קריאה אמרנו, 11 ביוני הזכרנו, וגם נברך את טראמפ יום הולדת 80 ואת ארצות הברית כשנגיע לשלב הזה. פרופסור איתן גלבוע, המון המון תודה לך.
0: תכין שק ברכות.
1: תודה רבה.
0: שלום.
2: מדברים ברדיו.
1: לפני שנכין סק ברכות למרואיין הבא שלנו, נאמר שאין דיווח על פיצוץ שנשמע כתוצאה מהזקות ששמענו בפתח התוכנית. נזכיר, הזקות של כלי טייס עוין שחודר לאצבע הגליל. אין מידע על פיצוץ, ומשל כך גם אין מידע על נפגעים, לא בגוף וגם לא לרכוש. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם חבר הכנסת חמד עמר, הוא מישראל ביתנו, תושב שפרעם, שלום לך.
3: שלום לך, ולמאזינים.
1: עסק ברכות, התכוונתי בעקבות דבריו של יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שהחליט בממשלה הבאה, אתה חמד, תהיה שר הביטחון הלאומי.
3: תשמע, קודם כל אנחנו צריכים לדבר על מה שקורה היום במדינת ישראל, על הביטחון הפנימי, הביטחון של האזרח במדינת ישראל. אתה יודע שאתה דיברת עכשיו על הזעקה של הצפון. הצפון עכשיו נמצא בשתי מלחמות. מלחמה אחת עם חיזבאללה, מלחמה שנייה עם ארגוני הפשע.
1: אומר, אויבים מבחוץ ואויבים מבפנים.
3: משתלטים על כל מה שקורה, משתלטים על חיי חברה. רוב העסקים במדינת ישראל משלמים היום פרוטקשן. אנשים מפחדים לצאת לרחובות. אנשים, אמא מפחדת להוציא את הילד שלה לגן. אתה כל יום שומע על ירי, אתה כל יום שומע על שריפה, חברת אוטובוסים שורפים לה את האוטובוסים שלה, בגלל שלא שילמה פרוטקשן.
1: אבל את כל זה, שר הביטחון הלאומי הבטיח למגר, זאת אומרת, הבטיח לפעול, יש כאלה שאומרים הוא פועל, בין אם בחקיקה ובין אם בשטח, בתקציבים למשטרה.
3: תשמע, אני לא רוצה עכשיו להתחיל להיכנס, העובדות והתוצאות מדברים. אנחנו 108 נרצחים רק בחברה הערבית, יותר 120 נרצחים במדינת ישראל מהתחלת השנה. אנחנו שברנו את כל הציים, אין יום שאין ירי, אין פצועים. אנחנו לא מדברים על הפצועים ולא מדברים על הירי שמתרחש יום יום. אנחנו לא מדברים על שריפת המכוניות, האוטובוסים, העסקים. אתה יודע ואני יודע, ותשאל כל אזרח במדינת ישראל איזה ביטחון אישי יש לו, אומר לך אפס. ובמיוחד בחברה הערבית. החברה הערבית היום נשלטת על ידי ארגוני פשע. כשאתה מדבר, ואני דיברתי על זה יותר מפעם, מדינת ישראל והשלטונות המס ומס הכנסה ומע"מ והכל דחו את התשלומים. ארגוני הפשע לא דחו את התשלומים, חייבו את האנשים לשלם להם את דמי החסות שלהם.
1: תכף ניגע בפרוטקשן ובדמי חסות, כי זה עניין מורכב, וגם עניין שהממשלה צריכה לדאוג להם, ממשלה בראשותכם כמובן תצטרך לחוקק, ולא רק לצאת בהצהרות, אבל עוד קודם לכן, בואי נתמקד רגע באלימות.
3: מי שעושה את ההצהרות זה הממשלה הזאת.
1: כן, תכף ניגע, תכף אני מבטיח לך ניגע בזה, כי זה עניין מאוד מורכב, חברות ביטוח שמענישות את הנסחטים.
3: בינתיים מי שעושה את ההצהרות זה הממשלה.
1: אני תכף אשאל אותך פרקטית מה אתה מתכוון לעשות אחרת. אני רוצה רגע להתמקד איתך באלימות בחברה הערבית. אתה כתושב שפרעם, זה מגיע כמובן גם אליכם. 6 נרצחים מתחילת השנה, ניסיון רצח של ראשי רשויות. מה קורה? איך נלחמים מזה? מה אתה תעשה אחרת?
3: מה התכוונת שישה נרצחים מהתחלת השנה?
1: בשפרם.
3: רק בשפרם.
1: בשפרם?
3: לך מתחלת השנה?
1: לא, לא, 108, כן, כמובן, אמרנו את הנתון הזה, אבל בשפרם זה נתונים שגם אתם, כתושב, אתה יודע, זה נתון בלתי נתפס.
3: זה נתון בלתי נתפס, זה מעיד רק על דבר אחד, עיבוד משילות לגמרי. וברגע שמדינה מאבדת את המשילות בתוך חלקים נרחבים ממנה, זה סימן הכי גרוע להישרדות של המדינה.
1: אז מה עושים?
3: אנחנו חייבים להחזיר את הביטחון לאנשים.
1: איך?
3: אנחנו חייבים להחזיר את היכולת של האימא לשלוח את הבן שלה.
1: איך עושים את זה? חברי כנסת חמד, אני שם, איך אומרים, עוטה עליך את חליפת השר.
3: אנחנו עשינו את זה בממשלת השינוי. אני הייתי חבר בוועדת שרים למיגור האלימות בחברה הערבית. התכנסנו כל חודש. דנו בנושא, השתתפו איתנו בישיבות המפכ"ל, ראש השבק, צמרת המשטרה, צמרת הביטחונית של מדינת ישראל, דנו בנושא, טיפלנו בנושא, עובדתית, מספר הנרצחים בתקופה שלנו היה 117 נרצחים, לעומת היום נושק ל-250 בשנה.
1: אבל במשמרת של בן גביר אנחנו רואים ארגוני פשיעה ממוגרים, נשלחים לכלא, הרבה מאוד פרשיות שמתפוצצות, ראשי רשויות שאתה יודע, מושחתים שנתפסים, גם את זה אני יכול לומר.
3: שנתפסים, ראש רשות שנורה ונפצע עם הסגן שלו, אתה יודע, דבר כזה, ראש הרשות זה לא בן אדם פרטי.
1: תפסו, תפסו אגב את החשוד בן 20, ממש שעות אחרי האירוע הזה.
3: ראש הרשות זה מוסד בפני עצמו, זה רשות,
1: סמל מדינה, כן,
3: זה סמל שלטון, וכשאתה פוגע בסמל שלטון זה אומר על המשילות ועל היכולת של המדינה להזיר סדר במדינה שלה ולשיהיה סדר.
1: אז מה זה, אתה אומר, עשינו בממשלת השינוי, אתה בעצם תמשיך את הקו הזה
3: לא, יש לנו, אנחנו תשמע, קודם כל אני אומר לך, קודם כל, מה שצריך לעשות, ואני אעשה את זה ביום הראשון שאני נכנס למשרד, אני מקים מתי חירום, שיהיו בו המשטרה, שבק, מס הכנסה, הפרקליטות, בשביל לטפל בנושא הזה. לא יכול להיות מצב כזה שאין תפיסה לאומית לנושא. לא יכול להיות שאין תפיסה ועבודה משותפת של כולם על מנת למגר. הפשיעה היום...
1: כולל בתי משפט, כולל שופטים שאתה יודע, משחררים, עורך דין שמוצא איזה חריץ קטן של חשוד.
3: השופט עובד...
1: מעצרים מנהליים.
3: השופט עובד לפי חוק. ואנחנו גם נצטרך לשנות את החקיקה, וגם לעשות דברים אחרים, מה שנעשה עד עכשיו. ואני אתן לך דוגמה. מעצרים מנהליים.
1: רוגלות?
3: מעצרים מנהליים, למה לא? רוגלות, למה לא מקדמים את החוק של הרוגלות? אתה יודע למה? כי הממשלה הזאת לא רוצה שאנשי ציבור יפעילו את הרוגלות.
1: כן, רוצים לסייג את עצמה מהרוגלות.
3: כן. אני אומר לך, למה לא? למה שלא יהיה רוגלות? למה לא יהיה לנו, לא יהיה יכולת למשטרה כמו שהיכולות של השבת?
1: באים ראשי הרשויות הערביות ואומרים, אנחנו רוצים שתכריזו על כל רצח כזה בחברה, תפסיקו להגיד הרקע הוא פלילי, תגידו טרור. תביאו את השבק, תתפסו במעגל, כמו שאתם עושים בתל אביב, בראשון לציון, סוגרים מעגל תוך כמה שעות, תופסים חשוד.
3: זה טרור פלילי. בטרור נלחמים, בטרור נאבקים, בטרור מנצחים. אתה לא יכול לתת לטרור לנצח אותך ולהשתלט עליך. אנחנו, בעיניי, מה שקורה היום בחברה הערבית, זה לא פשעה, זה טרור. זה טרור לכל דבר. ואם יש צורך לעשות מעצרים מנהליים, נעשה מעצרים מנהליים.
1: אני רוצה לסיום.
3: צריך לעשות מעצרי מנע, נעשה מעצרי מנע. אני אומר לך, צריך ללכת עד הסוף במאבק הזה. אסור למדינת ישראל לאפשר את השתלטות ארגוני הפשע על חיי היום-יום של החברה הערבית.
1: מסכימים, אני בטוח שגם בן גביר חותם על זה. אני רוצה לשאול אותך לסיום.
3: אבל בן גביר לא עושה את זה.
1: אני רוצה לשאול אותך לסיום, הזכנו את הפרוטקשן. כרגע יש סיטואציה שבה כאן תושבי הצפון אצלנו נסחטים, כשהם לא משלמים, מציטים להם, ואז כשהם מציטים להם, הם באים לחברות הביטוח שפוגעות בהם פעם נוספת, ואומרות, אנחנו לא מבטחים אתכם. בעצם, המדינה אומרת לנסחטים, תשלמו, כי אנחנו אחר כך לא נבטח אתכם. מה אתה עושה בנידון?
3: אנחנו קיימנו דיון בנושא הזה. דרך אגב, הראשון שעלה על הנושא הזה זה חבר הכנסת ויקטור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו. הוא ברשותו קיים דיון בוועדת הכלכלה לפני שבועיים, בעצם בשבוע שעבר. וידענו בנושא, ואנחנו אומרים שלא יכול להיות מצב כזה שהמדינה תצא מהמאבק הזה. המדינה חייבת להיכנס לתמונה הזאת, חייבת לתת את הביטוח לאותם עסקים, חייבת לתת את הביצוי לאותם עסקים, חייבת לחייב חברות פיתוח שתפתח את אותם עסקים. לא יכול להיות, ברגע שהחברת פיתוח אומרת שאני לא מבטח את חברת האוטובוסים בגלל ששרפו לה שני אוטובוסים, תדע לך שגזרו דין מוות על החברה וסגרו את החברה, כי אף חברה לא תמשיך להתקיים. לכן המדינה חייבת להיכנס לעובי הקורה ולפעול בנושא. ואני אתן לך דוגמה, בצפת עכשיו שרפו אוטובוסים, חברת הביטוח אמרה אני יוצאת מהביטוח, אני מבטלת לך את הביטוח לחברת האוטובוסים. ואנחנו קיימנו דיון על הנושא הזה ונמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה, והמדינה חייבת להיכנס לתמונה.
1: לא דיברנו איתך על פוליטיקה, ואתה יודע, בסוף זה עניין של הסכמים קואליציוניים. יכול להיות שאביגדור ליברמן עם עסקה עם מפלגות אחרות יוותר על התיק הזה שלך. אנחנו נמשיך ונעקוב ונחכה להתפתחויות.
3: בשביל ישראל ביתנו זה תיק חשוב מאוד, התיק הזה לא נוותר עליו. התיק הזה חייב להיות בידיים של ישראל ביתנו על מנת להחזיר את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל.
1: חמד עמר, חבר הכנסת, ישראל ביתנו, תושב שפרם, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, תודה.
1: תודה.
2: מדברים ברדיו.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של אחד למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
5: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. שריפה פרצה לפני זמן קצר בשטח פתוח, סמוך לשכונת נוף גלעד בבית שיען. 6 צוותי כיבוי ומטוסים פועלים במקום לבלימת האש. השריפה סיכנה בתים ומבנים סמוכים, ולוחמי האש ביצעו פעולות להגנה על קו הבתים ולבלימת התפשטות האש. כתב אישום חמור הוגש כנגד תושב קריית שמונה כבן 40 בגין איומים שהפיץ ברשת נגד עובד ציבור. מהחקירה עלה כי בעקבות פוסט שפרסם החשוד ברשתות החברתיות כנגד עובד עירייה, הוא פרסם ביטויים קשים כמו אתה תגמור אצל הקברן. בהמשך לכך התפתח שיח בקבוצת רשת בה נמצא הנאשם, במהלכו פנו מספר משתתפים וביקשו להסיר את הפרסום. בתוך כך ולאחר מכן החל הנאשם לשלוח הודעות מאיימות ופוגעניות כלפי חברי הקבוצה והמעורבים בשיח, הוגשה גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. חברת רפאל הודיעה שתקיים בשטח מכון דוד בקריות ניסוי מתוכנן ומבוקר בשעות הצהריים שבמהלכו עלול להישמע רעש. עוד נמסר כי גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויעדכנו בכל אירוע אמת. נסיים בתחזית מזג האוויר, היום תורגש הקלה בעומס החום, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחמישי צפוי גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
13: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: זה קורה ב-26 באפריל, אז צעיר הותקף באלימות קשה על ידי מספר חשודים בקריית שמונה. המשטרה פתחה בחקירה ואז היא גילתה שאותו צעיר הגיע למפגש רומנטי עם צעירה בפארק הציבורי בעיר ותמנו לו פח, לא פחות ולא יותר. נגיד שלום לרב פקד אלעד בן לולו, סגן מפקד תחנת קריית שמונה, שלום לך.
14: צהריים טובים ולכל המאזינים.
1: אז בעצם באמת אותו צעיר מקבל הזמנה מצעירה קטינה נוגיד להיפגש איתה והוא נהנה לבקשה.
14: כן, הוא נהנה לבקשה. לפני מספר ימים, לפני הפגישה המדוברת, כבר נוצר קשר באפליקציית האינסטגרם. יצירת קשר על פניו נראה תמים למדי. הנער והקטינה קובעים בפארק הזהב בעיר, בקריית שמונה. כאשר הם נפגשים, אז חברים של הקטינה שולחת להם מיקום בזמן אמת, ומה שקורה, מתבצעת תקיפה חמורה של קטין ושתי בגירים, פותעים אותו קשה, הוא נזקק לטיפול רפואי.
1: מפוצצים אותו ממש, עד כדי ממש, פציעה כן. קשה.
14: כן, כן, הוא נאלץ להתפנות לבית חולים. כמובן ברגע שמתקבל האירוע במוקד 100 של משטרת ישראל, אנחנו מגיעים לזירה, מתחקרים את הקורבן ומתגלה פה תמונה אחרת לגמרי. מסתבר שלפני שנתיים בזמן הפינוי הקורבן יוצר קשר עם קטינה אחרת, שעל פניו היא טוענת שהיא נפגעה ממנו, ולאחר
1: שבר לה את הלב, כן, לא נפגעה פיזית על ידי אלימות מצידו.
14: כן, כן, נפגעה באיזושהי דרך, וכעבור שנתיים שחוזרים לעיר, הקטינה הזאת, שעדיין קטינה, חוברת לחברים אחרים, ברגע שהם שומעים על האירוע, פשוט מתכננים איך לפגוע.
1: אנחנו נסגור איתו חשבון, אל תדאגי, הוא שבר לך את הלב, אנחנו נשבור לו את העצמות.
14: בדיוק, לא ביטאת את זה יותר טוב. ופשוט מתבצע תכנון מדויק, לוקחים קטינה נוספת שתיצור את הקשר כפי שאמרנו, ויוזמים את המפגש.
1: שזה מדהים, זאת אומרת, הקטינה הזאת, גם כשהיא יוצרת איתו קשר, היא יודעת מה הולך לעלות בגורלו, היא יודעת, היא מודעת, היא משתפת מיקום, היא משתפת פעולה, וגם, אני מעריך גם הקטינה שנשבר לה הלב, לא כל כך הפריע לה. שהוא הולך לספוג מכות רצח.
14: בדיוק. אז ברגע שאנחנו מקבלים את האירוע, וכמובן מבצעים פעולות חקירה מתוחכמות, אנחנו מבינים מי כל הגורמים שנמצאים באירוע. כלל זרועות התחנה משתתפים בסוג של מצוד אחרי החשודים, וכבר באותו יום אנחנו סוגרים איתם מעגל בצורה מאוד מהירה, שלושתם נעצרים.
1: זאת אומרת, גם קטין וגם שני הבגירים ושתי הקטינות.
14: ושתי הקטינות, נכון. סך הכל חמישה מעורבים, מבינים שזה אירוע לא תקיפה של סתם, פשוט אירוע שמתוכנן.
1: לא התגרה בהם, לא בטעות ראו אותו, הכל היה מתוכנן מאלף עד תף.
14: כן, אנחנו פורקים את המצלמות ואנחנו מתגלה לנו התמונה הגדולה, איך, מאיפה הם הגיעו ואיך הם ביצעו את זה.
1: לוקח לך זמן, לוקח לכם זמן לשבור אותם ולגרום להם להודות? הם בהתחלה מכחישים, שומרים לזכות השתיקה, משקרים, מה קורה שם?
14: לא, אנחנו מביאים אותם, כמובן, הסגירת מעגל ברגע שהיא מהירה, אז הם מובאים אל החוקרים שעושים את עבודתם נאמנה, ויוצרים לנו תמונה כללית, תמונה כללית וברורה, וככה אנחנו מתקדמים איתם בחקירות, וכמו שאמרת, קיבלו כתב אישום ומעצר עד תום ההליכים.
1: נגיד ששניים קיבלו כתב אישום, אנחנו מדברים על הבגירים ביניהם, נכון? באחד כן. בין 18, השני בין 20, הקטינים. כן. אני אומר את זה, אני אומר את המילה לצערי, יש חוק ששומר על הקטינים וצריך להתנהג בהם אחרת, אבל פה הקטינות הראו בגרות אלימה מאוד, כולל הקטין הנוסף.
14: חשוב מאוד הנוער, לנו כמשטרת ישראל מאוד חשוב הטיפול בנוער, כמו שאנחנו רואים גם ברשתות וגם בתקשורת, האירועים הם באמת גובים קורבנות, ואנחנו מתייחסים לזה בשיא הרצינות, אין משחקים, במיוחד שהם מגיעים לתקשורת.
1: הנוער שלנו הוא נוער אלים, לא מחונך, נוער שלא יודע קורא וכתוב, נוער שאנחנו מזניחים אותו, נוער מוזנח, ויש לי עוד הרבה מילים להגיד על הנוער הזה, שיודע וכנראה ידע להיות, לגדול ולהיות צעירים טובים שמגינים על הארץ, אבל כרגע המצב בחירה.
14: כן, אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לטפל, כמובן עם העדינות הנדרשת, כי כמו שאמרת שזה נוער וזה העתיד שלנו, אבל אנחנו מטפלים ונמשיך לטפל.
1: אני מקווה מאוד שההורים בתמונה וההורים מגנים ומתביישים, ואני מקווה מאוד שאותו צעיר, נער שהותקף, ידע לפגוש אותם גם במישור האזרחי ולהוציא מהם הרבה מאוד כסף. רב פקד אלעד בן לולו, סגן מפקד תחנת קריית שמונה, מרחב כנרת, מחוז צפון, תודה רבה לך.
14: תודה רבה לך.
13: מדברים ברדיו.
15: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
17: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
19: הלו, תיזהר!
18: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
20: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
13: מדברים ברדיו.
1: אנחנו רוצים לפנות עכשיו לראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, שלום לך, צהריים טובים.
21: צהריים טובים ירין.
1: מה אתה יכול לספר לנו על האזעקות שהיו ממש אחרי השעה 12 בצהריים, כלי טיס עוין, האזעקות שהופעלו גם בקיבוץ דן, גם ברג'ר, גם בנווה עתיב?
21: גם במג'דל שמס, אירועים חוזרים ונשנים, הפסקת אש, שאיננה הפסקת אש, לצערי מופרת באזעקות, פעם כלי טיס, אנחנו חד משמעית דורשים שהדבר הזה ייפסק. בסופו של דבר, הפסקת אש צריכה להיות מלאה, לא נחתם הסכם הפסקת אש עם חיזבאללה, ולכן כל האמירות על הפסקת אש אין בהם שום אחיזה במציאות לצערי.
1: אתה אומר, אבל הפסקת אש צריכה להיות מלאה, זאת אומרת, אתה רוצה הפסקת אש?
21: כי אנחנו רוצים ודורשים, וגם אני, ממשלת ישראל הכרעה, ניצחון ושקט וביטחון בצפון. בטח לא 45 ימים נוספים של הם אומרים הפסקת אש והמציאות יודעת שזה לא. וזה מצב מסוכן בצפון לעסקים, לתושבים, להורים ששולחים את הילדים בחשש, ואין שום סיבה שנמשיך ונחיה בחשש. וזה השיח שלנו מול ממשלת ישראל, לא להסכים, פשוט לא להסכים למציאות הזאת, והמדינה חייבת לדאוג לביטחון פה בצפון, בטח בתקופות...
1: חייבת לדאוג, חייבת לדאוג, כן, השאלה אם אתה מרגיש שהיא דואגת, כי אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו על רוחות מלחמה שוב מול איראן, סבב שלישי, ואז אתה יודע, יגידו לך, אנחנו ממקדים את הכוחות ותשומת הלב באיראן.
21: אני אמרתי ואני גם אומר עכשיו, מבחינתי זה בסדר אם צריך לצאת למלחמה נוספת כדי לתת ביטחון. אני לא מכיר את כל התנאים ואת כל הצרכים, אבל בטח לא מציאות כזאת שאין מלחמה, אבל יש מלחמה. אם צריך לצאת למלחמה עכשיו, לעשות אותה כמו שצריך גם בלבנון, בכוח, ולהגיע לניצחון ולהסכם שיש בו הגנה, אם זה דורש מצה"ל להיות בפנים, שיהיה בפנים, אבל שהוא יציב כמו שהיה בעבר. אם צריך לצאת גם באיראן, שיצאו גם באיראן. אנחנו רק לא מוכנים למציאות שמדינת ישראל אומרת שיש פה זקת אש, מדינת ישראל חיה את חייה, והצפון, ההורים שולחים את הילדים בחשש. אירוע לפני שעה של הפרת השגרה שלנו עם הזקות, ואפילו הזקה אחות לא מקובל עלינו. לא הזקות, לא כלום. או שתהיה פה מלחמה עד הסוף בעוצמה עם הסכם, או הפסקת אש, ושצהל יישאר בפנים באמת וישמור על הצפון כפי שמצופה.
1: אגב, פה אגב יש ראשי רשויות שחלוקים אליך וחושבים שצהל בתוך רצועת הביטחון זה לא מוסיף, והוא רק מסכן את עצמו, אבל אני רוצה לשאול אותך, בזמן ההזקה, תלמידי בית הספר לא הורשו לצאת לחצר, זאת אומרת לפני ההזקה, אצלכם מותר לצאת לחצרים, לחצרות או לא?
21: אנחנו מקפידים כמה שפחות שאנשים יהיו בחוץ. ככל שיש אירוע כמו זה, אנחנו אומרים לאנשים להיכנס, כי אנחנו לא יודעים מה ולאן הכלי טייס.
1: ואת גם במקומות שלא היו הזקה, צפו פגיעה, אתם מחמירים.
21: לא צפו פגיעה, אנחנו רוצים לשמור על הילדים שלנו, ויש לנו משימה מאוד חשובה לשמור על הביטחון שלהם, ולכן אנחנו לא לוקחים סיכונים. הילדים, במקרה הזה, ככל שאנחנו יודעים שיש כניסה של כלי טייס, אנחנו הולכים לחומרה, ולכן אני אומר עוד פעם, מדינת ישראל צריכה להגן עלינו. אני לא חולק אגב על מה שאמרת, או לגבי נוכחות צהל. נוכחות צהל בעת הזו, כשאין מלחמה, היא מסוכנת גם לחיילים וגם לאזרחים, ולכן אני חושב שצריכה להיות מלחמה קצרה, עוצמתית, שבסופה נגיע למציאות שיש פה שקט.
1: אני חייב לסיום להקריא לך כותרת שמתפרסמת בוואלה. קצין בכיר בפיקוד הצפון, כך הוא מכונה, אומר לאמיר הבוחבוט מוואלה, אומר לו 60% ממערך האויב בדרום לבנון הוא שמד. עכשיו, אני בטוח שאתה יודע ומבין באחוזים במתמטיקה, אבל אתה יודע, זה קצת מצחיק, לא? שמדברים איתכם באחוזים, מה עם ה-40%?
21: ירין,
1: מה זה 100%?
21: דברים מוחלטים. אני אומר עוד פעם, או מלחמה, הגעה לתוצאות וחתימה על הסכם, או שאנחנו הולכים פה למציאות שאני עוד פעם, אני לא אסכים לה, שיש המשך טפטוף והזקה אחת ביום. אני לא מסכים למציאות של הזקה אחת ביום והמשך קריסה של העסקים והמשך של מציאות שבה הורים לוקחים את הילדים בחשש לבית הספר. זה אסור שיקרה. ולכן אני כן מצפה, וזה השיח שיש לנו כמעט כל יום עם משרד ראש הממשלה, לשנות את המשוואה הזאת. כי זה מסוכן. לאורך זמן, אנשים ציונים שנמצאים עכשיו בבתים שלהם, בהתיישבות, ועושים מעשה ציוני וקמים ובוחרים בצפון, יהיה להם קשה להמשיך, ויהיה יותר קשה להביא לפה את אותה משפחות שרצינו להביא הקיץ, שיחזקו אותנו ורצו לבוא אלינו. כי בנקודה הזאת, אם זאת המציאות, לא יגיעו משפחות לצפון. ואחרי אני קורא לראש הממשלה ושר הביטחון לפעול בנחישות להסיר את האיום, לא להסכים למציאות הזאת, כי היא לא טובה.
1: הזכרת את הקיץ, אנחנו רגע לפני חופש גדול, עסקים שבונים על הרבה מאוד תיירים באזור שלך, אצלכם מלחמה, ואתה יודע, אתה פונה למשרד ראש הממשלה, אני מקווה מאוד שיש שם מי שמקשיב. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, תודה רבה לך על הדברים.
21: תודה, ירי.
1: תודה רבה. כאמור, הזעקות שנשמעות בגליל באזור 12 בצהריים ושולחות הרבה מאוד תלמידים ותושבים במועצה לממדים ולמקלטים. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה, נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, מדליה סווהת, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. בשעה הבאה נעלה לקש, שם סיפרו לנו אתמול שהבעלי עסקים הכי הכי עסוקים כרגע הם המובילים. שאוספים את הריהוט ואוספים בתים ומקפלים אותם למקום אחר, מקום הרבה יותר בטוח. אנחנו כבר חוזרים.

0: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: שלום, אני מדברת עם רונן.
8: כן.
7: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: כן, ברוך השם.
7: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה יכולת.
7: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
9: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
16: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, הזקות הופעלו לפני זמן קצר בגליל העליון ובצפון רמת הגולן. מדובר צהל נמסר כי יורד כלי טייס בלתי מאויש שחצה מלבנון לשטח ישראל, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי 12 כפרים לפני תקיפות צהל מתוכננות, ומפציר בהם להתרחק לפחות קילומטר אל מחוץ לכפר. גם הלחימה בעזה נמשכת, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב, והתברר כי הוא גם פשט לישראל במתקפה ב-7 באוקטובר, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
18: דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צהל שפועלים בתוך הרצועה.
17: ועדת החוקה, חוק ומשפט, אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי חברי הוועדה מהאופוזיציה הכרימו את ההצבעה. גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, הזהיר במהלך הדיון כי פיצול התפקיד עלול להוות סכנה לבחירות דמוקרטיות.
19: זה תפקיד שיש לו חשיבות רבה בשגרה, אבל יש לו חשיבות פי כמה וכמה בנסיבות מאוד מיוחדות, שאחת הנסיבות האלה זה באמת התקופה של הבחירות. והתקופה של הבחירות היא מדגימה את השילוב בין התפקידים השונים של היועץ המשפטי לממשלה. להבנה שלנו, אם יוצאים לבחירות שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. כך אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
17: שר האוצר בצלאל סמוטריץ', המכהן גם כשר במשרד הביטחון, נסע לפני זמן קצר הצהרה ובה התייחס לכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה, חתמתי על צו לפינוי חאן אל-אחמר.
20: במשך שנים ישראל גמגמה, ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו וננהג בה כבעלי בית. הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל.
17: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל העדכונים על ההחלטה של טראמפ לדחות את התקיפה באיראן, שידור ישיר ממסיבת העיתונאים של סגן הנשיא האמריקני ונס, וגם, רגע לפני שבועות, כתבנו לירן שבתאי מביא במוסף האוכל שלנו את הפיצות הכי מפתיעות בישראל, הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
21: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
22: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'יני ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
23: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
15: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
17: את החדשות הביא הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, שעה שנייה, 5 דקות אחרי 13:00 כאן ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לעוד שעה אחת אקטואלית צפונית. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר, נטה לוינסון בהפקה. תודה רבה ליובל יונה שנמצאת בחדר החדשות, מדליה סבאהט על האתר, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, אתם איתנו גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט, גם בוואטסאפ 052-596-96 וגם במייל. אז הנה הודעה, תגובה שאנחנו מקבלים ממש אחרי הסיפור על אותו הקטינה שפיתתה קורבן להגיע למפגש בפארק ציבורי בקריית שמונה. 3 צעירים, בהם קטין, תקפו אותו באכזריות וגרמו לפציעתו הקשה. ככה היא כותבת לנו. מדובר בדיווח מסולף על הנערים בקריית שמונה. במקרה יצא לי והקשבתי, הזדעזעתי שהשדרן מדווח על הנערים מבלי להתייחס בשום צורה למבוגר שנפגש עם אותה קטינה ופגע בה. האם אנחנו מנרמלים גברים מבוגרים שמחפשים קטינות? מה זה הקטע הזה? זה אפילו יותר מגונה מלדבר על הקטינים. אז אני אגיב לגברת שכתבה לנו את זה, שאומנם האזינה אבל כנראה לא הבינה. אותה קטינה, וזה מתחיל בקטינה אחרת בכלל, בעזרת עוד קטין ושני צעירים, הם רקמו לפגוש צעיר, להפיל אותו בפח, להפוך אותו לקורבן ולפצוע אותו קשה. היא יצרה איתו את הקשר, היא אמרה לו להגיע לפארק בזמן שהיא מזמינה עוד אחרים. הוא קורבן והם האלימים. אין פה שום סילוף ואין פה שום נרמול של דבר אחר חוץ מהנרמול המזעזע בעיניי של אותה מאזינה שמבחינתה אפשר להרביץ ולפצוע קשה אדם שנפגש עם קטינה שביקשה ממנו להיפגש איתה בפארק. אני אשמח כמובן לתגובה של אותה מאזינה, איך היא מנרמלת אלימות כזאת של צעירים, של שתי קטינות וקטין בקריית שמונה. אגב, הכל מתועד. רואים איך הם מגיעים לפארק, איך הם בורחים מהפארק. ואני לא חוזר בי מאף מילה, מאף משפט, מאף אות. שפו למשטרה לחקירה מהירה. אני מקווה מאוד, כמו שאמרתי, שאותו צעיר שהוא היה במעל גיל 18, מקווה מאוד שהוא יסגור איתם חשבון בבית המשפט. בשעה הזאת אנחנו נדבר על קריית שמונה, אבל על הצד האחר, צד שבורח מהעיר. ג'ורג' נהרה הוא בעלים של טיק טק הובלות, והוא מאוד מאוד עסוק בזמן האחרון. נדבר על חוק ההשתמטות. זוכרים את ה-11 מיליוני שקלים של משרד הבינוי והשיקון לגבעת המורה, לחרדים באפולה? ננסה להבין האם זה תקין או לא. גם נהיה בתבריה, שם משתמשי התחנה המרכזית מתלוננים שאין תחנות מוצלות בשטח התחנה, וזה כבר בחום הלועט של תבריה. פלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, יובל יונה, מדליה סבאהט, יניב שוורץ, כאן מול פני ירין דורון, ואלו הם החצר האחורית.

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו רוצים עכשיו לעבור לקריית שמונה, לדבר עם ג'ורג' נהר, הבעליה של חברת טיקטק הובלות. שלום לך ג'ורג'.
2: שלום, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, אני שמעתי ככה בעקבות שיחה של תושבת העיר מאתמול, שמספרת על כך שהחליטה לעזוב את העיר, אמרה לי ירין, האנשים הכי עסוקים בקריית שמונה הם בעלי חברת הובלות, הם לא מפסיקים להרוס בתים. קח אותנו רגע לתקופה האחרונה. נגיד שאתה גם פעלת בזמן המלחמה, בזמן הפינוי, לא הפסקת לעבוד לרגע, אבל מה קורה עכשיו?
2: מה שקורה עכשיו שהרבה אנשים באמת מתחילים להחליט לעזוב. הם חזרו והבינו שלא, אין באמת הפסקת אש. כל כמה שעות יש אזעקה, אנשים פחדים בעיקר משפחות עם הילדים. מפחדים לתת לילדים לשחק בקיבוצים, ביושבים כמו מנרה, משגב העם. פחדו להם להיות שם.
1: עכשיו,
2: זה באמת מפחיד.
1: ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה מאוד על השגרה שאיננה שגרה. צריך לומר, אתה גם תושב האזור. אתה יכול, זאת אומרת, יש שיח כזה בינך לבין לקוחות של אולי תישארו, אולי אל תעזבו, תנו עוד צ'אנס.
2: לפני שבועיים פינינו משפחה ממשגב העם שהחליטה אחרי המלחמה לחזור, ועוד פעם עזבו ועוד פעם חזרו, והפעם זה סופית.
1: וכל פעם שאתה שואל אותם, אתה אומר להם, אתם בטוחים שזה סופי? הפעם הם הבטיחו לך, ג'ורג', אנחנו לא נזמין אותך יותר.
2: היה כמה כאלה, אבל זה קרה מאז, הזמינו, כי באמת מבטיחים להם שיש הפסקת אש, ואם אתה באמת עולה לאזור למעלה, אתה מבין שזה מדינה אחרת לגמרי.
1: לא, אתה יודע, זה בלתי, אני באמת לא מצליח להבין, ואתה יודע, כל כך עצוב, כי בסופו של דבר אלו אנשים טובים שאוהבים את האזור ורוצים לחיות באזור.
2: אנשים לא מצליחים לנהל את החיים שלהם, לא מבחינת מוסדות לילדים, לא מבחינת עבודה, הם לא יכולים לעזוב את הילדים, כי באמת, אם אתה עולה לאזור למעלה, אתה מבין שאין הפסקת אש. זה 24-7 בומים, גם אם זה שלנו, גם אם זה שלהם, מלא כתבאמים, מלא רחפני נפץ, וזה פחד אלוהים, באמת, אם יש לך ילדים, אתה לא יכול אפילו לשחרר אותם לשחק בחוץ ביישוב.
1: יש דרך הפוכה של אנשים שאומרים לך, בוא תוביל אותנו למטולה, בוא תוביל אותנו למשגב עם?
2: זה עדיין לא קרה. כמה פעמים דיברו איתי עוד לפני המלחמה מאיראן, הנה אנחנו חוזרים, ומאז המלחמה נותק הקשר, כי כנראה שהם לא מתכוונים לחזור.
1: ואתה כמובן יכול לספר לנו שאתה לא יחיד ככה, נכון? יש עוד חברות הובלה במקומיות צפוניות שהיומן מלא.
2: זה נכון, אני רואה בדיוק.

0: קילומטר יותר רחוק טיפה, מהגבול.
1: תגיד, יש מבצעים בתקופה הזו?
0: אני תמיד מנסה לתת את המחיר הכי טוב שאני יכול באמת, ובמיוחד שזה לקוחות חזרים, וקרה שאפילו אנחנו עומדים להם לפעמים, אם אני באזור, ומי שמבקשת, הנה השכנה מוסרת להנקרר, אז אנחנו עוברים, עושים להם את זה על הדרך בחינם.
1: אתה יודע, אתה יכול להגיד מבצע חבר'ה, אני מחיר מלא לעזיבה, אבל אם אתם חוזרים, אני עושה לכם הנחה, כי אני רוצה שתחזור.
0: צריך לעשות להם כרטיסייה יותר נכון.
1: כרטיסייה, כן. טוב, אתה יודע, אנחנו קצת משתעשעים, אבל זה מצב בלתי נתפס.
0: זה מצב באמת עצוב. והם מספרים לנו שיש הפסקת אש, וזה הפסקת אש כאילו בערך עד יסוד המעלה. משם כבר מתחיל אזור מלחמה.
1: כן, רק ממש לפני שעה קלה, הזקות בגליל העליון, ונגיד שמעבר לגבול אפילו אין הזקות, אנחנו לא שומעים את זה, אבל הלחימה נמשכת.
0: הלחימה נמשכת, אתה שומע בומים, כל שעה אתה שומע בומים ברמה גבוהה מאוד.
1: כותבת לי מאזינה מעמיעד, הבומים בלתי נסבלים, ואני עוד גרה בעמיעד.
0: הנה, עד עמיעד שומעים את זה, שזה לפני ראש פינה בהרבה, כן. לא תחשוב יום. מי שגר שם, עם משפחה, ילדים, זה פחד אלוהים.
1: תגיד, יש מקומות שאתה לא נכנס? לא, לא, לא מוכן?
0: לא קרה לי. אני בשיא המלחמה, לפני 3 שנים נכנסתי למטולה, מרגליות ומתגבר.
1: אני זוכר שעוד היה איום של נונטט ובתים מתפוצצים.
0: אמרנו נונטטים, כאילו, אתה שומע את זה ממש, כמו שריקה כזאת.
1: אז אתה אומר, אני את הימים הקשים עברתי, אין שום סיבה שלא אגיע לכל נקודה בארץ.
0: עכשיו כן, עכשיו זה כמו טיול בקניון בשבילי. פעם זה היה באמת מפחיד. פעם זה היה מפחיד ממש, כן. היינו נכנסים לפעמים בלילה אפילו, שלא יצליחו לראות את המסעית, סוכנים אותם קצת מאחורי צמחייה, ואיכשהו מצליחים לעבוד בחושך... לארוז את הבית ולברוח משם כמה שיותר
1: מהר. אתה יודע, יש פרקטיקה לאריזה, נכון? אתה צריך לשמור על הריהוט, אתה מתחייב להעביר הכל כמו שצריך, כשיורים עליך זה בעיה.
0: לא במצבים כאלה. הלקוחות אומרים לי פשוט לזרוק הכל לקרטונים, לא אכפת לי מה ישבר, ותברח משם. ולא, אין לך את הזמן הזה לשבת באמת למיין מה הם כן צריכים, מה הם לא צריכים. זה פשוט לזרוק הכל לקרטונים, לנסות בהכי זהירות שיש.
1: תגיד, אתה מכיר את התופעה שכותבת לי מאזינה מקריית שמונה, אתה מכיר את התופעה של ריהוט שנמצא ברחוב, למרגלות הכביש, מלא מלא דברים שאנשים הוציאו מהבתים, כי הם כבר...
0: נכון. בהתחלה היה הרבה, היום יש את זה פחות. היית אחרי המלחמה נכנס ליישובים, לעד כל בית נראה כמו מזבלה. כי פשוט האכברים והג'וקים אכלו להם את כל הריהוט ולא להם ברירה.
1: זאת אומרת, אתה אומר שהם כבר רצו לחזור, הם גילו שהיו דיירים אחרים בבית.
0: היה בתים אפילו שאני נכנסתי אליהם, והפעלתי וידאו בשיחה עם הלקוחה, כי היא לא הגיעה, היא פשוט מסרה לי את המפתח, ולא היה מה להעביר. לא בגדים, לא צלחות, אם זה פיפי של אכברושים וג'וקים, ואכלו לה את הבגדים ואת הספות. לא היה פשוט מה להעביר בבית, פשוט הוצאנו את כל הריהוט, שמנו מחוץ לבית, זהו.
1: ויש משפחות שאמרו, אנחנו את הציוד נוציא, בגלל התיאור שתיארת, נשים במחסנים, וכשנרצה, תחזיר לנו?
0: כן, היה הרבה כאלה ששמנו להם את הציוד בהחסנה, ויש כאלה אפילו שעזמו את הארץ, ממש, המסנו את זה למחולה, מחולה פגשה אותנו בקריית אתא, שמנו את הדברים במחולה, ומשם...
1: לא מאמין לך, ממש הובלה לנמל, ומשם לחול.
0: בדיוק,
1: למחולה... כרטיס לכיוון אחד.
0: שם את זה על ספינה, וזהו. כיוון אחד, הוא אמר שהוא לא חוזר לפה, זהו. זה לקוח שפעמיים עשינו לו הובלה, אז אני מתאר לעצמי שנמאס לו כבר מהמצב.
1: תשמע, זה דבר מאוד מאוד עצוב, שמספר סיפור מאוד מאוד כואב על אזור הצפון, אנשים שבאמת הם אנשים נהדרים, אנשים חמים, אנשים שרוצים לגור, אנשים שלא חושבים שהם מסכנים, אבל הם חושבים שהגיע כבר, באמת, חצינו את הקו האדום.
0: מי שלא באזור, הוא לא מבין מה הסיטואציה. אני גדלתי בצד השני, נולדתי שמה.
1: אתה נגיד מצדל.
0: כן. ואני עובד לפעמים במטולה, ואני רואה באמת את הבית איפה שנולדתי ואיפה שגרתי.
1: איפה, איזה כפר?
0: מימר ג'עיון, אתה רואה את זה, ואם אתה מגדיל, היינו מגדילים בטלפון, אתה ממש מגדיל, ואז אתה רואה את הבית עצמו.
1: תגיד, יש אנשים שאתה בקשר שם איתם? יש נוצרים במר ג'עיון?
0: כן, יש. הנוצרים דווקא לא נותנים לאנשים של חיזבאללה משיחות, כאילו עם המשפחה, לא יכול לפרט יותר מדי, אבל ברגע שנכנסים חיזבאללה לאזור, לעד הכנסייה הזה מבריחים אותם, הם יורים עליהם וכאלה. לפני בערך חודש נכנסו, שמו מרגמות לעד הכנסייה, אז קראו לכומר להעיף אותם, ובטעות כאילו זה היה כבר מאוחר מדי. וצהל הפגיז והכומר שילוב ש...

0: אני זוכר את הסיפור הזה, זה נכון. כומר שאתה מכיר.
1: נכון, ההורים שלי, כן. זה עצור.
0: וממה שאתה מצליח להבין, הזכרת, אמרת, אמנם הפסקת אש, אבל אין הפסקת אש, אין לחימה, אבל יש לחימה. מה עוברים הנוצרים, הלבנונים הטובים? שאני לא אומר בעדנו, אבל הם נגד חיזבאללה.
1: הרבה, אם לא שמת לב בזמן האחרון, פתאום התחילו בטיקטוק, בפייסבוק, לצאת נגד, מתוך לבנון, נגד חיזבאללה. הרבה מאוד, שזה משהו שלא היה פעם. פעם כולם היו מפחדים לדבר, מי שהיה מדבר, היו הורגים אותו באותו יום. היום יש הרבה כבר...
0: אתה אומר זה סממן, זה סממן להתפוררות של ארגון הטרור. בהחלשות.
1: כן, והרבה לבנונים, אני רואה אפילו בסרטונים, הם אומרים, אני מת שיהיה שלום, שאני אוכל לבוא לשתות קפה בתל אביב.
0: אגב, יש הרבה שרוצים לאכול חומוס בלבנון, בבירות.
1: בדיוק. אז עד שבאמת לא עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, מקווה שפעם אחת יסיימו את העבודה כמו שצריך.
0: כן, וזה לא נראה כאילו זה הולך לשם. אנחנו נמשיך ונעקוב.
1: זה נראה עוד סבב מתוך עוד כמה שנעבור עוד הרבה.
0: זה נראה כאילו אנחנו לא מחליטים. לא אני ואתה, וגם לא הממשלה שלנו, אנחנו תלויים באיזה ג'ינג'י שהולך לחגוג 80 עוד מעט, והוא זה שצריך לתת לנו אישור, כן להילחם, לא להילחם, הכל תלוי בו.
1: כל יומיים מותר לפרסום, באמת חבל, זה כואב, זה סתם שולחים את הילדים שם למטווח ו... אין על מה, על כלום.
0: ג'ורג' נהרה, בעליה של חברת טיק-טק הובלות, עסוק מאוד בימים האלו, תודה שהתפנית לשוחח איתנו.
1: בכיף, שמחתי לדבר איתכם, תודה לכם.
0: תודה רבה.

0: אנחנו נשים נקודה, נצא להפסקת פרסומות, חדשות. ואחריהם נהיה באפולה גבעת המורה, עם 50 משפחות חרדיות שזכו, זכו בממדים. כבר חוזרים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור.
2: אהרון
1: מהג'ור.
2: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
1: תגידי לי כן או לא, 2580?
3: אני לא יודעת.
1: 5555 אולי? רק תגידי
3: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
1: חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
5: 2-4
4: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
3: בסדר, ביי ביי, תודה.
4: מדברים ברדיו.
0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לעניין הנדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
6: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת? הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת? לרוץ!
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. דובר צהל עדכן בהמשך להתראות שהופעלו בגולן ובגליל העליון מחשש לחדירת כלי טייס בלתי מאויש לפני כשעה, כיורת כדבם שחצה מלבנון לשטח ישראל. תאונת דרכים בין שני כלי רכב, כשאחד מהם התהפך, אירע לפני זמן קצר בצומת לוי, אישה כבת 30 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ופצוע במצב קל, פונו למרכז רפואי צפון בטבריה. במהלך היממה האחרונה חלה התדרדרות במצבו של הרב קוק, וכעת הוא מורדם ומונשם. חסידיו קוראים לציבור להמשיך להתפלל לרפואת הרב דוב קוק בן שושנה. נסיים בתחזית מזג האוויר. היום תורגש הקלה באומס החום, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בחמישי צפוי גשם מקומי קל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
5: הערב בשש, תוכנית הנדלן של הצפון עם ליאור ליברמן ואבנר קלמר, ובין היתר אנחנו נעסוק בסיפור הזה של המשרד, משרד הבינוי והשיכון, שהחליט להעביר 11 מיליוני שקלים לשכונה קטנה, גבעת המורה באפולה, לחזק את המבנים ואת הממדים של 50 משפחות שבאמת זכו בהגנה. השאלה אם התקציב הזה היה צריך ללכת למקומות אחרים, לדוגמה קריית שמונה. שלום לליאור ליברמן, אלר נכסים, תוכנית הנדלן של הצפון, שלום לך.
14: צהריים טובים ירין, מה שלומך?
5: צהריים טובים, אתה יודע, אני בסדר גמור, ועוד לפני שנדבר נגיד שפו, נכון? נסכים שנינו שמדובר בהישג לראש העיר אבי אלקבץ.
14: חד משמעית, קודם כל אבי אלקבץ גם בתקופת מלחמה מצליח להביא הישג כזה ותקציב כזה, אמנם לגבעת המורה, כן, אבל זה עדיין חלק מהעיר שלנו, אז שפו גדול. אני די מסכים איתך שדווקא, אתה יודע, הטיימינג הוא לא כל כך טוב, אבל אני די מסכים שהתקציבים האלה צריכים ללכת לאזור כמו קריית שמונה וקו האימות. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שזה דברים כאלה, אתה יודע, נעשים כבר עוד הרבה לפני ההחלטה. זה משהו שנרקם.
5: נגיד שאנחנו מדברים עכשיו על בעצם הודעה, על השלמה של הפרויקט, של ממדים, 50 משפחות בשכונת גבעת המורה באפולה, בעצם מסרו להם דירות שעברו את החיזוק והחידוש הזה, אבל יש אנשים ששמים לב שהמשרד הזה שמוחזק על ידי גולדקנופ ומנכ״ל משרדו יהודה מורגנשטיין, הם עושים עבור עצמם.
14: אני מסכים שהם דואגים לציבור שלהם, מן הסתם, אתה יודע, מי ששולט בברז בסופו של דבר דואג לאינטרסים שלו, והוא צריך לספק לציבור שלו, לבוחריו, את המענה הראוי ולהראות להם שהם עובדים עבורם. אבל כמו שאמרת, זה תקציב מבורך, ההגנה היא מאוד מאוד חשובה, למרות שאפולה, גם מגדל העין, גם בית שאן, אנחנו נחשבים בתקופת המלחמה לאזורים ירוקים, ברוך השם, לעולם הנדלן זה מאוד מאוד חשוב שבירת העמק, די גם במלחמה מול איראן וגם לבנון וגם מול עזה, אנחנו... בוא נגיד שבמקום מאוד מאוד בטוח.
5: אתה אומר, מבחינת הסטטיסטיקה של נפילות, הזקות היו כאן, שברי ירות, אתה יודע, אבל אתה אומר, לא יורים לאזור כמו שיורים למקומות אחרים בארץ.
14: חד משמעית, אז הייתי מצפה שאתה...
5: לא, מיגון היום ב-2026, אתה יודע, כשהאיראנים יכולים וחיזבאללה יכול להגיע לכל מקום בארץ, אני חושב שזה דבר חשוב, לא משנה אם אתה ירוק או אדום או כתום. אבל אתה יודע, עכשיו כשאנחנו מדברים על מיגון הצפון, ועל תקציבים שחסרים, ותושבי קריית שמונה שכבר נמאס להם, אני חושב שזה... זה לא נראה טוב, לא נראה טוב.
14: אמרתי, הטיימינג הוא לא מוצלח, אבל צעד מבורך, תשמע, אנחנו כתושבי העיר שזוכים לתקציבים, זה לא משנה אם זה למיגון של ממדים.
5: זה תפקיד אגב של ראש רשות, אתה יודע, דיברנו על רונן פלוט מתישהו, על זה שהוא הצליח לקחת תקציבים שיועדו בכלל לצפון, ואמר, רגע, בואו תסיטו את זה אליי, כי גם אני צריך, ועשו את זה. כל הכבוד לרונן פלוט, הטענות הן לא לראשי רשויות, הטענות הן בעיניי למדינה עצמה.
14: לממשלה. כן, אני מבין. אני מסכים, אמרתי, אני חושב שהתקציבים צריכים להיות מופנים באמת לקו האימות, לתושבי קריית שמונה, שם העבודה צריכה להיות הרבה הרבה יותר אינטנסיבית. הממשלה עדיין לא הגיעה לאזורים האלה. אני מקווה שבאמת האזורים האלה יזכו לפריחה ולסקסוק, כי גם בעולם העסקים שם, הכל שם די מת. והם לא חיים את השגרת חיים שאנחנו חיים. אז לכן חשוב גם להשקיע באזורים האלה, ולתת להם את כל המענה והביטחון, על מנת שבאמת התושבים שם לא יברחו משם.
5: איני אינה צרה בכל אדם שמקבל מהמדינה תוספת וממד בחינם, להפך, אבל אני חושב שצריך להיות סדר עדיפויות בוהק. נגיד שהיום בשש בערב, תוכנית הנדלן של הצפון, איתך, איתי, עם אבנר קלמר, ואנחנו גם מדבר על רוחות המלחמה, שמריחים אותם למרחקים, וזה משפיע כמובן על הנדלן.
14: נדבר על הכל, תהיה תוכנית מעניינת בו מדי שבוע, אני אשמח לראות אותך, ושיאזינו לנו בעזרת השם בשש.
5: תוכנית רגע לפני חג השבועות, ליאור ליברמן, ניפגש בערב.
14: יהיה בשורות טובות.
5: תודה רבה. רק הערה קטנה, נגיד למי שהוציא את ההודעות, או למי שכתב את התגובות, אני מסתכל על הציטוטים שנבחרו, שנאמרו, על ידי יהודה מורגנשטיין, מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון, וכך הוא אומר בשורה הראשונה, המציאות הביטחונית של השנים האחרונות הוכיחה שמיגון הוא חלק בלתי נפרד מאיכות החיים. שימו לב מה אומר ראש עיריית אבי אלקבץ. המציאות הביטחונית של השנים האחרונות מוכיחה, פעם אחר פעם שממד מציל חיים. המציאות הביטחונית מוכיחה שהחרדים דואגים לעצמם.

0: מדברים ברדיו.
1: עוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופיים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד בשני שקלים וחמישים למאה גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
4: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: מדברים ברדיו.
9: רגע לפני שנשמע מה קורה עכשיו באזור בית שאן עם שריפה שמשתוללת שם, נעדכן, כמו ששמעתם במבזק החדשות, על מצבו של הרב דוב קוק שליטה. הוא שוב מורדם ומונשם, במהלך הלילה חלה החמרה במצבו, ומבקשים שם אם אפשר, אז תתפללו לרפואת הרב דוב הכהן בן שושנה, מתפלליו ומאמיניו שמאזינים לנו מבקשים זאת, אז אנחנו כמובן בשמחה. נקווה שמצבו ישתפר. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לסגן תפסר אשר ביטון, מפקד תחנה אזורית אפולה בחבאות והצלה. שלום לך.
10: תוריים טובים, מירי.
9: שריפה שהשתוללה או משתוללת באזור בית שאן?
10: נכון לשעה זו אנחנו בשליטה באירוע. השריפה, אם אפשר להגדיר אותה במינוח הזה, השתוללה אכן, הייתה לפני מתחילה לפני כשלוש שעות לערך.
9: אנחנו מדברים על שריפה שמתרחשת איפה, פורצת איפה?
10: השריפה פרצה למרגלות, זה נקרא שכונת בני ביתך, בבית שאן.
9: מה זה, השכונה החדשה, אם אני לא טועה, נכון? לא רחוק ממגרש הכדורגל?
10: החדשה זה יותר, נכון, בדיוק, חם שם מגרש הכדורגל, זה בגדול יורד לכיוון מרכז עידן, מועצה אזורית עמק המעיינות.
9: ובעצם שם יש שטח טבעי עם קוצים, עם מסביעה מאוד מאוד גבוהה, ומסיבה שעדיין נבדקת או שלא? פורצת השריפה שם.
10: בעיקרון הסיבה עדיין נבדקת, מכיוון שזה שטח פתוח, אז החקירה קצת יותר מורכבת, אבל בעיקרון, כן, שטח מאוד סבוך, חסבייה, ערימות של פסולת, חורש.
9: ואתם בעצם מבינים ונקראים, ישר מזעיק, נכון? שישה צוותים וגם מטוסים.
10: חיובי, הצוותים הראשונים שנתנו מענה זה כמובן מתחנת בית שאן, הגיעו מיד לאירוע, התחילו לטפל בחזית האש כדי למנוע את ההתפתחות שלה. מאוחר יותר היינו 6-7 צוותים לערך, וכמובן מטוסים שהגיעו לסיוע כדי להגן על קו הבתים.
9: נגיד שזה רק הפרומו, נכון? לקיץ.
10: אכן, רק התחלנו את הקיץ, וכן, אנחנו צופים שהקיץ יהיה די קשה, הייתה שנה מבורכת בממטרים והסביעה מאוד גבוהה, ואנחנו קוראים לציבור באמת להיזהר.
9: אתה יודע, יש לקרוא לציבור להיזהר, אבל יש גם מעשים שצריכים לעשות, כמו לפתוח שבילי חציצה, נכון? וכל מיני דברים כאלה, קו בתים ראשון, להרחיק טיפה את ההסביעה, לטפל בה, זה דברים שאתם אוכפים?
10: בוודאי, אנחנו בקשר מאוד טוב עם הרשויות, והם מבצעים איכן שאנחנו מנחים אותם לבצע את האזורי חיץ האלה. לא תמיד זה 100% עד הסוף, אבל בסוף נעשות לא מעט עבודות, באמת כדי שאזורי החיץ יהיו יותר רחבים, בכדי שלא נסכן בתים.
9: ונגיד שמאז פרצה לנו מלחמת השבעה באוקטובר, הוקמו הרבה מאוד כיתות כוננות, ואני יודע שגם הוקמו כל מיני צוותי כיבוי יישוביים כאלו, שתפקידם להגיב לאירועי שריפה, וזה חשוב מאוד.
10: כן, הוקמו לא מעט צוותי כיבוי, יש גם פרויקט מרכבות האש, הוא בכלל בצפון, שניתנו ליישובים 156 טרקטורונים, שהם מתנדבים שלנו. ביישובים היותר גדולים העירוניים זה קצת יותר מורכב, אבל בגדול ביישובים היותר שגובלים ביער או שנמצאים בתוך יער, אכן יש יישובים שאמורים לתת את המענה הראשוני, כמובן עד להגעת כוחות הכיבוי.
9: סגן תפסר אשר ביטון, מפקד תחנה אזורית אפולה, תודה רבה לך על הדברים.
10: תודה גם לך.
9: כאמור, שליטה טוב. באירוע, וזה הדבר החשוב ביותר מהשריפה הזו, שהלחיצה לא מעט בית שעני.
0: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
9: טוב, אנחנו נכנסים עכשיו באמת לסוף חודש מאי, וזה חודש התארים. זה בדיוק אותן מדרגות שעליהן סופרים את הכסף. הגענו אליהן, שלום פלג צ'ובינסקי ונטע לוינסון.
6: שלום, צהריים טובים.
9: ואתם בעצם סופרים את הכסף, גם אם אתם מועדי בר שבע וגם אם אתם מועדי ביתר ירושלים, אבל התחלתם רק לספור.
6: השאלה אם סופרים ציפורניים, לדעתי כבר לאוהדים שם לא נשארו ציפורניים, לא של ביתר ולא של בר שבע, זה קרב בחלק העליון של הטבלה שאני באמת המון שנים לא דיברנו על זה קודם נטע, ואני לא זוכר.
9: זה יכול להיות ממש מוכרע במחזור האחרון, לא, אני אומר, זה יכול להיות גם מוכרע. זה יכול להגיע למחזור האחרון, נגיד שתי נקודות הפרש.
11: נכון, ממש כמו באנגליה.
9: בר שבע נגד מכבי תל אביב, משוכה לא פשוטה.
11: נכון,
9: בטרנר. ביתר ירושלים נגד הפועל פתח תקווה, קצת יותר קל. ויכול מאוד להיות שאנחנו נחזה באירוע אז של רן זהבי במדעי הפועל תל אביב.
11: וואו, לגמרי. ומחזור אחרון גם אגב היה פועל בטדי, וגם צריך להגיד שביתר מול הפועל פתח תקווה, שבינתיים היא השטיח של הפלייאוף העליון, ויש פה את הפרש השערים שמשחק תפקיד. כרגע 4 לבאר שבע, אם ביתר תמחק את ההפרש הזה, זה יהיה קריטי.
6: אז אלו המשחקים שיש היום, באמת, אפשר לחתוך את המתח בסכין, או כל קלישה אחרת כזו שנאמרה אי פעם.
9: כסף במדרגות יש, מתח בסכין אמרנו, מה עוד?
11: אני חייבת להגיד, אני ממש...
9: הגברת הזקנה, נכון?
6: היא כבר שרה.
9: אוקיי.
6: כן, אתמול, אז רק ניתן את התוצאות, הפלייאוף התחתון, שכבר לא חשוב לאף אחד.
9: משחקי הפרוטוקול, כן.
6: משחקי הפרוטוקול, הפועל חיפה מנצח. צחת את סכנין, 3-0.
11: ואגב, אני חייבת לפול חיפה להגיד, כל הכבוד לאוהדים, משחק חסר חשיבות, אבל מה שחשוב באמת, שלט ביציע, שמונה את מספר הימים, שהאמנות קסאי, קסאו,
6: כן.
11: נחטפה.
6: בהחלט מחווה מרשימה. אז אתמול 3-0 על בני סכנין, מכבי נתניה 4-1 על בני ריינה, וקריית שמונה מפסידה אתמול 3-2 למודות ספורט אשדוד. אם כי הוא גריסה כבש, והוא מוביל כרגע בשער אחד בלבד על דור פרץ, שישחק היום כאמור נגד...
9: דור פרץ, שאומנם משחק כקשר התקפי, מין סמי חלוץ כזה, אבל נזכיר, התחיל כקשר הגנתי.
11: נכון.
9: וגילת עצמו בעונה האחרונה. כן, כבר לפני עונה הוא גינה את עצמו.
6: נכון, לגמרי.
11: עדיין לא מעריכים לו חוזה.
6: יט. והמשחק האחרון, עירונית טבריה, מנצחת, מסיימת את הפלייאוף התחתון עם ניצחון, הקבוצה היחידה בכל הפלייאוף התחתון, שהשיגה 5 ניצחונות, הקבוצה הזו שהיא...
9: לא הייתה צריכה להיות שם, הייתה צריכה להיות בפלייאוף העליון.
6: אין מילים על ה...
11: זה גם המשחק שכולם היו בטוחים שיקבע את היורדת, בסוף זה משחק שתי נשארו ומשחק...
9: את אומרת, כשבאים משוחררים,
11: התוצאות
9: הם פשוט יותר טובים. כן.
6: היום ידקו חגורות, כי אנחנו הולכים לפלייאוף התחתון של הליגה הלאומית. היום, יום מאוד מכריע מאוד, ארבעת המקומות האחרונים משחקים, כל הקבוצות משחקות אחת נגד השנייה, אז הפועל אקו משחק נגד חדרה, שהיא למעשה במקום האחרון, והמשחק היותר מעניין שרלוונטי אלינו, נוף הגליל, מערכת את עירוני מודיעין, והמשחק הזה עם נוף הגליל מנצחת את מודיעין, היא מדלגת מעליה בטבלה, כרגע אקו היא מקום, היא מעל הקו האדום, חדרה לא צפויה לעשות שם הפתעה, זאת אומרת שאנחנו נמתין למחזור האחרון עם היורדות, שאנחנו מחזיקים, מחזיקים, מחזיקים אצבעות לנוף הגליל, שיצליחו לעמוד במשימה שלהן. כמובן, הפולה, שלא דיברנו על זה, הפועל הפולה, שבוע שעבר, מבטיחה את ההישארות שלה.
9: מדהים.
6: מדהים. גם הייתה שם באזורי הקו האדום, הצליחה להתרומם.
9: התחילה עונה בצורה מזוויה, עשתה שינויים, עשתה התאמות, כל הכבוד.
6: לגמרי, סחטן על הקבוצה הזאת, אז צפונית אחת נשארה לנו, ואנחנו נחזיק אצבעות, כמו שאמרנו, לנוף הגליל, היום, בשעה 7. עוד משחק איזוטרי שלא נגענו בו היום, מכבי חיפה הפועל תל אביב, שלא משנה לאף אחד, ולא יהיה זה, הדבר היחיד שמעניין שם זה פרידה מעבדולאי סק, בלם מכבי חיפה בארבע שנים האחרונות. עשה עם הקבוצה צ'מפיונס, עשה אליפות עם הקבוצה.
9: בלם ברמה אחרת.
6: בלם ברמה אחרת. כמובן נזכיר איזושהי טרגדיה אישית שחווה.
11: כן, לגמרי.
6: וכל זאת מסתיים היום בסמי אופר. עונה הבאה, מי יודע, דיבורים על בר שבע. נעבור לחול. נעבור לחול. אנחנו מדווחים על כך אתמול בערב.
9: אני חושב שזה כבר כולם, עוד לא יצאה הודעה רשמית, אבל זה כבר די רשמי, כי אם מסתכלים על עיתונאים כמו דיוויד אורנשטיין, שהוא יותר עמיד מפבריציו רומנו, פפ גוורדיולה סיים את עידן מנצ'סטר סיטי, הוא עושה זאת עם שני תארים מקומיים, אולי שלושה תארים מקומיים, עדיין לא אמר נואש. כל העיניים יהיו עליו היום במשחק החוץ נגד בורנמות, אם הם מאבדים נקודות, ארסנל אלופה מבלי לשחק, אם הם מנצחים, הכרעה במחזור האחרון, וסיטי שומרת לעצמה אפשרות, היא תצטרך לנצח בבית את אסטון וילה.
6: אתמול, ארסנל
9: מגרדת, 1-0, נוסף.
6: מגרדת, אבל ביכולת טובה.
9: יכולת טובה, אבל מגיעה לדקה ה-90 עם 1-0 שברירי.
11: יש השערים שם זהה לחלוטין, זה מטורף.
9: כן, האם כי סיטי הבקיע יותר שערים, ושם זה משחק, בהפרש שערים זהה, הולכים למי הבקיע יותר, וארסנל שם בפיגור רציני מול סיטי.
6: אז אנחנו נעקוב היום אחר המשחק. אגב, אם אתה צריך לאמר, מה היה הדבה של פפ? סתם?
9: נבחרת, משהו, לא יודע. ספרד, נבחרת, הוא מחכה לדעתי לראות איזה נבחרת ככה תיקשל במונדיאל. אני חושב שהיד הבא שלו זה נבחרת, בדיוק כמו לזינדין זידן שמחכה שדשאן פיפול.
6: זהו, דשאן מסיים אחרי המונדיאל הקרוב.
9: זינדין זידן שם עורב, אני חושב שפפ גוורדיולה ויש לא מעט נבחרות שירצו אותו. מעניין. אגב, אנזו מרסקה הולך להחליף אותו.
11: שדומה מאוד לפאפ.
9: שדומה מאוד לפאפ, אבל נקווה מאוד שהוא לא יהיה דומה לו באימון. עידן חדש, עידן חדש לסיטי, עידן חדש לכדורגל האירופי, והצלחה לכולם. פלג צ'ובינסקי, נטה לוינסון, תודה רבה לכם, תודה רבה ליובל יונה, מדליה זווהה, תודה רבה ליניב שוורץ. אנחנו נהיה פה גם מחר במהדורה האחרונה לשבוע הזה, שבוע קצר, בגלל חג השבועות. להתראות.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נסע לפני זמן קצר הצהרה, ובה התייחס להכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג, להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. חתמתי על צו לפינוי חאן אל אחמר.
17: במשך שנים, ישראל גמגמה. ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו, וננהג בה כבעלי בית. הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד פעם אחר פעם נגד מדינת ישראל.
16: הלחימה בלבנון, לפני זמן קצר רחפן של חיזבאללה התפוצץ בתוך שטח ישראל ללא התראה מוקדמת. הפרטים בבדיקה. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי 12 כפרים לפני תקיפה שצהל מתכנן לבצע באזור, ומפציר בהם להתרחק לפחות קילומטר אל מחוץ לכפר. כמו כן בעזה, צהל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב. במידע שהתקבל הוא לקח חלק במתקפת 7 באוקטובר. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
18: דובר צה"ל מעדכן כי כוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל. אז התברר כי הוא גם פשט לשטח ישראל בטווח 7 באוקטובר. בעת האחרונה הוא ניסה גם להוציא פעולות טרור כנגד כוחות צה"ל שפועלים בתוך הרצועה.
16: נהג האוטובוס בן ה-26 שהיה מעורב בתאונת הדרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים. בין היתר התקבלה החלטה על 5 ימי מעצר בית. בוחני התנועה של מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות התאונה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית בחדשות 12. רגע לפני שבועות, במוסף האוכל שלנו, לירן שבתה עם הפיצות המבטיחות של ישראל.
15: תשכחו את כל מה שהכרתם על המשולש השגרתי ותתכוננו לחוויה על חושית של טעמים, כי פיצה זה לא עסק לילדים. מתברר שיש כמה מפתיעות במיוחד שהישראלים עוד לא גילו, ואפילו אחת יוקרתית במיוחד לא פחות מ-2,000 שקלים למגש. אז מה הם שמים עליה בתוספות? כל התשובות הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
19: דלתות פנים?
20: הקלף בריח.
19: דלתות פנים איכותיות?
20: הקלף בריח.
19: דלתות פנים מעוצבות? הקלף בריח.
20: הקלף בריח.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
26: מלון בחול.
27: תקומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות,
28: עזוב אותך, אל תקומית.

0: שמענו את השיר הזה בתור שיר בפני עצמו, כי השיר הזה הוא עומד בפני עצמו, וזה שיר שייצג את ישראל בשנת 2000 באירוויזיון, להקת עדן עם דורון אורן שלנו, ותמיד שומעים רק חלק מהשיר. תמיד שומעים חלק מהשיר, כשמכניסים עוגות, כשמציינים ימי הולדת, אבל יש שיר שנקרא Happy Birthday.
1: הוא שיר שלם, הוא שיר שהוא שיר.
0: יום הולדת שמח, חברים.
2: מזל טוב.
0: שנתיים. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים שלנו, שנתיים עד ארבע. חוגגים היום שנתיים, 19 במאי 2026. עלינו לשידור ב-2024, בדיוק באותו תאריך. אנחנו בני שנתיים.
1: כן.
0: שלום שותף שלי בין השנתיים, יואב כהן שם גנרי.
1: שלום לאיש הנאה ביותר בצוות, מרון שלום.
0: תודה.
1: נציין שהוא גם עושה את הדירוג של האישים הנאים ביותר בצוות.
0: עדיין, תודה.
1: אני חושב ש... היום אתה צריך להעניק לי תואר.
0: לך?
1: אני הרווחתי אותו ביושר.
3: לגמרי, לגמרי.
0: איזה תואר?
1: האיש שסבל אותך שנתיים מלאות, ושרד כדי לספר. חבר'ה, מגיע, כשמגיע, מגיע.
0: אם לא היית צוחק עוד הייתי נעלב, אבל יפה.
1: אני לא צוחק, אני מדבר ברצינות פה.
0: עכשיו ברצינות, איך היית מסכם במילה אחת את השנתיים איתי?
1: טובות.
0: בשתי מילים?
1: לא טובות.
0: שלום פרלה.
1: מה לעשות?
0: היי. מה פרלה?
4: ירושה. חבר'ה, זה אמיתי, אני פה.
0: מה שלומך? יום חג היום הוא לנו.
4: יום חג, יום חג, איזה יופי.
0: כן, מותר לנו קצת לפרגן לעצמנו.
1: בטח. מזל טוב לנו, מזל טוב לך, מזל טוב לך, מזל טוב קרפל.
0: מזל טוב לאיציק.
1: איציק, מאירה, רונן.
0: מאירה, רונן, כל הצוות.
1: שימי פה איתנו היום.
0: קרפל.
3: איסה, מזל טוב לאיסה.
1: איסה, נכון.
0: קרפל, הכנת את מה ש...
3: כן, כן, שלום, יום הולדת שמח לכולנו.
0: לא, אבל הכנת את מה שמעתי לך? קרפל הוא הארכיון מעליך, הרי.
3: כן, זה מוכן להשמע.
0: מצאת מה שביקשת?
3: כן, מוכן להשמע.
0: מוכן להשמע, אוקיי.
1: על מה מדובר?
0: אתה רוצה לשמוע איך נשמע התוכנית הראשונה שלנו ואיזה ילדים היינו? זה היה לפני שנתיים.
1: די, מה, שלפתם את זה?
0: כן, שלפנו את זה. בואו ותשמעו איך נשמע התוכנית הראשונה שלנו. אני כבר אומר לך ספוילר.
1: כן.
0: אתה תופתע כי אתה לא תאמין, הזמן טס פשוט ו...
3: די, די.
0: שמע, התבגרנו. אנחנו בני שנתיים, נשמע? פרלה, בא לכם?
4: בטח, מה זה?
0: כן,
1: ריגשת,
0: בבקשה.
5: צהריים, טובים לכם, יום חג היום אולנו, מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, ילדות, ילדים, באולפן רון שלום, שלום, שלום, אני יודע שזה מתחרז עם השלום, 19 במאי 2024, תוכנית הצהריים החדשה שלנו, 2 עד 4, מ-2 עד 4, חזרתי עם חברים, עם הרבה חברים, שבמשך השבוע אתם כל הזמן תגלו אותם לאט לאט, אחד אחד, אחת אחת, ולתוכנית שלנו קוראים 2 עד 4. וגם זה לא סתם, כי אנחנו נהיה שניים. אנחנו נהיה שני אנשים שמגישים את התוכנית עד השעה 4.
0: אז נולדו לנו עוד.
5: ואני חושב כן. שזה הזמן להציג את השותף החדש שלי.
1: בוא נשמע איך אני...
5: יואב כהן!
1: זה אני?
5: רגע, קודם כל בוא נעשה סדר, זה יואב כהן, שם גנרי.
6: מאוד גנרי, מה לעשות?
5: כי אני מכיר עשרות יואב כהנים.
6: אתה מספר לי?
5: כן.
6: אתה יודע כמה פעמים מתבלבלים?
5: בין מי למי? יש איזה שייט שהוא יואב כהן?
6: יש.
5: זוכה מדליה אולימפית?
6: נכון, הוא שייט אולימפי, זוכה מדליות. אימא שלי אגב, כשהיא משוויצה לחברות שלה, היא מראה תמונות שלו.
5: שלו, ברור, אני יכול להבין אותה.
1: התחלף לי הכל מאז.
6: תגיד ממני, מה אני אעשה?
0: ואז זה קרה.
1: אוי, מה זה? מה זה הבכי הזה? מה קרה שם?
0: פרלה נולדה באולפן.
1: די!
0: זוכרת איזה פרלה?
4: וואו, ממש, וואו, איזה מרגש.
0: וואו.
4: תראה, אני בוכה, וואו.
1: יואו.
0: פרלה נולדה מחדש באולפן.
4: במשקל אפילו פחות.
0: כן, חלפו שנתיים, פרלה.
4: לא מאמינה, יאללה.
3: פרלה, את רזה מדי.
4: אני רזה, אני רזה.
1: אני בהלם, איזה תינוקות היינו, יא.
4: ממש, הספקתי ללדת כולם גם.
0: אבל נשארנו תינוקות.
1: כן, כן. נראה לי שכן. מי זה? זמר המתחיל הזה, כן?

0: החלטנו לחגוג לעצמנו היום באולפן יחד עם המאזינים והצופים שלנו, אז לכן הזמנו לכאן להקה שאנחנו מאוד אוהבים, שירימו לנו קצת, אילי בוטנר והלהקה
1: עולה!
0: יגיעו לכאן עוד מעט עם שני סינגלים חדשים שיצאו לאחרונה ועם מופע חדש, ויהיה לנו כיף לא רגיל באולפן, איזה כיף שהם מגיעים לכאן?
1: כיף גדול, כיף גדול. היו פה פעם אחת והתגעגעתי.
0: אבל עבר מלא זמן מאז, זה הרבה זמן עבר.
1: התגעגענו.

0: מחר נחגוג יום הולדת בצורה רשמית.
1: כן, מחר זה קורה.
0: בפרם.
1: אבל, טוב,
0: אבל יש כמה סניפים, באחד מהם אנחנו נהיה, אם אתם רוצים לחפש אותנו, חפשו את המטמון.
1: יאללה.
0: אני פה.
2: מי מחפש אותי?
0: זאת ההזדמנות להגיד לכל הצוות שלנו שעוזר לנו עם התוכנית הזאת כבר שנתיים ברציפות. תודות.
1: אז נתחיל מעורך הראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל.
2: תודה, דני.
1: ריטה, איזה כיף שבאת.
2: כן, אני שמעתי שיש תודות, ואני מאוד אוהבת להגיד תודה.
1: אז אולי תודה למאירה פרץ, המפיקה הראשית.
2: תודה למאירה פרץ, תודה לאיציק שלנו, תודה לשימי חביב, תודה לרונן, תודה לקרפל, תודה לכל הצוות, לרון שלום חלום, תודה לפופים, למיקרופונים, לצו המצפצף. ליניב מורוזובסקי,
1: סתיו קורנס,
2: סתיו קורנס,

0: ג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, לכולם. באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, אהוב התדרים, הנקלטים, תודה גדולה לכם.
1: גדולה,
0: ענקי. ריטה, אני מדבר. ולצוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו, תודה על הכל.
1: תודה.
0: שעזרתם לנו לבנות את התוכנית לכם. הזאת, תודה. שהיום חוגגת
1: שנתיים. תודה.
2: ממש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
4: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ני תונה אייה.

0: ימה בם בם, ימה בם בם.
1: ימה בם בם.
0: בדיוק, זה בדיוק מה ש...
1: אני תיקנתי אותך.
0: תודה רבה. תודה ריטה, תודה שאת איתנו פה היום.
1: תודה לך.
0: עוד תודה אחד בשביל המצב רוח.
1: תודה.
0: אני מאוד מתגעגע לשמוע מה שלום החברה שלנו מחיזבאללה. אני מתכוון כמובן לבטי, בטי מחיזבאללה, שהרבה זמן לא דיברנו איתה. בוא נשמע מעניינים שם, אתה יודע, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש, בוא נשמע מה, אפשר להרים לטלפון מהירה? יש? יש, הנה אנחנו נחל. יא,
1: זה אבית.
0: אני מאוד אוהבת מוזיקה עברית, בטי.
1: מאוד.
2: בולדקן עליק ולק ובשתק נבור
0: שלום שלום בטי בטי
2: استنى شويه ولا بنتكن هنا ولا عبيدك
3: اجت على بيتي
0: انا خايف شكن
2: اولو
0: بيتي
2: مين بيحكي
0: ده يوآف كوهن مع الراديو
4: יואו, שלום. וואו, אני
0: בהלם,
4: ככה
0: דיברנו,
4: מה נשמע?
0: מה העניינים, בטי?
4: אתם חוגגים יום הולדת, הבנתי, נכון?
0: נכון, נכון, כן.
4: 19 במאי.
0: כן, כן, כן, כן.
4: וואו, מה שלום, אמא?
0: אמא בסדר גמור.
4: אמא של יואב.
0: כן, אמא חוגגת היום גם, בטח.
4: אני שבת, מה שלום כולם, מה עם קרפל?
3: אני בסדר גמור, בטי, התגעגעתי אלייך.
4: היי, קרפל, מה שלומך?
3: טוב מאוד, מה שלומך?
4: בסדר גמור, מה, משהו דחוף? כן, אנחנו כאן בפעילות.
0: מאוד דחוף, מאוד דחוף. רצינו לבדוק מה קורה איתך בימים אלה. אגב, את עדיין עובדת עם חיזבאללה?
4: עדיין עובדת
0: כן?
4: עם חיזבאללה.
0: אוקיי.
4: כן, אני עושה השלמת הכנסה גם עם הג'יהאד האיסלאמי.
0: יופי,
4: כן. במוג'הדין.
2: ג'אבת אל נוסרה.
4: המצב הכלכלי על הפנים.
0: כן,
4: באמת,
0: כן.
4: באמת, המצב אחרי המלחמה הזאת כאילו ממש.
0: מה
4: ממש
0: על הפנים,
4: ממש.
0: כן.
4: קשה להסתדר היום.
0: קשה,
4: עם
0: כן.
4: עם חשבונות וסחירות
0: נכון.
4: וקניות והמחירים עלו.
0: נכון, נכון, אבל אנחנו מקווים...
4: רק שנייה.
2: בדיוק, אין דה, שפק. שפק עליק, יאכול. לא, תנתן לעבק.
4: כן, סליחה, יואב, יש לי פה חבר'ה מתעסקים איומים, כן.
0: תשמעי, יהיו עכשיו כנראה...

0: חוד בין ישראל ולבנון, ומדברים על זה שאולי יצליחו להגיע להסכם, את יודעת.
1: נו, באמת אתה מאמין להם, באמת, יואב.
0: למה לא? מה יש לו להאמין? מה?
1: עזוב, רמת אמינות, שיחתכם חשובה לנו, מיד נתפנה לשירותכם. אל תאמין לאף מילה לפוליטיקאים האלה.
0: אז מה, את איבדת אמון במערכת?
1: ברור. רמת אמינות נשארה היחידה האחרונה במלאי. תזרזו מהר, כי לא יישאר.
0: את ממש לא מאמינה למנהיגים שלנו, אה?
1: איך אפשר להאמין להם? איך, יואבי, תגיד לי אתה, אל תזמים.
0: מה? למה לא להאמין? מה, זה לא אמין?
1: כי זה רמת אמינות מתחייבים למחיר הנמוך ביותר.
0: אוקיי.
1: באמת, יואב, אני מתפלל.
0: אוקיי, בטח.
1: שנייה.
2: בנדק, בנדק, אסע עליך. איו עליך.
1: כן, סליחה, מצטער.
0: מה קורה שם?
3: מי זה לידה שם?
0: כן, אני לא יודע. הכל בסדר שם, בטי?
1: כן, אתה הבנת על מה אני מדבר?
0: אני הבנתי, אני חושב שהבנתי בדיוק למה את מתכוונת. רמת אמינות בסדר, הבנתי, כן.
1: יואבי, אני לא מאמינה לך שאתה אומר, הבנתי.
0: למה?
1: כי זה נשמע רמת אמינות. אני יואבי, אני חכם ושנון, ואני מבין הכל. למה?
0: למה?
1: כי אני חד, אני תל אביבי, אני בורגני, נוק וכלב, אני חכם יותר מכולם.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אז לא הבנתי, בסדר?
1: אז אני אסביר.
0: לא, לא צריך, בטי, נו.
1: אז אני לא אסביר.
0: אוקיי, תודה.
1: תגיד, יואב, איך קיבלו בישראל את המעשה הסתני, הנבזה, המזעזע של המיני המעלה ילד קעקע הזה?
0: או, תשמעי, בישראל ממש הזדעזעו, והם גם מאוד התאכזבו ממנו.
1: יכולה להבין.
0: כן.
1: יכולה לה ממש אידיוט. האידיוט הזה למיני המעל עומד על האוטובוס שנוסע ברחובות ברצלונה. למיני המעל שמשמש דוגמה לילדים בכל רחבי העולם ובאירופה.
0: כן.
1: איך אתה מעז לעמוד בקומה השנייה של האוטובוס, והאוטובוס נוסע, ואתה חסר אחריות?
0: ממש ככה, ממש ככה.
1: מה זה? הוא לא חגור, מזעזע, חוסר אחריות מוחלט, בושה, בושה, להשעות אותו.
0: בטי, את יודעת שהוא הניף דגל של פלסטין, כן?
1: איפה הבעיה? זה מה שמפריע? עומד ילד בן 18 על אוטובוס, נוסע בלי בוסטר, בלי כיסא, לא חגור, וזה מה שמפריע לכם? תסלח לי, אבל צר עולמכם כעולם צרצר.
0: נמלה, לא צרצר.
1: עדיין, צר עולמכם. איפה קרפל?
3: אני פה.
1: קרפל?
3: כן.
1: תגיד צר עולמכם כצרצר.
3: צר עולמכם כצרצר.
1: זה מצחיק. תגיד את זה שוב. צר עולמכם כצרצר.
3: צר עולמכם כצרצר.
0: אוקיי, בטי, אני חייב לסיים, יש לנו פה עוד...
1: חייב לסיים.
0: כן, יש פה עוד מלא דברים להספיק על זה.
1: כן, רמת אמינות הטכנאי בדרך, 2-3 דקות הוא אצלך.
0: אוקיי, טוב, בטי, תודה רבה. ביי, נתגעגע.
1: דש, אני שבת.
0: דש, אנחנו נמסור לדש. ביי, בטי. ביי, ביי, ביי.
3: זה היא כעסה היום, מה? היא לא כרגיל.
0: כן.
3: איך אני הרבה יותר חמודה.
0: כן, ככה תקרא אותנו על האמינות כל הזמן.
3: כל הזמן.
0: כן.
4: יש לי עוד רמת אמינות.
0: מה?
4: חייבים להיפגש.

0: משה פרץ.
1: אתה יודע מתי בכית פעם אחרונה?
2: מתי בכית בעל הכושרית?
1: שמשה פרץ התפייס עם אגם הבוחבוטים.
2: עכשיו זה היה לא מזמן.
0: על הבמה, על הבמה, בלייב.
1: מה הם עשו לי, תקשיב, אני צמרמורות, בכיתי גילדתי.
2: בכית לנו מתחגשות.
1: בטח, הרי מי גילה את אגם הבוחבוטים?
2: את, במועדון שלה, משה.
1: משה פרץ.
2: חשבתי שאת, כי...
1: לא, תראה, הרוב אני גיליתי, אבל כשצריך לתת קרדיט למישהו אחר, אני יודעת, לא כמוך.
0: שצריך, צריך.
2: זה מה זה מוזר למה, וואלה, כי אתה יודע כמעט אין זמר בארץ שלא עבר במועדון של אושרי.
0: בטח, בטח.
1: אופק השחור.
2: יופי, טסטה שיירה מופיע, עוד היו זורקים עליו זיתים, את זוכרת שם עם המתוגנים?
1: בטח, מה זה?
0: הם לא היו מוצאים את החרצן, לא היו.
2: כן, חדרה, רוברטו. רוברטו המגיע לשם עם מאיה בוסקילה עוד למורדו שלה, היינו מוצאים לו פלטת מתוגנים, ירקות, את זוכרת?
1: בטח, שיצל תירס.
2: שיצל תירס, כן.
1: הכל היה עובד.
2: הייתה אוכלת צמחוני אז באותה תקופה.
0: כן, אז רק הטבעות בצל לי הייתה...
2: מה אתה מתערב עכשיו?
0: לא, רק מתעניין, כי לא הזמנתם אותי.
2: תראה, רון שלום, איזה אלה טוב. איך שנכנסנו, פינה, יודע את מקומו. הלך עכשיו על הצ'מפאיה, אתה מבין?
0: רגע, תגידי אושרית, אולי תעשי לנו איזה חגיגה במועדון?
2: מתי? הוגגים שנתיים.
0: נו, שנתיים לתוכנית.
1: רגע, אני בודקת אם זה בלוז.
2: בטח מעלה מפוצץ אצלה מועדון, סגורה, אתה יודע, שלוש שנים קדימה, זאת מה קרה לך?
1: רגע, מחר אנחנו ב-20, יש לי פה לייזר.
2: נית ה-20.
1: וואלה, יכולה.
0: כן?
1: כן, במקרה התבטל לי שיננית.
0: יופי.
2: יאללה,
0: יאללה, נעשה חגיגה?
1: יאללה, אני מגיע.
2: רגע, מה עכשיו? מה עכשיו, יעקב?
1: מה הקשר?
3: מה הקוד? מה הקוד?
2: יעקב.
3: אני צריך את הקוד, מה הקוד?
2: שמעתי, יעקב. שמעתי אותך, אתה חברת לי את המוח של מה, איזה קוד?
3: לא, אני לא רוצה פה ליד כולם, לא...
2: יעקב, אין לי מה להסתיר, יעקב. מה, של ה-F-35 שמפציץ באיראן? מה אתה צריך?
3: לא, של זה, לא.
2: של הדירת מסתור למתנגשים בקטר?
3: לא, מה קרה לך, לא.
2: של התשובות למבחן של משרד החינוך?
3: זה אף אחד לא יודע, זה לא. אז מה? לאשראי אני צריך, לאשראי...
2: תגיד, אתה דפוק.
3: מה?
2: כזה דבר אתה רוצה לחשוב בשידור?
3: אבל אתה יודע איך אני עם כסף, נו די, נו מה?
2: כמו הקוד של המסעית, יאללה.
3: יא, אין עליך. אין עליך.
2: אתה טמבל, אבל אתה צודק.
3: תודה, תודה. מעריך, מעריך.
2: הלך, וואי, איזה טמבל זה, בואי נה.
0: אהרון, ממש יפה מצדך.
2: מה קרה לך, אין עליי, עזב אותך, תשאל את אושרית. אני יש עליי, אני אין
1: עליי. יש עליו, יש
0: עליו. יש עליו, כן.
2: אתה יודע, אני מעדיף צניעות, סבבה?
0: אני לא ידעתי שיעקב ככה בצרות.
2: מה זה, צרות צרורות. הוא מעביר אליי כסף, אתה יודע, מעביר אליי כל הזמן, כן.
0: מה זה?
2: מופקיד לי כסף.
0: מה, בשביל זה הוא ביקש את הקוד?
2: נו, מה חשבת? מופקיד לי מזומן, פעם בשבוע, קבוע, היינו באופן קבוע, עשה לך מנהג קבוע, תפקיד אהרון אהרון כל שבוע.
0: לא ידעתי שצריך קוד בשביל זה בכלל, מה?
2: בטח, לא, מה חשבת?
0: חשבתי שאתה עוזר לו עם כסף.
2: חשבת שהוא מוציא ממני כסף?
0: כן, חשבתי שאתה עוזר לו.
2: לא, היה טמבל, הוא מפקיד לי, מה קרה לך כפה עליו, איזה נשמה, יעקב הזה בן אדם טוב, אין דברים כאלה.
0: מה אתה אומר?
2: כן, הוצאות שוטפות כזה, לא משהו מיוחד.
0: אהרון, אני... וואה, אני לא ידעתי, אני לא...
2: מה?
0: לא דמיינתי שאתה בבעיה כלכלית, אהרון.
2: איזה בעיה בראש שלך, זה בשבילו אני עושה את זה.
0: מה?
2: מה קרה, הוא לא יכול להירדם בלי לדעת שהכסף שלו אצלי.
0: מה?
2: טמבל, הוא דפוק בראש, אני אומר לך, מעריץ אותי, אנו משהו מפחיד.
0: וואלה.
2: חולה, איש חולה, חושב אני גאון הדור. עכשיו אני מבין אותו, אתה מבין?
0: כן.
2: אני מבין מה עובר עליו, למה? כי אני גאון. רק גאון מבין מה זה להעריץ אחד כמוני.
0: אוקיי.
2: אז בשביל לספק לו את הדחף לסגוד לי, אני אקבל את הכסף שלו, אתה מבין?
0: מה? אתה צדיק.
2: צדיק.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
2: אני חסיד אומות הבנקד, אחי, מה קרה לך? שאלת אושרית.
0: ברגש.
1: אתה מטומטם, בי.
2: מי?
1: אתה מטומטם, אתה מטומטם.
2: בסדר, אבל יעקב לא יודע מי זה גם כן. כאילו את לא נהנית מהכסף הזה שהוא מפקיד לי.
1: אני?
2: מה, כאילו שאני לא מעביר לך גם.
1: שאני אפתח על חצב?
2: לא.
1: אתה תדליק אותי.
2: לא, לא.
1: אתה יודע כמה עולה חצב בחודש?
0: כמה
2: עולה חצב בחודש?
1: מלא כסף. נשמע, הילד כבר אוכל לאפות.
2: בסדר, אוכל לאפות, כי את הרגלת אותו...
1: זה לא בתקופה של הציצים.
2: את הרגלת אותו לאכול לאפות, זאת הטעות שלך.
1: אני ניסיתי למשוך הנקה. אמרתי ככה, עד גיל 14 נחסוך כסף.
2: טוב, לוקחת אותו לקבב חזי באור יהודה, אתה מבין?
1: אדם מת על קבב, מת.
0: בטח, מה, שיפודי חזי, איך אפשר לעמוד בזה?
2: אמרתי לו, תביא לו מטרנה, מגיל חצי שנה כבר מסתובבת איתו בחזי באור יהודה, לוקחת אותו
1: ל... אין מה לעשות, הילד יש לו, זה, יש לו חשקים.
2: טוב, את יודעת מה עכשיו?
1: מה עכשיו?
2: עכשיו.
4: 2-4.
1: של הנדל.
4: עושים קאמבק.

0: לי עם הקימבוק שלנו לשיר שלו עכשיו, ועכשיו הכי טוב יהיה שנצא לפרסומות.
1: רגע, רגע, רגע, אהרון. תשמע, אתה כבר כמה תוכניות, אתה התחלת להגיד...
0: קום, רון שלום, קום.
1: אתה התחלת להגיד, אתה היית אצלי בהופעה. ואתה התחלת להגיד איך היה לך בהופעה, ולא סיימת.
0: בואי נה, רגע.
1: יש לי עוד הופעות.
2: קיבלת המון הודעות מגניבות כאלה, תקלילו את של שוע.
1: תספר לאנשים, איך היה לך.
0: קודם כל, אף אחד לא יגיד לי מה להגיד, ועל מי להגיד ועל מי להמליץ, כי אני אדון לעצמי. ואני רוצה להגיד מה שברא לי להגיד, סבבה?
1: אוקיי, אוקיי.
2: אפשר אבל להמליץ לך?
0: לא. גם לא? לא, אני רוצה להגיד מה שברא לי להגיד. אני, אושרית, אני רוצה לספר לך, אושרית, תקשיב איתו. אוקיי,
3: כן. נו.
0: הייתי בהופעה של יואב כהן שם גנרי.
3: כן. מי זה?
0: זה הבחור הזה שיושב כאן.
3: כן, כן.
0: מה? ואני רוצה להגיד לך, שהייתה לו שם הופעה...
4: תנו לנו דקה של זמן, וניצא לפרסומות
5: לאכול. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
15: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
5: מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: חזרנו.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: אין מודה אבל הבירה כאן טובה והמרחק ממך

0: קוסטה ריקה. שנה וחצי כמעט עברה מאז שאילי בוטנר היה כאן עם הלהקה, שלום לכם, שלום.
1: הם כבר הילדים הישנים.
0: הם אילי בוטנר והלהקה, שלום, אנחנו שמחים מאוד לראות אתכם, אתם גדלים איתנו, אתם גדלים יחד איתנו, אבל לפני הכל זה מתבקש, אנחנו צריכים לעשות ספירה עם כולם פה, אתם הגעתם בלי היהלום?
2: לא תאמין.
0: נכון?
2: לא תאמין מה קרה.
3: היהלום קיבלה יהלום. היא התארסה.
0: כן, היא קיבלה יהלום. וואו, תראה, מה קורה?
2: מה זה, יהלום שלנו קיבלה הצעת נישואין ממש לפני?
3: עכשיו
2: יומיים.
0: לפני יומיים, וזה מצדיק את זה שהיא לא הגיעה להתארח פה באולפן?
4: אז היא הפסיקה לעבוד איתכם, כאילו, זהו, היא זמחה אתכם?
2: היא חוזרת מחר.
4: אוקיי, אז בסדר. אז
5: המטרה היא בעצם להשיג בעל, כמו באוניברסיטה.
0: רגע, אילי, ברשותך בוא נעשה בדיקת נוכחות, רון. פה, לינוי.
6: שלום.
0: שלום, מה שלומך? אני רואה אותך מלא כאילו, כוכבת גדולה.
6: ברוך השם.
0: נווה.
7: נוחה.
0: לורן.
8: שלום.
0: מה שלומך?
8: בסדר גמור.
0: כל בסדר? נבוא, אתה בסדר?
7: הנני, כן.
0: ויש לנו גם גחוניסט.
2: אושרי שלנו.
0: אושרי, מה העניינים? תן לנו איזה קטנה כזה.
9: או, אושרי.
0: הנה אושרי, יש לך סוג של דרוקה.
9: אין עליך אושרי, כפרה עליך.
0: טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו גם חוגגים היום שנתיים.
2: לא מאמין, שנתיים?
0: אתה קולט, אילי?
2: עברו שנתיים.
0: ועברה כמעט שנה וחצי מאז שהכנתם לנו את הג'ינגל הזה.

0: אז הג'ינגל הזה, אני שמח לבשר לכם שהוא מלווה אותנו במהלך התוכניות שלנו, ואנחנו שומעים אתכם כל הזמן, כאילו אתם מוכרחים.
1: לא שילמת להם.
2: נראה לכם שנגיע כאן לחגיגות השנתיים ולא נביא איזה משהו, לא ניתן איזה טנא, ככה ברוח הימים האלה?
0: אני לא מאמין.
2: חברים, אתם מוכנים? אנחנו נעשה פתיחה. 1, 2, 3.

0: תגיד לי, וואי.
1: וואו.
0: אילי בוטנר והלהקה, הכינו לנו שיר בהפתעה, במתנה. רונית ארבל, את אחראית על הבלגן הזה, תסבירי לי. עדי. שהיית צריכה כבר להביא אותה לפני חצי שנה.
2: הרגשתם אותנו מאוד, תודה רבה חברים, זה היה מהמם.
1: מילים מאיר הפרץ.
2: די!
3: נכון,
1: כן.
3: חשבתי כתבתם את זה בדרך באוטובוס.
1: אנחנו עושים פיין בטיולית.
3: בטיולית?
1: פיין טיונינג עשינו, אבל מילים מאיר הפרץ.
2: אילי, אתה מכיר את רזית, מורה לפיתוח קורפוס, פרופסור למוזיקה.
3: בטח, אני מכוונת אותו קולית, נופה. הוא נהדר, הוא בקושי צריך לזה, אתה יודע, שינויים קלים.
0: טוב, תשמע, אני לא יודע איך, עכשיו לוחשים לי באוזנייה, ניידת, למה? מי גנב?
2: מה?
0: סמלים של מכוניות?
2: אוי ובוי, לא
3: נכון.
0: אתה
2: לא נכון.
0: גנבת מעל 1,000 סמלי מכוניות?
1: איך הגענו לזה, חבר'ה?
0: אני לא יודע, לא
2: חושב. אני שנייה הולך לחנייה, רגע, בסדר, אני שנייה...
3: יש לך פיקנטו, מה אתה?
0: ספר לנו על החולשה שהייתה לך בתור ילד בן 13 לסמלים של מכוניות.
1: למה 13? שלא להגיד 9. כיתה ג'
0: כיתה ג', סליחה.
1: שנה הבאה, אנחנו מציינים 40 שנה לאירוע.
2: וואו.
1: אתם מכירים את הסיפור הזה שלי?
0: הנה, בבקשה. יש לדים בארון.
1: כשאני הייתי בכיתה ג', הייתה לנו חבורה בקיבוץ, שהיינו גונבים סמלים של מכוניות, היינו מורידים סמלים של מכוניות. כל אחד שהיה נוסע בעיקר לחיפה, לזו חיפה, כי הקיבוץ היה ליד חיפה, היה חוזר עם טנה, פשוט טנה. היה חוזר עם טנה. והבוננזה הגדולה הייתה בערב ליל הסדר, שכל האורחים הגיעו לחדר
2: אוכל,
1: עם מכוניות, החברים מהעיר, מכוניות שאין בקיבוץ, הגיעו מהעיר, ואנחנו בקיור שתוכנן מראש יצאנו, הורדנו את כל הסמלים שרק אפשר, באמת.
2: וואו.
1: ובבוקר הם התעוררו אנשים, וגילו שאין להם סמלים על המכוניות, אני צוחק על זה, אבל זה טראומה...
0: ומאז הפכת לסמל.
1: לא.
2: טראומה למי, אילי, טראומה למי?
1: לכל הנוגעים בדבר.
3: אוקיי. ממש פשטוק.
1: אימו עלינו שיביאו משטרה עכשיו. ילד בגיל 9, היום זה כאילו, אתם יודעים, זה מה זה ילד בן 9, אבל אז...
3: היום דוקרים ילדים בן 9.
2: איך עלו עליך? איך עלו עליך שזה אתה?
1: היה מישהו ילשין.
2: יואו,
4: כן. כן, הם היו ילדים, ואחד מהם היה ממש חלש.
2: ממש. לא עבד בחשימה.
1: אבל היינו צריכים ללכת משפחה משפחה ולהתנצל. משפחה, משפחה, זה מאות משפחות.
4: עונש חינוכי.
1: כן.
3: יפה.
0: טוב.
4: רגע, ומאז גנבת עוד משהו?
1: לא, כלום. מאז לא הייתה לי תפו-תפו, לא תלונה בזה, בצבא. מעולם לא הייתה לי תלונה, לא על זה, לא על זה, כלום, כלום, כלום, כלום.
3: זה טים, אתה לא לוקח בחינם?
1: כלום, אני באמת, כלום.
0: לא, אילי, הוא מלך הארץ, אושרית, את יודעת.
3: מה הבעיה בלדפוק כמה זה, לא מבינה. שטויות, עשיתי את זה כל הזמן.
0: מה זה?
1: נראה לי משהו קורה.
0: אתם עושים לנו הפתעות? וואו! וואו, אני נכנסה עם מוגה ענקית.
2: יואו! מאיר עלה.
4: תמונה לפני שהסתברתי.
2: יואו!
0: וואו, וואו.
2: יש לנו פה מוגה... איציק, אתה מתוק נורא עם הוגה על הראש.
4: תודה.
2: יש לנו פה הוגה עם תמונות שלנו של 2-4, יום הולדת שמח 2-4. תודה רבה, תודה רבה. מי אחראי לזה?
0: מאירה. מאירה או רונית?
3: אין.
0: רונית הביאה הוגה שהיא כבר חייבת לנו חצי שנה. אמנם זה הגיע באיחור, אבל זה עדיין...
3: ביסקוטי?
4: רגע, אבל יש עוד הפתעה קטנה.
2: מה, מה?
4: יש מישהי מאוד מאוד מיוחדת שרוצה לברך, אז...
5: מזל טוב לתוכנית 2-4 לשנתיים התוכנית שיהיה בהצלחה תמיד. בהצלחה באשה ברא שומע תוכנית דון מקריזמה.
0: זו רוזה שהמפורסמת מהמתיחה עם הקריזמה.
2: קריזמה, תודה רוזה.
0: שהפכה להיות חלק מהתוכנית שלנו. יש עוד ברכה?
4: יש.
0: אוקיי.
5: מזל טוב, שנתיים לתוכנית, 2-4, מי זה, בחיית שומי, מי זה, בחיית מי זה. שיהיה בהצלחה, ושיהיה חג שמח,
0: וברכות
5: והצלחה. מי זה, בחיית מי זה.
2: בחיית מי זה, תודה.
5: דשלי אהרון, ודשלי יעקב.
6: אין עליך.
5: שלומי, מי זה, בחיית מי זה.
0: אין עליך, שלומי.
3: אורו, גנבי, תכניסו.
0: טוב, זה...
6: ביי, לא מנתק זה, הוא לא יודע לנתק.
0: אנשים שהפכו להיות אייקונים בזכות מתיחות שעשינו עליהם, והם רצות כבר כמה שנים טובות, אז מאירה, תודה על ההפתעה
2: הגדולה. תודה רבה, מאירה, איציק.
0: ויש לנו את הזכות לחגוג יום הולדת שנתיים עם אילי בוטנר והלהקה, ומעניין אותי איך עברה לכם השנה האחרונה. אילי, ספר לנו קצת איך בכל זאת להקה חדשה שהקמת, התחלת הכל מאפס, והנה אתם כבר מוצר מוגמר, וכולם פה הפכו לכוכבים. אני רואה אותם, אני רואה הרבה מהם.
1: לגמרי, לגמרי, כל אחד פה ואחת פה, הם באמת כוכבים אדירים.
0: ספר לנו על התהליך, על כל
1: ה... אז באמת, הקמנו הרכב חדש בזמן מלחמה. לא, אתה יודע, לא אידיאלי, כמו שאומרים.
2: בזמן מלחמה אחת.
1: בזמן מלחמה הראשונה.
2: ואז הגיעו עוד, כן, אוקיי.
1: ומאז נוספו עוד מלחמות ועוד מבצעים, ועוד זה, ובכל הכוח חוצבים בסלע, ובאמת... זה מדהים באמת שעברו שנתיים, כי מקודם השמעת את קוסטריקה, זה הסינגל הראשון שאנחנו הוצאנו,
2: נכון.
1: שיר הראשון שיצא, ומאז באמת הופעות, ומקליטים שירים, ומצלמים קליפים, ומסתובבים בארץ לאורכה או לרוחבה, ואני מהצד רואה אותם, החבר'ה האלה גדלים ומתפתחים, וכמה הקהל אוהב אותם ומחבק אותם. השינוי שאני עשיתי הוא שינוי גדול, אני באתי מהרכב שהיה קיים 14 שנה, הרכב מאוד מאוד הרבה,
0: וקטן יותר.
1: וקטן יותר,
0: כן.
1: בתחילה היינו שניים, אחר כך ארבעה, אחר כך זה ירד שלושה, אבל כן,
0: כן.
1: קטן יותר משישה. ואני שמח מאוד על החיבוק הזה שאנחנו זוכים לו בשנתיים האלה.
0: אתה יודע שאחד השיר, כשאנחנו התחלנו את הפלייליסט של התוכנית שלנו, אז השיר הראשון, או הראשון או השני, שהכנסנו לפלייליסט...
1: עד הסוף.
0: היה עד הסוף.
1: ברור, אנחנו זוכרים.
0: זה היה ממש אחד השירים הראשונים שחנכו את הפלייליסט, אז ברשותך אנחנו רוצים לשמוע אותו, יש לנו זמן, עוד דקה. בוא נשמע ממנו דקה, כי יש לנו עוד הרבה מה לשמוע, ואז נצא לפרסומות. אגב, הוא מושמע עד היום אצלנו.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
2: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
3: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
4: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה. תקלפח.
3: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
4: לא, כאילו בקטנה, לימות.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
6: גיא ויעל, גיא מנש ויעל דורון, אהלן אהלן.
7: שלום שלום.
8: תשמע, היה תקופות שאמרו, תעשו עוד רצים באוויר, תעשו עוד בא לי לדבר.
6: וואלה.
8: תעשו עוד זה, ואז אתה יושב מוכן, ואתה מבין, אנחנו הבנו כבר אז, אין, אתה יודע, זה כמו, לא יודע, יש לך ילד שקוראים לו, לא יודע, אורי, ואומרים לך, תעשה לי עוד אורי, אתה לא עושה שכפול גנטי, אתה מבין, זה מה שיש, תעשה הילד הבא, יהיה הפתעה אחרת. שחזור, דרך אגב, אני באולפן, זה משהו שאני הכי שונא, זה שנגיד ניגנתי איזה תי גיטרה והוא הראשון, ואז אני צריך לשחזר אותו, זה פעם לא יוצא טוב.
9: בגלל זה תמיד צריך להקליד הרמה הכי גבוהה, יעל, זה מה שאני אומר לך.
2: יפה מאוד. עומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים, כל רביעי, שבע בערב. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9 שקלים ו-90. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בגזרה הצפונית רחפן חיזבאללה התפוצץ בתוך שטח ישראל. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
22: ללא התראה מוקדמת, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה התפוצץ בתוך מדינת ישראל, באזור הגבול עם לבנון, שני פצועים קל במקום. ביממה האחרונה צה"ל תקף כ-25 מטרות בדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות של ארגון הטרור.
21: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לכוונה של בית הדין הבינלאומי בהאג להוציא נגדו צו מעצר ואמר, הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. חתמתי על צו לפינוי חאן אל אחמר.
23: במשך שנים, ישראל גמגמה. ישראל חששה להגיד את הברור מאליו, זו ארצנו וננהג בה כ- כבעלי בית. הניסיון המגושם לכפות עלינו מדיניות של התאבדות ביטחונית באמצעות סנקציות וצווי מעצר לא יצליח. כמדינה ריבונית ועצמאית לא נקבל תכתיבים צבועים מצד גופים מוטים שמתייצבים תמיד, פעם אחר פעם, נגד מדינת ישראל.
21: משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה הסתיימה לפני זמן קצר שוב מוקדם מהמתוכנן. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו, לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם ובעקבות לוח זמנים, בעניינים ביטחוניים ומדיניים של ראש הממשלה, שהדיון היום מקוצר. נהג האוטובוס בן ה-26 היה מעורב בתאונת דרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, נחקר ושוחרר בתנאים מקבילים. בין היתר התקבלה החלטה על 5 ימי מעצר בית. בוחני התנועה של מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבת התאונה. בבית החולים ממשיכים להילחם על חייה של בת ה-11 שנפגעה אנושות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
7: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
20: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
27: מלון בחול, בוקיט בישראל.

השנייה של שניים עד ארבע, חזרנו אליכם יום הולדת שנתיים עם האנשים שאנחנו מאוד אוהבים שנמצאים איתנו כאן באולפן, אילי בוטנר והלהקה, בוא נתערבה.

0: נכון, גם עדי מזרחי פה. אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מון יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, גם בשידור לייב בטיק טוק, בפייסבוק. שווה לכם להיכנס ולראות את הלהקה המטורפת הזאת שהגיעה לכאן לאולפן. אושרי.
1: גם, ואז מתנת.
2: לירון ויצמן, מעניינים, מה קורה?
1: ערב דרמטי.
2: כן?
1: איזה יופי, איזה מתנת. כל הכבוד.
0: שומעת המוזיקה של...
2: כיף שהצטרפת אלינו, אני רק תזוזו, אל תפריעו לפרומטר שלה, תיזהרו.
1: אז אנחנו כאן עם המודחים.
2: כן.
1: המודחים מטריעים מבית האח גדול, קווין.
2: כן.
0: איזה קווין, רון.
1: קווין. רק קווין.
2: אוקיי, אני אוהב, זה רון, את יודעת, זה אילאי.
1: כן, אילאי בוטנר, אני מכירה.
0: אילאי, אתה יודע איך אני...
1: אילאי, אתה רוצה להגיש איתי את האח הגדול. יש פרומטר.
0: יש פרומטר?
1: כן.
0: אתה לוקח לה את הפרומטר, היא מפסיקה לדבר, תראה. הופה! שעה השנייה שלנו מן הסתם מתחילה עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. איפה יעקב? יעקב? יעקב?
3: אין עליו, איפה הוא? אהרון?
0: אתה כנראה לא עשית לו כניסה, לא חצוצרות, לא זה, איך אתה מצפה שהוא ייכנס?
3: שנייה, אז אני צריך חימום. שנייה, יאללה, איציק, תן לי את החצוצרות. קדימה, חבר'ה. אתם יכולים להצטרף.
0: יעקב צניעות.
3: אין עליו.
0: לא צריך. יש לנו אורחים מכובדים היום.
3: אין עליו.
0: בוא נעשה מבזק הספורט, אבל אני מבקש לך יעקב לעשות את המבזק היום מכובד ולא מלעוני.
3: מתוך כבוד.
0: מתוך כבוד. תן לי חסות.
3: אליך בתור גאון הדור. מה קרה לך?
0: בוא נתחיל.
1: אין לי שום
4: חסות. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
6: כאן דני דבורין. נעבור אשר למבזק הספורט של אהרון.
3: אלה המילים, חברים. אתם מוזמנים להצטרף.
6: אין עליו.

0: חבר'ה, צניעות, צניעות, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מבזק הספורט, כל הצוות שלנו זה יוחנן הממתיק, זה יגאל קבב, יעקב בגלי, זה הצוות שעוסק בה.
1: ושקד מורג, כמה
0: טוב, אני רוצה לבשר למאזינים ולצופים שלנו שאחרי הוודו שהטלנו פה על אמין ימל, שהניף דגל לפלסטין בחגיגו של ברצלונה, הוא כרגע בספק למונדיאל.
1: בטח, מה הוא חשב? מה הוא חשב שיקרה, באמת?
0: כן, אז למין ימל, תחשוב פעם הבאה פעמיים לפני שאתה כאילו יוצא על ישראל. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם, אילי בוטנר והלהקה, איך התגעגעתי אליכם, יא
1: אללה.
0: יעקב, אל תתערב.
1: בסדר, אני פה בצד, אני לא נורא.
0: אני היום במבזק הספורט של הספורט, רוצה להשמיע לכם שיר, אתם יודעים אנגלית?
2: בקטנה.
3: Of course.
0: מה זה בקטנה? לא, זה אתם הולכים להסתבך עם האנגלית עכשיו עם השיר הזה.
1: אוקיי, אהרון הוא נייטיב, הוא נייטיב, הוא נייטיב ספיקר.
0: אני רוצה להשמיע לכם שיר באנגלית שעשיתי עם להקת פרחחי ירושלים ומנור שבת.
1: מה הבעיה? מה?
0: השיר מסובך, יהיה להם קשה עם המילים.
1: הם לא יבינו.
0: לשיר קוראים Every Time I Go To Sleep, I Think About You.
1: הייתי מתרגם, אבל אני לא יודע.
0: הוא לא יודע. אז בואו תקשיבו לשיר, ואחרי זה נראה אם אתם יכולים לשיר בית אחד. Every time I go to sleep. בבקשה.

0: אני חייב להגיד לך אליי בוטנר, מדובר פה במוזיקאים, באנשים שיודעים אנגלית, יענו, על בוריה. תודה רבה לכם. ואללה,
1: מעריך, מעריך, באמת.
0: זה היה ככה בשביל הספורט. אז סיימנו את הספורט.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: שיתוף פעולה מקסים עם יובל דיין, וגם עכשיו, בסינגל האחרון, שיתוף פעולה מעניין עם איה קורם, כבר שיתפתם פעולה בזמנו, נכון?
1: איה קורם לפני, כן, לפני כמה שנים, באלבום השני שלה, הלחנתי שיר שקוראים לו עכשיו כזאת, שהיא כתבה את המילים, וכן, אני מאוד אוהב איך שהיא כותבת.
2: היא גאונה.
1: כן, היא חכמה ומצחיקה.
2: מצחיקה נורא.
1: וגם בנים בוכים, באמת השיר החדש שיצא.
0: אנחנו נשמע אותו עוד מעט. ברור, מה זאת אומרת?
1: לינוי שלנו שרה, מבצעת את השיר.
2: אילי, זה דואט.
1: זה דואט, עשינו דואט. לא תוכנן, אבל נהיה דואט.
0: אתה יודע מה זה לשיר עם אילי בוטנר? מה את אומרת?
2: מרגש ברמון.
1: תגזים.
3: אתה יודע מה זה לשיר עם לינוי? מה קרה?
1: מה זה?
0: שולחים לי דשים, אנשים שמשחקים איתך בדרון אורן, שהוא חלק מהצוות שלנו.
2: בטח, דש חזרה.
0: סלמים הוא שמע. קיבלת דש חזרה, דורון. בוא נדבר רגע על ההופעות. יש לך מופע עם גלי אתרי.
1: כן, מערכים את גלי אתרי בתשעה ביולי בקו רקיע, שזה מי שלא היה, זה אחד המקומות הכי הכי יפים שיש.
2: רגע, אתה לא עובד עליהם עם רועי ברנתן? זה גלי
1: אתרי האמיתית. גלי אתרי האמיתית, כן, יפה, אבל כן, אבל גלי אתרי הממש האמיתית.
0: גלי אמיתית בתשעה ביולי בקו רקיע.
1: נכון.
0: ב-14 באוגוסט יש לך עוד אירוח מעניין מאוד.
1: דני סנדרסון, מערכים את דני סנדרסון הגדול, באמפי שוני, שזה גם מקום מהמם.
0: רגע, 14 באוגוסט, איזה יום זה? זה לא יום שישי, נכון?
1: זה יום שכן? זה אולי יוצא יום שישי.
0: שישי?
1: אבל שקיעה.
0: וואו.
1: שקיעה, אם אתה בעניינים של הזה, אני יכול לדאוג לך לישון איתנו בחדר אומנים.
3: יאללה, הוא לא תופס הרבה מקום. כן. הוא איש קטן.
1: יהיה איתן.
0: מה, בוא נלך, נו.
2: בטח.
0: לא, אני צריך לדבר עם רוני תרבל, ואם נראה מה היא תגיד.
3: 14 נראה לי כמו
0: 14 באוגוסט, כן, גם דני שם, לראות אותו עם ה... אתה יכול לגלות לנו מה תשאירו?
1: גם דני סנדרסון וגם גלי אתרי, זה אומנים שיש להם באמת רפרטואר אינסופי.
0: ומדויק, והשירים שלהם, הבחירות שלהם מדויקות.
1: איך תבחר עכשיו ארבעה שירים של דני סנדרסון? משהו גלי אתרי, תחשבו על זה רגע, באמת.
3: אז מה עושים? מחליטים על הבמה מה שבא?
1: לא, מתייעצים מראש, ההופעה שלנו היא מאוד מאוד שמחה, היא מסיבתית מה שנקרא.
3: לא, כי באמת יש לכם את התכונה הזאת שאין בה הרבה הרכבים, שבואו נעשה ככה, 1, 2, 3, ואופ, אתם מרימים ביצוע מטורף לכל דבר.
1: כן, יש לנו את היכולות, אבל אנחנו לא, זה דברים שצריך לעשות מראש, ועושים על זה חזרות, אבל באמת זה רפרטואר אדיר לשניהם, ובאמת כבוד גדול, באמת.
0: אמרתי, כשערכנו כאן בחמישי אגדה את גלי אתרי בזמנו, אז דיברנו על הבחירות המדויקות שלה, שכל השירים שלה לאורך כל הקריירה הם באמת כאילו בחירות מדויקות ושירים מדהימים, גם מבחינת הטקסטים, גם מבחינת הלחנים. ולך תמצא עכשיו, אתה יודע, לבחור, זה
1: קשה
0: מאוד. וכשאתם עושים, נערכים למופעים כאלה ועושים חזרות, זה עם כל ההרכב?
1: בטח. כל כולל יהלום, אגב, היא מגיעה גם החזרות.
3: יפה מצידה, אוקיי.
0: אבל ספר לנו איך זה קורה, איך אפשר לתאם עם כל כך הרבה אנשים יחד, שזה יתקרב
1: לכולם. זה קרמל, חבל שלא הבאנו אותה, הייתה מספרת לך. יש המון קבוצות וואטסאפ, המון, רק קרמל וזמרים, קרמל וזמרים, המון ורק עם הנגנים, אבל...
0: עצור רגע, יש לכם קבוצה גם בלי אליי?
1: בטח, תינופים. תינופים,
0: המתנפים. עכשיו זה קורה לכלוכים, תראו לי 10 הודעות אחרונות.
1: קדימה.
2: יש קבוצה גם רק לכחון.
3: חשוב.
0: טוב, מה בא לכם לשיר?
1: קודם כל מה שתרצו. אנחנו ערוכים, אבל פשוט רזיתי כל כך, היא השפיעה פה על כולנו. אז המרים אמרו, מה? תהיה לנו את ההזדמנות לשיר איתה אולי.
2: בטח,

0: ישיר אותך.
1: אז בוא ננסה. מה אתם אומרים? מורות?
0: יאללה.
2: לינוי, תקשיבי, יש לה שיר עם אילי בוטנר, אבל השיר עם רזית, זה כבר...
3: וואו, וואו, וואו.
2: אופרה אחרת לגמרי.
1: בוא ננסה.

0: ביצוע חד פעמי, אילי בוטנר, הלהקה, מחוזקים ברזית שלנו.
1: נורא לפי תוך, איזה זכות. פרופסור למוסיקה.
0: כל הכבוד, זו פעם ראשונה שאתם מופיעים בעצם עם פרופסור, נכון?
2: נכון. זה גם הצליל בסוף, בסוף הגבוה.
0: מהמם, פשוט מהמם. אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד מאוד חשוב. אתם מצטיירים כלהקה, אתה אילי, אתה סוג של קיבוצניק, נכון?
2: אני לא סוג, אני קיבוצניק.
0: לא, אבל במהות.
2: במהות, כן.
1: הוא עדיין ישן בעגלול. אני יודעת, הוא אמר לי.
0: תראה, היית כאן, אתה הזכרת במשך תוכנית שלוש פעמים את המילה טנה. וטנה זה אצלי, אתה יודע, אסוציאציה של קיבוצים, של גבינות.
2: ממש מחר זה קורה לדעתי, בחותיים.
0: ואתם, וחד, קרניבורים, להקה של... אתם כולכם אוכלים בשר, אה?
2: חוץ מ... אה, גם אושרי כבר אוכל בשר.
1: בתוך תוכן הוא אוכל.
2: בתוך תוכו.
0: יש לך חלום, שזה מבחינתי, זה שלט בארון, לפתוח שיפודיה.
2: זה נכון.
1: באמת?
0: כן. מה זה? כן.
2: כן, אבל שותף זה שקט כזה.
1: כן.
0: כן, רק עכשיו...
1: נחמא על השיחים.
3: אתה רוצה שותף לשיפודיה? בוטנר.
0: הנה, פבלו.
2: יו, לא מאמין.
3: רק שימי נר על החלום.
0: פבלו.
3: ונרקוד לאט את מכל הנשמות.
0: פבלו, זה רוח שלהם.
3: שימי נר על החלום.
0: פבלו, פבלו.
3: מה קורה,
2: בוטנר,
3: כפרה עליך?
2: פעם קודמת היה לנו נאמבר משותף.
4: הצעתם שירים שלי, כן. רציתם לקחת את המלוגים?
0: רגע, פבלו, אתה מתפרס לאולפן, תן לי רגע, מדבר עם אילי.
4: שמעתי שיפודים, לא.
0: אני יודע ששמעת שיפודים. הוא שלח לי כבר אתמול הודעה, שמעתי שאילי רוצה לפתוח שיפודיה, אני חייב להגיע עם צ'ימיצ'ורי, אני רוצה שותפות.
2: יאללה.
0: מה זה, לא?
4: כן, תראה, אני הרבה שנים מחפש שותף. ואני עושה עכשיו סיבוב הופעות עם שלומי. בסדר, איתו אני חצי חצי במוזיקה, אבל איתך אולי קצת שיפודים יכול ללכת טוב.
0: מה חשבת? על מה חשבת?
4: חשבתי קודם כל יש איזה שיר שאפשר איתו לקדם את השיפודיה.
0: איזה שיר?
4: אתה מכיר את זיקוקים של משה פרץ?
2: בטח.
4: תן לי שמה. שיפודים, הקיבה שלך זקוקה לשיפודים.

0: Bravo! Bravo, bravo!
1: Da, Pablo!
0: Μα κόρεζε, άβα.
2: Άβα, μα.
3: Κρεβάντε, μα κόρε.
2: Μα κόρε.
0: Μα ρε, καλέ, δεν μου πόρε.
3: Δεν είναι σαβάβα, δεν είναι בכיף.
2: למה לא בכיף?
3: זה לא בכיף, אני גם, אני התחלתי במסעדת שיפודים לשמה.
0: את רוצה להצטרף, להיכנס שותפה?
3: יאללה, בסדר, בכיף.
0: בסדר, רגע, אז תיתנו לה את המילים, יש לנו עוד שיר לעשות.
2: אז יאללה, מהר אבל, אנחנו ברוח של...
0: יש לכם את השיר, אם אני אש, אני רוח?
2: כן, כן.
0: אז על האש קצת מלוח, בסדר?
2: בוא ננסה.
0: הולך לכם?
2: תנסו.
0: יש, יש, זה אבא, קיבלת את המילים?
3: קיבלתי, כן.
2: אז רגע, בוא רק נספר למאזינים ולצופים, אילי דקה, יחד עם זהב הבוי שלנו, ופבלו רוזנברג.
0: פרה עליך, תודה רבה.
2: בכיף.
0: יאללה.

0: על השולחן.
1: הם עושים פה איך בא לי?
2: שניים עד ארבע, רון שלום, יואב כהן.
3: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
4: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
5: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
4: למה? מה אמרתי שזה רק לפח?
5: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח שישה ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים.
14: כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
17: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
18: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
19: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
9: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
2: דני רובס, אהלן דני.
5: פול מקארטני, לא שרתי, אומנם פגשתי אותו, הוא היה כאן בהופעה, ולפני הופעה ארגנו לו פגישה, כי אני תמיד עושה שירי ביטלס, והוא חייב ביטלס, אז ארגנו לו פגישה, ולחצתי לו את היד, ופול מקארטני מליברפול, אני דני רובס, ברחובות מכפר קיש, נתתי לו אלבום שלי, אני מסופק מאוד אם הוא שמע אותו, או שזה השאיר עליו איזשהו רושם, אני לא חושב.
2: ניתן לו בנפיט אוף דה דאוט.
3: רומק את רובינצ'יק, בגובה האוזניים, כל רביעי, 19:00.

0: זה כזה איה קורמיה, אתה יודע, נכון?
1: כן, יש פה, שומעים אותה ממש.
0: פה זה, יש לזה ניחוח, כאילו, של איה קורם.
1: כן, יש פה משפטים שהם, שבא לך, לי לפחות, לעשות בהם סטיקר כזה. נגיד, אצלנו גם בנים בוכים, כמובן, אבל לא רק. יש שם כל מיני שורות כאלה יפות שהיא כזבה.
0: מי הזמרת ש... ש...
1: אני לא איש שלנו.
0: כן. טוב, תשמע, אנחנו עושים עוד ביצוע באולפן. מה רצית, אהרון?
2: יש לי איזה קטע, תרף, עזוב, שהמשיכו עם הביצועים אחרי זה.
0: אז נהיה מנומס, האיש, אה?
1: ממש.
0: טוב, הוא רוצה שתעשו איזה ביצוע, ואחר כך...
1: מה, יש לכם רעיון למשהו?
0: מה בא לכם? אנחנו, מה שבא לכם, אנחנו... תראה, זה יום הולדת שלנו, אנחנו יכולים לבקש, אבל...
1: אתם רוצים לשחזר את הביצוע לבואי נעזוב? לעשות לו התאמה?
3: יאללה.
0: יאללה. שזה יהיה הפזמון, אבל תעשו את השיר, כן? יאללה, בכיף. בכיף.
1: אוקיי, נתחיל.
0: ברור. רזית, את יכולה גם אם בא לך כזה להצטרף.
4: עונה כמו כמה.

0: וואו,
1: אני צריך לארח את רזית בהופעה.
2: אוי, נשמח.
0: כן, קחו את זה כרעיון. תקשיבו, אני, עלה לי איזה משהו בראש עכשיו, זה ישמע לכם כאילו אתם תגידו, אה, עוד שנה, אבל הזמן טס, בוא נעשה את זה מסורת, כל שנה, אילי בוטנר והלהקה, איתנו חוגגים יום הולדת. לא קשור לאירוחים שיהיו בדרך. ייצאו אלבומים, ייצאו זה, אבל זה לא קשור. עדי מזרוחי, אפשר לנעוץ את זה, בבקשה? כל יום הולדת, הם איתנו באולפן.
3: מסורת.
0: זה בסדר?
3: מה, כבוד גדול שלנו.
0: זה המסורת שלנו. עכשיו בוא נראה, מה רצית, אהרון?
4: אני בן אדם צנוע, אבל מה קורה, איך אתם, בסדר, מטפלים בכם, הכל טוב? יאללה, איזה כיף לראות אתכם. מה, רציתי להביא אני את הרעיון הזה שכל שנה הם יהיו איתנו, אבל רון שלום, הקרות הזה כבר אמר להם, תביא.
5: אל תריבו, רק אל תריבו, בסדר?
4: לא, לא נריבו.
5: לא תריבו. אוקיי.
4: אז אני אקח את זה כרעיון שלי, סבבה?
2: יאללה.
4: טוב, תשמעו, זה לא סוד, כולכם, אני אגיד לכם, אף אחד לא יודע על השני, אבל כולם סימסו לי. כולם סימסו לי בבוקר, שלחו לי הודעות וזה, על התוכנית, עניינים. אז ריכזתי לכם את זה כדי שכולם ידעו.
5: רגע, מה, הם כתבו לך כאילו הודעות עליהם?
4: כתבו לי הודעות על השנתיים יום הולדת.
5: די, איזה חמודים אתם, יואו.
4: חבל על הזמן. אז אני בשיא צניעותי גם הייתי רוצה גם שהם יקראו את זה, סבבה? אז אילי, זאת ההודעה שלך, בבקשה.
5: אוקיי, וואו. וואלה, לא, לא אתה משתכל.
4: מוזמן...
2: ממש השקיעו וכתבו.
5: זה מאזין קבוע, אילי, כן.
4: זה מה שהוא כתב לי.
3: התוכנית 2-4, התוכנית מעולה, מזל שיש את אהרון אהרון.
2: בטח.
4: צניעות.
5: זה מה שכתבת, אוקיי.
4: תני את זה ללורן, בבקשה, זה מה שהיא כתבה לי בבוקר.
2: איך להסתיר,
4: תני את זה ללורן, תמי, זה מה שהיא כתבה. את יודעת, אני בן אדם צנוע, אבל הייתי רוצה גם שהמאזינים שלנו ידעו מה כותבים לי.
6: אני מכורה לתוכנית, מעריצה של אהרון אהרון, הוא גבר גברי.
5: כבר שניים החמיאו רק לך.
2: שניים עד
4: ארבע. לינוי, בוא נראה מה לינוי כתבה, אתם תופתעו.
5: זה מעניין באמת מה יהיה.
6: השנתיים האלה עברו כמו שבוע, אהרון אהרון גאון, שומעת את התוכנית רק בגללו.
4: וואו, מרגש, מרגש, תן לנבו בבקשה.
5: לא, נראה לי זה מספיק, אהרון.
4: לא,
5: אתה רוצה עוד? אוקיי, בסדר.
2: משכמו ומטה, בן אדם.
5: נבו, בבקשה.
4: תן לנבו, בבקשה.
5: כך, מעניין באמת מה.
7: זה נווה, אבל אני מכור לתוכנית, אני הכי אוהב את יעקב יעקב, כי הוא הכי אוהב את אהרון אהרון.
8: אין, נווה, נווה, נווה. וואו, מרגש, איזה מרגש.
4: מרגש מאוד.
8: איך אני חולה עליך, עליך אהרון, לא עליך.
4: יעלום לא פה, נכון? אז אושרי, תגרי מה יעלום. כן.
2: אהרון אהרון הוא סתום גדול.
4: לא נכון, לא נכון.
2: סתום גדול, זה האמת.
4: לא.
8: איך זה מה קרה?
2: יאללה, נו, אהרון הוא היעלום של התוכנית.
4: בבקשה.
8: אין עליה
4: יעלום, אז עוד יעלום. רון, תני את זה לרון, רון זה מה שהוא כתב לי, מה לעשות, כן, דבר איתי, רון.
9: תוכנית מעולה, אהרון אהרון מיותר.
5: צדיק.
9: תראה, אני יותר אוהב את רון, כי זה משהו משותף בינינו.
4: איזה בסה, תראה מה זה.
2: אמר את האמת. מה לעשות?
4: תראה מה זה, נביא את הלובסר, זה החברים שלך, תגיד לי, מה אמרתי?
9: אני אשאר אותו אחר כך.
5: לא, יפה, לא ידעתי שכולם ככה מעריצים אותך פה.
4: אני כתבתי את זה, אתה מראיתי חיים אחד כאילו שנגד, כדי שזה לא יהיה שקוף.
2: זה ה-GPT, זה הוא כתב לו.
4: חיים אחד, יענו, כותב עליך אחר, וכל היתר כאילו משבחים אותך, אז אתה יודע, אז מאמינים לך.
5: ככה הכנסת כאילו, כן, שזה יאמין.
10: טוב, אתה סיימת עם המגלומניה?
4: כן, בוא, אתה יכול להחליף אותי.
8: למה מגלומניה? גם מעריצים אותו בלעדיו, מה קרה?
0: טוב, נותרו לנו 5 דקות, ואנחנו מאוד מאוד מאוד נשמח לשמוע אתכם שרים.
3: יאללה.
2: מה
0: האופציות? מה האופציות?
3: מה שאתם רוצים.
5: צריכים כזה גלגל עם מלא שירים.
6: יאללה, עכשיו אני שרה איתם.
5: את שרה, יאללה.
6: כן, אני רוצה, די, מספיק.
5: אז איזה שיר?
6: משהו עצוב.
5: יאללה, בואו נרים ממשהו עצוב, חבר'ה, סבבה?
6: אולי אחות.
3: באמת אחות?
6: לא.

0: בעולם. ואם יכולנו רק עוד פעם שוב להיות ולבכות כמו השמש, כמו השקט, כמו החול.
1: סבא, אנחנו רוצים הרמות קצת, יש לנו יום הולדת.
0: אחו
1: אילה, אתה לא חייב לזרום איתה.
0: זה יותר מתאים לריטה.
1: מה נסיים? יש לנו באמת, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית.
2: משהו מרים.

0: איזה אנרגיות יש כאן באולפן, אילי בוטנר והלהקה, מדהים, כיף לנו איתכם. מחר, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש לכם הופעה מחר, אתם מודעים לזה?
1: לא, ביומן.
2: לא יודע, כן.
0: כן, 20 במאי, קיבוץ נחל עוז.
2: נכון, נכון.
0: יש לכם הופעה מיוחדת, מרגשת במיוחד, נכון?
2: מאוד, כן.
0: אתם הולכים לשיר שם את חג המשק.
2: נכון, נכון.
0: זה תרתי משמע.
2: כן.
0: ו... מה יש שם עוד מעבר לזה?
2: אנחנו לא יודעים, אנחנו מגיעים לקיבוץ, לחגוג, לפגוש לאנשים, לשיר, לשמוח, יהיו גם דמעות אני מניח, מאוד מתרגשים לזה. יש לנו ככה היסטוריה עם נחל עוז, גם קצת אחרי 7 באוקטובר יצא לנו לפגוש את האנשים ולהיות איתם, ואנחנו איזושהי, לא יודע אם סגירת מעגל, אבל באמת פוגשים אותם כמה ש...
0: מרגש יהיה בטוח. 20 במאי שזה מחר, 9 ביולי קו רקיע יחד עם גלי עטרי, 14 באוגוסט אמפי שוני, אנחנו הולכים,
1: אני כבר שם,
0: אנחנו שם,
1: אני מחפשת חנייה בדיוק
0: עם דני סנדרסון. זהו, אנחנו מגיעים לסיום של התוכנית, טענות, משוב, משהו,
2: כלום, מזל טוב.
3: מזל טוב,
0: מישהו רוצה להתלונן על משהו?
1: לא מובן אליו לסרוד את זה.
4: אני מכור לתוכנית, אני הכי אוהב את יעקב יעקב, כי הוא הכי אוהב את אהרון אהרון.
5: אין עליך דבר עליך. ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנור, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין ורעות מתתיהו ארגון.
0: נגיד תודה לבני אלפרים ברדיו צפון, רוני תזרן רדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור בספוטיפיי, באפל מיוזיק. בלילה שידורים חוזרים בשעה 10 ברדיו התחנה, בשעות הלילה המאוחרות ב-103. אילי בוטנר, תודה ענקית, תודה לרון, ללינוי, לנווה, ללורן ונבו.
4: ועל הסאונד, שימי חביב!
1: שימי
2: חביב! אושרי שלנו.
4: ואושרי!
2: ומזל טוב ליהלום שלנו.
4: ואיסה כמובן,
6: איסה.
4: לא נתתם לו לישון בתוכנית היום.
6: קודם
7: כמו. דודו אהרון, אהלן דודו.
6: אהלן עומק ורובינצ'י. התאמנתי להגיד את זה.
7: יפה.
6: אני שוקל להחליף את השם במה לדודו רובינצ'י.
7: לדודו רובינצ'י.
8: איזה כבוד, וואה.
7: השיר שאני הכי מטורף עליו, זה מזל מאוזניים דווקא.
6: וואה, סיפור עם מזל מאוזניים הוא סיפור מאוד מעניין, עבדנו על שיר ו... לא כזה יצא שיר שהתלהבנו ממנו, ואני ודולי ופן, וכבר הזמנתי גט טקסי הביתה, ואז פן התחיל להגן על הפנטר, עשה את
7: וואו, כן, את
6: ואז התחלתי אולי תבואי אליי, ואז
7: לא
6: פיצלתי את המונית, שילמתי את הכנס הקטן, זה היה שווה את זה. השיר תוך שעה היה מוכן עם מילים, לחן ומשהו
7: קוסמי.
9: רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים, כל רביעי, 19:00. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית 3 האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: הלו, צ'רי.
11: אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת? הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
11: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת? לרוץ.
9: צ'רי מבית פריסבי. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
12: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
21: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
23: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
24: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
25: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
26: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
27: IBI?
26: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
28: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. בגזרה הצפונית מוקדם יותר רחפן חיזבאללה התפוצץ בתוך שטח ישראל. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
29: ללא התראה מוקדמת, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה התפוצץ בתוך מדינת ישראל, באזור הגבול עם לבנון, שני פצועים קל במקום. ביממה האחרונה צה"ל תקף כ-25 מטרות בדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות של ארגון הטרור.
28: חברת הכנסת מהליכוד טלי גוטליב התקנה היום כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, החליטה על הגשת כתב אישום נגדה. התיק נגד גוטליב עוסק בחשד לגילוי מידע סודי לאחר שחשפה את זהות בן זוגה של שקמה ברסלר, איש שבק. בתגובה לכך כתבה ברשתות החברתיות, מחיאות כפיים סוערות למיארה, עוד הוסיפה, היא הודיעה זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי, כפי שהעברתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת, כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי, כך גוטליב. משפט נתניהו, עדותו של ראש הממשלה הסתיימה מוקדם יותר. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי השופטים הודיעו לאחר שיח שהתקיים עם נתניהו בלשכתם, ובעקבות לוח זמנים בעניינים ביטחוניים ומדיניים של ראש הממשלה, הדיון יקוצר גם היום. נהג האוטובוס בן ה-26 היה מעורב בתאונת הדרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב, נחקר ושוחרר בתנאים מקבילים. בין היתר התקבלה החלטה על 5 ימי מעצר בית. בוחני התנועה של מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות התאונה. בבית החולים ממשיכים להילחם על חייה של בת ה-11 שנפגעה אנושות באירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם התניה יעקב.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: דלתות פנים?
1: רב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
1: רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
28: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: שקרת? אין שקרנית ממני.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: שמעתם עכשיו 2:10 מהשיר החדש של עדן בן זקן ונועה קירל, הדואט שכולם מדברים עליו, אני משקרת. 4:07, שלום שלום, המויאל בדרכים, יום שלישי בשבוע 19 במאי 2026, כאן ברדיו כל רגע, ראשון עד חמישי, 4-6 אנחנו כאן ביחד עם יובל יונה ורומק ויניב שוורץ ואופיר מור יוסף ואני זיו המויאל, ואנחנו ביחד כל יום לשמוע מוזיקה ביחד, ליהנות, לחוט חידות, לקבל פרסים, לזכות אתכם בפרסים, לספר לכם דברים חשובים שכדאי לדעת. הכל מהכל, אבל בעיקר קליל. כיף, נעים, מוזיקלי, מעביר את הזמן בסבבה. אבל לא על חשבון העומק והמסרים החשובים שיש לנו לתת לכם. קודם כל חיבוק, חיבוק גדול, גדול, גדול. כמו בכל יום, לחברים שלנו בצפון. שהמציאות, מרחק נסיעה של 45 דקות מכאן בערך, היא מציאות בלתי מתקבלת על הדעת ובלתי נתפסת. כל היכולת שלי כאן מאולפן היא פשוט לשלוח חיבוק רדיופוני ענק, ענק, ענק לכולכם, לכל מי שעומד בטווח כזה או אחר שמשבש את המציאות של חייו בימים אלה. חיבוק ענק, תהיו חזקים וחזקות, אוהבים אתכם. בהינף של רגע גם אנחנו יכולים להיות חלק מזה כאן. מקווים שלא, מקווים שגם אתם לא. מקווים שיסתיים במהרה ותחזרו לחיים השפויים והשקטים. ותודה שאתם יושבים ומיישבים שם עדיין את חבל הארץ הזה. תודה רבה. ומעבר חד. מה יש לנו היום עד שש? עוד מעט הפינה הקומית, פינת הצחוקים והכיף אני קורא לה, עם מיטל אבני שלנו, סטנדאפיסטית, השחקנית, יוצרת התוכן והאימא, לא בסדר הזה. בהמשך גם ראיון עם אילי בוטנר שלנו, שאחרי אילי בוטנר וילדי החוץ, כבר תקופה לא קטנה על הבמות עם אילי בוטנר והילדים החדשים, ויש סינגל חדש שיצא, אז נדבר. אני תמיד משייך את אילי בוטנר ואת המוזיקה שלהם לשבועות, יצא לי טוב מאוד בדיוק בהקשר הזה. אז נדבר על זה ועל הסינגל החדש ועל מה מתכננים וכו' וכו'. מבחינת הפרסים, יש לנו כרטיסי כניסה לחוף פרליה על הכינרת, יש לנו סט מצעים זוגי ברמיטקס בדבריה, יש לי ארוחות צהריים זוגיות, גבירותיי ורבותיי, בגלי גיל, על טיילת דבריה, מסעדת הדגים המיתולוגית, ועכשיו גלי גיל חוזרת לעבוד גם בשישי ושבת, וההורים שלי היו שם שבוע שעבר בשישי בערב, והיה תענוג עם האוויר של הכינרת על הים, עם הכינרת, עם הנוף. איי, איי, איי. ארוחת צהריים זוגיות יש לי. אז שווה לחכות כשתהיה לי פתיחת המיקרופון, מה שנקרא. ובינתיים איתי לוי. הם בגלל הרוח.
3: אני עוד אשנה. אני אגשים את חלומי.
2: יאללה, תהנו עד שש, תבלו.

0: מויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: 4:16, take you dancing. יאללה, מתחילים לחלק פרס. סים סים סים. נתחיל את היום עם סט מצעים זוגי 100% קוטנה מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, ועכשיו לרמיטקס יש סניף חדש, גדול יותר, יפה יותר, זול יותר, ברחוב המברג 3. אפשר למצוא שם, לדעתי, כל דבר שאתם מחפשים כדי לשים בבית, אם זה יחליף מוצר אחר, או שמה פשוט ייכנס לבית כמו שהוא, ויעשה אווירה אחרת. פתאום אנשים ייכנסו הביתה, ואתם תיכנסו הביתה, ו... מה שקניתם יהיה ברור מול העיניים שקניתם, ובטח יהיה בטוח שקניתם את זה ברמיטקס. מצעים, שטיחים, וילונות, מרות מעוצבות, קמפינג מוצרי קיץ, כלי בית ומטבח, ריהוט משלים, ועוד מלא דברים, כי חייבים להגיע כדי לראות בעיניים. רמיטקס, לעיצוב הבית בדברי רחוב המברג 3. זה הזמן עכשיו, אם בא לכם סט מצעים זוגי, יכול להיות שאתם יכולים לקבל אותו בהנף של חצי הודעת וואטסאפ. 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696, לכתוב לנו רמיטקס. זה הכל. כותבים רמיטקס לוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. אולי תקבלו מאיתנו סט מצעים זוגי 100% כותנה מתנת רמיטקס.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע

0: חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי לפרטים חייגו כוכבית 8545 חג שמח מסמלת
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.

0: איתך ענן בן ארי.
1: פאר טאסי.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: נכון מאוד, ובימי שלישי 4:29, המויאל בדרכים גם עם...
2: מיטל אבני, צחוקים והורות.
0: איי, איי, איי, איי. שלום מיטל אבני.
3: איזה פתח נהדר, צחוקים והורות, שני דברים שאינם הולכים יחדיו. מה קורה?
0: מיטל אבני, סטנדאפיסטית, שחקנית, יוצרת תוכן, ואם תבחרו את הסדר, לא בסדר הזה בעיקרון, מה שלומנו?
3: כן בסדר הזה.
0: כן בסדר הזה?
3: בטח, בוודאי.
0: מה, סדר חשיבות?
3: סטנדאפיסטית
0: לפני שאני אימא. אה, בסדר חשיבות הקראתי עכשיו?
3: ברור.
0: וואו, אז רגע, רגע, תני לי רגע, סטנדאפיסטית, שחקנית, יוצרת תוכן, ואימא. רגע, סדר חשיבות, המילה האחרונה זה סדר חשיבות העליון או התחתון?
3: התחתון.
0: לא נכון.
3: לא באמת, לא באמת.
0: הפוך, הפוך, די. טוב, בואנו לחג השבועות. איך אתם מציינים במשפחה את שבועות?
3: וואי, תקשיב, בגלל המלחמה, אז כל הדברים נדחו, והכל מתערבב עם הכל, ואני לא יכולה יותר להיות על זה. אני באמת לא יודעת עם מה אני אמורה לשלוח מחר את הילד. יש מצב שאני שולחת את הילד שלי ליטרלי עם מעדן, טנה, צלחת פסח, פיג'אמה, ברכה ליום האחרון בלימודים, ואיגרת לשנה. אני באמת, אני, ועוד אתמול אמרו שכאילו יש מצב שמתחילה מלחמה. אבל איך לפני שבועות, אני קניתי מלא דברים של גבינה, וזה בכלל לא חג של גבינה. אתה יודע שזה לא חג של גבינה, שזה סתם כזה שקר של תנובה?
0: אה, של הקפיטליזם.
3: כן, זה בכלל לא קשור לגבינה, ואני עדיין נגררתי, אני עדיין קניתי מלא גבינה. ואני אחר יציק לילדים שלי, ואני יציק להם לצלם אותם עם הטנה, וזה על הראש, והם לא יסכימו להצטלם, ובסוף תצא תמונה מכוערת שהם כועסים שאני מצלמת אותם, ודוחפת אותם לבית ספר עם מעדן, וגם איזה מעדן, יש אסור מלא הגבלות, אז אסור מעדן עם בוטנים, אסור מעדן עם חלב, אסור מעדן עם קמח, די, נשמה, קח אורז, אורז, קח אורז, קח גביע, שים בתוכו אורז, די, באמת, כאילו, די, אין אותנו.
0: רגע, רגע, זה נכונה השמועה שאתמול ילדים הלכו לבתי הספר מחופשים?
3: לדעתי, אני לא יצא לתמול, אני ביום שישי נסעתי עם האופניים בתל אביב, וראיתי ילדים מחופשים, שאתה אומר, לא הבנתי, אז זו שאני כאילו לקחתי, הגזמתי במינון, שזה יכול לקרות, מה קורה? אני די, אני מרגישה גם אני חיה באליס אין וונדרלנד, כאילו, אתה נוסע ברחוב, פתאום ילד מחופש כאילו לפרנקנסטיין. ולבן, מי המציא את הקונספט הזה שצריך ללבוש לבן? מישהו הלביש פעם ילד בלבן? אתם יודעים כמה זמן זה מחזיק שמלבישים ילד בלבן? 3 שניות.
0: כן, כן, מה החוויה עם לבן אצל ילדים?
3: לא יודעת, לא יודעת, זה לא קורה, זה אחרי שנייה יש על זה נזלת ובוץ ואקטימל. למה לא חג בללבוש שחור? עדיף.
0: איזה סטארט-אפ שחור לשבוע.
3: האמת היא שבתכלס אבל... סליחה, שבועות הכי כיפי הוא בצפון.
0: מה הכוונה?
3: כאילו, האירועי שבועות בצפון...
0: אה, בוודאי, מושבים וקיבוצים וזה?
3: וואי, הכי מדהימים, אנחנו ממש מחכים להגיע, אנחנו נגיע לאירוע בנאות גולן.
0: כן.
3: ונפגוש חברים טובים טובים.
0: כן.
3: ויהיה מהמם, ונרגיש כזה קיבוצניקים, ונזרוק את עצמנו לבוץ, ונחלוב פרות, ונעשה כזה דברים של צפון.
0: מה הם עושים במערכת החינוך? כאילו, איך מציינים את שבועות? זאת אומרת, מה, חוץ מהלבוא ולהביא וזה, יש זה...
3: קודם כל, הילד, אחד הקטן, הבן שלי הקטן, חזר כל יום השבוע עם יצירה אחרת שקשורה לשבועות.
0: אוקיי.
3: ומה יפה? שלאן כל היצירות הולכות?
0: אני לא רוצה להגיד את זה. אני יכול?
3: בטח שאתה יכול.
0: לפח?
3: בוודאי. מה, הגזמת הילד שלישי?
0: הוא מודע לזה?
3: ממש לא. נראה לך שאני אשמור את היצירות של ילד שלישי? ממש לא.
0: למה ילד ראשון שמרת? יש לך איזה בשמרדף את הילד הראשון?
3: יש לי, את הראשון ברור, כי הראשון זה כזה הילד שחיכית לו. ברור ששמרתי, אבל רק לראשון. אחריו, אתה יודע שריאנה עשתה קעקוע של ציור שהילד של הסיר?
0: ילד של הסיר?
3: שמה?
0: ילד של הסיר אמרת?
3: לא, שהילד של הסיר, יכול להיות שגם הילד של הסיר, אבל בגדול שהילד של הצייר, היא עשתה קעקוע של הציור שהילד של הצייר.
0: למה?
3: כי אנשים יש להם הרבה כסף, הם משועממים.
0: יואו.
3: לי אין את הבעיה הזאת, אתה מבין?
0: רגע, מה כשהם יגדלו, כשהם יגדלו ומשאלו, זה לא יעשה להם, נו?
3: וואי, זה יהיה הכי ווירד, זה כמו שמישהו עושה קעקוע של השם של הבת זוג שלו. זה הכי מלחיץ.
0: כן, צריך לשמור על הזוגיות המותו.
3: לא, גם תכף אני עכשיו, לא יודעת, יש לי חברה טובה, לא יודעת, שרה, אני עושה קעקוע עם השם שלה, איזה מלחיץ זה? זה כזה מעורר סטרס.
0: לא, אני שאלתי לגבי הילד השלישי, כשהוא יגדל והוא יגלה שיצירותיו המופתיות...
3: אה, שלא שמרתי? בסדר, אבל זה ממש מתאזן עם זה שאותו אני הכי אוהבת. כאילו.
0: יו, יפה מאוד, מיטל.
3: זה מתאזן. יו.
0: טוב. מתי אתם באים לנאות גולן? כאילו, היום אחר כזה?
3: נראה לי ש... איזה יום? היום היום יום שלישי, בחמישי נבוא.
0: חמישי נבוא. נסיעה טובה צפונה.
3: תודה, הלוואי ותהיה מהירה,
0: להזכיר לך שבתקופת המלחמה התאהבת בנאות גולן ורצית להישאר.
3: זה נכון, יש מצב שזה עדיין יקרה.
0: אין לדעת. ונראה. אולי תעשי פעם את הפינות פנים מול פנים פה, ידי.
3: יש מצב, וואי, זה יהיה מדהים.
0: וואו, מגניב. מיטל אבני, סטנדאפיסטית, שחקנית, יוצרת תוכן. אימא ואישה אלופה, תודה רבה.
3: ביי.
0: חמש דקות עם מיטל אבני, קיבלתם אנרגיות לשבוע. אמרת

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: עוד לפני שנצא למקבט פרסומות נוסף, אני רוצה לחלק עכשיו ארוחת צהריים זוגית במסעדת גלי גיל בטבריה. גבירותיי ורבותיי, כפיים. ארוחת צהריים זוגית בגלי גיל בטבריה. אם יש מאזין אחד או מאזינה אחת שלא מכירים את גלי גיל בטבריה, נא לעמוד או נקבל עונש. מסעדת גלי גיל בדבריה, מסעדת הדגים המיתולוגית, בתיילת של דבריה כמובן, ועכשיו גלי גיל חוזרת לעבוד בשישי ושבת, עם תפריט חדש של דגי ים טריים, מול נוף עוצר נשימה של הכנרת, אווירה הכי כיפית שיש, אוויר הכי כיפי שיש. להזמנת מקומות ופרטים נוספים, 04-672-0699. 04-672-0699. למה אני מביא מספר טלפון להזמין מקומות? כי כשגלי גיל החליטו שהם חוזרים לעבוד לשישי ושבת, נהיה קצת אוברבוקינג. ואני התקשרתי שבוע שעבר להזמין מקום להוריי העיקרים ולדוד שלי ואשתו, האהובים שלי. ואמרתי, אוקיי, אפשר להגיע כזה בכיף בשישי בערב? זה אומר, לא, לא, לא, להזמין מקום. כי יכול להיות שלא יהיה מקום. 04-672-0699, גלי גיל בדבריה, מסעדת הדגים המיתולוגית, חוזרים לעבוד בשישי ושבת עם תפריט חדש. אני רוצה לחלק ארוחת צהריים זוגית בגלי גיל בדבריה. וכל מה שצריך לעשות זה לכתוב לי עכשיו בוואטסאפ, 052-500-9696, גלי גיל. 052-500-9696, לכתוב לי גלי גיל. אחד מכם או אחת מכן יקבלו מאיתנו ארוחת צהריים זוגית במסעדת גלי גיל על טיילת טבריה מול הכנרת, מטר וחצי מהכנרת. וואטסאפ ל-052-500-9696, כותבים גלי גיל בוואטסאפ ואולי מקבלים מאיתנו אולי מקבלים מאיתנו ארוחת צהריים זוגית. אהבתם את זה. טוב, עכשיו נראה לי שנלך לססון.

0: היחשוב.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941. בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9 שקלים ו-90. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים, עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
9: הלו, צ'רי.
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
1: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
16: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת, בואו!
17: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: אחלה קסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: תודה, תודה.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: דקה וחצי ועוד קצת לסוף השעה הראשונה שלנו. עוד לפני שנשמע כאן את השיר שיסגור לנו את השעה הראשונה, המויאל בדרכים, כל יום, ראשון עד חמישי, ארבעה אחר הצהריים עד שש בערב. חוץ מהשבוע הזה למשל, שביום חמישי לא נהיה כאן כי יש ערב חג. שבועות. אנחנו כאן כל יום בארבעה אחר הצהריים כדי ללוות אתכם איפה שלא תהיו. חוב וחובות לזוכים, קודם כל ברכות לך עינת אנקור מיוקנעם, קיבלת באהבה, בחיבוק. ארוחת צהריים זוגית, מתנת מסעדת גלי גיל בדבריה, מסעדת הדגים המיתולוגית, ועכשיו גלי גיל חוזרים לעבוד בשישי ושבת עם תפריט חדש של דגי ים טריים, מול נוף עוצר נשימה של הכנרת ואווירה הכי כיפית שיש, שלא לומר רומנטית. על הטיילת של טבריה להזמנת מקומות 04-672-06-99, ארוחת צהריים זוגית, מתנת מסעדת גלי גיל בטבריה. זה הולך אלייך עינת אנקור היקרה. יש לנו חוב מתחילת השעה לזוכה בסט מצעים זוגי 100% כותנה, מתנת רמיטקס בטבריה עם הסניף החדש שלהם ברחוב המברג 3, זוהי יהודית שלמה מכפר זיתים. תודה רבה יהודית. גם בשעה הבאה עוד פרסים, וגם אילי בוטנר מחכה לנו מהצד השני עם הסינגל החדש שיוצא לאילי בוטנר והילדים החדשים. עוד פרסים, עוד שירים כיפים שעושים טוב על הנשמה, שגם מסמכים וגם מקפיצים וגם מרגשים בעת ובעונה אחרי. אז תודה רבה ליובל יונה ולרומק וליניב שוורץ וגם לאופיר מור יוסף. אני זיו המויאל. את השעה הזאת נסיים עם דיקלה. שיר חדש שהוא בעצם חידוש לשיר של הראל סקאט מלפני שנה וחצי בערך, אולי קצת יותר. חולה מאהבה, כמה עוצמה באישה אחת, בקול של אישה אחת.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר, אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
3: משפחה זה בית, בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי, פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז,
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
20: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
21: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. חברת הכנסת מהליכוד טלי גוטליב התקנה היום כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, החליטה על הגשת כתב אישום נגדה. התיק נגד גוטליב עסק בחשד לגילוי מידע סודי, לאחר שחשפה את זהות בן זוגה של שקמה ברסלר, איש שבק. בתגובה לכך כתבה ברשתות החברתיות, מחיאות כפיים סערות למיארה, עוד הוסיפה כי היא הודיעה זה עתה לגשת כתב אישום נגדה, כפי שהיא הבהירה בדעתה לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשה במסגרת ולמען מילוי תפקידה, כך גוטליב. בגזרה הצפונית רחפן של חיזבאללה התפוצץ מוקדם יותר בתוך שטח ישראל. גיא ורון כתבנו עם הפרטים.
0: ללא התראה מוקדמת, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה התפוצץ בתוך מדינת ישראל, באזור הגבול עם לבנון, שני פצועים קל במקום. ביממה האחרונה צה"ל תקף כ-25 מטרות בדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות של ארגון הטרור.
24: ארבעה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש אחד סמוך לשער הגיא. צוותי מגן דוד אדום שהוזנקו למקום, העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים הדסה עין כרם. התאונה גרמה לפקקי ענק לכיוון ירושלים וגם לעומסי תנועה בנתיב הנגדי. ברכבת ישראל מעדכנים ששריפה פרצה בקרב מסילה באזור קריית גת, ובהנחיית גורמי הכיבוי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד וקריית גת, וחלים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באזור. נוסעים לבאר שבע מפונים להשתמש בקו הנגב המערבי דרך שדרות ונתיבות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
25: לובינסקי טרייד אנד ליז,
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. ביום חמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'יני ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
1: דלתות פנים.
2: הקרב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות.
2: הקרב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות. הקרב בריח.
2: הקרב בריח.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: בדרכים עם זיוה מויאל.
1: שלום שלום, 7 דקות אחרי השעה 5, שעה שנייה, המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, 96.915, הרדיו שלכם בגליל ובעמקים ובכלל. מה שלומנו? גם בשעה הזו נקווה שנמשיך לעשות את העבודה שלנו על הצד הטוב ביותר, וזה לגרום לכם להתרגש, לשמוח, להיות בכיף. כמובן עם המוזיקה והפרסים, וגם עם אילי בוטנר שיהיה איתנו עוד מעט. ונהיה כאן ביחד עד השעה 6 בערב. עם יובל יונה על התוכן והדיגיטל, וגם רומק נמצא כאן, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, ואופיר מור יוסף על הביצוע הטכני. אני זיו עמויאל, וזה רגב הוד, שעושה גרסה מחודשת ליותר מדי שנים, עם איזה מחוזת מגניבה כזאת, תבלו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: וואלה, הצליח לך רגע עוד עם המחרוזת הזאת, סחתן. יאללה, בוא נחלק פרסים, נתחיל ב... כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת. כרטיסי כניסה ופרליה על הכנרת, זה החוף שלכם, החל מימים אלו לתוך יולי-אוגוסט, תשמחו על המילה שלי. חוף פרליה פתוחים בימים אלה משני עד שבת, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. פרליה זה חוף בוטיק ואירועים שמציב סטנדרט חדש על שפת הכנרת, עם נוף עוצר נשימה, חוויית חוף בוטיק, שלווה מפנקת ותחושת חופש אמיתי, כמו שרואים באינסטגרם. כן, כן, ממקומות אחרים שהם אינם ישראל. אם כבר אינסטגרם הזכרתי, אז תיכנסו לאינסטגרם של פרליה ותראו על מה אני מדבר. פשוט מרהיב ממש. מיטות שיזוף, מתזים ומצננים, פינות ישיבה ורביצה, מסעדת חוף, שייקים וגלידות, בר קוקטיילים ואלכוהול, שתייה קלה וכל הפינוקים, כמובן מלתחות, שירותים, אין מה להגיד. הכל הכל לעילה ולעילה, חוף פרליה על הכנרת, מחכים לכם וגם מחלקים לנו כרטיסי כניסה במתנה, שזה כיף. אם אתם רוצים או אתם רוצות להתמודד כאן על כרטיס כניסה לחוף פרליה, זה הזמן שלכם לכתוב לי בוואטסאפ 052-500-9696, לכתוב לי פרליה, פרליה. נלך על פעמיים, יעני פעמיים כיתות. פרליה, פרליה, לכתוב לי לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת, החוף שלכם. מימינו אנו לתוך יוני ויולי ואוגוסט, זה החוף, זה המקום. לכתוב לי בוואטסאפ 052-500-9696, לכתוב פרליה, פרליה.

0: חמש ועוד 17 דקות אנחנו המויאל בדרכים, עד הפרסומות אנחנו נתענג עכשיו. על שיתוף הפעולה הזה בין עומר אדם ואמיר דדון.
1: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודיי,

אפילו במכונית. איך קיללת אותי, שלחתי עם אחרת. אמרת אתה שחקן, כל החיים האלה סרט, ואני כזה פחדן.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת?

0: הזדמנות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
0: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
1: צ'רי מבית פריזבי.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

0: אצלנו גם בנים בוכים, כולם.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: זה נעים, זה מרגש. זה בעיקר אליי בוטנר וכל מה שהוא יודע לעשות כל כך הרבה שנים, כל כך טוב. המויאל בדרכים 529, סינגל חדש לאליי בוטנר והילדים החדשים, וזה נקרא גם בנים בוכים. אליי בוטנר, שלום, שלום, שלום.
2: היי זיו, מה נשמע?
0: מצוין, טוב לשמוע אותך וכיף לדבר איתך, מה איתך?
2: בסדר גמור, כיף לדבר.
0: אתה יודע, בדרך כלל שמתחילים על סינגל חדש, אז ישר אני שואל, כצפוי, כמה שאלות על הסינגל לתוך המילים, לתוך מי כתב, לתוך השיתופי פעולה וכו' וכו', אבל אני רוצה רגע שאנשים יעצרו רגע כדי שהם יפנימו שוב, שאילי בוטנר וילדי החוץ זה איזשהו פרק, פרק מדהים, פרק בלתי נשכח, פרק שהוא חלק מהרפרטואר של כולנו ומההתבגרות של כולנו, עם מוהד והדר, ועוד הרבה חבר'ה שהיו איתכם על הבמות והחליפו וכו' וכו'. ופרק חדש שמתחיל עם אילי בוטנר והילדים החדשים. אולי כמה מילים על על הרגע הזה בקריירה שלך, שהוא גם הוא, אני מניח, קצת מכונן.
2: אז בעצם אני רק אתן סיפור ככה, סיפור רקע לתוך כל okay. העניין ששאלת. אז אני בעצם, מתחילת דרכי, בעצם עושה שיתופי פעולה. אני בדרך כלל לא שר את השירים שלי, ותמיד תמיד משתף פעולה. זה התחיל עם רן דנקר, מפה לשם wow. כמעט לפני 20 שנה, באלבום הראשון שווים, והמשיך לאלבום ששנייה, המשיך לאלבום הבת שלי, אתה מבין? שיש פה ילדים, אני צריך לענות, אני אוריד לי, אני בטלפון, בסדר. אני בשידור.
0: הכל בסדר, תרגיש בכיף, זה מהכי חשובים בעולם, אתה יודע את זה.
2: כן, היא לא ידעה שאני מתראיין, אז אני מתנצל.
0: הכל טוב.
2: אז המשיך באלבום שהיו בו הרבה זמרים וזמרות, ששארו את השירים, זה היה ב-2010. והאלבום השלישי בעצם היה הרכב, שקראתי לו אליי בוטנר וילדי החוץ, שבהתחלה היו שם אדר גולד ואשר הגאי, ואחר מכן התווספו עוד שני זמרים, גל לוגסי ותום גפן, במהלך הדרך גל לוגסי עזבה אותנו, ונשארנו בעצם הרכב שהוא עם שלושה זמרים, והרכב הזה היה 14 שנה, וכמו שאמרת, באמת הרבה שירים והרבה הופעות, ובאמת דברים מדהימים, ואחרי 14 שנה החלטתי שזה הזמן עוד פעם להשתנות, ועוד פעם להתחדש, ועוד פעם לאתגר את עצמי, והקמתי הרכב חדש עם שישה זמרים וזמרות, חבר'ה צעירים בתחילת דרכם, יוצאי להקות צבאיות, מוכשרים בטירוף, ואיתם יצאתי לדרך, ומפה לשם אנחנו כבר שנתיים יחד. אנחנו בעצם הקמנו את הרכב הזה בזמן המלחמה ההיא, מאז נוספו עוד מלחמות, וזה הרכב שאיתו אני מופיע בשנתיים האחרונות, ועבורי זה אושר גדול.
0: הילדים החדשים, עוד כמה שנים הם לא יהיו חדשים, ובכל זה בחרת אילי בוטנר והילדים החדשים. מה חדש בהם? הנגיעות הראשונות בעולם של המוזיקה?
2: אתה יודע, זיו, וכנראה יש לך זה, זה מצחיק. היום נפגשנו, אמרתי, אתם יודעים, אתם כבר לא, אני רוצה להגיד לך משהו. אתם לא חדשים, ואתם גם לא ילדים. אז נראה לי שאולי נמצא איזושהי דרך לתת לכם שם חדש. כי אתם לא ילדים, אתם לא חדשים, אנחנו מבלבלים את הציבור. אבל מה שאלת לגבי זה?
0: הם כאילו, כמו שאמרת, כבר ענית באמת על מה על זה שהם לא ילדים, עוד מעט הם לא יהיו ילדים, ואולי הם עוד מעט הם לא יהיו חדשים, מרוב שהם ייכנסו איתך לתוך הלופ הזה. אבל בסדר, צריכה להגיד לך ששבוע שעבר נכנסתי לרמת ישי, למפגש עם חברים שיש לי מפגש שבועי. איך שאני נכנס לרמת ישי, אני מרחוק, אני שומע כבר את הצלילים המוכרים, ואני אומר, מי עכשיו בבית? הרי קריוקי אני רגיל לשמוע שירים מז'אנר אחר. אני נכנס, ואני רואה את הבמה, אני יוצא רגע, נאמר לחברים שאני אחר בכמה דקות, נכנס להרגיש רגע אתכם, איזה רבע שעשר דקות
2: היה תן. איך לא באת להגיד שלום?
0: אתה יודע, אני לא מפריע לכם באמצע העבודה, כאילו.
2: להפך.
0: ועכשיו נוחת לאוזניים שלנו, שיר שאני חושב שכולם צריכים עכשיו, אם אתם בנהיגה אז אחר כך, להיכנס למילים. קודם כל, להיכנס רגע לעומק של המילים, ולהבין שאילי, כתבת את השיר הזה עם איה קורם.
2: נכון.
0: ואיה קורם, אני לא יודע, תקן אותי אם אני טועה, הרבה זמן לא שמעתי ממנה את הדברים המקוריים שלה, אני טועה?
2: איה זה דעתי, תראה, איה נמתה, מי שעוקב אחרי ככה, רואה ומכיר אותה, היא הכי הכי חריפה ושדה שיש, וכותבת דברים גם מצחיקים, אבל גם מושחזים ושנונים. אני חושב שלא מזמן, אני לא בקיא בדיסקוגרפיה, אני חושב שהיא לא מזמן יצאה לאלבום, והיא תמיד גם, היא ככה ממציאה את עצמה ועשתה אלבום כאילו תשובה משירי נתן אלתרמן אם אני לא טועה. והיא באופן אישי מישהי שאני עוקב אחרי הרבה הרבה שנים, אני מאוד מאוד אוהבת איך שהיא כותבת ואיך שהיא מתבטאת. יצא לי לשתף את הפעולה לפני הרבה שנים באלבום שלה, ועכשיו שהייתה לי את המנגינה הזאת של גם בנים בוכים, לימים גם בנים בוכים, הייתה לי רק מנגינה, לא היו לי מילים, אז שלחתי לך, שאלתי אותה אם תסכים לכתוב על זה טקסט, ואמרתי בטח, שלחתי את המנגינה, שלחתי לה, והחזירה לי את זה, לא אמרתי לה על מה אני רוצה שהיא תכתוב, היא שלחה לי טקסט שאותי ריגש מאוד מאוד.
0: אגב, סליחה שאני אומר, כרפי השכל כאן, שהוא לא אדם שישב באולפנים והוציא סינגלים, יכול להיות שמאזינים לא הבינו עכשיו שאמרת שעשית מנגינה, אתה עושה מנגינות לפני שיש מילים.
2: כן, לרוב שאני כותב, אז אני קודם כל מכין מנגינה, שהיא בלה-לה-לה, בלה-לה-לה, לפעמים אני יכול לזרוק איזה מילה, איזה ג'יברי, שזה כזה, אתה יודע, לסמן בעצם מה שנקרא את המלודיה, ואחרי שיש את המנגינה, אז אני כותב את המילים.
0: אתה יודע, זה מדהים, כי אני אתמול רציתי לעלות סרטון לפרופיל שלי, על כל הקטע הזה של היחס לגברים, יחס לאבות, אתה יודע, יחס לאמהות הוא מאוד מאוד ברור, ביחס לגברים זה יחס שאני לפחות נלחם עליו מול הסביבה הקרובה והרחוקה, ואני גם רוצה שאחרים ילחמו עליו, ואז הבאתם את גם בנים בוכים שמאוד מתחבר לי, מה היא ניסתה להביא בטקסט לדעתך? כאילו יותר הדיבור על המחאה שבעניין, חבר'ה גם בנים בוכים, אני שמה את זה כאן עם סימן קריאה, או יותר דיבור על פשוט געגוע, געגוע מסוים כזה או אחר?
2: השורה, גם בנים בוכים, היא שורה שמגיעה שם דווקא בבית שאני שר, לפני הפזמון יש שם שורה, הרי אצלנו גם בנים בוכים כולם. אבל אני חושב שהשיר הוא לא בהכרח על הדבר הזה, כלומר הוא גם, הוא בעיקר מדבר על הבדידות הזאת ועל המקום הזה שאתה לוקח את עצמך, אנחנו מכירים את זה כטיול הזה הגדול אחרי הצבא, ולנסוע, להרוס איזה תיק כזה, ולהתרחק מכאן, ולנחות בארץ זרה עם אנשים זרים, ועם אוכל שאתה לא מכיר, והוא לא טעים לך, ואתה בעיקר מתגעגע כל הזמן, אתה מתגעגע להורים, ואתה מתגעגע למשפחה, ולשירים ברדיו, ואולי יותר מהכל, אתה בעיקר פוגש את עצמך ברגעים האלה, אתה נורא, אתה לבד, יש שם שורה שאותי נורא מרגשת, שהיא אומרת, אתה לבד שוב בהרבה דרכים, אתה שוב פעם אתה לבד בהרבה דרכים, ואין לך עם מי לחלוק, ואתה פורש את עצמך, אתה יודע, אתה עם עצמך, והמקום הזה הוא פוגש אותי במקומות, אתה יודע, מרגשים מאוד וחשופים, אני עצמי לא עשיתי אף פעם טיול אחרי צבא, ישר כזה, התחלתי לעבוד, והשתחלתי מהצבא ועברתי לתל אביב וכזה, אבל המקום הזה, של לפגוש את עצמך, דווקא שאתה כל כך רחוק מהבית, ואתה מתגעגע, אז זה משהו שכזה, אתה יודע, עושה איזה צביץ כזה בלב, וכן, וגם אצלנו גם בנים בוכים, אתה יודע, בסוף יש המשפט שאומר, שישר על אינוי, ועכשיו קיבלו יורות, את שקרנית כל כך גדולה, פשוט תודי שאת נורא רוצה הביתה. את עונה תשובות קצרות, דש לאבא, אני בסדר, השמיים פה כבר לא נופלים הלילה, כלומר אני בסדר. יש את השיר הזה גם, כן, זה שיר שדבר בעיניי על המון בדידות.
0: יש כאן בוואטסאפ הודעה מאוד ארוכה מהאדם שמציג את עצמו כאחד שעשה 650 ימי מילואים בכמעט 3 שנים האחרונות, וכשהוא שמע את השיר הזה עכשיו, הוא התחיל, עצר את האוטו בצו והתחיל לבכות. אני לא אקריא לך את כל ההודעה, אבל הוא מחפש, הוא אומר כאן בסוף שהוא מזמין אותך אולי גם לחשוב אם איה חשבה בתוך הכתיבה על מה שקרה פה מאז השבעה באוקטובר, על דור שלם של גברים צעירים ולא צעירים, שהקו הזה של 7 באוקטובר יש לפני ויש אחרי, וגם הדמעות פה התחילו, ובשנים האחרונות אנחנו רואים הרבה מאוד גברים הרבה יותר חשופים למצב שלהם, כל המאבק של פוסט טראומה וכו' וכו', אבל בסדר, זה המאזינים, וזה האומנות, זה היופי באומנות, אתם עושים אותה ו...
2: המאזין ששלח, אתה מרגש מאוד, שתדע לך.
0: ממש. טוב, אליי והילדים החדשים, גבירותיי ורבותיי, קיבלתם טעימה ואנחנו נשמיע עוד כאן הרבה מאוד שירים, כולל עוד רגע את בוא לאור. סיבור הופעות קיץ. אז בתשעה ביולי, פארק אריאל שרון, זה קו רקיע, זה מקום נדיר להופעות.
2: נכון.
0: יש אוויר מדהים וזה כיף, בלתי רגיל. ואתם מארחים את גלי עטרי.
2: נכון.
0: וב-14 באוגוסט, אמפי שוני, אין כל מילה מיותרת על המקום הזה, עם אורח מיוחד, דני סנדרסון, אז גוגל ותזמינו, 9 ביולי, קו רקיע, 14 באוגוסט, אמפי שוני, אילי בוטנר והילדים החדשים. אילי, אנחנו נשמע את בוא לאור ואני מאחל לך הרבה הצלחה, חיבוק ענק ענק.
2: זה כיף, תודה לכם, תודה.
0: תודה, תודה. תודה.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל,

0: באתי לעשות פה בוריות, את יודעת אני אין לי תחרות, וואלק מי פגע בך, מי נגע בך, מי מעיז לעשות איתך טעות, לא הבנתי.
1: המלך שלי והביטחון, יש מילה של העולם תחתון, את המשפחה שלי עושים כבוד, יש דברים שלא אומרים בכל.
2: יס. טוב, ועוד הזדמנות אחרונה לכתוב לנו בוואטסאפ 052-500-9696. אם בא לכם כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת שמטיב סטנדרט חדש בכל מה שקשור לבוא ולנפוש בחופים, בים ולא רק בכנרת ולא רק בישראל, וואטסאפ ל-052-500-9696. עוד כמה כרטיסי כניסה לחוף פרליה, לכתוב לי פרליה על הכנרת. 052-500-9696, לכתוב פרליה על הכנרת. אין הרבה זמן. אם בא לכם סט מצעים זוגי 100% קוטנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, סניף חדש ברחוב המברג 3, כתבו לי רמיטקס ל-052-500-9696. או רמיטקס או פרליה על הכנרת, תבחרו. 052-500-9696.

0: דונה בוטבול מטבריה. ורד בירנבאום מקריית אתא. שתכן לוקחות מאיתנו ספנצאים זוגים 100% קוטנה מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בטבריה. רחוב המברג 3,
1: תודה רבה.
0: דונה בוטבול, יש לה מספר טלפון ותעודת זהות. משהו כאילו היא עמדה שם בתור וקיבלה במיוחד משהו מדהים. זהו, סוגרים. תודה רבה לכם ולכן. תודה ליובל יונה, לרומק, לאופיר מור יוסף, ליניב שוורץ, אני זיו אמויאל וזו עדן בן זקן. מיד אחרינו תוכנית הנדלן של הצפון עם ליאור ליברמן וירין דורון.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
0: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
2: דודו אהרון, אהלן דודו.
3: אהלן עומק, זה רובינצ'י. התאמנתי להגיד את זה.
2: אה, יפה.
3: אני שוקל להחליף את השם במה לדודו רובינצ'י.
2: לדודו רובינצ'י.
4: איזה כבוד, וואה.
2: השיר שאני הכי מטורף עליו, זה מזל מאזניים דווקא.
3: וואו, סיפור עם מזל מאזניים הוא סיפור מאוד מעניין. עבדנו על שיר ו... לא כזה יצא שיר שהתלהבנו ממנו. ואני ודולי ופן, וכבר הזמנתי גט טקסי הביתה, ואז... פן התחיל להגן על הפנטר, עשה את הטאנאנם,
2: יום ספק. וואו, כן,
3: את הפתיח הזה. ואז התחלתי, אולי תבואי אליי, ואז...
2: לא מאמין לך.
3: המונית, שילמתי את הכנס הקטן, זה היה שווה את זה. השיר תוך שעה היה מוכן עם מילים, לחן, זה משהו קוסמי.
2: יואו!
0: רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים. כל רביעי, 19:00. 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. מגבת לבנה, 450 גרם, רק ב-12 שקלים. מצעים למיטת יחיד או זוגי, רק ב-60 שקלים. והכל 100% כותנה. ובנוסף, וילון דמוי תפירה בד פשטן או קרפ, 6 מטרים, רק ב-199 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כאיכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
8: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
14: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
17: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית.
4: השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה, יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
17: כללית, איתכם בכל מצב.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
20: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
21: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אמש כי הקפיא תקיפה צבאית באיראן שתוכננה להיום. למרות זאת, בצהל מגדירים את רמת הכוננות כגבוהה ביותר, זאת לקראת האפשרות שארצות הברית תחליט לפעול באיראן כבר בקרוב. אף שטרם התקבלה החלטה רשמית, בחיל האוויר נערכים לתרחיש שבו הנשיא האמריקני יורה על תקיפה. ייתכן שתצא לפועל כבר בימים הקרובים. טראמפ התייחס לדברים ואמר, ייתכן ונצטרך שוב להכות את איראן, נדע זאת בקרוב. עוד הוסיף, הייתי שם מלהורות על תקיפה, הכל כבר היה ארוך, כך הנשיא האמריקני. כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן כי בירושלים הופתעו אתמול מההודעה של הנשיא, לפיה החליט לדחות את התקיפה באיראן, והותקנו על ההחלטה רק ברגע האחרון. בגץ החליט היום להחזיר את סוגיית מינוי גופמן לראש המוסד לוועדה למינוי בכירים. השופטים קראו לוועדה לזמן לעדות את אוריאל מקייס ואת תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן. לפני כמה חודשים הוועדה אישרה את מינוי גופמן על ידי רוב חבריה למעט היושב ראש, שופט העליון בדימוס אשר גרוניס. היחידה המרכזית של מחוז חוף עצרה חשוד נוסף במעורבות ניסיון הרצח של ראש עיריית שדיידה מקר וסגנו. לפי המשטרה מדובר בקרוב משפחתו של החשוד הראשון שנעצר בפרשה, ומעצרו הוא ערך היום בבית משפט השלום בחיפה בשלושה ימים. עד כה נעצרו שני חשודים במסגרת החקירה, ידיעה שמסר כתבנו אור אביד. ברכבת ישראל מעדכנים ששריפה פרצה בקרב מסילה באזור קריית גת, ובהנחיית גורמי הכיבוי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות לוד וקריית גת, וחלים עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באזור. נוסעים לבאר שבע מופנים להשתמש בקו הנגב המערבי דרך שדרות ונתיבות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו קרר יותר מהלילות האחרונים. מחר יום של הקלה נוספת בעומס החום, כשבשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי נוח עם טפטופים מדי פעם, ובשבת כבר צפויה התחממות.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: קודם כל החרדים. בדרך כלל אני אוטומטי מברך על כל החלטה של הקצאת תקציב ממשלתי לטובת רשויות הצפון. הפעם קרה משהו שפשוט מטריף אותי. תמיד ידעתי שהשרים החרדים והממשלות השונות דואגים קודם כל לעצמם. רואים את זה בכל תקציב מדינה, אנחנו מרגישים את זה ביתר סט עכשיו סביב חוק ההשתמטות ותקצוב המעונות של המגזר החרדי. הם מוכנים להפיל ממשלה ולשבת באופוזיציה רק שלא ייגעו להם בגבינה. משרד הפנים הוחזק שנים בידיים של שס, ואיתו כל העוצמה על תקציבי עתק, וזה ברור לי. אריה דרי ככה דואג לכל ראש רשות שעושה את דברו. משרד הדתות גם מובן, שליטה בג'ובים ומינוי מקורבים. אבל שגולדקנופ דרש את משרד הבינוי והשיכון, אני שאלתי את עצמי, מדוע? למה? ובכן, גולדקנופ הוא משקיע נדלן, וזה ידוע. הוא הבין שישנה צרה גדולה לצעירים החרדים שלא מצליחים למצוא דירות ביוקר המחיה בארץ הקדושה. הוא כמובן עשיר מאוד, אבל יאמר לזכותו שהוא מסתכל על הקהילה שלו. הוא מסתכל גם על החלשים שבהם. באפולה, בשנים האחרונות יש גל של הגירת חרדים לעיר. זה כמובן חוקי ואפילו מבורך, יש כאלה שחושבים שעדיף חרדים ממקום ערבים. בכל עוד יבואו חרדים, אז לא יישאר מקום לערבים. שכונת גבעת המורה כבר מזמן התחרדה. אם זה טוב או נורא, אולי אפילו זה נפלא, האפולאים יגידו, לא אני. אבל לכו תסבירו לי, למה לכל הרוחות, בזמן שיישובי קו העימות בצפון מתחננים לתקציבים ולמיגון, למה דווקא עכשיו גבעת המורה זכתה לתקציב ממשלתי של 11 מיליון שקל, עבור מה? עבור תקצוב של מיגון ל-50 משפחות חרדיות בעיר. אני לא אומר שלא מגיע להם הגנה, אבל אפולה, וזה בדוק, היא אחת הערים היותר ירוקות שהיו לנו פה, גם בעם כלבי וגם בשאגת הארי. אז דווקא עכשיו, דווקא דחוף 11 מיליון שקל, טוב, הסיבה ברורה. החרדים דואגים לעצמם. אילו הם היו מתיישבים בקריית שמונה, אולי סוף סוף היה שם יותר מיגון. אולי היו מגיעים לשם יותר כספים. אבל תקציב זה לא לכולם, וקודם כל, קודם החרדים.
1: תוכנית הנדלן של הצפון עם ליאור ליברמן, אבנר קלמר וירין דורון.

0: ערב טוב לכם, תוכנית הנדלן של הצפון, איתכם עד השעה 7 בערב כמידי יום שלישי, ואיתי פעמיים כי טוב, כבר באולפן. ליאור ליברמן, אלה נכסים, שלום, ערב טוב לך.
1: ערב טוב, ירין.
0: וכן, ואבנר קלמר, מקלמר פיננסים.
2: ערב טוב, מה שלומכם?
0: בסדר גמור. זזת, אבנר, באי נוחות, בזמן הפתיח. אני מעריך שיש דברים שתסכים איתי, אבל
2: בוא, עם חלק אני מסכים, עם הרוב אני מסכים, עם חלק לא.
0: בוא, קח אותי רגע לאי נוחות.
2: תראה, קודם כל אני מסכים שיש ערים שהם, קודם כל, כן מלחמה, לא מלחמה, כן חרדים, לא חרדים, יש ערים שזקוקות לזה יותר, כמו דבריה, קירת שמונה, בית שען, שזקוקות להתחדשות עירונית, ואנחנו רואים את הנדלן באפול הפורח, והעירייה שם, אני מניח
0: אתה
2: גם
0: אתה מדבר איתי עכשיו על השבר הסורי-אפריקה, על רעידות אדמה, כן, זה כן, לאו דווקא איפה, קשור ל
2: איפה שצריך את זה באמת, כן. אתה יודע, שאם תהיה פה רעידת אדמה, איפה ייפול ראשון? אז ייפול ראשון בדבריה ובית שען כנראה, ולא באפולה. מה גם שאפולה היא, לדעתי, רשות יותר חזקה מדבריה וקריית שמונה, ובטח מבית שען, ומגדל העמק. ואני חושב ששם צריך את זה ביתר סט, בטח אגב במגדל העמק, אם כבר זה הלך. כל הכבוד לראש עיריית אפולה שמשיג את התקציבים האלה. שוב, אני מניח שהתקציבים האלה, אתה יודע, ניתנו ממזמן.
0: זה לא שהוא, אתה יודע, יש לו מקום של כבוד במשרד השיכון והבינוי, הבינוי והשיכון.
2: כן.
1: מי אמר? מי אמר?
0: אני חושב
2: ירין טוען שזה כנראה בגלל המעורבות של החרדים.
0: אני חושב
1: קח את הפוללית וגבעת המורה. זה אזורים שמתחרדים.
0: מעולה. זאת הסיבה.
1: זה אזורים
2: ש זה לא ראש העיר.
0: זאת הסיבה שהדלת נפתחת.
1: אני מסכים עם מה שאבנר אמר. זה לא החלטה שהתקבלה זה אתה. רק הפרסום של ההחלטה
2: זה לאחר ביצוע.
1: בדיוק. זה כבר לאחר ביצוע.
0: לא, זה כן, הפרסום זה השלמה, הוא שלם.
1: אני מסכים, אני חושב שאזורי קו האימות הם הראשונים שצריכים לקבל תקציבים עכשיו, וקריית שמונה וכל קו האימות זה צריך להיות בסדר עדיפויות. יחד עם זאת, אני מסכים עם אבנר, אני דווקא הייתי רוצה לראות את הנושא הזה צובר תאוצה, הנושא של פינוי בינוי.
0: רגע, אני תכף, אתם מדברים על התחדשות עירונית, פינוי בינוי, כאילו שוב, אנחנו מדברים על
1: אני הייתי רוצה לראות
0: על רעידות אדמה.
1: אני הייתי רוצה לראות תקציבים ופרויקטים שדוארים קדימה, במיוחד בתקופה הזאת, ואנחנו ראינו מה עברנו בשאגת הרי, וראינו מה עברנו במלחמה הראשונה מול איראן. אני חושב שצריכים לקצר בירוקרטיה, אוקיי? ואנחנו זקוקים
2: בטח בהתחדשות עירונית.
0: אני רוצה
1: לראות את הבשורה בסוגיות האלה.
0: יש לי צד
1: דרך אגב, העיריות, אוקיי? מרוויחות און עתק, און עתק מהפרויקטים האלה, ואנחנו יכולים גם, אתה יודע, לאזן את שוק הנדלן.
0: תכף נגיע למשמעות, אני מחזיק ביד צטלה, את הדף שהוציאה משרד הבינוי והשיכון, ואני רוצה להקריא לכם כמה מהציטוטים של הבכירים, ותשימו לב גם לניואנסים, תשימו לב שהמילים חוזרות על עצמם, המשפטים נפתחים באותה מילה, ואז תבינו שכשצריך להסביר ולשווק את ההחלטה הזאת, כנראה שיש ביקורת קטנה עבור הדבר הזה. אגב, לא מדובר כאן על חיזוק מבנים בגלל רעידת אדמה, ולא מצוין שזו החלטה שהוחלטה כבר מזמן. שימו לב מה הם אומרים. אז מנכ"ל משרד הפינוי והשיכון, יהודה מורגנשטיין, אומר כך, המציאות הביטחונית של השנים האחרונות, לא רעידות אדמה, מציאות ביטחונית, הוכיחה שמיגון הוא חלק בלתי נפרד מאיכות החיים והביטחון האישי של אזרחי ישראל. עבור עשרות המשפחות שקיבלו השבוע ממד בביתן, זה לא רק תוספת בנייה, אלא שינוי אמיתי בחיי היום-יום. אומר ראש עיריית אפולה, אבי אלקבץ, הזכרתם אותו כאן, המציאות הביטחונית, הוא פותח באותם מילים, של השנים האחרונות,
2: מסרים,
0: מוכיחה אמנו. פעם אחר פעם שממד מציל חיים.
1: שפו.
0: מדובר בתוספת של 50 ממדים בשכונה ותיקה.
1: אגב, אתה יודע,
0: אתה
1: רגע,
0: אומר שפו.
1: אתה יודע אתה ש
0: רגע. לא, אבל אין לי ביקורת לאבי אלקבץ. אין לי ביקורת לאבי אלקבץ.
1: אני
0: שואל למה המציאות הביטחונית לא מופנית לקו העימות.
1: אתה צודק, אבל אני רוצה לתת לך דוגמה. לפני בערך 3 או 4 חודשים, אותו מנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטיין ביקר גם במגדל העמק, עם יעקב בן חיים ראש העיר. עשו סיור, וגם לשם מופנים עכשיו תקציבים. דרך אגב, רחוב חטיבת גולני 7, מי שקצת יכול
2: לבקר מגדל העמק, אבל זקוקה לזה יותר מאפולה.
1: אז אני אומר, מי שיכול לבקר בחטיבת גולני 7, זה פרויקט של גם
0: תגיד, בקורש, בקורש יש ממדים?
1: לא.
0: למה לא לשם?
2: עזוב, בואי אקח אתכם למקום אחר.
0: אני רוצה שתשימו את הדברים על השולחן.
2: יש לי משפחה באחת השכונות האלה, הם לא חרדים, לא פנו אליהם.
1: למשל קורש, רחוב שיבולים.
0: אמרת הכל, אבנר.
1: רגע, אני רוצה לענות לך.
2: ששלחת את זה אתמול, בדקתי את זה. אמרתי, בוא נראה, אולי פנו אליהם. אמנם יש להם מקלט ממול הבית, אבל אליהם לא פנו.
1: בוא נענה מקצועית, שאתה אומר קורש, אוקיי? רחוב שיבולים, מיועד לפינוי בינוי.
2: יש כבר תכנון, יש יזמים.
1: גבי ידרי?
2: כן.
1: אוקיי, יש מתחם שמיועד לפינוי בינוי. מה הצורך להשקיע שם עכשיו עשרות מיליוני שקלים?
2: לא, גם העירייה לא יכולה להתערב, הדיירים חתמו עם יזם, העירייה לא יכולה להתערב.
0: וארבע דירות ברחוב ונראית הסוד, עוד 18 דירות ברחוב קוממיות.
1: אין ספק שזה מקומם.
0: כולם חרדים.
2: זה מיועד לחרדים, ירין, בוא נראה, דברים על השולחן.
1: אין ספק שזה מקומם, אני מסכים שההחלטה התקבלה בטיימינג לא טוב, אוקיי? במיוחד שאנחנו בזמן מלחמה בלבנון ותושבי קו העימות זקוקים הרבה
0: אני
1: יותר.
0: אני ואתה הרי דיברנו ואמרנו בואו להשקיע באפולה, בואו תקנו דירות, זה המקום הכי, בטוח.
1: מה אמרנו בתוכנית הקודמת? שזה המקום הכי בטוח, אוקיי? ואם אנחנו עוסקים בתוכנית הנדלן, בנדלן, אז אני יכול להגיד את זה בפה מלא, אוקיי? שהאזורים שלנו, גם מגדל העמק וגם נוף הגליל, ובטח שאפולה וגם בית שאן זה אזורים ירוקים, זה אזורים בטוחים, שהתקציבים עכשיו לא אמורים להיות מופנים לערים האלה.
0: אני לא בא בטענות לא למשרד הבינוי שמשקיעים באפולה. זו לא הטענה שלי. אני לא בא בטענות לראש העיר. ראש העיר צריך לברך, וראש העיר נמדד על פי תקציבים שהוא מביא. אבל אני לא חושב שכדי היום...
1: למה אתה לא אומר עכשיו על עיריית נוף הגליל, על
0: רונן פלוט?
1: על התקציב העתק שהוא הביא.
0: חד משמעית אמרתי.
1: לגשר שחסך עכשיו... אני חמותי נוסעת כל בוקר מאפולה לנוף הגליל, היא אומרת, תקשיב טוב, אבנר, אם הייתי צריכה לנסוע 40 דקות, 20 דקות אני בעבודה. שינוי מטורף.
0: כל כך ראש עיר, ראש רשות משפיע בארץ, שהוא הצליח להשיא תקציבים שיועדו למטולה וקירת שמונה, והביא אותם אליו.
1: אז?
0: כשפו לא. בושה למדינה.
1: עוד פעם, אתה יודע, שאתה אומר בושה למדינה.
0: בעיניי זה בושה.
2: אגב, זה רק מראה שהפוליטיקה חוגגת.
0: נו.
2: זה לא טוב.
0: אני, עזוב, רונן פלוט דואג לתושביו, הוא לא צריך לדאוג לתושבי קריית שמונה.
1: אני גם לא מבין את המדינה, הרי עוד מעט אנחנו ממש בבחירות, כאילו, מן הסתם הצפון בוער. אני חושב שהם איבדו הרבה מאוד מנדטים, בטח שבתקופה האחרונה, והאינטרס הוא צריך להיות מובהק לדאוג לתושבי הצפון, שיהיה להם א' כל את המיגון, ובטח את כל הפריחה והסיגסוג שהבטיחו לנו.
2: מה, לא נעים להגיד את זה, אבל ראש עיריית קריית שמונה רק מעביר, לא מפסיק להעביר ביקורת. אני חושב שהוא גם עושה טעות.
0: מה אתה רוצה?
2: הכל בסדר,
0: אגב, אנחנו גם מדברים עם תושבים, לא רק עם ראש רשות.
2: נכון.
0: תושבים ליכודניקים.
2: נכון, בדרך כלל זה...
1: תמיד תישאר ליכודניקים.
2: בדיוק, הרוח היא...
1: שלא יהיה הבנות.
0: אבל זאת הטענה שלהם.
1: לא יבחרו בשום מועמד בצד השמאלי. זה בטוח.
0: אלי זפרני אומר, וזכותו לומר, הוא מקורב.
1: אבל אני מסכים עם אבנר.
0: הוא אומר, התקציבים נפלאים.
1: הוא נכנס בממשלה לא פעם ולא פעם.
2: אגב, לפעמים לא נהיים
0: אותו.
2: לא, לא נהיים
0: אותו.
2: אבל זה התוצאה.
1: אתה רואה
0: ש...
2: פוליטיקה,
0: ירין,
2: זו פוליטיקה.
0: אבנר, אני רוצה לתת לך רגע שתי אפשרויות. ראש עיר רואה שבזמן מלחמה שר אוצר לא נפגש איתו.
2: לא, לא, רגע, רגע, הוא התחיל באווירה כזאת.
0: רגע, עזוב, רגע, אוקיי. אתה אומר, הוא התחיל. האם ראשי רשויות בארץ צריכים להיות לקקנים?
1: לא. פוליטיקאים, לא צריכים להיות...
0: רגע, לא, עושי דברם של השרים.
2: רגע, אתה חושב שרונן פלוט הוא לקקן? אני חושב שלא. אני חושב שהוא פשוט אדם חזק.
0: רונן פלוט
1: אדם חזק שיש לו מעל 2600 מתפקדים לליכוד.
0: רונן פלוט יודע לעבוד. וזה מוכיח. הוא עושה את זה בליכוד.
1: אבנר זה מוכיח שזה מביא תקציבים.
2: שאדון שטרן ידע לעשות את זה אותו דבר.
0: יודע מתי לזמן. יודע מתי לגזור סרט.
2: הוא היה מנכ"ל הכנסת, הוא יודע לעשות את הדברים.
0: בקריית שמונה יש בעיה, אני קורא לזה בעיית ג'קי לוי. אתם מכירים, בית שאן. ג'קי לוי בזמנו, אדם בליכוד, היה גם סגן שר.
1: הוא לא הביא תקציבים לבית שאן, מה?
0: חכה רגע, תקשיב.
1: הוא לא הביא, מה? לא הביא.
0: רגע, תקשיבו לסיפור, תקשיבו לסיפור.
1: בית שאן תלך אליה, זה כמו בית שאן לפני 30 שנה.
0: מה זה תופעה ג'קי לוי? תופעה ג'קי לוי אומרת, אם אני לא ראש עיר, אף אחד. אין תקציבים. וזה מה שקורה בקריית שמונה. אבל גם שהוא היה ראש... זפני מאוד מאוד חזק, והוא פנה שר שר, אמר, תחרימו...
1: אבל גם שהוא היה ראש עיר לא היה כלום בבית שאן. אביחי
0: שטרן הוא ליכודניק.
2: לא, אבל גם כשהוא עזב, זה קרה.
0: אז אני...
2: הוא לא ליכודניק, הוא יש את
0: זה. אני אומר, לא, הוא ליכודניק, הוא מתפקד בליכוד, אבל... וזה בדוק. אבל...
2: וזה בדוק איפה הוא והחברים שלו בסוף יושבים
0: לכנסים. אני לא יודע, אתה יודע, אתה...
2: הייתי וראיתי.
0: אני אומר שוב פעם, יש שני צדדים. אני לא הייתי רוצה שראש רשות שלי יהיה חנפן לקקן רק בשביל להתחנף. לא, התושבים צריכים לקבל את התקציב.
2: סבבה, בשביל זה...
0: זה לא הולך לבית של ראש העיר.
2: בשביל זה בחרו בראש העיר, שצריך לעשות את העבודה, בין אם זה בלקקנות ובין אם...
1: אבל זה לא עובד בשיטה הזאת, מה?
2: נכון?
1: זה הלכה למעשה.
2: פוליטיקה.
0: אם זאת השיטה הזאת. אם זאת השיטה של הליכוד, אז כנראה...
2: אגב, הוא עושה טעות שהוא יכל לעשות את הדברים בדרך שלו, כמו שהוא בחר, אוקיי? רק לא לעשות את זה דרך התקשורת.
1: דרך אגב, זה לא התקציב.
2: ברגע שאתה יוצא לתקשורת, אתה הופך את זה לריב פומבי.
0: איפה אני עובד? האם אני עובד עירייה או בתקשורת?
2: תקשורת.
0: אתה יודע כמה פעמים פנה עליי נציג הליכוד בעיר, אלי זפרני, ואמר לי, בוא נדבר על אביחי, בוא נדבר על... זה לא הוא עושה את הדברים בתקשורת. כולם עושים את הדברים בתקשורת. ככה משיגים נרטיב.
2: תשמע, כשאני ראיתי בתחילת המלחמה...
0: אני לא אומר שאתה טועה. יכול להיות שהוא עשה דברים, איך אומרים, הלך אצבע בעין. אבל אתה יודע, לפעמים כשאתה ראש עיר ואתה הולך ונפגש ומבטיחים לך ואתה לא מקבל ומחרימים אותך ולא נפגשים איתך, אתה כבר יש...
1: זה הופך אותך להיות אנטי, זה ברור.
0: אתה יודע, זה שני הצדדים.
2: לא, אבל גם באו שרים לעיר. כל מה שהיה לו להגיד להם זה דברים רעים.
1: יא אבנר, ההצלחה של ראש עיר בסוף נמדדת...
2: תוצאות.
1: בפרויקטים שמתבצעים בעיר ובתקציבים שמגיעים לעיר ובפיתוח. ובדבר הזה כנראה שהוא
2: נכשל. אתה ראש עיר, תמצא את הדרך לעשות את זה. לקיקנות, פוליטיקה, פלרטטנות.
1: אתה יודע שזה לא התקציב היחידי שעיריית עפולה הולכת לקבל בתקופה הקרובה? בשכונה הדרומית הם הולכים לקבל הרבה מאוד כסף על מנת לפתח וליישב תושבים צעירים בעוד מספר שנים. אז מה? לא צריך להסתכל רק על זה, אתה יודע.
0: אמנם, שוב.
1: עכשיו כאילו מציגים את עיריית עפולה,
0: אנחנו מדברים פוליטיקה.
1: שפו לאבי אלקבץ, שהוא מצליח להביא תקציבים דווקא בתגובה הזאת.
0: אמרתי, שפו. אני חושב שזה בושה, בושה למדינה. אני לא בא לבטאות לראש הרשות. ראש הרשות צריך שיבואו אליו וישפחו תקציבים. ואני מברך בדרך כלל על כל משרד שבא ומשקיע פה.
2: אגב, תראה ראש עיריית שלומי להבדיל. שהוא גם יש לו טענות.
0: נאמן, כן,
2: כן. יש לו טענות, כן. הוא ליקודניק, יש
0: כן.
2: לו טענות.
0: יש לו טענות, אתה יודע, כן. אני מסכים
2: איתך. הוא עושה את זה יפה אבל. הוא משמיע את בדיוק, הוא משמיע את הטענות שלו בתקשורת גם.
1: הוא אומר בוא, תתייחסו
2: אליי. הוא לא מזמן את זה.
0: אני יכול לומר לך על מדוע הוא עדין, אני יכול להסביר לך.
2: אני יודע למה הוא עדין, כי הוא ליקודניק.
0: הוא לא רק ליקודניק, הוא חבר, אתה יודע, המרכז יש, אדם מאוד מאוד...
2: הוא אדם מאוד חזק בליכוד.
0: קשה לו מאוד להעביר ביקורת, אתה יודע, היום להעביר ביקורת על ראש הממשלה בליכוד, זה קשה.
2: זה לא נתפס טוב. אגב, בכל ארגון, תמיד שאתה מעביר ביקורת על הראש, אתה בבעיה.
0: אתה מכיר את דן לילוז? דן לילוז הוא חבר כנסת שיצא נגד חוק הגיוס ואמר, חבר'ה, חרדים צריכים להתגייס, נקודה, לא משנה, זה ערך ז'בוטינסקי.
1: תגיד לי, ומה שקורה...
0: הוא עכשיו מנודה.
1: ומה שקורה עכשיו עם דירה בהנחה, עם הפרויקט הזה, אוקיי? אתה יודע למה הוא נעצר? אבנר, אתה יודע, שוחחנו בחוץ, הוא קצת סיפר לי את ה... אתה יודע, אתה...
2: נבחי הדברים.
1: מאחורי הקלעים. למה? למה זה צריך להיות? למה צריך לעצור?
2: רגע, בוא נסביר למאזינים. פרויקט מחיר למשתכן היה אמור לצאת ב-15 לאפריל, עם 8,000 יחידות דיור. במקביל היה את חוק הגיוס, שחוק הגיוס אומר בתוכו, ואני תומך בזה, שמי שמשתמט לא יוכל ליהנות מפרויקטים כאלה.
1: לא יכול לקבל את ההטבה.

0: יש הרבה דברים שמוקפאים.
1: רגע, כן, כן, כינוח לגברת היועמ"שית. בסוף בא שר השיכון ועשה מהלך יפה מאוד, ואמר, רגע, 4,000 יחידות דיור, 50% היו מוקצות למילואים ניקים.
2: בוא נשאיר את זה.
1: לאף אחד אין ויכוח שהמילואים ניקים צריכים לקבל, כי הם לא משתמטים.
0: בואו, את זה, אל תקבל.
1: ב-25 ל-50, תצא הגרלה 4,000 יחידות למילואים ניקים, שחצי 2,000 יחידות למילואים ניקים.
0: ואת זה בגץ עצר?
3: רגע, צריך להדגיש, גם בהגרלה הקודמת.
0: בגץ בסדר.
1: אני בעד זה, אגב.
3: כי אין להם אופציה לעצור את זה, אבל בהגרלה הקודמת,
0: הם לא יעצרו את זה, בגץ לא יעצור את זה.
3: אבנר יוכל לומר לך ש... גם בהגרלה הקודמת שהייתה גדולה מאוד, כ-50% מהמילואימניקים זכו.
1: נכון.
3: ועכשיו אותם זוגות צעירים, אתה יודע, שניגשו, אתה יודע, יש לי המון חברים, אתה מכיר את תרובם, לא זכו, ואז נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות שזוג הורים לארבעה ילדים לא זוכים, שהם צריכים להיות בראש סדר העדיפויות. ואז אתה מבין שהמילואימניקים מגיע להם, כן, שפו ענק, זכו, אבל גם ההגרלה הקרובה הולכת לטובת המילואימניקים. אז מה עם הזוגות הצעירים?
0: לא אני הבטחתי דירה לכל מילואימניק. זה אמר מישהו שהיום יש לו הרבה מאוד דאגות.
3: אתה יודע כמה הגרלות?
1: הוא לא הבטיח, הוא אמר שזה צריך להיות.
0: אמר, הוא גם הבטיח מחשב לכל ילד.
3: שש שנים האחרונות, אז...
0: לא, הוא לא הבטיח דירה, הוא הבטיח מגרש.
3: אפשר להגדיר את זה כמאות.
0: אפילו הרבה יותר מדירה.
1: ואת זה עושים ואנשים לא ניגשים.
3: אפשר להגדיר את זה כמאות אלפי יחידות בשש שנים האחרונות?
1: של מחיר משתכן?
3: כן.
1: כמה, מאות אלפים? לא, עשרות אלפים.
3: עשרות אלפים?
1: אתה יודע, אפילו מאות, כן.
3: מאות? מה? אם בשנה אנחנו בקצב סדר גודל של 80
1: אלף... 120 אלף יחידות, אני חושב שופקו.
3: אתה מבין את המשמעות של הדברים האלה? זה מבחינתנו, זה... זה הדבר
1: היחידי. אגב, רוב האנשים במחיר המשתכן, ואנחנו פוגשים אותם ביום ליאור, זה אנשים שלא יכלו לקנות דירה.
3: חד משמעית.
1: שהמאה אלף שקל האלה באמת עזרו להם ובאו, תוכנית נהדרת, אגב, של לפיד וכחלון בזמנו.
0: אני חושב, זאת תוכנית טובה, והתחדשות עירונית זאת תוכנית טובה. אני חושב שבאמת,
3: זאת תוכנית שתקועה, שיש לה המון המון מקלות בגלגלים.
0: אבל היא תוכנית טובה, כי תוכנית...
3: זה התוכנית שתשנה את פני הנדלן במדינת ישראל.
0: לא רק פני הנדלן, פני האוכלוסייה והעניים. כי אתה יודע, אתה הולך לשכונות הקשות ביותר, נותן להם דירה, הם יכולים אחר כך לבחור, למכור אותה ולעבור לדירה יותר צנועה, זה לא משנה, אתה נותן להם את המשחק שבעלה בחיים לא היה להם.
3: נכון.
0: וזה דבר מאוד מאוד חשוב. דיברנו כאן, אנחנו מדברים כל הזמן, אתה יודע, נכון לשש בערב, צריך לומר, ככה, תמיד מתעדכנים לפי שעה, ישראל וארצות הברית עדיין לא תקפו באיראן, אבל זה באוויר, ואני רוצה לשאול אתכם איך זה משפיע על העבודה שלכם. איך זה משפיע על הנדלן?
3: אני אמרתי לאבנר בחוץ שאני רועד מפחד, כי באמת, בשלושה שבועות האחרונים...
1: יש איזו הרגשה שמשהו ישתחרר והולך לייצר.
3: בדיוק, אנחנו ממש... ממש התחלנו לעבוד בצורה, אתה יודע, סדירה, והשוק בוער, בטח בשוק ההשכרה שהוא רותח, אבל...
1: בדיוק כמו בפקקים בכבישים.
3: יש הרבה פעולות שנעשות מאחורי הקלעים על מנת לקדם עסקאות, ויש הרבה דברים שהם על הפרק, ואם תתחיל המלחמה עכשיו, זה עוד פעם אנחנו נחזור ל-28 לפברואר, ואני באופן אישי לא רוצה להיות שם. בטח שלא בהיבט של החינוכי של הילדים, נשאר עכשיו תקוע.
1: לא, גם צריך להבין שלשוק לוקח זמן להניע עוד פעם, כל פעם כזו. זה לא מיד, הנה, אתה רואה ליאור מתי הפסקת האש? חודש, חודש וחצי? רק עכשיו השוק מתחיל להניע את עצמו מחדש.
3: אני חושב שהטיימינג עכשיו הוא הרבה יותר גרוע, כי אנחנו רגע לפני חופש גדול, רגע לפני חופשים, ואנחנו...
0: אולי דווקא הטיימינג טוב, תכף אני אסביר.
3: להפך, אם עכשיו תחל מלחמה...
0: אני איתך, אני לא רוצה.
3: זה אומר שחודש ספטמבר-אוקטובר אנחנו לא עובדים כי יש לנו חודש חגים, ועד שמתניעים, כמו שאבנר אומר, לאחר החגים לוקח זמן, חודש אוגוסט הוא חודש חופשים, מה לעשות, הנאה, משפחות, בילויים, פחות מתעסקים, מה נשאר לנו לעבוד? את חודש יוני-יולי, חודשיים בלבד, שאם עכשיו תחל מלחמה...
1: בשנה שלא עבדו.
3: אנחנו בשנה הקרובה, אולי נעבוד 3-4 חודשים, אולי, במצטבר.
1: חצי שנה.
0: אני לגמרי מסכים איתכם וממש מבקש מטראמפ לדחות את זה בכמה חודשים, תן לנו לכלכלה, אגב, מדברים...
1: נראה לי שהוא לא רוצה.
0: מדברים על זה שהפעם זאת תהיה מכה לתשתיות האנרגיה.
3: זה יהיה קצר וכולע.
0: אבל מכה לתשתיות האנרגיה, מה שיוביל את האיראני לפגוע באנרגיה אמירתית, קטרית, סעודית, מחירי הדלק יעלו, השינוע תעלה, הכל יתקר.
1: זה יכול להוביל לקטסטרופה
0: כלכלית. אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו נתגעגע אליו במה שאנחנו חווים היום, אבל חבר'ה, אתם שכחתם, ב-11 ביוני יש מונדיאל.
1: כן.
3: את מי מעניין המונדיאל?
0: טראמפ בערך.
3: בסיטואציה שאנחנו נמצאים כרגע, אנחנו יכולים להתעסק במונדיאל.
0: טראמפ בערך את המונדיאל.
3: אז תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה?
0: אני חושב שלא.
3: אוקיי, הלוואי.
0: אני חושב שהכל איומים.
3: אני איתך.
1: אגב, אני חושב שאם היה רוצה לתקוף הוא כבר היה תוקף. הוא החזיר משחטת עכשיו.
0: מה זה קשור? הוא אמר אתמול שהוא היה אמור לצאת...
3: למה המלחמה מתקיימת בארצות הברית?
1: אבל הם מחליטים.
0: אתה יכול להחליט שמלחמה נמשכת שבועיים? אתה לא יכול.
3: לא, אבל אני אומר, זה לא ש...

0: אם המלחמה הייתה, אם המונדיאל היה צריך להתקיים בישראל, ועכשיו איראן שולחת עלינו טילים, אז ודאי שהמונדיאל לא
1: יכול להתקיים. אתה יודע, מונדיאל זה אירוע
0: עולמי,
1: עולמי, גלובלי, ואתה יודע, זה שמחה, וטראמפ מארח אותו בזמן שארצות הברית מלחמת באיראן, וכל המזרח...
0: עלולים להחרים את זה וכולי.
1: ויש סי של מדינות ערביות ובמזרח התיכון שנשלחו, זה בעיה, זה, אתה יודע, זה לא נשמע טוב ולא נראה טוב.
0: אז יש לו זמן של שבועיים.
1: יש גם ביולי,
0: יש לו זמן של שבועיים.
1: ביולי ארצות הברית חוגגת 250 שנה, זה זמן טוב להגיד מזל טוב. רבע מאה.
2: אולי ניסה לחגוג איתם.
1: תשמע, אני לא בטוח שארצות הברית רוצה להגיע למועדים וחגים האלו.
2: הם לא רוצים, רואים את זה הלכה למעשה, הוא מאיים כל הזמן ולא עושה. וטוב שכך, ובואו נקווה שזה יהיה מאחורינו.
0: גם היום הדיון של ביבי התקצר משמעותית, אז אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה.
2: בסדר, תשמע, זה בעייתי.
1: טראמפ אמר אתמול שהוא תכנן היום לצאת לתקיפה, ומי שעצר אותו זה הקטרים, הסעודים והאמירתים.
0: אולי זה תחבולה, אי אפשר לדעת.
2: אגב, לדעתי הוא גם כל פעם עושה את זה, ואז מוציא מהם כסף, כבר יצא שמועה כדלא שמועה. הודעה שהאמיר הקטרי פעם אחת אמר לו, בא, תעצור.
0: הבורסה מזנקת.
2: לא, אמר לו, תעצור, ונתן לו פרויקטים באיזה 100 מיליארד דולר. קונה ממנו מטוסים, קונה ממנו...
0: אז אתה אומר שהוא נכנס למטרת ביזנס, בקיצור.
2: כל המטרה שלו זה ביזנס, הוא רוצה את הנפט באיראן ולא שום דבר אחר.
1: המלחמה זה דבר אולי טוב לנו, אנחנו רוצים שאיראנים יוקרו.
0: רוצים לסיים את התהליך.
1: רוצים לסיים, אבל יש לזה מחיר, והמחיר הזה אנחנו מרגישים אותו כאן בכיס. לפחות שמחים עבור 50 המשפחות בגבעת המורה, שאם היא תהיה תקיפה, יש להם ממד. חבר'ה, אנחנו רוצים לפרסמות.
3: תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסמות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: בעלי צימרים ובתי מלון, זה בשבילכם. רמי טקס, עיצוב הבית, יוצאים במבצע. פוך יחיד 450 גרם רק ב-39 שקלים. פוך זוגי 450 גרם רק ב-69 שקלים. קרית שינה רק ב-15 שקלים. רמי טקס, עיצוב הבית. כי איכות, נוחות ומחירים מעולים, רק אצלנו, רחוב המברג 3, טבריה עילית.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: תוכנית הנדלן, חזרנו.
1: חזרנו, ואם דיברנו על משהו שעצבן אותי בפתח התוכנית, אז הנה עוד משהו שמעצבן אותי באופן קבוע, ואתה יודע, יש אנשים שיגידו לי, איני צרה, ולמה אני ככה מסתכל על רווחיהם של אחרים בעין עקומה, אבל מה לעשות, רווחי הבנקים שעולים ועולים בכל פעם, זה דבר שמעצבן אותי, אבנר קלמה.
2: כן, היום פורסמו רווחי הבנקים. אגב, אפרופו בנקים, יש הולך להיות שינוי מאוד גדול בתחום המשכנתאות בבנקים בישראל בתחילת שנה הבאה. דרור פלדמן, שראיינו אותו פה מספר פעמים, עוזב במפתיע את מזרחי טפחות.
0: וואו.
2: כן.
0: באמת?
2: מי שהחליף אותו זה אבי בדלוב, שהוא היה מנהל מרחב דן. זה דבר של...
0: הוא, לא, עוזב, לא... את... הוא עוזב את הבנק?
2: הוא עוזב את הבנק בצורה יפה, ברוח טובה, הוא החליט לסיים 30 שנה בבנק.
0: וואו.
2: עבדתי תחתיו באנדם מדהים, באנדם מיוחד.
0: אולי נעשה לו רעיון פרישה?
2: נעשה לו, ואני חושב ש...
1: נזמין אותו לך?
2: אני מקווה שהוא יהיה במערכת המדינית, לא נראה לי שהוא ילך לשם, הוא לא אדם כזה, אבל הוא בהחלט להיות...
0: מבריק מאוד.
2: מבחינתי יכול להיות נגיד בנק ישראל, והלוואי וזה יקרה. וכן, ירין, רווחי הבנקים, לא מלחמה, כן מלחמה, לא מלחמה.
1: אתה לימנת אותי.
2: צומחים.
1: שבנק לא יכול להרשות לעצמו שלא להרוויח.
2: נכון.
1: אם הוא לא הרוויח, סימן שהוא עשה טעויות וצריך לפטר את כל הנהלה.
2: בנק לאומי היום פרסם בבוקר את הדוחות, מעל 2 מיליארד שקלים רווח, בנק מזרחי טפחות, גם מעל כמיליארד ורבע שקלים ברבעון, חברים. וקצב שנתי של 6-8 מיליארד שקל בלאומי בשנה.
1: הלקוחות שלהם רואים בזה משהו?
2: לא, הבעלים, הם מחלקים דיווידנדים שלא חולקו אף פעם, 50% מהרווחים לבעלים. אני שמח על המס שהטילו עליהם, על הבנקים. מס מלחמה, אני חושב שזה צריך להיות מס קבוע. אף אחד לא מצליח להשתלט.
1: תגיד, אבל איך זה שהמע"מ ככה, ובאמת המחירים עולים, ויוקר המחיה, ומדברים איתנו לקראת שבועות על המוצרי חלב שמתייקרים, הכל פה יקר, והם בשלהם.
2: אנחנו פריירים, הציבור פריירים.
1: אתה יודע, אנחנו יוצאים לרחוב על הרבה מאוד דברים.
2: איפה, מי יוצא לרחוב?
0: אין לציבור.
1: איך אנחנו לא יוצאים על זה לרחוב?
2: עצוב מאוד, אתה יודע, זה היה במחאת הקוטג' בזמנו האחרונה ברוטשילד.
1: הקוטג' הופנתה לממשלה, לא לבנקים.
2: הדולר יורד, הכל יורד, מלבד הנפט, שעלה ב-10%, בסדר? 15% מחיר הדלק, ותנובה וכל החברות החלב, רגע לפני חג השבועות, מעלות מחירים ב-3%. עכשיו, אתה יודע מה זה 3% בתנובה? זה 10 מיליוני שקלים. איך זה קורה? זה חזירות לשמה גם של הבנקים, גם של החברות האלה. אני אומר לך שאתה תראה בסוף השנה פה דוחות שכנראה לא היו מעולם, יגידו שזה פריחה אחרי המלחמה.
1: אבל תראה איך אני שוב פה מאשים את הפוליטיקאים, ותנסו להיכנס לראש שלי. אנחנו שנים רבים ימין ושמאל. כן ביבי, לא ביבי. כן, יאיר לפיד, לא יאיר לפיד, אנחנו תמיד רבים, אנחנו בעצם מסיתים אותנו מהבעיות האמיתיות של המדינה. הרי בסוף בסוף אנחנו רואים ב-80% את אותו דבר. אנחנו שנינו נפגעים מהבנקים, אנחנו שנינו נפגעים מחברות הביטוח.
2: בוא נעלה...
1: חידשתם עכשיו ביטוחים לרכבים?
2: דווקא, כן, קצת ירד אחרי שאלו
1: קצת
2: מאוד.
1: קצת ירד, אבל זה ירד בעקבות גם
2: עלייה דרישה. עלייה מאוד גרועה.
1: בעקבות דרישה, אתה יודע, מחיר אסטרונומי, עכשיו זה, וטסטים, ואתה יודע, אתה מודע.
2: עשו מהלך יפה בביטוח.
1: מסכורת חודשית הולכת לך רק על הרכב.
0: מה שיחזב אותי הכי הרבה, חודש מרץ, זה חודש שהיינו תחת מלחמה. אתה יודע, זה לא שעמד, גם המענקים לצורך העניין, רק עכשיו יש איזשהו מדווה שאנחנו צריכים...
2: בושה וחרפה.
0: להגיש, אבל חודש מרץ, כאילו שילמנו את המיסים של חודש פברואר, אוקיי, אני משלם חד חודשי, אתה בטח משלם דו חודשי, ושום דבר, כאילו הכל מתקיים.
2: אני מכיר בני משפחה שלי.
0: אפילו לא נתנו לי את האופציה לבוא לשלם בתשלומים.
2: עזוב, היינו...
0: אפילו לא שאלו אם...
2: אבל היינו 5 פעמים, 6 פעמים במדווה כזה, נכון? מה המדינה רוצה, אנחנו כבר יודעים.
0: צריכה ללמוד נסים.
2: מה הוציאו בסוף? את אותו מדווה שהיה קודם.
0: אותו מדווה בדיוק.
2: למה חיכיתם? למה חיכיתם? יש אנשים... בני משפחה שלי שאני יודע ממקור ראשון שהעבירו את החג בלי כסף, בלי מזכורת, ההלוואות יורדות, המשכנתאות דופקות, הכל יורד, אבל אין מזכורת, אין כסף, אין כניסה.
0: זה באמת,
2: זה בושה וחרפה. אני גם אמרתי את זה הפעם הקודם, צריך לחוקק חוק בעניין. יש מקרה חירום, זה המדווה.
0: חודש מרץ לא עבדנו, שילמנו את המיסים של חודש פברואר, חודש אפריל היה חודש חגים, אוקיי?
2: גם לא עבדנו.
0: גם לא עבדנו. כאילו, לא מרץ, לא אפריל, חודש מאי.
2: אין אתה.
0: אז התחלנו להתניע, רק עכשיו אנחנו לקראת סוף מאי, רק עכשיו אנחנו מתחילים להחליט.
2: עכשיו גם אומרים לך, בוא תיקח מקדמה, על בסיס איזושהי הערכה, שסביר להניח שיקחו לך חלק ממנה אחרי זה, שאתה כבר בחובות, כי שילמת ריבית.
1: סוג של הלוואה.
2: אגב, אתה שואל לך בנקים הרווחים? הנה דוגמה טובה לזה.
0: הלוואות גישור.
2: אותו אחד שהעבודה שלו נעצרה, הוא משלם על המינוס, כי הדברים ממשיכים לדפוק, לא יעזור כלום. הוא משלם על ה... הוא ייקח כנראה הלוואה כדי לחפר על זה. זה מרבית הלקוחות שלי עשו שלא, שהפסיקו לעבוד.
0: אין אופציה אחרת.
2: אז מי מרוויח מזה?
0: מי שאין לו תזרים מסודר.
2: אז עכשיו, לעניין מה שאמרת קודם. אני חושב שהתערבות של הממשלה בשוק חופשי פתוח, זה לא דבר טוב. מחקרים הוכיחו את זה לא פעם אחת. מה שצריך לעשות, זה בדמות המקל והגזר. אתה חזיר? אני אקח לך. כמו שעשו עם הבנקים. בנק פועלים.
1: אבל כשהממשלה לוקחת לך, היא נותנת את זה למי שהיא רוצה.
2: לא משנה, אז
1: למי שהיא רוצה.
2: הרגע שהכסף חזר למדינה, רוצה... זה פחות מעניין
1: לא,
2: אותי.
1: לא, אבל זה חוזר למדינה, ו... זה לא...
2: אתה תלך לקלפי ותבחר במי אתה לא, רוצה שיפזר את הכסף לא, איך שהוא
1: אני
2: רוצה.
1: אז אני רוצה שאם אתה מתנהל נכון עם הכסף שלך, ויש לך יתרת זכות, תקבל על זה כסף.
2: אוקיי, אז הבנק...
1: אי אפשר לחוקק חוק שמחייב אותם.
0: קבל כסף.
1: הרי אני זוכר בתחילת...
2: יש, יש, יש.
1: אני זוכר בתחילת המלחמה. כלום ושום דבר, ביטה לעין.
2: אחוז על 10,000 שקל, זה שטויות. עכשיו, שוב, אתה לא יכול להתערב ברמה כזו, אתה לא יכול להגיד לבנק, לך תיתן אחוז או 2%. עכשיו, מה עושים עם הבנקים? והבנקים, והייתי שם, יש לוביסטים בכנסת שהם מעסיקים באופן קבוע, וכל פעם שבאים, יש ביקורת על הבנקים, אז אומרים, בוא נעשה פשרה. מורידים את זה איפשהו לחצי, אגב הם הפוליטיקאים הכי טובים, אנשי העסקים הכי טובים, בגלל זה הם גם ככה מרוויחים, בוא נוריד את זה לחצי, אני אשלם לך, חד פעמי כמו מס המלחמה, וזהו, והביקורת נשכחה. אתה מבין זה, אבל צריך, אני חושב שראית, צריך להיות חוק.
0: כמו שראיתי שכנסו את אלעל, אתה יודע, על התהליכים.
1: אגב, אלעל שמרוויחה מזה שהיא היחידה שטסה.
0: היא קיבלה קנס, ומה קורה?
1: לא, אבל אני את זה, פה איני נצרה. דווקא
2: איני צרה, כי בקורונה אתה ירין, מהכסף שלך, מהמיסים שלך,
1: עזרת להם.
2: שילמו לאל על כסף.
1: אז השעה יושב.
2: אגב, המדינה באה ועשתה יפה, אמרה להם שהציגו רווח של מיליארד דולר, תחזירו את הכסף בחזרה.
1: תחזירו.
2: אבל אני אומר לאל על דבר אחר. רווחת השנה מיליארד דולר, שים 10% בקרן ביטחון לימים כאלה, כדי שאני, כי אני לא מתכוון לתת לך. אתה היית חזיר, מותר לך.
1: אבל זה...
2: אגב, אני גם מצדיק את זה. הם אלו, מ-300 ל-500, אם אתה לא חייב לטוס, אל תטוס.
1: בדיוק,
2: אבל... ולא היית חייב לטוס, כי זה זמן מלחמה.
1: אבל זה בדיוק הנקודה, זאת בדיוק הנקודה. אתה אומר, למה צריך הממשלה לא להתערב בשוק חופשי? בשביל זה, בחזירות, אם השוק החופשי לוקח אותך לעידן של חזירות, צריך מישהו שירסן את זה.
2: נכון. משמעית. אז אני אומר, אז בבנקים עשו את זה יפה. אני חושב שצריך לעשות את זה עם כל החברות. אם הרווחת במדינה, וזה בעייתי, שוב, זה בעייתי ברמה עולמית. כי אם תבוא ותגיד, אם הרווחת מעל איקס מסוים, אתה צריך שעלי מס יותר גבוה.
1: ועוד מילה למאזינים שלנו, יש תחרות. והגיע הזמן שנתחיל לנצל אותה.
2: נכון.
1: יודע, אני,
2: הבעיה הכי גדולה אני בכל הדבר הזה, זה אנחנו הציבור.
1: ביטוח רכב, היה לי חברה נהדרת. שילמתי את זה, ורציתי להישאר. מה, המחיר, הם עשו לי הנחה, אחת. עשו לי טובה, הנחה של 100 שקל, המחיר הגבוה.
2: כן.
1: הלכתי, חיפשתי, הצלחתי לחסוך 1,500 שקל.
2: הביטוח...
1: 1,500 שקל בביטוח לרכב. עכשיו הם באים אליי ואומרים לי, תשמע, בוא תישאר, בוא נעשה לך קוויץ'. אמרתי, למה לא נתת לי את הקוויץ' הזה מההתחלה? למה אתם משחקים איתי?
2: אתה מצליח.
1: למה אתם זה? אני ביקשתי מכם את המחיר הכי נמוך שאתם יכולים לתת לי. נתת לי מחיר גבוה, עברתי.
2: תשמע, בביטוח עשו תרגיל מאוד מאוד יפה. לפני שנתיים העלו את המחירים בצורת...
1: 30%.
2: 30-40%. והורידו עכשיו 10%. אתה מבין? הם נשארו עם ה-20% בכיס שלהם.
1: זו שיטה, אתה יודע.
2: אבל אנחנו...
1: שיטה של רשת חנויות אופנוע, אתה מכיר את זה? 50% על כל החנות.
2: נכון, אנחנו הצרכנים טמבלים.
1: כל פריט ב-1,000 שקל.
2: אנחנו הצרכנים טמבלים. כי יצאנו על קוטג', אז למה אנחנו לא יוצאים על בנק שמרוויח 2 מיליארד? ולמה אנחנו לא מפסיקים לקנות נובה או שטראוס או טרה או לא משנה מי, שמודיע? אתה יודע, פעם אחת יעשו את זה, כל חברה תחשוב 10 פעמים. עכשיו בואו תבינו רגע, בואו ניקח את זה לפרקטיקה. תנובה העלתה ב-3%, בסדר? הרווח של תנובה הוא 100 מיליון שקל בשנה, בסדר? אז ב-3% היא הרוויחה עוד 3 מיליון. היא אומרת, הקמפיין פרסום שאני צריך לעשות אחרי זה, לתאר את השם שלי, לא רוצה לעלות את ה-3%. אבל רק אם נעשה את זה פעם אחת, שהציבור יקום ויגיד, תנובה, העליתם 3%, לא קונים. תראה מה יקרה. אגב, שופרסל עשו דבר יפה, והפסיקו להעמיד תנובה במדפים שלהם. זה קטן.
1: אנחנו כציבור צריכים לצאת, אבל גם נבחרי הציבור שלנו צריכים לאחד כוחות ולראות את הדברים שטובים לכל הציבור, לא רק למי שמחר. הבעיה שאין אנשי מקצוע,
2: ראית מה עשו, נתנו 50 מיליון שקל במקום לקחת.
1: יש אנשים בממשלה, שר האוצר חושב שאין יוקר מחיה בארץ.
2: לא, הוא חושב, הבעיה זה שר הכלכלה לדעתי, שהלך ועשה את השטות הזאת, אני לא יודע להסביר את זה, כאילו ניסיתי להבין את ההיגיון שזה, לא הצלחתי, עם הסל של המדינה. אני בתור צרכן לא מרגיש את זה. אז יופי, יש בעצם...
1: הלכת לקרפור בזה?
2: אני באפולה. לא אלך, כי אין לי ליד הבית
1: לא,
2: קרפור.
1: לא, באפולה, תעבור שם, תראה, יש אולי הסל באמת חוסר.
0: יש לנו היום, ברוך השם, באפולה.
2: באפולה יש תחרות.
0: יש
2: גדולה.
0: תחרות מטורפת.
1: אושר עד הגיעו, ויוחנן אופים שני
2: סליחים.
1: ורמי לוי.
0: יש תחרות מטורפת, לחרדים? ואנחנו נהנים. דרך אגב, זה מבורך.
2: הנה, תראה...
1: חד משמעית, אני מה שאני אומר.
2: תראה מה המגזר יודע לעשות. אני... יודעים שהמגזר החרדי הוא מגזר כזה שבוחן מחירים, אז כולם באו, כולם מורידים מחירים. הרי, אתה יודע, בעולם נורמלי, כולם לא צריכים לבוא. אומרים, רגע, אלה... הם מסתכלים על הגוש, אני לא רוצה. מה יש לי להרוויח שם? אני... עזב אותי.
1: חד משמעית, אני אומר. הציבור, אנחנו, כציבור, כאזרחים, צריכים לנצל את התחרות.
2: ראית מה החרדים עושים עכשיו לישראל?
1: מה הם עושים?
2: ישראל יש עשרות שנים טסה בשבת. אמרו להם חבר'ה, עכשיו ישראל פתחת קו לארצות הברית.
1: בניו יורק.
2: מי ממלא את הקווים לארצות הברית? החרדים. לא, החרדים ממלאים. עכשיו החרדים רוצים שתהיה להם תחרות. הם לא יכולים לטוס בישראל, כי ישראל טסה בשבת. אמרו לישראל, אם לא תפסיקו לטוס בשבת, אנחנו מפסיקים לקלוט מכם. אתה חושב שישראל תמשיך לטוס בשבת? אני חושב שלא.
1: ימים יגידו.
0: בוא נדבר קצת על הנתונים של אתמול.
1: על דירות.
0: לא, הנתונים של אתמול יותר חשובה, המדד וה...
2: תשמע, ב-15 לחודש פורסם מדד, הוא הפתיע, מדד המחירים לצרכן עלה ב-1.2, כשהערכות היו 1.4-1.5, הודות לעליית הדלק, ירין. אבל מה שמדהים...
0: למה עלייה מטורפת?
2: מה שמדהים זה מדד תשומות הבנייה שעלה בחודש 1.1%, זה קרה רק אחרי...
1: זה גם בגלל הדולר.
2: לא, זה הדולר, להפך, הדולר יורד, זה אמור להוריד את מחירי העלויות של הבנייה.
1: לא, אבל אתה יודע, יש אנשים שמשלמים כאן בשקל לעובדים זרים, לדוגמה.
2: זה פחות בעייתי, זה יותר לדעתי בא...
1: בסכום שנקבע בדולרים.
2: נכון, אבל הוא מרוויח, לא, הסינים וכולי מרוויחים בשקלים, כי הם לא משלמים, הקבלן לא משלם ישירות לסין, הוא משלם לקבלן משנה. מי שאוכל אותה כביכול זה הקבלן משנה, ואל תדאג להם, בסדר? לא נפתח את זה, אבל אל תדאג להם. הם עדיין משלמים בשקלים. אני גם בטוח שיש להם איזושהי הגנה לזה, והמדד תשומות הבנייה עלה החודש ב-1.1%, ומתחילת השנה ב-1.6%, סתם כדי לסבר את האוזן, מי שקנה באפול הדירה המוצעת של 2 מיליון שקלים, 40% מוצמד, זה 800% כזה, זה 10,000 שקל שנוספו למחיר הדירה רק בחודש אחד.
0: רק אתמול. רק ב-15 לחודש.
2: כן, זה ביום שישי, זה המון, צריך לראות מה עושים עם זה. אתה יודע, זה בעיה מה שנקרא של עשירים, שכאלה שקנו דירה חדשה כביכול.
0: מתי הריבית?
2: ב-25 לחודש.
0: זה יוצא יום?
2: יום שני. ולדעתי הריבית תרד ב0.25%. הנגיד יבטיח שאם לא תיפתח מלחמה שוב.
1: אתה יכול לשים את כספך לפולימרקט שעד יום שני אין מלחמה?
2: לא. אם תהיה לא ירד. אם הייתי איזה קצין בצהל, אולי הייתי שם. אפרופו אלה ששמו.
1: הוא צחק, הוא צחק.
0: אני חושב שאנחנו... רגע, מלפני מלחמה, גם פעם שעברה אמרנו את זה, אתה יודע.
1: אתה חזאי של רוחות מלחמה.
0: אני מרגיש את זה באוויר, אני מרגיש את אותה הרגשה כמו לפני 28 לפברואר, זאת הרגשה ש...
2: הלוואי ואתה טועה.
0: הלוואי ואני טועה.
1: טוב, עוד 6 ימים, אתה יודע, אנחנו בשלישי הבא משדרים, אנחנו נראה.
0: אם ניפגש, אז הכל בסדר, אם לא ניפגש.
2: אם לא תשמעו אותנו, אז תדעו שהתחילה מלחמה.
0: אז תבינו שאני בממד.
1: אם אנחנו לא ניפגש, סימן שיש טיסות. תכף אני אסביר לכם את זה אחר כך. טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסמות, ואחריה, אתה יודע, נדבר גם על כדורגל. שמעתי ששבוע שעבר היה מי שפגע. פגע בול בפוני. כבר חוזרים.
13: בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש, יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה, ומקבלים הטבה של עד 1 מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
14: הלו, צ'רי?
15: אני שומעת.
14: מה זה החלפת תצוגות?
15: במילה אחת, הזדמנות.
16: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
15: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
16: צ'רי מבית פריזבי.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
18: הלו, תיזהר!
17: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
19: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
20: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
22: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
20: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. תוכנית הנדלן, חזרנו. אם לא תסלח,
4: איך תיקח?
1: תקשיב, אבנר, כבר מאתמול בערב, ליאור אומר לי, אני רוצה שפלג צ'ובינסקי יהיה באולפן, אני רוצה שהוא יבוא עם התוצאות של שבוע שעבר, למה פגעתי.
0: לא מפרגנים לי פה, לא מפרגנים. אני אמרתי בתר באר שבע, טקו, אמרתי. כולכם אחד אמר...
1: זה נכון, אני אמרתי באר שבע.
0: אז אני צריך לדעת לפרגן פה.
1: פלג צ'ובינסקי, שלום לך, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
1: רגע, איפה הצ'ק של ליאור?
5: הצ'ק של ליאור בחוץ, נחפש אותו.
0: אדם נשכח, יש שם עמדה בלוטו, אז אולי...
1: טוב, המרוץ לאליפות בכדורגל בארץ בעיצומה.
5: לא היה לנו שנים כזה.
1: מכבי תל אביב בחוץ, מכבי חיפה בחוץ, הפועל תל אביב שהשתפרה בחוץ, זה קרב דורשי, באר שבע עדיין מובילה, אבל הכל יכול
0: להשתנות. מעניין שאתה לא אומר כלום על יום שישי.
1: עכשיו בוא ניתן לכם...
0: אני לא אהבתי לראות את יום שישי.
1: את הפועל תל אביב?
0: כן, לא אהבתי
1: בכלל. מה, את הפתיחת רגליים?
0: אני,
1: אתה יודע,
0: בדקה 60 שאתה מוציא את אלטמן ואת טוריאל של השחקנים הכי
1: חמים, כן. ברדה.
0: זה מי ששיחק כדורגל,
1: כן.
0: וקצת מתעסק בכדורגל.
1: אתה אומר זה שריח.
0: ואני אמרתי, הרמתי דגל אדום והפסעתי.
5: ושאף אחד לא יגיד שאין לברדה כלום לבאר שבע. זה לא יגיד.
0: לא, עזוב.
1: פיתרו אותו מישהו.
0: אתה יודע מה?
5: לא משנה, אבל שיחק שם השני, הוא גר שם.
0: גם על זה אני אומר, גר שם. בוא נשים בצד, להוציא בדקה 60 את השחקנים הכי טובים שלך, שהם
5: היכולים. ואז כל השנה הוא הכניס את אלטמן בדקה 60.
1: ואז הגיע יום אחרי, ובא לפה חיים מכת לאולפן, ואומר לי, ראית את המשחק של מכבי נגד ביתר? אמרתי לו...
0: שפו ענק.
1: אומר לי, זה נראה כאילו מכבי תל אביב ועודי ביתר.
0: לא נכון, בכלל, לא מסכים.
1: כך אמר.
0: אם יש קבוצה במדינת ישראל שלא נכנסת לפוליטיקה הזולה הזאת, זה מכבי תל אביב. יאמר לי זכותה. אני אומר את זה בצורה מובהקת.
5: מכבי חיפה, ראינו את זה מול ביתר.
18: יש לי שאלה אליך, תגיד לי, יצחקי, שלא פתח עם אצילי וירדן כהן מסבי עופר וחטף שלוש ממכבי חיפה, זה לא...
0: זה היה אסטרטגיה בגלל שמכבי חיפה פתחה עם הצעירים.
18: אוקיי, בסדר.
5: לא, הוא גם ידע שאצילי, הוא אמר, וגם אצילי אמר שהוא עייף, הוא לא מסוגל לשחק. אגב, אתם רואים את אצילי.
0: זה היה טעות של יצחקי דרך, אגב.
5: דקה 60 הוא נגמר.
0: זה היה משחק שיכל לשנות את...
18: זה גם...
5: אגב, אי אפשר גם לחשוד בו שהוא רוצה את באר שבע. מילא את מכבי תל אביב, אבל...
0: אני צופה הפתעה היום, חבר'ה.
18: מעניין.
5: עכשיו, בואי נתכן סיטואציה תיאורטית. הפער הוא 4 נקודות, בסדר? אם היום באר שבע עושה תיקו ובית"ר מנצחת, נהיה שוויון נקודות.
18: נכון.
5: שוויון... שערים, ויש שוויון בניצחונות ביניהם.
18: יש ביתר עם...
1: לא, אבל לפני...
0: תל אביב, פול באר שבע עם ארבע שערים.
1: לפני המשחקים, לפני המשחקים ביניהם, הכל הכל ככה, הולכים למי יבקיע יותר.
5: נכון.
1: באותם ש... קבוצת ההתקפה יותר טובה.
5: מי יבקיע יותר במשחקים ביניהם, תבין לאיזה רמה זה ירד.
18: תן לו... שאגב, בעיניי זה דבר נורא, וזה צריך להיות מוכרע במשחק אחד, על כל הקופה.
5: אני אומר שאם זה מגיע למצב כזה, תעשה משחק.
0: זה אף פעם.
18: זאת דעתי. אוקיי, אז ניגש לענייננו, משחקי...
1: אבא נתכנס.
18: אבא נתכנס. משחקי הערב, אנחנו נפתח עם המשחק הראשון, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, ניתן את היחסים, הפועל באר שבע 1.55, X405, מכבי תל אביב, 4.60, מישהו פה לוקח לונג שוט?
0: המשחק נגמר בטקו.
1: המשחק בטרנר? טרנר?
18: כן. טרנר, מכבי תל אביב בלי קרפוץ.
0: המשחק נגמר בטקו.
1: בר שבע.
18: בר שבע.
0: טקו.
18: אוקיי. רשמנו?
0: ומה אתה?
18: באר שבע.
0: אה, אוקיי.
18: רשמנו.
1: רגע, אנשי הרדיו עם באר שבע, אנשי הנדלן עם... מה?
5: אם באר שבע מנצחת, מי לקחה אליפות?
1: כן, נכון.
0: ממש לא.
18: למה לא? עדיין לא, עדיין לא.
5: אה, כן, כי אם היא תפסיד, כן, שתי נקודות.
18: בדיוק.
0: אם ביתר לא מנצחת את הפועל פתח תקווה.
18: כן. מחכה לה גם מכבי חיפה
0: בסמר. זה משחק גמור.
18: בקיצור, כן, בואו נתקדם. המשחק הבא, הפועל פתח תקווה, ביתר ירושלים, הפועל פתח תקווה, שימו לב, מי שרוצה.
1: 10?
18: 9.50. X 5.80, ביתר ירושלים, 11.
1: אני פעם שעברה אמרתי באותו משחק, תיקו. הפעם אני הולך על ביתר.
5: אני אומר הפועל פתח תקווה.
1: באמת?
18: 9.50.
5: ביתר נופלים מהמרגע.
1: זה
0: ביתר. ביתר קל.
18: ביתר, ביתר. המשחק הבא שלנו, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, משחק בעצם על כלום. מכבי חיפה 2.80, X 3.45, הפועל תל אביב 2.15.
0: סמי עופר.
18: כן.
1: איקס.
0: הפועל תל אביב.
5: מכבי חיפה, ועוד פעם יגידו שאגבו הוא כוכב, וסטיוארט הוא כוכב שלא ראינו מעולם אחר.
1: אתם עדיין הולכים למשחק? כאילו זה עדיין קהל שנוסע? לא, נכון? איבדתם את ה...
5: יש לי מנוי ואני לא הייתי
18: במשחק האחרון וסבלתי.
1: כן, במשחק של כלום
5: ושל כלום. תבין, אם היה עידוד הייתי הולך. ברגע שאין עידוד זה נורא משעמם, נורא... עדיף לראות בטלוויזיה, השדרה נותן לך איזה וייב.
18: טוב, אז אני הולך עם מכבי חיפה, אני לא יכול אחרת. המשחק הבא שלנו... משחק של ירין, יש הרבה עניין בו, בורנמוט מארחת את מנצ'סטר סיטי, עם בורנמוט מנצחת שם.
1: בורנמוט קבוצה מצוינת.
5: נלחמים על משהו?
1: נלחמים על אירופה.
18: על אירופה.
1: וצריך לומר שסיטי מאבד נקודות, ארסנל חוגגת כבר הערב אליפות, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא מאתמול, מקורבים לפפ גוארדיולה, והעיתונאים הכי הכי אמינים שיש באנגליה מספרים על זה שפפ גוארדיולה הודיע, סיטי כבר הודיע לספונסרים שלה, פפ גוארדיולה מסיים את דרכו, החליט לעזוב את סיטי, ויש כבר מחליף, אנזו מרסקה, אתם זוכרים שפוטר או התפטר מצ'לסי בתחילת העונה, סיטי אולי במשחק אחד ממשחקיו האחרונים של פפ גוארדיולה, שמסיים עשור.
18: סוף עידן, כנראה.
0: מאמן ענק.
1: אחי, הכי טוב שיש בעידן האחרון.
18: נשאיר את הדעות שלו בצד.
1: אני הולך,
0: אני הולך עם סיטי.
18: רק ניתן את היחסים.
0: אני הולך עם סיטי שיהיה מעניין לארסנל, כן?
18: בורנמוט 440, איקס 420, מנצ'סטר סיטי 1.55. אני לא יכול שמנצ'סטר סיטי תזכה באליפות, אני הולך עם בורנמוט.
5: גם אני.
1: תקשיב, הראש אומר איקס, ובאמת סיטי תמעד ככה מהלחץ, אבל אני רוצה שהם יפסידו, אבל מצד שני, אני אמור להיות בלונדון שבוע הבא.
0: אז שנצחו.
1: ואני רוצה שיחכו לי עם החגיגות.
0: בדיוק, בדיוק.
18: יפה מאוד.
1: בסוף לא תהיה, אתה יודע, בסוף יהיה חגיגות, ואני אהיה פה בגלל טראמפ.
0: יש לך את הפרצוף לזה.
5: המאזינים צריכים להבין שכל שבוע שאנחנו פותחים את הווינר הזה, יריל מספר לנו שהוא כך מחכה לזה.
1: אמור להיות בלונדון.
5: טראמפ תיזהר.
1: כן. טראמפ וישראל. אחרת גם יהיה מרד של קיבוצניקים.
0: גדול.
1: פלג טובינסקי, תודה רבה. אלו היו הניחושים. מי שאתם יודעים לא שלח, אז איך ייקח?
4: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
1: חברים, נותר לנו רק לומר חג שמח, חג שבועות שמח, נאחל לכם באמת, אתם כבר באתם לבושים בלבן, למי שככה לא צופה בכם, תכינו עוגת גבינה עם הילדים.
5: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח ופורח, להתראות.

0: בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אמש כי הקפיא תקיפה צבאית באיראן שתוכננה להיום. למרות זאת, בצהל מגדירים את רמת הכוננות כגבוהה ביותר, זאת לקראת האפשרות שארצות הברית תחליט לפעול באיראן כבר בקרוב, אף שטרם התקבלה החלטה רשמית. בחיל האוויר נערכים לתרחיש שבו הנשיא האמריקני יורה על תקיפה שתיתכן ותצא לפועל כבר בימים הקרובים. טראמפ התייחס לדברים ואמר, ייתכן ונצטרך שוב להכות את איראן, נדע זאת בקרוב. עוד הוסיף, הייתי שם מלהורות על תקיפה, הכל כבר היה ערוך, כך הנשיא האמריקני. כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן כי בירושלים הופתעו אתמול מההודעה של הנשיא, לפיה החליט לדחות את התקיפה באיראן, והותקנו על ההחלטה רק ברגע האחרון. בגץ החליט היום להחזיר את סוגיית מינוי גופמן לראש המוסד לוועדה למינוי בכירים. השופטים קראו לוועדה לזמן לעדות את אוריאל מקייס ואת תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן. לפני כמה חודשים הוועדה אישרה את מינוי גופמן על ידי רוב חבריה, למעט היושב ראש שופט העליון בדימוס אשר גרוניס. היחידה המרכזית של מחוז חוף עצרה חשוד נוסף במעורבות ניסיון הרצח של ראש עיריית ג'דיידה מכר וסגנו. לפי המשטרה מדובר בקרוב משפחתו של החשוד הראשון שנעצר בפרשה, ומעצרו הוא ערך היום בבית המשפט בחיפה בשלושה ימים. עד כה נעצרו שני חשודים במסגרת החקירה, ידיעה שמסר כתבנו אור אביד. חשד לרצח ליד פתח תקווה. אדם נמצא ללא רוח חיים במבנה שעלה באש. המשטרה פתחה בחקירה וסורקת באזור לאיתור חשודים במעשה. מצוקת החנייה בנתב"ג מחריפה. ההחלטה להשאיר את מערך מטוסי התדלוק האמריקנים בישראל, לפחות עד שנת 2027, מסכנת את חזרתן של חלק מחברות התעופה הזרות לישראל. דין פישר כתבנו מעדכן כי חברת התעופה הפולנית לוט שלחה מכתב דחוף למנהל נתב"ג, אודי בר-עוז, ולראש רשות התעופה האזרחית, שמואל זכאי, ובו הציבה אולטימטום, אפשרו לנו להחנות את מטוסנו בנתב"ג בלילה, או שנדחה את החזרה לישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: ערב טוב, לילה נוח לפנינו קרר יותר מהלילות האחרונים. מחר יום של הקלה נוספת בעומס החום, כשבשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי נוח עם טפטופים מדי פעם, ובשבת כבר צפויה התחממות.
21: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
17: דלתות?
19: רב-בריח.
17: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב-בריח.
18: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-6171

0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
1: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כל

0: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
2: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
3: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: הערב בחדשות, ברגע האחרון הנשיא טראמפ ביטל את התקיפה באיראן שלדבריו תוכננה להיום.
15: I was an hour away. We're all set to go. You're talking about yesterday. We were going to be striking very, it would have been happening right now.
9: דיווח, איראן שיקמה את מערך הטילים שלה ומתכוונת לשבש את התנועה במצר באבל מנדב. כל העדכונים על ההערכות בישראל. וגם מסיבת העיתונאים של סגן נשיא ארצות הברית ונס בשידור חי. אש בלי הפסקה בצפון, פצועים מפגיעת רחפן נפץ בקו האימות, צהל תקף עשרות מטרות ברחבי דרום לבנון. לקראת אפשרות של פיזור הכנסת מחר, האיום החדש של החרדים לנתניהו, אם תמסמס אותנו נדרוש שהבחירות יתקיימו יום לפני 7 באוקטובר. בינתיים בליץ החקיקה נמשך, החוק לפיצול והחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר בוועדת החוקה.
16: אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי אושרה על ידי הוועדה בקריאה הראשונה.
9: מינוי רומן גופמן לראש המוסד, בגץ דורש מוועדת גרוניס לקיים דיון מחודש ולזמן את אוריאל מקייס לעדות. מה נתניהו מתכוון לעשות אם המינוי יתעכב? כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב שחשפה בתחילת המלחמה את שמו של איש שבק, בעלה של שקמה ברסלר. היא צפויה לבקש לשמור על החסינות. הרופאים נלחמים על חייה של בת ה-11 שנפגעה אנושות בתאונת האוטובוס בתל אביב. בלעדי, הרגעים הראשונים שבהם הגיעו כוחות ההצלה לזירת התאונה וקריסת העץ. כוחות צהל ממשיכים להשתלט על הספינות שמנסות לשבור את המצור על עזה. דיווח, כדורי גומי נורו לעבר חלק מהסירות והשיר מישל הושמע להם. רגע לפני שבועות בדקנו את הפיצות הכי מיוחדות בישראל ומי מוכן לשלם עליהן 2,000 שקלים.
16: אני חושב שזה מנת משנה.
17: שולה של זה.
16: כן.
17: נפל לך פה איזה 200 שקל.
16: כן. ביי.
9: ואחרי מסי ורונלדו, גם הכוכב נאמר השתתף במונדיאל הקרוב וברזיל בטירוף בעקבות הזימון.

0: לכם ערב טוב. נשיא ארצות הברית ממשיך לאיים לחזור למלחמה נגד איראן בימים הקרובים. בתקשורת האמריקנית הוא חושף, הייתי אתמול במרחק של שעה אחת מלהורות על תקיפה. טראמפ גם מסמן את הדדליין שלו, והוא נזיל, יומיים שלושה או לכל היותר עד יום ראשון, כך לדבריו. ייתכן שנאלץ לתת להם מכה גדולה נוספת, אומר נשיא ארצות הברית, ובישראל עוקבים מקרוב ונערכים. אנחנו איתכם, הפרשנים והכתבים שלנו, מיד גם מסיבת עיתונאים של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס. תחילה אליך ברק רביד עם הדיון הדחוף שניהל טראמפ אתמול בעניין פעולה באיראן, אחרי ההחלטה שלא לתקוף.
1: כן, יונית, אתמול שלוש שעות אחרי ההודעה הדי דרמטית של הנשיא טראמפ, שהפתיע את כל העולם ואפילו את היועצים שלו על כך שהוא דוחה, בעצם מעכב, תקיפה באיראן, הוא כינס בחדר המצב של הבית הלבן את כל צוות הביטחון הלאומי הבכיר שלו, כדי לדון, בין השאר, בתקיפה באיראן. כך אני שומע משני בכירים אמריקני שמעורים בפרטי הדיון הזה, בדיון הזה משתתפים סגן הנשיא ואנס, מרקו רוביו, ויטקוף, שר הגנה הקסט, ראש המטות המשולבים, וזה דיון שהיה אמור להתרחש היום, אבל הוא קדם לאתמול בערב ועוסק בין השאר, במהלכו גם הוצגו אותן תוכניות מבצעיות שהנשיא טראמפ שוקל להוציא לפועל. אגב, כשטראמפ אמר שהוא היה שעה מתקיפה, הוא לא היה שעה מתקיפה, הוא היה אולי שעה מקבלת החלטה על תקיפה. בכל מקרה, כמה בכירים אמריקאים טוענים באוזניי שהעובדה שהדיון הזה התקיים אתמול מראה שטראמפ עדיין שוקל ברצינות את האפשרות לתקוף באיראן, חרף העובדה שהוא נהנה לבקשה של כמה מנהיגים ערבים לחכות. עכשיו, מה באמת קרה שם מאחורי הקלעים? מנהיגי סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות, כך אומרים לבחירים אמריקאים, דיברו עם טראמפ ב-24 שעות האחרונות ואמרו לו, תראה, אם אתם תתקפו, האיראנים יתקפו אותנו, ולכן אתה צריך לקחת אותנו בחשבון בהחלטות שלך, ותן עוד זמן למסע ומתן. טראמפ הסכים לדבר הזה, אגב, חלק מהמנהיגים הערבים בדיעבד אומרים, מה פתאום, לא ביקשנו לעכב, אבל האמריקאים מתעקשים, שלושתם ביקשו לעכב תקיפה. עכשיו, במהלך היממה האחרונה, טראמפ אומר לא רק בפומבי, אלא גם בשיחות סגורות עם כמה ממקורביו שתומכים בתקיפה באיראן, שהוא לא ויתר על העניין הזה, ושזה עדיין יכול לקרות. אגב, גם בשיחות סגורות, נותן אותו לוז מבולבל של אולי עוד יומיים, אולי עוד שלושה, אולי עוד ארבעה. עכשיו, גורם מקורב לטראמפ, ששוחח איתו ביממה האחרונה, אומר לי את הדברים הבאים. מי שדיבר עם הנשיא ביממה האחרונה, התרשם שהוא עדיין מוכן לפתוח לאיראנים את הראש, אם יהיה בכך צורך, כדי לגרום להם להתגמש במסע ומתן. אבל אנחנו ראינו שטראמפ כבר לפחות חצי תריסר פעמים, נתן דדליין, נתן אולטימטום, דחה אותו, אז לכן אני ממליץ לכולם להיות ערניים, אבל גם לקחת בחשבון שיוכל להיות עוד כמה ימים דחייה נוספת.
0: שטראמפ, שטראמפ, אם נצטט אותו שוב, חידוש המלחמה יכול להיות עוד יומיים שלושה בשישי ובשבת, או בתחילת השבוע, בתוך פרק זמן מוגבל. ננסה להבין מזה משהו. בהצלחה לנו. תודה רבה, ברק.
1: תודה.
0: וכתבנו המדיני ירון אברהם, כשאלה פני הדברים בישראל, עדיין מעריכים שתקיפה תקרה, ורוצים להיות מוכנים לרגע שהנשיא יחליט.
2: נכון, יונית, זה הלך והתחמם בימים האחרונים, ואני חושב שאפשר להגיד הערב הזה, וזה מתחבר ישירות למה שאומר ברק, גם לאולטימטום הגמיש הזה של טראמפ, שבישראל מעריכים שלא מדובר בשאלה של אימייל, אלא בשאלה של מתי שהפור מבחינת טראמפ כבר נפל. אמש, למשל, הייתה ישיבה מצומצמת אצל ראש הממשלה, ישיבה שהחלה בשעה 7 והסתיימה כמעט בחצות, כמעט 5 שעות, עם כל האלופים הרלוונטיים, כן? הרמטכ"ל כמובן שהיה שם, אבל גם מפקד חיל האוויר, ראש אמ"ן, ראש אגף המבצעים, גם עם יתר בכירי מערכת הביטחון, שהמטרה של הישיבה הזו, והיא לא היחידה שהתקיימה בימים האחרונים בפורום הזה, היא להיות מוכנים באופן מלא לאפשרות של תקיפה אמריקנית. עכשיו, הערכה שאני שומע בדרג המדיני, שההודעה אתמול של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה, רק סינדלה אותו יותר, כי בהנחה שלא תהיה הצעה האיראנית יותר טובה, ואנחנו רואים שההצעה האחרונה כמעט בזה לנשיא, לא תהיה לו ברירה אלא לבצע איזושהי פעולה צבאית במתווה כלשהו, זו הערכה בישראל. ואם או בלי קשר, שווה לשים לב לשני ביטולים מעניינים. קודם כל, עדות נתניהו, שהשופטים מאשרים אותה ממש עכשיו לבטל את כל העדות מחר. הפרקליטות מסכימה לזה, מבעוד מועד, בלי הסתייגויות, אולי זה אומר משהו. וגם הנשיא הרצוג, שהודיע למארגני אירוע שהיה אמור להתקיים בניו יורק, שהוא לא מגיע בשביל המצב הרגיש במזרח התיכון. עכשיו, אני אגיד את הדבר הבא, שתי הערות האחרונות. קודם כל, בזהירות המתבקשת. אם טראמפ אכן יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה רק פעולה אמריקנית, אלא גם פעולה ישראלית. אנחנו זוכרים פעמים קודמות את חלוקת העבודה בין ישראל לבין ארצות הברית, גם ברמה הגיאוגרפית, גם ברמה הטיפולוגית של סוגי המטרות. יכול להיות שהשטאפ הזה יקרה גם הפעם. ועוד עניין אחד, בדיונים שהתקיימו בימים האחרונים בישראל עולה, שבעוד מרבית הגורמים בהנהגה האיראנית כן מעוניינים בפשרה עם הנשיא טראמפ, אבן הנגף, המכשול האמיתי, זה מוצ'טבה חמינאי וכמה דמויות במשמרות המהפכה, הן אלו שמערימות את הקשיים, והן אלו שכנראה מובילות לכך שלטראמפ אין יותר מדי ברירה, אלא לפעול.
0: ירון, תודה רבה. ניר דבורי, פרשנים הצבאיים, ממשיכים לדדלן החדש, ממשיכים בערכות, גם אתה מספר לנו על הדיון אצל הרמטכ"ל הערב.
3: נכון, הוא הסתיים לפני זמן קצר, דיון עם כל צמרת צה"ל והמטה הכללי אצל הרמטכ"ל, שעניינו כל ההיערכויות ומול ההתפתחויות האפשריות בזירה האיראנית, משמעויות והשלכות. למעשה, כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה נדרש ממנה לקראת הימים הבאים, כמובן, הם ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ, נמצאים בקשר רציף עם האמריקנים, ועם צמרת סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, ובעצם יש כאן המתנה לדדלן החדש של טראמפ, ואז נדע כיצד הוא יפעל, ומה בעצם נדרש מישראל בעקבות הדבר הזה. ולכן, מוכנות וכוננות גבוהה מאוד, ללא שינוי צריך לומר, כמו בימים האחרונים במערכת הביטחון, בצהל, בחיל האוויר, ובעת הזו לפחות אין שינויים בהקשר של הנחיות לציבור בישראל. זה עומד בעינו, ללא שינוי, אם יהיה כזה, נתעדכן.
0: תודה רבה, תודה ניר. הרבה שאלות עליהם, אנחנו בדרך לעוד סבב ומה יהיה אורכו, לא בטוח שיש תשובות בעניין הזה, אבל על האיומים האלה בציר וושינגטון, טהרן, הכתבה של עורך חדשות החוץ הרדניו.
4: לתקוף או לא לתקוף? זו השאלה שבה מתחבט דונלד טראמפ כבר תקופה ארוכה.
5: We were going to be striking very, it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded, they're loaded to the brim. And we're all set to start.
4: אמש אישה נשיא ארצות הברית את התקיפה שתכנן בעקבות שיחת טלפון שקיים לדבריו עם האמיר של קטר, השייח תמים בן חמד אל תאני, עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ועם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד.
6: They think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
4: השיחות האלה היו סיאם של מהלכים דיפלומטיים שמאופיינים בטיוטות עקרות שפקיסטן מעבירה בין ארצות הברית לאיראן. שר החוץ הטורקי גם הוא עוסק בשימור הפסקת האש יחד עם כל השחקנים האזוריים כשישראל נדרשת להמתין.
6: We've informed Israel, we've informed other people in the Middle East that have been involved with us, and it's a very positive development.
4: בטהרן ציינו 110 זוגות אוהבים את יום נישואיה של ביתו של האימאם השיעי עלי בחתונה המונית שבה הפגינו בוורוד את נאמנותם למשטר האייתולות.
7: In this state that is neither war nor peace, the hostile nations, above all the US, can't do a damn thing.
4: גם טהרן הרשמית לא משנה את הטון כלפי ארצות הברית.
8: בבדונים כאמריקה בצ'נין פישיני הר און ممكن هست اقدامات قبلی رو تکرار بکنه.
4: יועצו הצבאי של המנהיג העליון מחסן רזאי מלגלג על טראמפ ומצייץ, הוא קובע דדליין למתקפה צבאית ואז בעצמו מבטל אותו, זאת בתקווה חסרת בסיס לכפות על העם וההנהגה באיראן להיכנע.
9: اونها افتاده و مشخصه که این اقدام بیشتر در واقع در چارچوب همون خرید زمانه.
4: הנשיא פזשקיאן במסר מתון יותר שלא ברור למי הוא מכוון, מסע ומתן אין פירושו כניעה.
6: If we can do that without bombing the hell out of him, I'd be very happy.
4: במסמך המשופץ שהעבירו האיראנים אין שינויים מהותיים, ועל רקע השיפוצים בבית הלבן, טראמפ מתחייב גם היום.
6: We can't let them have a nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, they would start with Israel, they would blow it up, and they would blow it up fast, but they'd blow it up, and I'll tell you what, I think they go after the entire Middle East, and it would be a whole different negotiation. It would be nuclear holocaust.
4: לא רק אנחנו, גם תושבי טהרן מבולבלים היום, מתקשים להבין, מתקשים לתכנן את החיים.
10: אוכל להפר זה דונריז מזנה, אלה משרו להפר, ישון תהליל כאן. حتما تحلیلگر نیستم ولی متوجه شدم که ایشون رو نمیشونم معیار قرار بدن. یا بخوام بترسم بر سر حرفاشون یا بخوام تصمیم گیری بکنم.
4: الا شلمرات کل مشلات لب مکریسات المشتر واد کریسات الكلكلان هایتولات ادائن شولتين وهم مسربين لتت لترامپ ات ما شو دورش وبينهم لخشب כתב קניעה.
0: עכשיו אנחנו איתך ועדכם וכתבנו, איך רואים באיראן את חוסר ההחלטיות של הנשיא טראמפ?
11: כן, אז קודם כל נאמר שבאיראן, הייתי אומר, ממשיכים להפגין ביטחון עצמי באמת גדול מאוד, יונית, לא מתכופפים, לא ממצמצים, לא רוצים מלחמה כמובן, אבל לא אגים לטראמפ, אגב, שאלתך על חוסר ההחלטיות שלו, אגב, מבחינתם ברור לחלוטין להם כמובן שמדובר כתוצאה מההרתעה האיראנית. אני אגיד שהנחת העבודה שם היא שהסכם באמצעות מסע ומתן יביא בסופו של דבר להסרת הסנקציות, מלחמה תביא לביצור המעמד או הכוח הריבונות של איראן באורמוז, כך שכך או כך מבחינת האיראנים זה win-win situation, כך או כך המיליארדים יזרמו לקופה המדוללת של המשטר. בינתיים אנחנו רואים איתותים, איתותים איראנים מאוד ברורים לכיוון ארצות הברית באמצעות יונית, מתקפה לעבר מדינות המפרץ ומפרץ כמובן איחוד האמירויות ביממה, בשתי היממות האחרונות. אנחנו מדברים כבר על 6 כתבאמים שנורו, חלקם מאיראן, אחרים מאיראק, אבל מסר איראני כמובן לעבר איחוד האמירויות. האיומים שם נשמעים כל העת, בין היתר לסגור את באב אל מנדב, ביצר בבנדב. אני רוצה לשים פה כוכבית קטנה, אני לא משוכנע, אני חייב לומר, שבאמת איראן תוכל להפעיל את החוטים כדי לעשות את זה, אבל האיום הזה בהחלט נמצא על השולחן. ועוד משהו, אנחנו שומעים דיווח אמריקאי יונית על כך שאיראן מצליחה לשקם חלק גדול מהמערך הבליסטי שלה, אותם טילים שנקברו מתחת לאדמה באותם ערי טילים תת-קרקעיים, מצליחים לשקם אותם. מה שברור לחלוטין, שמתקפה אמריקאית כזו או אחרת תביא להרס נרחב מאוד במדינות המפרץ, בפרט איחוד האמירויות, יש שם היסטריה גדולה, צריך להגיד, ולכן ייתכן מאוד, וזו נקודה חשובה, שמה שראינו ביממה האחרונה, הדחייה הזו של טראמפ, נועדה דווקא להכשיר את הלבבות במפרץ לקראת מתקפה כזו. כלומר, בעצם במילים אחרות, מה עושה טראמפ? הוא מנסה לייצר לגיטימציה, קואליציה, בקרב מדינות המפרץ. הוא אומר להם, חברים, אני הקשבתי לכם, אני מתחשב בכם, דחיתי את המתקפה הזו, אני נותן צ'אנס בעצם חדש לאיראנים, אבל היה ואיראן לא תיקח את הצ'אנס הזה בשתי ידיים, אז אני מבקש מכם לעמוד מאחוריי ולתמוך במתקפה.
0: וואו, תודה רבה.
11: תודה.
0: והכל קשור גם בזה כמובן גבול הצפון. גם היום חיזבאללה ממשיך לשגר רקטות ורחפנים לעבר היישובים והכוחות. התושבים חוששים שהמדינה מתרגלת לשגרה של אש ללא הפסקה לאורך הגבול. הדיווח של כתבנו בצפון, גיא ורון.
12: פתאום בסביבות השעה 7 היה פיצוץ אדיר. מרים את העיניים למעלה ואתה רואה שהיה עוד יירוט. באיזושהי סיבה הרגשתי שזה יירוט לא רגיל. פתאום פלק כמו גיליוטינה. נופל עלינו חתיכת מיירט, שמזל שבמקום את היד שלי זה את הענף שהיה לידי קרת. בלי עזרה מוקדמת, בלי אזעקה, בלי... כאילו זה קונפטי שנופל עליך מהשמיים.
13: קשה לתפוס, אבל ככה נראה גם היום בוקר שגרתי ביישובים הסמוכים לגבול הצפון. בדרך לעבודה או לגן הילדים, כשברקע ירי שמוגדר בצהל תקין, נופלים רסיסי יירוט סמוך לתושבים.
12: אני רוצה להרגיש שיש מדינה מאחוריי. לא ש... זה לא משנה, נופל עליהם עוד חלק יירוט. הצפון לא מופגע, אז רק נופלים עליהם כל מיני חתיכות מהשמיים. אז הבן שלי הוא בן 4, הוא לא מכיר חיים אחרים חוץ מ... חוץ עם מלחמה. השירים שלו, במקום להיות פרח נתתי לנורית, זה מה זה שמה בשמיים? זה פשוט לא הגיוני.
13: מבנה החינוך בקברי אינם ממוגנים, כמו בחלק נרחב מהיישובים בגבול, מה שלא מוסיף לתחושת הביטחון המעוררת ממילא.
14: אני מזמין את כל חברי הכנסת, המלון בוטיק שלנו, להגיע אלינו ולהרגיש איזה הפסקת אש יש כאן. תותחים מחרישי אוזניים, רחפני נפט שנופלים פה קרוב ליישוב, בתוך היישוב, משהו שהוא נורא נורא מסוכן.
13: בצהריים התפוצץ רחפן חיזבאללה בתוך שטח ישראל, סמוך לאחד היישובים. שני חיילים נפצעו קל. במספר מקרים יורטו כלי טייס ששוגרו מלבנון, אך לאורך כל היום יש התראות על כלי טייס שברוב המקרים לא מפעילות את האזעקות.
14: תחושת הביטחון בגלל הרחפנים
15: נפגעה מאוד מאוד. אני יכול להגיד לכם שמה שמדאיג אותי זה מערך ההיסעים שלנו. מדובר על עשרות אוטובוסים בגזרת הלבנון שמסיעים תלמידים. חבר'ה, אנחנו חיים במלחמה.
13: בינתיים, ולמרות שרשמית מוכרזת הפסקת אש בין ישראל ללבנון, נמשכת הלחימה בדרום לבנון. דובר צה"ל בערבית פרסם היום הנחיות פינוי לפני תקיפה ל-12 כפרים בלבנון. בצה"ל דיווחו שתקפו ביממה האחרונה כ-25 תשתיות של חיזבאללה, בהן מפקדות, משגרים ומחסני אמצעי לחימה, כולם בדרום לבנון. למעלה מחודש עבר מאז ההכרזה על הפסקת אש מדומה בצפון, התושבים מסרבים להסתגל למציאות החדשה שנכפתה עליהם. אחר הצהריים התקיימה בנהריה הפגנת תושבים בקריאה להתייחס כנדרש למלחמה בצפון.
16: למה מדינת ישראל משאירה את הצפון ואת הילדים הקטנים שלנו בלי ביטחון?
13: נטע מקיבוץ מעיין ברוך שיתפה הבוקר בעמוד הפייסבוק שלה. אתם יודעים שאני שולחת את הילדים שלי לבית הספר בשתי הסעות נפרדות, כדי שאם אחד ייפגע יישאר לי עוד ילד? אתם יודעים שאנחנו לא ישנים כי הלילות שלנו הם רעש מטורף לגמרי של סוללות תותחים, מטוסי קרב, יירוטים ועוד שלל רעשים? המצוקה הנפשית היא פשוט אירוע בלתי נתפס, ואף אחד לא מדבר איתנו.
17: יש לי ילדים שכביכול חוזרים למסגרות אחרי שהתחילה הפסקת האש, אבל למעשה אנחנו כל הזמן תחת אש, נלחמה על מלא לגמרי, ויש משהו באירוע הזה שהוא פשוט לא הגיוני. מנרמלים את האירוע הגנוב הזה.
0: כן, נראה, אנחנו חוזרים אליך, שומעים את התסכול של התושבים, גם צהל מתוסכל מכך שלא מקבל מרחב פעולה או חופש פעולה מלא.
3: נכון מאוד, יונית, וראינו את התמונות ושמענו את הקולות של תושבי הצפון בכתבה של גיא ורון, ואני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם. צריך לשנות את שיטת הפעולה בצפון בלבנון, המצב הנוכחי לא יכול להישאר כפי שהוא, וצריך לפעול אל מול האמריקנים ולהסביר להם שכך ישראל לא יכולה יותר להמשיך. מה צהל עושה בינתיים כאשר הוא מוגבל בפעולה שלו, אבל אינו עומד סטטי בדרום לבנון? שתי משימות מרכזיות אנחנו רואים, טיהור השטח והשמדה של תשתיות של חיזבאללה, ואיתור וחשיפה של מחסנים של אמצעי לחימה, וזה מביא גם מגע עם מחבלים, בייחוד במרחב הליטני. ולכן הפעילות שמה היא אינטנסיבית, למרות שאולי לא תמיד נראה כך, וזה אולי מסביר גם למה חיזבאללה משגר רחפנים ורקטות רבים כל כך לאותו אזור. ועוד הכנות ופעולות שמתקיימות בלבנון על ידי הצבא לאפשרות שהפעולה הזאת תתרחב בעתיד. נוקטים כבר עכשיו בשורה של דברים שלא ניתן לפרט כרגע, כדי להיות ערוכים אם הדבר הזה יקרה, כשהמטרה היא באמת להמשיך ולדחוק ולהרחיק את חיזבאללה עוד ועוד צפונה ככל הניתן. כפי שאמר, בצבא מאוד מתוסכלים מהמציאות הזו, ושלא מאפשרים את חופש הפעולה הנרחב יותר כפי שהיה מצופה ורצוי בעת הזו, ונכון היה לעבור להתקפה, התקפה משמעותית, אם רוצים לשנות את המציאות הביטחונית, או כפי שאומרים לי באוזניי גורמים בצהל, לשחרר את הידיים שקשורות מאחורי הגב.
0: ניר, תודה רבה. סערת מינוי רומן גופמן לרשות המוסד. אנחנו איתך כתבתנו לעניין בעקבות העתירה של אוריאל מקייס, שהופעל באמצעות במבצע השפעה בעודו קטין על ידי גופמן. שופטי בגז שולחים את ועדת גרוניס לגביית עדויות נוספות.
18: נכון, יוניתם, למעשה השופטים אומרים, שולחים את חברי הוועדה לבחון מחדש את ההחלטה על מינויו של גופמן, והם כותבים כך בהחלטה: הוועדה לקטה בחסר באי חשיפה למסמכים רלוונטיים מזמן אמת ולעדויות ישירות של גורמים שהיו מעורבים בדבר. במשפט הזה, יונית, מתכוונים להחלטה של הוועדה שלא לזמן את אוריאל מקייס עצמו, וגם שלא לזמן את רח"ט ההפעלה ג' אותו רח"ט שאתמול פרסם תצהיר לבקשת שופטי בגץ. הם שולחים את חברי הוועדה למעשה לזמן את שניהם לשמוע בזמן אמת מה קרה שם, גם מבחינת ההפעלה של אוריאל מקייס עצמו, גם התחקיר והשאלה שרח"ט ההפעלה ג' עשה עם גופמן בזמן אמת, ורק אז לקבל החלטה מחודשת, והם נותנים להם שבוע, יונית, לאחר מכן יקבלו החלטה בתיק.
0: לי, תודה רבה. אירון אברהם, חוזרים אליך עם השאלה, אם ההחלטה בעניין גופמן תתעכב, וזה בהחלט ייתכן מול מה שאנחנו שומעים עכשיו מילי, אז מה נתניהו עושה במצב הזה בכל קשור לרשות המוסד?
2: תראי, יונית, ראש המוסד עדי ברנע אמור לסיים את תפקידו בעוד שבועיים בדיוק, זה יוצא השניים ביוני, אחרי קדנציה מלאה של 5 שנים. אפשר להאריך הערב הזה במידה של זהירות, שאם לא נהיה בתוך ממש מערכה עצימה מול איראן באותו הזמן, ראש הממשלה לא יאריך את המינוי של ברנע אפילו ביום אחד, אלא ימלא לו מקום מתוך שורות המוסד, ממלא מקום בדיוק כפי שהוא עשה במקרה של דוד זיני, עד שהתבררו העתירות בנוגע להפיכתו לראש הבק, למינויו לראש הבק, הוא מינה את שין כממלא מקומו הזמני, זה גם מה שאני מבין שצפוי לקרות הפעם, והסיבה המרכזית היא שראש הממשלה זעם על ברנע, על כך ששלח את אותו מכתב בעניינו של גופמן ליועצת המשפטית לממשלה, אנחנו פרסמנו פה שנתניהו אמר לו בשיחה ביניהם שזו עקיפת סמכות מבחינתו, כך הוא רואה את זה. בשורה התחתונה, אלא אם נהיה בתוך מערכה, אפילו אם נתחיל אותה, אבל היא תהיה קרובה לסיום או תסתיים, נתניהו צפוי לא להאריך את מינויו של דוד ברנע, את הכהונה שלו ולו ביום אחד, אלא למנות לו ממלא מקום זמני.
0: תודה רבה, אירון. כל זה קורה בזמן שמערכת הבחירות מתחממת, בחירות 2026. כן, במערכת הפוליטית מרגישים את הבחירות מעבר לפינה, מחר בקריאה טרומית יאושר פיזור הכנסת, אבל הקואליציה בכל זאת תנסה בוועדת הכנסת לעכב את התהליך ככל הניתן, בינתיים לשכנע את החרדים להגיע לפשרה, בנושא חוק הגיוס. בינתיים גם בליץ החקיקה של הקואליציה בסוף הכהונה שלה נמשך, הכתבה של ענבר טוויזר.
19: הקואליציה תעלה מחר להצבעה במליאה את הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. נכון לשעה זו ממשיכים המגעים עם הסיעות החרדיות בנוגע לחוק הפטור מגיוס, במטרה להשלים את החקיקה. אבל אם לא תהיה פריצת דרך, הנציגים החרדים יצביעו בעד פיזור הכנסת.
20: מי בעד ירים את ידו?
21: תשעה בעד.
20: מי נגד? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים. הצעת חוק, אני קובע כי הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי, הפרדת סמכויות, מינוי, כהונה והוראות שונות, תשפ"ו 2026, אושרה על ידי הוועדה בקריאה הראשונה.
19: וכששעון החול אוזל, חברי הקואליציה ממהרים לקדם חוקים. היום בוועדת החוקה אושרה הצעת החוק של רוטמן לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
22: החוק הזה מבטל את התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה כשומר סף. אם יוצאים לבחירות שיש יועץ משפטי לממשלה שהוא פוליטי, שהוא פוליטי, המשמעות היא סכנה לדמוקרטיה. ככה אנחנו רואים את הדבר הזה, סכנה לבחירות דמוקרטיות.
23: בוחרי ימין יקרים, אין יום שמח לכם כמו היום הזה בהודיע מיארה על הגשת כתב האישום נגדי.
19: חברת הכנסת טלי גוטליב התבשרה היום שיוגש נגדה כתב אישום, אחרי שחשפה את הזהות של בכיר שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר, ובתגובה, גוטליב במתקפה אישית על היועצת המשפטית לממשלה.
23: אני אכניע את הרודפת הזו, את הפושעת הזו, שפוגעת במחנה הימין בכלל, בראש הממשלה בפרט.
19: וגם המהלך הזה בניחוח הבחירות, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו לפינוי חאן אל אחמר, קהילה בדואית שיושבת בשטחי C, למרות שאין לו סמכות בנושא, אלא לראש הממשלה ולשר הביטחון.
24: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה, נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע, לא. מיד עם סיום דבר העיקר נחתום על צו לפינוי חאן אל אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל אויבינו. זוהי רק ההתחלה.
19: כפי שנראה, מחר יהיה יום דרמטי בכנסת, שינוע בין ניסיון אחרון למצוא פשרה שתהיה מקובלת על החרדים, לבין פתיחת יומנים למועד הבחירות.
0: כן, מיד בהמשך המהדורה נאמר שדיון על אייבזון עם החוק הזה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והחלשתו, נסביר את זה עוד לעומק. דפנה, אנחנו איתך, כתבתנו בכנסת, את עם איום החדש של החרדים נגד נתניהו, דפנה. כן, אז מחר באמת הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך, אחרי זה זה מגיע לוועדת הכנסת, הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, הימים עוברים, הם מפספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר או באמצע ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. אם נתניהו שוב ירמה אותם בעניין הזה, שוב ימרח את הזמן באופן שבו המועדים האלה יתפספסו, הם ישקלו לעשות את הבחירות בשישה באוקטובר, יום לפני 7 באוקטובר, זה המסר שהם משגרים. תרשי לי יונית, אני לא מאמינה ששום סיכוי שהחרדים ילכו באמת בכיוון הזה, הם יפגעו בעצמם לא פחות ממה שהם יפגעו בנתניהו, אבל אני חושבת שהדבר הזה מלמד עד כמה החרדים עומדים להישאר בקרוב בלי שום מנוף לחץ משמעותי על נתניהו, ולכן הם מעבירים את האיום הזה. וכמו שאמרתם בפתיחת המהדורה, כמובן שגם אירוע ביטחוני יכול לטרוף את הקלפים.
1: כן, ובינתיים, מחר נסגרת הרשמה לתפקיד מבקר המדינה, ברגע האחרון תפנית מפתיעה בעניין הזה.
0: ממש כך, מה שאמור היה לקרות זה שעורך הדין מיכאל רבלו, העורך דין הפרטי של נתניהו, אמור היה להיות המועמד שלו למבקר המדינה. עוד מספר חברי קואליציה הריצו את שופט העליון לשעבר יוסף אלרון, והאופוזיציה הייתה אמורה להציג מועמד משלה. אבל הלחץ של נתניהו על חברי הקואליציה היה כל כך כבד שהם נאלצו למשוך את התמיכה שלהם באלרון, והוא נשאר בסופו של דבר בלי 10 הממליצים הדרושים כדי להתמודד. מי שהחליטו להיכנס לתמונה הזאת זה יש עתיד, אחריהם גם כחול לבן, ולמעשה להפוך את אלרון למועמד שלהם. הם לא תכננו ללכת על אלרון מלכתחילה, יש שם היסטוריה ארוכה, הוא גם ניסה לאתגר את השופט עמית בעניין הסניורטי, אבל הם החליטו שהוא מועמד מספיק ראוי, והם למעשה מביעים תמיכה בו במרוץ הזה. עכשיו,

0: באמת רצו את אלרון, ורק בלחץ שלו העבירו את תמיכתם לרבין.
1: זה דבר משמעותי שבכיר בליכוד אומר, לא ראוי שעורך הדין של ראש הממשלה יהיה זה שיפקח עליו בתפקיד.
0: כן, היה נחמד אם גם יגידו את זה בכל רם, אבל בליכוד של 2026 זה פחות מקובל לפני פריימריז.
1: אכן, תודה רבה, תודה דפנה. הצנזור הצבאי הראשי, תת אלוף נתנאל לקולה, קובע שערוץ 14 עבר עבירת צנזורה חמורה בשידוריו אתמול. קולה אמר את הדברים בשיחה עם מנכ״ל הערוץ בעקבות מידע שפרסם המגיש שמעון ריקלין בשידור חי, שלכאורה חשף תוכניות ביטחוניות של ישראל וארצות הברית באיראן. במקביל, שורת חברי כנסת כבר פנו ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, בדרישה לכנס דיון דחוף בעקבות הפרסום. וגדי אייזנקוט כתב, הפרסום בערוץ 14 הוא הפקרות וסחר בביטחון המדינה. מי שסוחר במידע מסוג זה, הזדקה על האחריות ועל שיקול הדעת ולא ראוי להנהיג.
2: הדבר הזה הוא חמור מאוד. ואנחנו צריכים לבדוק אותו עד שנדע מי המדליף ולראות איך מטפלים בדבר הזה. וברור לך שאם יש איזשהו משהו שרצית לעשות והוא נחשף, אז כנראה לא תוכלי לעשות אותו.
1: אנחנו עושים להפסקה של דקה, נחזור עם מבצע השתלטות על המשט, לאז, מיד.
3: דודו אהרון, אהלן דודו.
4: אהלן עומק, זה רובינצ'י. התאמנתי להגיד את זה.
3: יפה.
4: אני שוקל להחליט את השם במה לדודו רובינצ'י.
3: לדודו רובינצ'י.
5: איזה כבוד, וואה.
3: השיר שאני הכי מטורף עליו, זה מזל מאזניים דווקא.
4: וואה, סיפור עם מזל מאזניים הוא סיפור מאוד מעניין, עבדנו על שיר ו... לא כזה יצא שיר שהתלהבנו ממנו, ואני ודולי ופן, וכבר הזמנתי גט טקסי הביתה, ואז פן התחיל להגן על הפנטר, עשה את הטננם,
3: יום חצה. וואו, כן,
4: את הפתיח הזה. ואז התחלתי, אולי תבואי אליי, ואז
3: לא מאמין לך.
4: המונית, שילמתי את הכנס הקטן, זה היה שווה את זה. השיר תוך שעה היה מוכן עם מילים, לחן, זה משהו קוסמי.
6: וואו! רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים, כל רביעי, 19:00. מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: להשתלט על המשט שיצא מטורקיה לחופי הרצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפיר, אנחנו איתך. עד עכשיו הפעולה הזו עוברת בלי התנגדות, אז תסביר לנו את ההחלטה לראות כדורי גומי.
1: קורה לפני זמן קצר, צהל, כוחמי שייטת 13 ושייטת 3 שנמצאים שם בלב ים, מבצעים ירי של כמה כדורי גומי לעבר מספר בודד של ספינות שנמצאות במשט שעושה דרכו עדיין לשטח רצועת עזה. הם עושים את הדבר הזה כי הספינות לא נהנו לקריאות שלהם, מבצעים את הירי, אין נפגעים, צריך לומר, באירוע הזה. נכון לעכשיו, מרכזי הכובד המשמעותיים של המשט, הספינות הגדולות שהובילו אותו, נוטרלו. הפעילים שהיו עליהם כבר הועברו לנחתות של חיל הים, וככל הנראה צפויים להגיע אותם מאות פעילים בהמשך לישראל. זה עדיין לא סופי, יכול להיות שזה ישתנה והם יגיעו לקריטים ומשם יקחו אותם למדינות שלהם. נכון לעכשיו היעד הוא מדינת ישראל. נותרו ספינות בודדות, נכון לרגעים אלה, שצהל עדיין, שלוחמי שייטת 13 עדיין לא עלו ולא השתלטו אליהן. הערכה שהדבר הזה וכל ההשתלטות הזאת תסתיים בתוך שעות בודדות. בין הפעילים שנמצאים על המשט יש גם ישראלית, היא נעצרה ונמצאת יחד עם שאר הפעילים שנמצאים שם. נקודה חשובה והמשמעותית בערב הזה, שנכון לעכשיו אין אירועים חריגים, אין נפגעים, כחלק מהמשט הזה שעושה דרכו, ועשה דרכו למעשה לרצועת עזה, והיה גם את הרגע הזה, לאחר ההשתלטות, על חלק מהספינות, צהל השתלט על רשת הקשר של הפעילים, והשמיע להם את השיר הבא.

0: אפשר לשאול שאלות גם על ההחלטה הזו, אבל
1: בהחלט.
0: תודה רבה. תודה, ניצן. אנחנו נצא עכשיו להפסקה מיד אחרי. אני עם כל העדכונים ממסיבת העיתונאים של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס. ההתייחסות שלו לאיראן, כמובן, מעניינת אותנו במיוחד. בהמשך, תיעוד מתאונת האוטובוס וקריסת העץ אמש בתל אביב של הכוחות הראשונים שהגיעו לזירה. תחת הבטחה כבדה וחשש מהפגנות אנטי-ישראליות, הארוחת הנובה החשובה הגיעה ללונדון, אלעד שמחיוף עם שורד השבי וקנה בוחמוד, שפרס בבכי מול המיצגים.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: לא מאמינה.
0: איפה אני תופסת אותך?
1: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
0: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
15: הלו, צ'רי?
16: אני שומעת.
15: מה זה החלפת תצוגות?
16: במילה אחת, הזדמנות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
16: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
17: צ'רי מבית פריזבי.
18: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
19: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
18: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
21: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
23: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
24: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק.

0: אפילו לא תלמד.
1: טוסט טראומה.
2: כן.
3: מה זה טוסט טראומה?
2: יש מסתבר מקום במדינת ישראל בשם טוסט טראומה, שבאמת מוכר טוסטים. גם כתוב למטה כזה, כל אחד והנקניק שלו.
1: כן.
4: Oh my God.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
7: מה הדפיקות מטורפות, ממש חזקות. פוחדת לגשת לדלת, פשוט קפאתי.
8: למה הם הגיעו אליכם הביתה?
9: עכשיו הכל בחוץ.
10: תמותי בך בגלל הזיות שלי. איך זה יכול להיות?
11: המהדורה המרכזית, מחר בערוץ 12.
12: צה"ל מתיר לפרסום לפני זמן קצר את שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מעלי, מפקד ביחידת מגלן, יהי זכרו ברוך. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אתה מספר לנו מה קרה שם.
13: כן, זה קורה הבוקר יונית באזור השעה 9:45 בכפר קוזה, בדרום לבנון. כוחות של יחידת מגלן של חטיבה 551 פועלים במרחב של הכפר. בשלב מסוים, כחלק מהפעילות שלהם שם, הם מגיעים לכנסייה, פועלים בתוך הכנסייה, ובשלב, באחד המקרים, כחלק מהפעילות שלהם שם, מחבלים, פותחים באש לעבר הכוחות, ולצערנו איתמר זכרו לברכה נהרג, נופל בתקרית הזו. זה קורה כחלק מהפעילות של צה"ל שממשיכה במרחב הזה בדרום לבנון, למעשה מהגזרה המזרחית לגזרה המערבית, ולצערנו איתמר זכרו לברכה נופל באותה התקרית. נגיד שלפני מספר שנים איתמר זכרו לברכה ניסה לרועי, השניים התגוררו במשך זמן קצר ברעננה, לאחר מכן עברו באריאל, שם גידלו את בנם הבכור מעיין שנולד לפני כשנה וחצי בלבד, וכאמור, איתמר זכרו לברכה, נפל הבוקר בהתקלות עם מחבלים בלבנון, יהי זכרו ברוך.
12: בן 27, נשוי ואב לבן. תודה רבה, ניצן. אנחנו ממשיכים עם התאונה ברחוב דיזינגוף בתל אביב אמש. עוד חקירת האירוע נמשכת, מצבה של הילדה בת 11 שנפגעה עדיין מוגדר אנוש הערב. אנחנו מביאים את הרגעים הדרמטיים שאחרי התאונה ממצלמות הגוף של השוטרים בזירה, התיעוד בכתבה של ציונה דסטה ויולן כהן.
14: אביב, קאבה דחוף לפה, לחודים מתחת לאוטובוס. יש כרגע, אני רואה, פצוע אחד בהחייאה, קאבלי חשמל חשופים, לזמן לפה קאבה בהול.
15: כך נראו הרגעים הראשונים אמש ברחוב דיזנגוף, מיד לאחר התאונה הקשה.
14: יש פה קאבל חשמל חשוף.
16: אני יודע, יש פה.
14: יש פה קאבל חשמל חשוף, מהר אחורה. מה המצב שלכם?
15: מצלמות הגוף של השוטרים שהוזקו למקום תיעדו כיצד הם סייעו לפנות את הפצועים שחלקם נלכדו מתחת לאוטובוס. מהחקירה הראשונית עולה שהתאונה התרחשה לאחר שנהג אוטובוס של חברת דן ככל הנראה איבד שליטה והתנגש בעץ ובעמוד חשמל.
17: נראה התראה. תנו לי רגע.
18: יש פה קו אוטובוס שהתרסק לתוך המדרכה, יש פה שני אנשים על הרצפה, שני נהלים נפגעו פגיעה ישירה. הוא פגע במדרכה, כל האוטובוס מרותק על המדרכה.
19: כרגע אנחנו מתייחסים לזה כתאונה, ולא פוסלים שום כיוון חקירה כרגע.
15: תחילה חשדו במשטרה שמדובר באירוע חבלני. כאשר נשלל כיוון חקירה זה, החלו לבדוק אם מדובר בכשל טכני של האוטובוס או בטעות אנוש מצד הנהג. אותו נהג הוא תושב הצפון בן 26, שנעצר ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה.
19: החקירה היא קצת מורכבת. אנחנו כרגע גם על מצלמות במקום. בינתיים הנהג שוחרר בתנאים מגבילים ובמעצר בית עד שאנחנו נגיע לחקר האמת בנושא התאונה.
15: התאונה הייתה קשה, מהמקום פונו 11 פצועים, בהם שניים קשה וילדה בת 11 במצב אנוש, והרופאים עדיין נלחמים על חייה.
20: אנחנו במקום טיפול מציל חיים ראשוני למספר מטופלים, ולאחר מכן פינו לבתי החולים בניידות טיפול נמרץ.
15: והתאונה הזאת מחזירה למוקד את הנתונים האגומים של מעורבות אוטובוסים בתאונות דרכים. לפי עמותת אור ירוק, בשנת 2025 הייתה עלייה של 60% במספר ההרוגים בתאונות דרכים במעורבות אוטובוסים, ומתחילת השנה היו 13 הרוגים. לא פעם בעמותת אור ירוק מדווחים על עבירות של נהגים, כגון צפייה בסרטונים בזמן נהיגה, או ביצוע עבירות תנועה מסכנות חיים. האירוע האמש הוא תזכורת נוספת לעלייה המדיגה בתאונות הדרכים, ובכללן תאונות במעורבות אוטובוסים שמגבירות את חומרת הפגיעה ודורשות פיקוח מיוחד מהמשרדים והגורמים הרלוונטיים.
12: ועדת חוקה של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. סעיפי החוק קובעים לא רק שתפקיד היועץ יפוצל לשניים, אלא גם שהתפקיד יהיה משרת אמון במינוי פוליטי ולא יהיה שומר סף. הצעת החוק גוררת ביקורת רבה גם בקרב מי שתומך בעצם הפיצול, בכך שהיא הולכת רחוק מדי במטרה לפגוע בייעוץ המשפטי. מה הסיפור של החוק ופרטיו? יונה לייבזן מסבירה.
0: פעמים שמעתם על הקרבות בנוגע ליועמ"שית, הצעות על גבי הצעות להפריד את התפקיד שהיא מחזיקה בו. אבל מה זה בדיוק אומר? ואיפה זה עומד? מה הסיפור של החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה? תקשיבו רגע. במשך עשרות שנים היו ניסיונות וטענות על התפקיד הריכוזי של הייעוץ המשפטי, כמי שגם מייעץ וגם תובע. לחלק מהטיעונים גם הוצגו פשרות, אבל זה לא דומה למה שקורה עכשיו ולהצעה שדנים בה בכנסת. אלה הפרטים. 9 הצעות חוק שונות שהוגשו לפיצול התפקיד הוחדו להצעה אחת, שנידונה בוועדת החוקה של חבר הכנסת רוטמן, שמבוססת על הצעה ישנה של שר המשפטים דניאל פרידמן מ-2008. אבל בינתיים היא הלכה רחוק הרבה יותר, ואלה עיקריה. פיצול תפקיד היועץ המשפטי לשניים, אחד לייעוץ וייצוג המדינה בעתירות, ואחד לתביעה הכללית. מי שיבחר לתפקיד היועץ לפי נוסח החוק כרגע, ימונה בהחלטה של ראש הממשלה ושר המשפטים בלי ועדת איתור כמו שיש היום. זה לא סופי, אבל לפי העיתות של רוטמן, זה הכיוון שאליו זה הולך. סעיף נוסף הוא שבניגוד למצב היום שכהונת היועץ המשפטית לממשלה קצובה לשש שנים, התפקיד יהיה מוגבל לזמן כהונת הממשלה. כלומר, כל ממשלה תוכל לבחור את היועץ או יועצת שלה, כך שלמעשה זה הופך להיות בפועל משרת אמון. ומה בנוגע לחוות הדעת של הייעוץ המשפטי? לפי ההצעה הזו הן עוברות למעשה שינמוך. הממשלה תוכל להגיד שהיא לא מקבלת את חוות הדעת, ובניגוד למצב היום, הייצוג בערכאות משפטיות לא יהיה רק על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה. אם היועץ יתנגד, אפשר יהיה לקחת ייעוץ נפרד ורק הוא יוצג. כלומר, הממשלה תחליט איזו עמדה תוצג לבית המשפט. הפשרה שמוצעת כרגע בוועדה היא שהמשנה ליועץ המשפטי יהיה אחראי על האינטרס הציבורי. החשש בקרב מבקרי החוק שגם התפקיד הרגיש הזה יהפוך לפוליטי. כאן עולה חשש במקרים כמו שמירה על תואר הבחירות. הייעוץ המשפטי לא יוכל לתפקד כשומר סף, אלא כמי שמייצג רק את עמדת הממשלה, שהרבה פעמים מתנגשת עם החוק. זה גם מייצר פגיעה בפיקוח על רשויות אכיפה אחרות, כמו שבק או משטרה. מי יהיה שומר הסף שיקבע אם הם פעלו בניגוד לחוק? אגב, בכל מיני ממשלות ובכל מיני הרכבים קואליציוניים.
1: זבה שלי, היועצת המשפטית לממשלה.
3: את מנצלת את תפקידך וסמכותך לרעה כדי לנהל מאבק פוליטי.
4: היועצת המשפטית הנוכחית בכל זאת תבין שתפקידה לא להכשיל את הממשלה.
0: שוב, יש מקום לשינוי, אבל כאן זה מרחיק לכת. ההצעה וכל אחד מסעיפיה פשוט מבטל את התפקיד הייחודי שיש ליועץ המשפטי לממשלה בישראל כשומר סף. משהו שבעבר היה גורר התנגדות חריגה.
16: אני רוצה מכאן לחזק את היועצת המשפטית לממשלה על תרומה יוצאת דופן לחוסנה של מדינת ישראל בשנה האחרונה.
0: היו ישיבות קדחתניות על החוק גם תוך כדי מצב החירום בשאגת הערי. אפילו כשלא היו דיונים בבית המשפט, את החוק קידמו עם הזקות שקוטעות את הדיונים.
21: זה לא יאמן שבזמן מלחמה, במקום להתעסק עכשיו בנו באזרחים, במה שקורה, אתם ממשיכים להתעסק באמת בחוק שיכול לחכות. זה יכול לחכות לאחרי המלחמה.
0: בסעיף חדש שנכנס הוא שוועדה מיוחדת תצטרך לאשר כתבי אישום נגד חברי ממשלה ובכירים. ויש כמובן את הקונטקסט הרחב. זה לא חוק אחד, אלא מבול של חקיקה נגד בית המשפט, רשויות האכיפה. כל זה כשיש משפט שמתנהל נגד ראש הממשלה. זה לא שאין בעיות שצריך לטפל בהן ורפורמות שצריך לקדם גם בייעוץ המשפטי. אבל מה שאנחנו רואים עכשיו הוא המהלך החריף ביותר שראינו אי פעם. הבנתם? זה הסיפור.
12: בשבועות הקרובים, השופטים אמורים לגזור את דינו של צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה לשעבר, תת-אלוף במילואים, שתיקו הפלילי מתנהל כבר 8 שנים. לינה אים צללה לסיפור ובדקה איך מחשדות לשוחד התיק הסתיים בעבירה קלה יחסית של אי מילוי חובה רשמית. הנה.
22: חדרה, צביקה גנדלמן, מצטרף לרשימה הארוכה של ראשי ערים החשודים בשחיתות.
23: התיעודים הללו של ראש עיריית חדרה לשעבר, תת-אלוף במילואים צביקה גנדלמן,
2: צולמו במצלמה נסתרת של המשטרה, מצלמה שהוצבה באישור בתוך לשכת ראש העיר. במשך חודשים החוקרים עקבו אחריו מבוקר עד לילה. האזינו לטלפון, התחקו אחרי עבודתו, צילמו עשרות פגישות במשרד.
22: גנדלמן חשוד בקבלת שוחד, נתן לכאורה הטבות לקבלנים תמורת תשלום.
2: החשדות היו חמורים. עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, שיבוש הליכי משפט וקבלת דבר במרמה. זה איך קרה שתיק הזה הסתיים אחרי 8 שנים בגישור, והרשעה בסעיף של אי מילוי חובה רשמית.
5: אתה בתור חוקר שטיפל בתיק הזה, הרגשת שצריך ללכת לכתב אישום?
6: לא.
2: המודיעין שנאסף במשטרה היה מטריד. מעטפות כסף שגנדלמן מקבל מקבלנים מתחת לשולחן, בתמורה לקידום עניינם בעירייה.
7: איש ציבור שנפתחת נגדו חקירה פלילית, ישעה את עצמו מיידית, גם מתפקידו וגם מחברותו במפלגה.
2: במשך 4 שנים ניהלו במשטרה חקירה סמויה, שמו האזנות, לבסוף גם התקינו מצלמות לתעד את השוחד, שהתברר שלא היה.
24: האזנות הסתר לא מגלות שום דבר. במקום לסגור את התיק, מה שעושים, מדביקים ברוגלה את בת הזוג של צביקה גנדלמן. גם אז לא מגלים שום דבר. ומה שקורה זה שהולכים ועוצרים את צביקה ואת כל הסובבים לו ל8 ימים כדי לנסות ולגייס עדת מדינה נגדו. גם זה לא הולך. אין שוחד.
2: שימו לב מה אומר לנו ראש צוות החקירה שטיפל בתיקו של גנדלמן.
6: שואלת אותי איך מנקודה אחת לנקודה שנייה אנחנו מוצאים את עצמנו עם הליך משפטי מתנהל לאורך 2-3 כנגד ראש עיר מכהן שמתחיל בחשדות חמורים ונגמר בכל ענות חלושה. בסוף גם חקירה זה לא מדע מדויק, אתה לא יודע לאיזה תוצאה תגיע.
5: אבל אתה בתור חוקר שטיפל בתיק הזה הרגשת שצריך ללכת לכתב אישום?
6: לא. שואלת אסף, זה מסוג התיקים המובהקים שחשבת שצריך ללכת עם סכין בין השיניים ולכת איתו עד הסוף? התשובה היא לא. התשובה היא לא. וכי בסוף אי אפשר להתעלם. בואי, בסוף מבחן התוצאה, התיק הזה, כן, נגמר באופן יחסי חלק מאוד זעיר ממה שחשבנו בנקודת ההתחלה.
2: אז שוחד אין, אבל חומרי החקירה העלו ממצאים אחרים. גנדלמן אפשר דלת פתוחה ללשכת ראש העיר ליזם סמי לוי, שתמך בו פוליטית בבחירות, מבלי להציר על ניגוד העניינים ביניהם. הוא נכח במספר ישיבות של הוועדה לתכנון ובנייה שעסקו בפרויקטים של סמי, והסתיר פגישות שערך עמו על ידי מחיקתן מהיומן. ההחלטה האם להגיש כתב אישום ובאלה עבירות לא עברה חלק בתוך הפרקליטות. הערב אנחנו חושפים שהפרקליטים המלווים של התיק ראו את המעשים הבעייתיים, אבל לא חשבו שהם פליליים בהכרח, והמליצו בחוות דעת כתובה לסגור את התיק. פרקליטת המחוז דאז, עורכת הדין ליאת בנרי, ובחירים בפרקליטות המדינה, חשבו אחרת. ב-2021 הוגש נגדו כתב אישום בגין מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה ושיבוש מהלכי משפט.
25: ביום הראשון של תיק גנדלמן, המשטרה לא הסתירה בכלל, היה ברור לחלוטין שמחזיקה מצלמה וגם מבקשת לבסס את הראיות על המצלמה.
2: חלק מהראיות נגד גנדלמן אספה מצלמת הוידאו, והסנגורים התעקשו, הצו הוצא שלא כחוק והיה רק להאזנת אודיו. בדקנו בעצמנו את הצו שהגישו החוקרים לשופט. על פני 5 עמודים, המילה וידאו אמנם מוזכרת, אבל רק פעם אחת. הנה כאן בעמוד הראשון נכתב כי דרך ההזנה היא מיקרופונית. בהמשך מוזכר בין השורות, לרבות וידאו ואודיו בלשכתו של ראש העיר. בעמודים הבאים, וגם בהסברים של השוטר בכתב ידו, המילה וידאו לא מופיעה שוב.
26: כולם רואים איך אתה אוכל, הרי אני לפעמים גם שם איך... לוקח 10 דקות, שם ראש על הכיסא, עוצם את העין. אתה חי בתחושה שאתה נמצא באח הגדול.
2: ראש צוות החקירות, סגן ניצב אסף וולפיש, הסכים בבית המשפט שאין התייחסות מפורטת בבקשה למצלמה ולמטרה שלשמה הותקנה, אבל הסביר שהשופטת הבינה את הבקשה. זו לא פעם ראשונה שהנשיאה חותמת על צו לוידאו. היא מכירה היטב את המטריה, ואין מצב שלא ידע את הדברים האלה.
25: השוטר שהגיש את הצווים אומר, אני לא יודע על מה הגשתי את הצווים. אולי הבית משפט הבין שיש וידאו. איזה מין שיח שהוא לא מכעיס. אף אחד לא רוצה להניש שוטרים, אף אחד לא רוצה להניש פרקליטים. כולנו חיים במדינה הזאת. איפה היכולת של המערכת לעצור לשנייה, להגיד הייתה טעות?
2: כדי לפתור את השאלה המשפטית, הפרקליטות החליטה להשתמש רק באודיו של הצילומים, ללא קטעי הוידאו עצמם. לטענתם, הצילומים לא היו גורם משמעותי בניהול התיק. אבל במשטרה דווקא מתעקשים שהוידאו היה משכנע את השופט שהעבירות חמורות יותר.
8: לטעמי האירוע נפל או נפגע משמעותית, שהראיות שנאספו כתוצאה מהחדירה הסמורה, לא היה ניתן להציג אותם בבית משפט. הוידאו הוא מאוד מאוד משמעותי, מאוד.
9: יש חוות דעת משפטית, מדוע לפעמים אפשר במקרה של האזנת סתר להתקין גם מצלמות. ככל הנראה, התיק הזה לא נראה לפרקליטות כתיק שבו הם רוצים לבחון את חוות דעת המשפטית הזאת. לכן היא ביצעה את הנסיגה הזאת.
2: זה לא היה הקושי המשפטי היחידי בתיק הזה. בת זוגו של גנדלמן, מורן סגב, תבעת המשטרה על שימוש בלתי חוקי ברוגלה בטלפון שלה, ופוצתה בהסדר פשרה ב100,000 שקלים. לפני חצי שנה, הצדדים הגיעו להסכמות בגישור, וצביקה גנדלמן חתם על הסדר טיעון. עבירות השחיתות והמרמה נמחקו, והוא הודה והורשה בסעיף מקל של אי מילוי חובה רשמית.
10: שוחד מבחינתי זה מה? זה כסף? זה מעטפות? אני צביקה גנדלמן שוחד. אבל אני לא מוכן לקבל את הדבר הזה.
2: ההסדר לא שינה באופן דרמטי את תמונת המצב העובדתית, אבל קיבל ניסוחים מקלים, והעונש הצפוי, אם בכלל יהיה כזה, הוא עבודות שירות.
9: יש מעט מאוד אירועים שבהם פרקליט מגיש מראש כתב אישום על אם הוא לא חובה רשמית. היא עבירה של סדרי טיעון, עבירה קלה, שבדרך כלל מהווה מין קולב שעליו תולים עונש מאוד מאוד קל וסמלי אפילו.
2: אחרי כמעט 8 שנים של הליכים משפטיים, השעיה מלשכת ראש העיר לתקופה, והדחה ממפלגת יש עתיד עם פרסום החקירה, בשבועות הקרובים בית המשפט יגזור את עונשו של גנדלמן. פרשה שהשאירה יותר סימני שאלה על דרך החקירה, מאשר תשובות על התוצאה. זאת תגובת הפרקליטות. גנדלמן הודה בכל העובדות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן, והורשע בעבירה אחרת מתחום טוהר המידות הנושאת עונש זהה. לכן ברור כי בניגוד לניתן לו הייתה כל פגיעה בתיק כתוצאה מכך שלא נעשה שימוש בצילומי הוידאו. כתב האישום נגד גנדלמן הוגש לאחר בחינה מקיפה של הראיות על ידי גורמי המקצוע בפרקליטות. פרקליטות המדינה מעודדת שיח חופשי וריבוי דעות, ורואה בכך סימן נוסף למקצועיותה וערכיותה. נעדכן אתכם שאנחנו עוקבים אחרי הדברים שאומר עכשיו סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס במסיבת עיתונאים, ונביא את הדברים הרלוונטיים לאיראן ממש ברגע שנוכל, תוך רגעים ספורים. עכשיו

0: היי, כאן אלאור, ולא תאמינו. מעכשיו, בכל יום שישי בשעה 10 בבוקר, אגיש את התוכנית העיקר הבריאות. אז מה, לא תאזינו?
1: העיקר הבריאות עם אלאור אליהו סעת.
2: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: תושבי עפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
18: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה.
19: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
20: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
21: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, עוצבת חצי האש. יהי זכרו ברוך. בחיל האוויר נערכים לתרחיש שבו הנשיא האמריקני טראמפ החליט על תקיפה באיראן. בשיחה עם כתבים הוא הסביר, מדינות המפרץ ביקשו ממני לדחות את המתקפה. ביומיים או שלושה התקנתי את ישראל על ההחלטה, כך לדבריו. כתבנו המדיני ירון אברהם פרסם במהדורה המרכזית שבישראל מעריכים הערב שתקיפה באיראן היא לא שאלה של אם, אלא של מתי. אחרי שעדות ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתיימה היום מוקדם מהצפוי, בשל עניינים ביטחוניים גם מחר אישרו השופטים את בקשת נתניהו לבטל את עדותו בשל לוז מדיני ביטחוני. צהל ביצע ירי עזרה של כדורי גומי היום לעבר מספר כלי שיט שהמשט הטורקי שלהם לא שיתפו פעולה עם הכוחות. מרכזי הכובד של המשט כבר נוטרלו והפעילים שעליהם הועברו לחיל הים. נכון לעכשיו הם צפויים להגיע לישראל, אך ההחלטה הסופית בהקשר הזה טרם התקבלה. נותרו ספינות בודדות שחיל הים טרם השתלט עליהן, והערכה שההשתלטות על המשט הסתיים בתוך שעות. בתוך כך משרד החוץ יחיש את הדיווחים על שימוש באש חיה, והדגיש כי אין נפגעים בקרב משתתפי המשט. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
26: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו קרר יותר מהלילות האחרונים. מחר יום של הקלה נוספת בעומס החום, כשבשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי נוח עם טפטופים מדי פעם, ובשבת כבר צפויה התחממות.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
28: מלון בחול,